お城にもう一つ池を作りました。それが能徳池です。もし大干ばつが起きて白川原大池の水がなくなりそうになったら、まずこの池の水を田んぼに流し、矢田家の田んぼだけでも守ってあげようと考えたのです。村の人

0: なのです。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回は先人が地域のために命を懸けて池を作ったというお話でした。香川県は日本で3番目にため池の数が多いことでも有名です。最近はため池が豪雨によって決壊し、人の命を奪う被害が出ることがありました。例えば2018年の西日本豪雨では広島県の23の池をはじめ、四国では愛媛県で1つ、合計2府4県で32のため池が決壊、人命も奪われました。市町村によっては自然災害によるため池の被害を予測し、その被害範囲を地図化したため池ハザードマップが作られています。皆さんの町の中にため池はありますか？町のハザードマップでため池の安全性を確認しておきましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から、代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は徳島県で起きた水害のお話です。

0: 浸水時の知恵。三好市池田町島地区は昭和50年1975年に池田ダムが完成するまでは洪水のたびに浸水していました。川の水が増え鐘が打ち鳴らされるとすぐに家ごとに荷物をまとめる準備を始めました。まず家の中でも下に置かれているものからです。石灰を入れた箱などを並べその上に畳を積み重ね靴などの履物をすべてその上に持ち上げます。次に雨戸を閉めつっかい棒を入れます。家に押し寄せてきた水の力で雨戸が外れないようにするためです。雨戸が外れると家財道具は一気に流されてしまいます。昭和29年1954年9月この時の洪水は水の高さが床上1メートル以上もあったと記録されています。こういった洪水は水かさが上がるのも早いですが引いていくのも早いです。水が引きかけたら家の中に水があるうちに流れてきた泥や雑草などを押し流し洗い流しました。これを忘れると後で大変面倒なことになり手間がかかります。一旦水が引くと家族だけで後始末をしなければならずとても大変でした。家の壁は流され竹で組んだ骨組みだけが残りそれはそれは悲しい気持ちになりました。泥水にびしょ濡れになったものを放っておくと環境が悪くなるので町役場の配慮で消毒が行われようやく落ち着きを取り戻しました。地区の子どもから大人まで全ての人がどうにか良い天気が続いてほしいと祈っていました。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回は吉野川の洪水に何度も向き合ってきた地域で人々が身につけてきた浸水時の知恵のお話でした。昔の人々は洪水が起きることを前提にどうすれば被害を減らせるかを考え日頃から準備をしていました。物を高いところへ上げること、水の力で家が壊れないよう雨戸を固定すること、水が引き始めたら家の中に水が残っているうちに泥を流すこと、これらはすべて経験から生まれた大切な知恵です。今私たちができる備えの第一歩は自分の住んでいる場所が洪水の時どのくらい浸水する可能性があるのかを知ることです。国や県、市が作成しているハザードマップを確認しどんな備えが必要か家族で話し合ってみてください。知っていることが被害を減らす力になります。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 暮らしの中にある当たり前の幸せを何よりも大切に思う四国の今日を支え、安心とつながりが広がる未来を共に開く幸せの力になりたい。四国電力。
2: ルノーイーテック。

0: 島。
1: きた、ナルト。
2: どこに行こうか迷っちゃうね。
1: お土産も買いたいな。
3: そんな時は鳴門市渦潮観光協会にご相談ください。
4: 鳴門物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくは鳴門市渦潮観光協会で検索してね。
5: 待ってます。
6: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量はバスだと車の3分の1、鉄道なら8分の1、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
7: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
8: カピバラ大家族はもちろん、ライオンたち親子の成長も見逃せません。みんなの人気者ホッキョクグマポロロにも会いに来てね。インスタグラムも発信中。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
1: やっとさあ、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、徳シーです。阿波踊り大好き、10時です。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
3: 防災知っとく？
4: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
5: FM ビザンから防災のお願いでした。私たちフジコンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、

0: 事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピュータに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
1: B ステップトーキン、月曜水曜は和淵道夫が、
2: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
1: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。和淵道夫です。あと1時間でランチタイム、ちょっとお腹が減ったけど笑顔で頑張りましょう。11時です。

金。さあ時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月11日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティは和渕道夫、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日は生放送でお届けいたします。さあ5月に入りまして、ゴールデンウィークもありましたので久しぶりの生放送となっております。今日もお天気いいですね。だいぶ暑くなってきました。今日は半袖で来たんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてこの番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の方をゲストにお迎えし、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組です。さあ今日もですね、スタジオにはとっても素敵なゲストの方にお越しいただいております。早速ご紹介したいと思います。今日のゲストはこの方です。

0: さあ、それでは早速今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオには腸活講師新和江さんにお越しいただいております。和江さん、今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。まあ、ゴールデンウィーク明けですけれども、もうだいぶ経ってるか、はい、ゴールデンウィーク、ね、連休はどっか行かれました？
1: いや、なんか混み合うのが嫌であんまり行ってないんですけど、うん、映画に行ったりとか家族でバーベキューしたりとか。
0: あ、それぐらいです。はい、じゃあ結構のんびり過ごされたんですね。
1: はい、ゆっくりできました。
0: で、昨日母の日でしたけれども、なんかされました？
1: はい、一緒にご飯にみんなで家族で行きました。夜。
0: そっか、はい、今日もお綺麗ですね。
1: ありがとうございます。
0: つやっとしてらっしゃいますけれども、今日はね、そんな和江さんから美の秘訣たっぷりお伺いしていきたいと思います。そして今日のテーマなんですが、内側と外側両方から整えるというテーマでお届けしていきたいと思います。登場曲には今かかっておりますスーパーフライのビリリエモーション選んでいただきました。この曲はどうして今日セレクトしてくださったんですか？
1: そうですね、私結構仕事するのが好きで、うん、その仕事をする時の、なんかこう頑張ろうっていう時に聴いてました。よく、
0: あ、そうなんだ、はい、やるぞっていう時に聴く曲。
1: あ、そうです。
0: あ、でもこうそんな感じになりますよね。今から頑張るぞっていう。お仕事が大好き。
1: はい、大好きです。
0: すごく研究されてますもんね。
1: いやいや、そんなことないんですけど。
0: 今日いろいろお伺いしていきたいんですが、実はね、はい、私和江さんところのネイルサロンに通わせていただいて、はい、1年もまだ通っ1年ぐらいは通ってるんですかね。1年も経ってないですよね。ようやく1年ぐらい。
1: そうですね、うん、それぐらいですね。
0: そう、ネイルずっと行ってたネイルサロンがもう全然取れなくなっちゃって、予約が一回ちょっとキャンセルしちゃったら、うんうんうん、でどうしようどうしようって迷ってた時にたまたま入ったとこなんですけれども、うん、もう素晴らしくて全然ネイルも取れないし、あとなんといっても美しいので、私は勝手に美の先生

0: 島なんですよ私。
1: あ、そうなんだ。
0: 大塚美術館とかがあるところ、
1: はいはいはい、
0: あの辺りです。
1: あ、そうだったんだ、はい、島になるんですね。
0: 島なんですよ。なんかめちゃくちゃ田舎で
1: そうなの、なんか都会的な感じしますけれども。
0: よく言われるんですけど、
1: うんうん、
0: めちゃくちゃ田舎生まれです。
1: へー、うん、じゃあまああの海の幸が豊富な、うん、そんな鳴門で生まれ育ったって感じですね、
0: はい、
1: ずっと徳島ですか？どっか県外出られたりとかあったんですか？
0: ないです、ずっと徳島です。
1: ずっと徳島なんだ、
0: はい、
1: へー、なんでですか？出たいなとかなかったんですか？
0: いや怖かったですね。
1: 怖かった、はい、
0: 今みたいに、うん、SNS とかないじゃないですか、県外の情報全くないし、うん、親もそんな連れ出すタイプじゃなかったんで、行ったこともなかったし、二十歳超えてぐらいからですね、三宮に一人でビビりながら行ってもう超都会怖いみたいなのってました
1: そうなんだ、はい、結構全然どこでも平気で一人で行かれるタイプかと思ってましたけど。
0: 行けるんですけど今は、うん、その当時は全然ダメでしたね、
1: うんうん、あ、そうなんだ、はい、じゃああれですか、もう学生の間はずっと鳴門にいて、卒業されてから徳島市内の方に来たって感じですか？
0: そうですね、市内がもう私にとってもう大都会だったから、う
1: ん、徳島市内が大都会
0: それで満足してたんですよ。
1: あ、そうなんだ、はい、あんまり変わらないような気もするけど。
0: 全然違います。だってコンビニとかもないですし。
1: え、鳴門？鳴門町って
0: 私が住んでた地域はなかったんですよ、うんうんうん、橋渡らないとないんで。
1: そっか、
0: 学生やから行けないし、本当にね。
1: ああ、そうか、はい、まあ島って言ってもつながってはいるけれども、はい、ちょっと近くにそのコンビニとかそういったスーパーがなかったりって感じだったんですね。
0: ないですね、島から出ないと。
1: 人数とかも少なかったんですか？
0: 人数も学校は少なかったですね、一クラスしかなかったし、
1: うんうんうん、
0: 今も廃校してます、小学校は。
1: ああ、そうなんだ、はい、あ、じゃあ和江ちゃんが通ってた学校っていうのはもうなくなっちゃってるんだ。
0: なくなりましたね。
1: それちょっと寂しいですね。
0: 寂しいですね、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんだ、うん、そんなあの、まあ、田舎ってご自身でおっしゃってますけれどもそこで生まれ育って、
0: はい、
1: で徳島市内に来たのは学校でですか、それともお仕事で？
0: 高校卒業して専門学校に行ったんですけど、うんうんうん、その時にも一人暮らしというか、うん、お姉ちゃんが市内で住んでたので一緒に住み始めました、
1: あ、そうなんだ、はい、やっぱり美容系の専門学校行かれたんですか？
0: はい、あのトータルビューティーサロン、トータルビューティーを学べる、ネイルとエステとメイクを学べるっていう専門学校、
1: うんうん、
0: 今はもうないんですけど、
1: はい、それも今はなくなっちゃった。
0: なくなっちゃいました。
1: 学校が軒並みなくなっちゃって。
0: 学校はあるんですけど、
1: うんうん、
0: そのコースがなくなりました。
1: あ、そうなんだ、はい、え、なんでだろう。なんか結構こう美容やりたいっていう方多そうなんですけど、
0: ね、
1: 減ってってるんですか徳島って？
0: あのね、やっぱ就職先がないんですよ、う
1: ん、ああ、なるほどね。
0: 専門学校って就職さすのが一番の条件じゃないですか、
1: うん、
0: なのでなくなったんだと思います。
1: ああ、じゃあどんどんどんどんそれで、うん、まあ、都会の方にも行っちゃうってことですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: でそのまま就職してっていう、
0: うんうんうん、
1: ああ、そうまあ、そういったあのトータルビューティー、全てこう美に関することを学べる学校を選ばれたのは、小さい頃からやっぱりこう美容に興味ってあったんですか？
0: そうですね、好きでした。やっぱりダイソーとかで、
1: うん、あ、
0: マネキュア買ったりとか、
1: うんうんうんうん、
0: つけまつげ買ったりとかしてつけたりとか、うん、メイクも好きでしたね。
1: 何歳ぐらいから目覚めたんですか？その目覚めたきっかけって何かあったんですか、美容に？
0: いや、わからないですけど、うん、そこは
1: でも
0: 気づいたら好きでしたね。
1: へえ、うん、なんか私もあの山の中なんですけど、すごい田舎で生まれ育ったんですけど、うんうん、なのでまあその美容とか私はねっていうよりも、山の中でお猿さんのように木登りしたりとか走り回ってたので、うん、結構美容に興味を持つのが遅かったような気がするんですけど、同じ田舎育ちでも和江ちゃんは早かったんだね。
0: 中学校って早いんですかね？
1: 早くないですか？私中学校の時も真っ黒でテニス部で走り回ってましたよ、はい、あ、分かんない、人によるのかもね。
0: あ、でも私もテニスやってて、
1: はいはいはい、
0: 部活が終わってからかもしれないです、
1: うん、あ、そこから、
0: はい、そこから
1: お友達と一緒に
0: 少女漫画流行ったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そこでやっぱりこう恋愛系の物語とかを見て、
1: ええ、
0: こう恋愛に憧れるようになって、うん、綺麗になりたいって思ったかなって今思い出しました

0: ほどね、はい、そっか、まずは恋愛で可愛くなりたいっていう、
1: 可愛くなりたいっていうのがあったんでしょうね、うん、
0: でも中学校ぐらいから、うん、まあ、お休みの日にちょっとメイクで遊んでみたりとかっていう、うん、うん、で本格的にやりたいって思ったのはもう高校入って卒業するまでにはもう固まってたってことですよね、うん、そういった専門学校行ったってことは。
1: そうですね、うん、なんか高校の時にあの日本代表のバレーボールを見て、うんうん、すごい感動したんですよ、なんか2セット取られてたのに、うん、3セットこっちが日本が取って、うん、逆転勝ちしたみたいな試合があって、はいはいはい、うん、すごい感動して、私も人を感動させるような仕事がしたいって思って、うん、考えた時に今までなんかこう何やっても続いてこなかったんですけど、うん、好きなことだったら続くかもって思って、
0: うん、
1: その時好きだったネイルをやろうってその時決めました。
0: あ、そうなんだ、うん、一番最初はじゃあネイルをやりたいっていうので、
1: ネイルでしたね。
0: はあ、それで専門学校行って本格的に学んだってことですね、
1: はいはい、
0: なんかその今でこそネイルサロンってそれこそ徳島っていっぱいありますけれども、昔って本当にネイルサロン自体がなかったですよね。
1: なかったです、2軒ぐらいしかなかったです
0: ねえ。そんな中でも頑張ってこうネイルで感動させたいっていう感じだったんですか。
1: そうですね。
0: じゃあ、まあ卒業してからはネイリストとして活動されてたって感じですか。
1: はい、もうずっとネイリストですね。今もネイリストやってるんですけども、
0: はいはい、
1: 20年ぐらいやってます、
0: うん、20年ねえ、そうやって計算したらちょっとなんとなく
1: そうですね、でも分かるんですけど、
0: 今年が分かるんですけど、はい、それがね、もうこれラジオなのでちょっとね皆さんに伝わらないのがあれなんですけど、見えないですよね、私実年齢聞いて本当に初対面の時びっくりしちゃったんですよ。20代ぐらいだと思ってたから。お肌がね本当にツヤツヤなんですよね、
1: はい、嬉しいです。
0: そう、いやだから好きなことやってるとそうやって輝けるのかなって思ってたんですけれども、うんうんうん、やっぱそういうマインドとかも変わってきたりって、美容を学ぶことによって内面も変わってきたりしたことってあるんですか。
1: いや、ありますね、本当に、
0: うん、最初はもう前言ったらネイルのみでやってらっしゃったけど、うん、今ほらトータルビューティーみたいなエステとか腸活とかいろいろされてるじゃないですか、
1: はい、
0: それはいつぐらいからいろんなことをやり始めたんですか。まあ、学校ではだいたいトータルで学んだってことですよね。
1: そうですね、トータルで学んだんですけども、うん、やっぱり就職先となると専門的なところが多かったので、うん、じゃあネイリストとして働きたい、
0: それはお店に雇われてってことですか最初は。
1: あ、そうです、
0: うんうんうん、
1: 全国チェーンのネイルサロンに8年間勤めたんですよ、
0: はい、あ、そうなんだ、はい、うんうんうん、
1: でそれから店舗に独立して、
0: はい、
1: その時ちょうど結婚して妊娠したので、うん、その妊娠を機に2年ぐらい専業主婦をやってました。
0: あ、もうお仕事辞めちゃったんだ、はい、ネイルも辞めちゃって、
1: 辞めちゃいました。
0: あ、もうじゃあ子育てに専念されたわけですね、
1: はい、
0: へー、あ、そうなんだ。でも独立してじゃあすぐって
1: 2年半ぐらいなので結構すぐでしたね、うん、今思えば。
0: へえ、せっかく独立したのにそれは迷いはなかったんですか。
1: そうですね、独立することも子供を産むっていうのもすごい私の中で夢だったので、
0: うんうんうん、
1: 全然迷いはなかったです。
0: あ、そうなんだ。じゃあ、はい、一旦スパンとやめて、
1: はい、
0: で2年間子育てされて、でまたその2年後に復活したって感じですか。
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: なんか仕事しようと思った時に、うん、本当は私イオンの家が近くだからイオンでパートしようと思ったんですよ。
0: パート、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: でもなんか専門的で店まで出したことがある職業があるのに、うん、イオンでバイトもなと思って、
0: うん、
1: もう一回ネイルをやりだしたんですよ。
0: そのバイトっていうのは本当にもう美容に関係ないバイトってことですね、は
1: い、関係ないやつですね。
0: そっか、はい、せっかくね資格取ったのに、じゃあどうせだったらもう一回やろうっていうのでもう一回オープンし直したわけですね。
1: そうですね、自宅サロンで本当に最初は友達とかだけさせてもらってって感じです。
0: でもその独立した当時のとかその8年間勤めていた時のあのお客様とか和江ちゃんじゃ なきゃっていうファンの方もいらっしゃったと思うんですけれども、その方たちは待ちわびてたんじゃないんですか。
1: そうなんですよ、
0: 本当 に,
1: 本当にいや本当ごくわずかな方なんですけど、 今もねずっと来ていただいてる方もいらしたりして。
0: あ、そうなんだ、
1: ありがたいですね。
0: あ、じゃあもう一回オープンしてネイリストとしてやってって、はい、でその中でいろんな他にも幅を広げてったって感じですか？
1: そうですね、その時にちょうど腸の難病になって、
0: うんうん、大腸の
1: 難病になって、
0: うん、はい、
1: それをあのファスティングっていう絶食で克服したんですよね。
0: あれファスティングいいんだ、やっぱり。
1: ファスティングはめちゃくちゃいいです。
0: へ、うんうん。
1: でネイリスト全然関係ないんですけど、うん、私もえらく感動して感動したことって人に伝えたくなるじゃないですか。
0: 確かに。
1: なんかパン屋、美味しいパン屋とかあったら言いたいじゃないですか、うんうん、で共感したいじゃないですか。
0: わかります、わかります。
1: だからあのそれをね周りの方に言ったんですけど、うん、全然もうみんなは食べんとか無理みたいな、
0: うんうん、
1: バカちゃんみたいな感じだったんですよ、
0: うんうん、
1: でもなんか分かってほしくてそれから発信を始めました、
0: うん、あ、そうなんだ、うん、だからネイリストと、はい、まあ、腸活アドバイザーじゃないですけれども、うんうん、そういったこともし始めたってことですよ ね、 そうですね。 SNS で発信を始めて、
1: はい、SNS で発信を始めて、
0: へ、
1: それが、はい、う
0: ん、大腸、まあ、難病になられたってことなんですけれども、それはやっぱ自分で考えてファスティングがいいんだっていう感じだったんですか、それともお医者様からアドバイスとかだったんですか？
1: お医者様のアドバイスは本当に強い抗生剤を飲んで炎症を抑えるのと、うん、
0: はい、
1: 消化のいい食べ物を食べましょうってことだったんですよ、
0: はいはいはい、
1: でも半年間やったんですけど全然良くならなくて、
0: うんうんうん、
1: なんかすごい強い抗生剤とかって、
0: はいはい、
1: 飲んだら効くと思ってたんですけど、
0: うんうん、
1: 全く良くならんかったんですよ、
0: うんうんうんうん、合う合わないありますもん
1: ね、
0: 薬も
1: ね、うん、なので本当に難病なんだなと思って、その時に、
0: うんうんうん、
1: でどうせ治らんのだったら、うん、その時ね腸活って流行ってたんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ちょうどで腸活をされてるネイリストさんがすごい激変されてた方がいて、うん、その方に習って最初ファスティング、
0: うんうん、
1: 絶食っていうのをやってみたんですよね、
0: はい
1: はい、
0: へえ、そしたら、うん、まあ、自分に合ってたわけですね。
1: そうですね。
0: その難病はお腹が痛くなったりするような感じだったんですか？
1: お腹が痛かったりとか、もうずっと出血ですね、うん、お尻からずっと出血、毎日出血するみたいな。
0: じゃあそれが止まったんだ。
1: はい。
0: へえ、すごい。それまではどうなんですか、ご自身の食生活って。そんなに気にせず食べてた感じですか？
1: う
0: ん、
1: いやでも結構その加工品食べないとか、うん、あったんですよ、
0: うんうん、
1: なんか体に悪そうなものを食べないとか
0: は、はいはいはいはい、
1: でも今考えたら、うん、あ、全然なんかやってる風だったなって思いました。
0: うん、じゃあそこからファスティングをきっかけに、まあ、その腸活についても勉強され始めたってことですか？
1: はい。
0: へえ、すごい。独学で、
1: いろんな方に学びました、
0: うん、はい、やっぱ食べ物は大事ってことですね。
1: そうですね。
0: うん、普段何食べてらっしゃるんですか？
1: それね、よく言われるんですけど、
0: うん、気になる。
1: あの基本はその、まあ、和食ですね。
0: あ、はい、そっかそっか、
1: うん、でも和食の味付けって結構砂糖を使うものが多かったりもするので、うん、そこの味付けとかは本当シンプルに塩油とかだけみたいな。
0: あ、そうなんだ、はい。甘みはやっぱり糖分はあんまり良くないんですかね？
1: そうですね、
0: 腸活には。
1: はい。
0: へえ、あの SNS とかもねすごくあの発信されていて、フォロワー数もすごいんですよね、和江さん。
1: ありがとうございます、おかげさまで。
0: インスタグラマーっていうくらいね、
1: はい、
0: 1万人でしたっけ？
1: 1万人ぐらいですね、はい。
0: すごいですよね。それその腸活の発信をしてどんどんどんどんフォロワー増えてったって感じですか？
1: はい。
0: へえ、そうなんだ。そうしたらやっぱお肌もそうやってツルツルになるんですかね？
1: いや、そうなんですよ。
0: お肌も変わりました？
1: お肌も変えたくって、うん、外からいろいろスキンケアとか、
0: うん、
1: ピーリング系が私好きだったので、ピーリングとかやってたんですけども、
0: うんうんうん、
1: それも良かった、
0: うん、
1: けどやっぱり中から変えるっていうのはすごい大事だなと思いました。
0: やっぱ中身を整えると、まあ、外側からも大事なんですけど、さらに変わったって感じですか？
1: さらに変わりましたね。なんかこうツヤが出るというか、
0: うんうん
1: うん、
0: すごいツヤ肌ですもんね。眩しいぐらいの もうびっくりしたんですよ。私本当に初めてお会いした時に眩しすぎてでスタイルもすごくいいじゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: 趣味でね、はい、サーフィンもされているっていうことなんですけど、はい、サーフィンとかやってたらそれこそ

0: 紫外線をすごい浴びるのでお肌に良くないんじゃないかなって思うんですけど、全然物ともしてないですよね紫外線。
1: いやもうでも痛みますねやっぱり海水と日光は、
0: はい、ダブルパンチで、
1: ダブルパンチで気をつけていただきたい与えない方がいいのはいいですね、
0: あそうなんだ、はい、一年中サーフィンもされる感じなんですか。
1: いやもう最近は夏だけです、本当に水着で入れる季節だけ。
0: うん、冬はやっぱ寒いでしょ。
1: 冬はもう寒いので。
0: でもやっぱりその美の秘訣はその内側、食べ物とそういったサーフィンする運動とっていう感じですかね。あと定期的なファスティング。
1: そうですね、
0: まあ、外側の化粧品とかそういうのもあると思うんですけれども、その3つが揃って綺麗になれるって感じですか。
1: はい、もう食べ物が多分一番で、あとはそのストレスがない、そこもすごい大事だなって思います。
0: そっか、そうですよね。なんかいつもあのネイルサロン行ってネイルしてもらってる間2時間とかね3時間あるからいろいろお話しさせてもらうんですけど、和江ちゃんはいつも前向きですよね。
1: おー、ありがとうございます。
0: なんかそういったお勉強というかマインドとかも変わり始めたきっかけって何かあったんですか。その腸の病気した時からですか。
1: あでもその腸の病気をしてその絶食っていうのをすると、なんかいろいろ研ぎ澄まされるんですよ、本当に山の仙人とかってあんまり粗食なイメージあるじゃないですか
0: 山の、うん、そうですね確かに。
1: なんかもうそんな感じで、本当にね食べ物食べないだけで、なんかねアドレナリンが出てなんかすごいなんて言うんでしょうね、
0: は
1: い、考え方もね変わるし。でも全然変わります。
0: どれくらいの割合でやってるんですかそのファスティングは。1ヶ月に1回とか。
1: ファスティングは私体質改善しようと思った時は1ヶ月に1回を、半年間で変わりました。
0: 何日食べないんですか。
1: 2日ですね48時間。
0: あ何も食べず。
1: 何も食べず。
0: お水とか飲んでいいんですか。
1: はい、お水とサポートサプリがあるので、それを飲んで、栄養はしっかり取りつつ、固形物を取らずに体を休めるってことですね、胃腸を休めるっていう感じです。
0: あなるほどね、はい、あの実はね私もあれ何年前かな一度ファスティング3日間食べないのやったんですよ、で酵素ドリンクのみ、
1: はい、
0: みたいなのをやって4キロ痩せて、
1: すごい
0: やったーって思ってたんですけど、もう一回やろうと思わなくて
1: 結構辛かったですか。
0: あのね2日目ぐらいからあれ私食べなくても大丈夫かもってなったんですよ、はい、でも1日目がやっぱり辛かった。
1: そうなんですよ
0: ね、
1: 本当に言うの準備食と回復食を含めると、まあ、4日間ぐらいでやるんですけど、1日目が一番しんどくて、どんどん楽になっていくんですよ。
0: そうですよね、はい、いや私なんならこれ5日ぐらいいけるんじゃないって、もう3日目とかになってたんですけど、まあでもいきなりそんな長くやるのはあんま良くないってその時アドバイザーの方いらっしゃったんで、やったんですけど、そしたらその後ほら 回復食私はなんか梅流しだったっけ、やったんですよ。大根梅流しでしたっけ、
1: はい、
0: 大根をくつくつ煮た大根汁と梅と一緒に飲むみたいな。そしたらね本当に なんて言うんですかね宿便じゃないですけど腸についた汚いもの全部出たっていう。
1: おーすごい、
0: すっきりはしたんですよ。だからその時あすっきりしたし胃もちょっと小さくなってて間食全然しなくなったんですけど、まあ、しばらくすると元に戻るじゃないですか意識が弱いせいかもう一回やろうと思えないんですよね。でも
1: なるほど、
0: お話聞いてたらやっぱ月に1回、はい、2日だったらできそうだなって気しますね。
1: そうですね、でも私もずっとそれをするっていうのは推奨してなくて、やっぱりちょっと半年ぐらいしっかり集中して体質改善をした、あとはそのやっぱり食べるってすごく自分の中でもそのストレス発散だったりとかあのね癒しなので大事だと思うから、食べ方を学んでいくっていうのが本当大事だなと思います。
0: そっか、なるほどね、食べ方を学ぶ、はい、じゃああの和江ちゃんも時々はファーストフード食べたりとかそういうのするんですか、あと甘いものケーキ食べたりとか。
1: はい、もう最近するようになりました。
0: 最近するようになった、
1: はい、もう昔は頭がもう固くて、もう添加物とか絶対無理みたいな、
0: 入れないって
1: 入れない何にも悪いも入れないって感じだったんですけども、やっぱりねあのアンパンマンを見てて、
0: アンパンマン、
1: はい、あのアンパンマンの世界にも絶対バイキンマンって必要じゃないですか。
0: 確かにね。
1: でもその割合っていうと、やっぱり正義のヒーローが8、で悪者

0: のにみたいな、
1: うんうん、
0: でこう世の中均衡が取れてるじゃないですか、
1: うんうん、
0: だからこう食べ物とかもそんなに頭カチカチにならずに8割クリーンなものを選んで2割は結構何食べてもいけるんかなっていう、
1: へえ、
0: そういうちょっと柔らかくなりました。
1: 柔らかくなっていったのは何か理由があったんですか、はい、最初カチカチだったもう絶対入れないから。
0: そうですねいろいろ私偏るというかタンパク質がいいって聞いたら、うん、タンパク質だけをずっと食べるとか、
1: うん、
0: おにぎりダイエットとか流行ったら、うん、もうおにぎりだけ食べるとかなんかそういう偏ったことをやっちゃってたんですよ、
1: うんうんうん、
0: でもなんかね、40年生きてきたらバランスが大事だなってことに気づいて、うん、この世の中のいろんなバランスを見ると、うん、やっぱ8対2ぐらいが一番いいなっていう、
1: あー、もういろいろやり尽くした結果ここ8、2だなっていう、8、2
0: だなってなりました。
1: なるほどね、はい、いや素晴らしい。だからもういつも、はい、そう綺麗になるためとか美容のこと美について考えてらっしゃるってことですよね。
0: そうですね。
1: だからこそ行き着いた8、2の法則、はいさあそんなですね、和江ちゃんが今度イベントを行うということでそのお話をこの後たっぷりと伺っていきたいと思うんですが、はい、その前に選んでいただいた1曲お届けしたいと思います。続いて選んでいただいたのが高田久美さんの Walk of My Life 選んでいただきました。この曲はどうして今日セレクトしてくださったんですか？
0: そうですね、やっぱ発信とかしてると結構孤独なんですよね、うん、発信者って。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: うんうん、
0: だからそこで、うん、あのこの曲は本当に自分の人生を生きようぜみたいなことをなんか思い出させてくれるというか、
1: うん、
0: そういう感じでいつも聞いてます。
1: それでは聞いていただきましょう。高田久美で Walk of My Life。

0: 金。防災知っとく？
1: 見ておこう。もしものための避難場所、災害時の待ち合わせ場所を家族で話し合っておきましょう。慌てずに行動できるように日頃から連絡方法と避難場所を確認しておきましょう。
2: FM ビザンから防災のお願いでした。
3: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り、ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
0: ビーステップトーキン。
4: さあ、時刻は11時31分を回っております。5月11日ビーステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティは和渕道代、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さあ、そしてですね、この番組再放送もあるんです。今日の放送なんですが、来週5月18日夜10時から再放送となります。そちらもぜひお聞きください。それでは改めて今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオには聴覚講師新井和恵さんにお越しいただいております。和恵さん、引き続きよろしくお願いいたします。
5: お願いします。
4: さあ、前半はですね、美の秘訣につきましてたっぷりと伺ってきましたけれども、もういろんな勉強されてますもんね、美について。あらゆる方面から、
5: はい、そうです ね、 本当に、はい、
4: そんな和恵さんが今回初イベントですか？
5: うん、今まで1回かな、徳島では料理教室をさせてもらったことがあるんですけども、はい、今回みたいな聴覚とか、メイクのイベントは初めてですね。
4: なるほどね。今回行われる、
5: メイクってね、自己流だったんですよ。
4: あ、はい、はいはいはいはい。
5: でも今回一緒にコラボさせてもらうトミーさんにメイクしてもらった時に、やっぱりこう人から見て、私が似合うメイクとか、で自分が今まで似合わないって思ってたものがすごく似合ったりとかするのって、こう女の人ってこう綺麗になることって絶対楽しいじゃないですか。だからこう皆さんに楽しんでいただけるようなイベントになるのじゃないのかなと思って、すごく私もね、楽しみにしてます。
4: なるほどね、はい、本当に内側と、あと、メイクで女の人って本当に変われたりするので、そういうの両方が楽しめるイベントっていうことですね。
5: はい、
4: じゃあ新たな自分に出会えるかもしれませんね。
5: いや、出会えますね。
4: あ、そうなんだ、はい、実際和恵ちゃんもこのトミーさんにしてもらって全然雰囲気変わったんですか？
5: あ、変わりました。アイシャドウの塗り方とかもう全部ベタって塗ってたんですけど、
4: ね、塗ってるベタって違うの？
5: そう、なんか立体的に塗ったりとか、結構もうステイオみたいなめっちゃ濃い色が使えるようになったりとか。
4: へえ、
5: はい、なりました。
4: そっか、自分に似合う色って正直わかんないですもんね。
5: わかんないですよね。
4: 勝手に自分でこの色が似合うんだって思ってやってるけれども、ほらイエベ春とかブルベ夏とかいろいろあるじゃないですか、そういうのでね、ある程度こう自分の似合うカラーを選んでらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんけど、またちょっとさらに深く選んでくれるってことですよね。
5: そうですね、
4: その人その人に合った色。
5: はい、
4: 諦めかけていた色が実は似合ったりとか。
5: 似合ったりとか、使わなかった、使えなかったものが使えるようになったりとか。
4: メイクの仕方で、
5: はい、全然違うのと、前回私がトミーさんに教えてもらったのはアイメイクなんですけども、今回は眉毛の描き方を、教えてもらいたいって私がもう熱望してお願いしたんですよね。
4: 眉毛、
5: はい、
4: 難しいです

0: 美しいじゃないですか。
1: 確かにあの左右、私左右非対称なんですよ。だから余計、うん、眉毛サロンも行ってるんですけど、それでも自分で描こうと思ったらやっぱ難しかったり、もうノリを貼り付けたみたいにでもなってると思うんだけどなっちゃったりとか、そういうのを中心に教えてくださるんだ。
0: そうですね、でその眉毛って、うん、あのこの今回のテーマがこういう幸運眉の描き方。
1: 幸運眉、
0: はい、すごくないですか幸運眉って、
1: うん、どんな眉ですか幸せに見える眉。
0: でもその話を聞くとすごい納得したんですけど、
1: はい、
0: ま、人の印象をパッと顔見た時に眉毛ってすごく目に入ってくるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でもし眉毛がめっちゃ濃い人の印象ってすごい強そうだなとか、うん、なんかハキハキしてそうだなとか、逆にこう眉毛が下がってたりとかしたら、うん、ちょっとこう物腰柔らかい方なのかなとか、あまり物静かな方なのかなっていう想像をすると思うんですね、うん、
1: 印象がね、
0: 印象が
1: 変わりますもんね、
0: はい、でその印象を自ら変えるっていうところ、
1: うん、
0: 私はその自分を強く見せたいとか優しい感じに見せたいって思った時に眉毛を変えると全部が変わるよっていう。
1: へー、眉毛ってそんなに大事なんですね。
0: 大事なんですよ
1: 大事なんですね、
0: はい、
1: そっか、
0: はい、
1: じゃあ、まあ、自分のなりたい顔に合わせた眉毛の描き方っていうのを教えてくれるってことですね。
0: そうですね、
1: 強い女性に見せたいとかっていう方はちょっと強めの眉毛の描き方だし、うんうん、はい、ちょっと儚げな優しい雰囲気に見せたいっていう方はそういう眉毛の描き方とかがあるってことですよね、
0: はい、
1: あ、そっか、それぞれ幸運幸せに思うことって違いますからね。
0: そうですね、
1: へえ、
0: だからそれでバリバリ仕事をしたいってなったら、そういうバリバリ仕事してる
1: 人の
0: シャキッとした眉毛を描けば仕事もはかどるわけです。
1: 確かに確かに、あの、ね、見た目の印象って大事ですからね。
0: 大事ですよね。人の、ね、見た目は9割とか言いますけど。
1: 言います言います、はい、でこのトミーさんってどんな方なんですか。
0: トミーさんはね、うん、あの東京の美容師さんなんですね。
1: はいはいはい。
0: でも今はその美容師サロンワークをされながら、あの芸能人とかのヘアメイクを担当されてたりとか、
1: うん、はい、
0: 結構地方で、
1: はい、
0: このメイクイベントを開催したりとか、
1: うんうんうん、
0: すごく忙しい方で、
1: うん、
0: で実はあの地元が徳島なんですよ。
1: あ、徳島の方なんだ。
0: 徳島の方なんですよ。
1: 写真見てたらね、すごい垢抜けてますからね、東京の方かと思いましたけれども、うん、
0: ね、本当にすごく、
1: そうなんだ、嬉しいですね。徳島の方がそれ
0: で
1: 東京で活躍されてるのは、
0: はい、
1: あ、じゃあその方が教えてくれる、
0: その方が本当に地元、本当はこの金閣で、
1: うん、
0: あの教えていただけない方なんですけど、
1: なかなかお会いできないですよね、そんな芸能人手掛けてるような、うん、
0: はい、
1: 東京で活躍されてる方。
0: そうなんです、もう地元価格ということで
1: 地元価格で
0: 特別に、はい、もうこの価格で、
1: うん、
0: あのやっていただけるようになったので、本当にね、皆さんぜひ来ていただきたいんですけど。
1: でトミーさんのプロフィールの中に、この世にブスは一人もいないって、素敵な言葉ですね。
0: 素敵ですよね、わかる、
1: 本当に。わかりますか。
0: わかります。やっぱり女性はもう笑ってれば可愛いので。
1: そうですね、
0: はい、
1: 整ってなくても笑ってたらそれだけで綺麗に見えたりしますもんね。
0: 綺麗です、それだけで可愛い。
1: でさらにその人の良さみたいなのをトミーさんが引き出してくれるってことでしょ、メイクで、
0: うんうん、
1: これ受けてみたいな私。
0: ぜひ来てください。
1: ああそうなんだ、今回初ということで、
0: はい、
1: でももともとトミーさんお知り合いだったんですか。
0: 共通の友人がいて、うん、でその方に、あ、その方とトミーさんが主催されてたメイクイベントに私がお客さんとして行ってから知り合いました。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: じゃあそういったトミーさんからも刺激を受けて今回どうしてもやりたいってオファーしたら受けてくれたわけですね、はい、
0: そうですね。
1: 嬉しい。でそれがいつあるんですか。
0: 6月の14日日曜日になります、
1: はいはい、2部制になってるんですね、
0: はい、午前の部と午後の部と同じ内容なんですけども、はい、
1: なるほど。で参加費が必要ということなんですけれども、
0: はい、
1: いくらぐらいかかりますか。
0: 参加費が6,500円、
1: はい、
0: で、ちょっと特別早期割引、
1: あら、
0: 早期申し込み割引と、あとペア割引っていうのもありますので、うん、

0: ぜひお問い合わせいただけたらと思います。
1: あ、じゃあお友達2人で行く場合ちょっとお安くなったり、
0: ちょっとお安くなるので、
1: あと早めに申し込んだら安くなるってことですね、はい、場所はどこで行われるんですか？
0: 場所は徳島市末広、もうイオンの近くになります。
1: うん、うん、はい、なので、まあ、あの予約するときにお問い合わせいただけたらっていう感じですね、
0: はい、
1: もう予約はスタートしてるんでしょうか？
0: 今日から。
1: 今日から、
0: はい、スタートします
1: じゃあ早くしないとあっという間に、各10名限定ってなってますから、あっという間に埋まりそうですよね。
0: うん、埋まると思います。うん、
1: その前回お知り合い の、 その共通のお友達のメイクイベント行かれたって言ってましたけれども、その時に来られてたお客様とかはやっぱ女性が中心なんですか？
0: そうですね、女性の方です。う
1: ん、どんな感じでした？その時皆さんこのトミーさんのメイクしてもらって。
0: いや、私娘と行ったんですけども、
1: はいはいはい、
0: 娘ちゃんもすごい喜んでて、メイク興味があるので、
1: あ、そうなんだ、はい、娘ちゃんでもまだ中学生とかそんな感じ？
0: ね、娘小4です。
1: 小
0: 4? はい。
1: あ、そうなんだ。小学校4年生で
0: 小学校4年生でもうちょっとアイメイク教えてもらったりとか
1: 変わりました。やっぱり、
0: はい、やっぱ女性ってこう綺麗になる嬉しいんだなって。
1: そう、年齢関係なく、
0: 年齢関係なく本当嬉しいんだなって思いました。
1: そうそう、それだけでなんか気持ちが明るくなったりしませんか？
0: うん、します。
1: あのメイクした日としない日、休みの日とかも今日一歩も出ないとか決める時が私あったりしてその時もうメイクするのめんどくさいやってなったら、やっぱりだらだらしちゃうし、
0: うん、
1: ちょっと買い物ノーメイクで行くのちょっと隠れるようにね、恥ずかしいからパッと帰って、
0: ね、でも本当に
1: 綺麗にメイクができた日はなんか気持ちが上がりますもんね。うん、
0: 上がりますね。
1: でも意外とこう自分に合うメイクの仕方って知らない人多いと思うんですよね。
0: 多いと思います。私 もう昭和生まれなんで、うん、昭和のメイクなんですけどちょっと令和のメイクを教えていただかないとと思うんですが、
1: あのメイクの仕方によって本当に逆に老けて見えたりとか、はい、
0: 本当そうなんですよ。
1: ありますよね。
0: あります。
1: だから本当にあのメイク初めての方もそうですし、うん、もうメイクずっとしてきたんだけど自分に合ったメイクが分かんないっていう方も、
0: うん、
1: ぜひぜひこれは参加してほしいですよね。
0: はい、
1: 眉毛の描き方以外にもいろいろ教えていただけるんですよね。
0: はい、眉毛の描き方と、うん、あとはトータルメイクアドバイスということで、
1: あ、なので10人なので結構こう個別で教えてもらえるってことですよね。
0: うん、そうですね。なんと半顔をトミーさんがメイクしてくれるんですよ。
1: 半分してくれるんだ。
0: 半分してくれるんですよ。はい、
1: うん、
0: で自分でそれを真似して半分やるっていう
1: できるのかな
0: できます。
1: 教えてもらって、
0: 教えてもらってね。
1: まあそうですよね、はい、その日だけじゃないですもんね、
0: はい、
1: お家帰ってもちゃんとトミーさんから教わったことをできるようにっていうことですからね。
0: なんかご自身のメイク道具を持ってきていただいて、うん、それを使ってアドバイスしてくれるっていう感じです。
1: へえ、半顔でももう全然違います。右と左でやってもらう
0: 違いますね。あとなんかおすすめのアイシャドウとか、うん、こういうのこういう色味が似合うよとかも教えてくださったんで前回、
1: うんうんうんうん、
0: それもすごいその次にアイシャドウ買う時とかに参考になりました。
1: ああ、そうなんだ、
0: はい、
1: じゃああれですね、当日はご自身のメイク道具を持ってきてっていう感じですか？
0: はい、いつも使ってるものを持ってきていただいて、はい、はい、それでできるようにね、
1: はい、
0: なっていただくって感じです。で
1: 当日はあれですよね、和江ちゃんもあの腸活についていろいろお話しされるんですよね。
0: はい、私もやっぱり肌をきれいにするのは内側からだと思ってるので、うんうん、それが大事だよっていうのを皆さんに今お伝えしてて、
1: うん、
0: その中で、
1: うん
0: うん、必要なことっていうのを30分ぐらい私はちょっとお話しさせていただこうかなって思ってます。
1: あ、なるほどね、はい、そう今日お話伺ったんですけど、もっと詳しく教えていただいて、まあ、あの体を整えるところと外側の部分と両方が学べるそんな一日になりそうですね、うん、
0: はい、
1: はい、予約は今日からスタートということで、予約の仕方なんですけれどもどんな風にすればいいですか？
0: 私のインスタグラムに DM いただければ、うん、予約、はいはい、お取りさせていただきます。
1: インスタグラムは何て検索するといいですか？
0: かずえ美腸活、
1: かずえ美腸活、
0: はい、
1: はい、で検索していただいたらすぐ出ると思いますので、
0: はい、
1: で日頃のね活動とかもそちらで見られると思いますので、ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。さあそれではですね、ここでもう一曲お届けしたいと思います。続いて

0: のナンバーなんですが、両スカイウォーカーズのワンステップ選んでいただきました。この曲もお好きな曲ですか？
1: はい、この曲もこう前向きになれるような曲なので大好きです、
0: うん。やっぱりあれですか、曲も常に前向きな気持ちになれるような曲がお好きなんですか？
1: そうですね、なんか歌詞をちゃんと見ちゃいますね、
0: うん。あ、そうか、はい、前向きになれるような歌詞がお好き、うん、
1: はい、
0: はい、じゃあ聴いていただきましょう。両スカイウォーカーズでワンステップ。

0: 料金。
1: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、ベイビードールズのさゆきです。
2: ゆいです。
3: くみです。
1: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
2: すっぴんでべっぴん、
3: すっぴんでべっぴん、
1: 毎週月曜午後6時から6時30分、
3: みんな聞いてね。
1: 聞く聞く。
4: 防災知っとく？
5: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防

0: 局からのお知らせでした。
1: ビステントーキン、
2: 時刻は11時50分を回っております。5月11日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティ和渕道代がお送りしております。さあ、そしてスタジオには腸活講師新井和恵さんにお越しいただいております。さあ、和恵ちゃん、残り少なくなりましたが最後までよろしくお願いいたしま す。いや、あっという間でしたね。もっともっとなんかこう美の秘訣聞いていきたいなって思うんですけれどもね。
3: はい、
2: このイベントに来ていただいたら直接いろいろ自分でも聞きたいこととかも和恵ちゃんにも聞けるってことですよね。
3: はい、
2: あのとても暑い一日になりそうなので、うん、これは男性の方でも参加してもいいんですか？
3: あ、全然大丈夫です。
2: 6月14日は、
3: はい、
2: 最近はね、男性も美意識高い方多いですからね、
3: はい、
2: メイクされてる方もいらっしゃいますもんね。
3: そうですね、うちの旦那さんも来たいって言って楽しみにしてます。
2: そうなんだ、
3: はい、
2: じゃあもう男女とも参加できますので、例えばあのカップルで来てもね、ペア割りがあるということなので、うん、お友達同士でもいいですし、うん、まあ、カップルで来ていただいても楽しい一日になるんじゃないかなと思います。6月14日日曜日、まずは、和恵ちゃんの、インスタグラムの方チェックしていただきまして、お問い合わせいただけたらと思います。はい、で、あのお母様もなんと腸活やられてるんですってね。
3: そうなんですよ。ご自身のお母様は腸もみと、うん、発酵調味料を使った料理教室を、はい、
2: あら、
3: はい、しております。
2: すごい。それはもうたまたまお母さんはお母さんでやってたんですか？
3: そうなんですよ。すごいですよね、うん、
2: でもやっぱり腸が大事なんですね。
3: 腸が大事なんですよ。
2: 最近特にね、腸活とかもされてる方多いと思うんですけど、
3: うん、
2: そのお母様の料理教室っていうのはいつとか決まってるんですか？
3: 月に1回それもやってます。
2: うん、それはどうやったら分かるんですかね？
3: それは私、そうですね、インスタに、はい、載せておきます。
2: じゃあ和恵さんのインスタグラムをチェックしていただけたらと思います。はいはい、じゃあお母さんも、あなたもやってたのっていう感じだったんですか？
3: そうですね、私はもう SNS で発信をしてたので、ずっと、うんうん、リアルにはやってないから、お母さんも多分あんまり気づいてなかったんですけども、うんうん、はい。
2: ああ、そうなんだ。今度じゃあ親子コラボっていうのもあるかもしれませんね。
3: そうですね、はい。
2: 普段から和恵ちゃんがこう心がけていることって何かあります？綺麗でいるためにいろいろお伺いしてきましたけれども。
3: そうですね、でもやっぱり何か綺麗になろうとしたら皆さん足し算しようって思われると思うんですけど、
2: うんうん、
3: やっぱりいらないものを引き算するっていうのをやっぱり心がけてますね。
2: あ、なるほどね、はい、その引き算がどれを引いたらいいか分からない。
3: そうなんですよ。それをやっぱ知ることがまず一歩だなって思います、
2: うん、そうかそうか、はい、今後こういうことしてみたいとか何かありますか？
3: 本当、徳島、私その発信ってこう全国とかじゃないですか、
2: うんうんうん、
3: なのでこの徳島で、うん、健康とかそういう美っていうのを広げていきたいなっていうのはありますね、う
2: ん、全国から見てやっぱ徳島ってちょっと遅れてたりとかそういうのあるんですか？
3: まあ、そうですね、はい、
2: 今でも本当にこの SNS とかが発達しておりますので、いろんな情報入ってきますけど、うん、やっぱ間違った情報とかもあるじゃないですか、
3: うんうん
2: う
3: ん、
2: そういうの見極めるの大変じゃないですか？
3: 大変ですね。だから私もいろいろやってきて、うん、本当にタンパク質がいいって聞いたらタンパク質だけ食べるとか
2: あの糖質オフとか、
3: 糖質オフだったらもう糖質一切食べないとかやったんですけど、
2: うん、
3: まあ、それぞれのね、体に合ったこととかもありますし、うん、それをやってみて自分がどう思ったかっていうのも、ね、
2: 確かにね、
3: 大事ですよね。
2: 合う合わないってありますから ね、
3: ありますね、
2: そのやり方が、
3: はい、
2: 私も一度こうとにかく痩せたいと思って、あの糖質オフとタンパク質が少ないからとにかく食べなさいってやったんですけど、うん、タンパク質があんまり好きではなくて、そうなんですよ、結局失敗したっていうのあります。飽きてきませんか？
3: そうなんですよね、うん、でタンパク質が過多になると腸内環境悪くなるんですよ実は。
2: あ、そっか、
3: そうなんですよ、
2: 難しいですね。
3: 難しいんですよ。だから筋トレしてる

0: の方なんかは、
1: うん、
0: 本当にタンパク質ばっかりしか食べないからお肌荒れてたりする方とか多かったりとか。
1: なるほど。だからやっぱり何事もバランスですよね。そっか。じゃあもう何年もやってそれに気づいたってことですよね。もちろん失敗もいろいろ繰り返しながら、はい、
0: そうですね
1: じゃあ徳島をもっともっとこう綺麗にしていきたいっていうことですよね、うん、
0: はい、
1: はい、で和江ちゃんのそのお話腸活の方なんですけれども、あの男性の方とかから最近はお問い合わせがあったりとかもあるんですか？
0: 男性の方は少ないです。私の、
1: は
0: い、インスタも8割ぐらい女性の方のフォロワーなので、
1: うんうん、
0: まだまだね男性の方も意識はね少ない、あの低いんですけど、
1: うん、
0: 本当に整えていただきたいですね男性こそ。
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: 男性の方がどっちかというとタンパク質食べがちなのかなって思ったりするんですけど、
0: うん、
1: もしかしたら腸が荒れてたりとかするかもしれないので、
0: いやもう本当に
1: これを機にねぜひぜひ、うん、あのまずはインスタグラムをフォローしていただけたらと思います、はい、改めてインスタグラムの、どうやって検索したらいいかっていうのを教えていただけますか？
0: かずえ美腸活で出ます。
1: はい、もうかずえで出てきましたので。
0: 出てきましたか？
1: 出てきました。 KAでやった時点で出てきました。
0: 私は共通のじゃ友達が多いのかもしれないですね。
1: あ、かもしれないですね、はいはい、なのでぜひ皆さんもねチェックしていただきたいと思います。さあ今日1時間にわたってお話いっぱい聞いてきましたが、じゃあ最後にリスナーの皆さんに一言メッセージいただけますか？
0: はい、まあ、皆さんあの腸は体のベースメイクなので、うん、腸活をしてあの健康でハッピーに生きていきましょう。
1: はい、素敵。あとやっぱりストレスためないこととかも大切ってさっきねあの前半おっしゃってましたけど、うん、それも大事なんでしょうね。
0: 大事ですね。睡眠も大事だし。
1: 睡眠ね、やっぱ睡眠大事ですか？
0: はい、睡眠大事ですよ。
1: あ、そっか。ちょっとね夜更かししちゃうのでそれやめようかな。
0: はい、12時までに寝ていたい
1: 12時までにそしてやっぱりストレス解消にそうやって、はい、あのサーフィンに行ったりとかすることも和江ちゃんの美の秘訣でもあるんでしょうね。はい、はい、ということでですね、6月14日にはそんな和江さんに会える機会となっております。すごいトミーさんと一緒にコラボということなので皆さんぜひですね6月14日足を運んでいただきたいと思います。ぜひお問い合わせください。さあということで今日は腸活講師に和江さんにお越しいただきました。和江さん今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ番組のお相手は和淵美千代がお送りしました。最後まで聞いてくれた皆さん本当にありがとうございます。さようなら。
2: Welcome to Radio Station BFM。 どうもたまたま金曜日西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: クールチョイス。お店で食材を選ぶときはその食材の産地に注目してみましょう。私たちの手元に届くまでの輸送距離、フードマイレージが長いほど二酸化炭素が多く排出されています。地元の食材を食べることも地球温暖化対策につながります。FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
5: 防災知っとく？
6: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
7: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り、ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
8: ポッポ街商店街は
9: 皆様に愛されて
10: 今年で50周年、
11: これからもあなたと共にポッポ街商店街。
12: 12時です。

この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けします。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は徳島市ホームページ内

0: 市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。
1: まずはじめに水路の一斉清掃についてご説明いたします。徳島市では市民の皆様のご協力をいただきながら、徳島市の管理する水路や道路側溝の適切な機能維持を図るために、毎年梅雨前の5月に町内会等の団体による一斉清掃を行っております。実施日は行政地区により5月10日と5月24日の日曜日に振り分けておりますので、それぞれ該当する行政地区で実施日をご確認いただければと思います。なお、団体の都合により指定された実施日での一斉清掃が困難な場合は、5月1日から5月31日までの別の日に清掃活動を実施していただいても差し支えはございません。一斉清掃にご参加いただいた皆様には、一斉清掃の実施後、団体ごとに参加者名簿と申請書類を作成し提出していただければ、一人につき200円を団体の代表者にまとめて交付しております。また指定された実施日に一斉清掃を行う場合、申し込み期限までにお申し込みをしていただければ、スコップや側溝の蓋上げ機など清掃道具の貸し出しを行っております。なお、道具の貸し出し数には限度がございますので、お申し込み後に調整させていただく場合がございます。詳しい手続きは徳島市ホームページまたは広報徳島にてご確認ください。より多くの皆様のご参加をどうぞよろしくお願いいたします。次に、徳島市職員採用試験の申し込み受付開始についてご説明いたします。近年、全国的に公務員試験の受験者数の減少や人手不足が続く中、徳島市においても採用試験の受験者数が減少するなどしておりまして、より多様で優秀な人材の確保に向けた対策が急務となっております。こうしたことから、令和8年度の徳島市職員採用試験について昨年度に引き続き大幅な見直しを図ることといたしました。主な変更点でございますが、まず一つ目として、試験の実施時期について、これまではすべての試験区分を8月に募集を行ってまいりましたが、他都市や民間企業などの状況を踏まえ、より早期に優秀な人材を確保するため、試験日程を従来より4ヶ月前倒しし、前期募集として先日4月6日から募集を開始しております。またこれまでは年1回であった職務経験者枠の上級行政事務職の採用試験を前期と後期の年2回実施することとし、公務員志望者にかかわらず就職活動中の方がより受験しやすくなるよう受験機会の拡充を図ってまいります。また2つ目として、全国的に人材確保が課題となっている技術職と DX 職について、これまでの二次試験制から一次試験制に変更するとともに、試験日程を4ヶ月前倒しするなど、通年で最大年3回募集を実施し、受験者の拡大などを図ってまいります。3つ目として、大学3年生などを対象に、令和10年4月採用予定の採用試験となりますが、早期チャレンジ枠を新設いたします。卒業前年度の大学3年生や大学院1年生などを対象として、本年8月に募集する早期チャレンジ枠を新設することで、就職活動による学生の負担軽減などを図ってまいります。現在募集しております前期募集と第1回の通年募集の採用試験の実施概要ですが、募集する試験区分採用

0: 20人程度の募集としております。申し込み受付期間については前期募集は4月28日火曜日まで、通年募集は5月22日金曜日までとなっており、徳島市ホームページからオンラインでお申し込みいただけます。また早期チャレンジ枠や初級行政事務などを対象とした後期募集分の採用試験については8月上旬に試験要項を公表予定でございます。徳島市ではやる気と可能性に満ち溢れた新しい力を必要としております。徳島市への熱い思いを持った方、ぜひ徳島市職員採用試験にご応募いただきますよう心よりお待ちをしております。私からの説明は以上です。
1: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けしました。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。

0: 出かけ河原版。
1: 松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。5月は初夏のナルトの特産物ラッキョが店頭に並び始めます。ミネラル豊富な砂地で育った小粒の玉

まらっきょは各ご家庭でらっきょ漬けにして食卓に登場します。ぜひ手作りのらっきょ漬けに挑戦してみてはいかがでしょうか。また生でサラダにしたり、揚げてらっきょフライにしたりと、食べ方もいろいろと楽しめますので、新鮮でパリッと食感の色白らっきょをご賞味ください。パンやお菓子コーナーに注目。徳島市内や鳴門市周辺の人気のパン屋さんのパンやお菓子は、洋菓子店の銘菓などを取り揃えた特選コーナー。ここ最近品数が増えている人気コーナーです。南側の園芸コーナーには、生産者が愛情いっぱいに育てた鉢花、果物の苗木、多肉植物が多数取り揃えています。ぜひ農産物直売所笑顔にご来店ください。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。5月20日水曜日はお休みさせていただきます。今週もぜひ鳴門市の国道11号線バイパス沿い、備前島交差点の西側、農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: クールチョイス。徳島市ではゴミの分別方法や収集日をお知らせするアプリ 3R でゴミの収集に関する情報を発信しています。アプリは各ストアから無料でダウンロードできます。 3R を使って正しいゴミの分別を。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りでお客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
0: Welcome to Radio Station BFM。

うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
1: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
0: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
1: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものを全て受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
0: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
1: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
0: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。
1: はい、そうですね。
0: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
1: はい、まあそれがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
0: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
1: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に、事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
0: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。
2: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
3: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
4: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、ベイビードールズのさゆきです。
5: ゆいです。
6: くみです。
4: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
5: すっぴんでべっぴん、
6: すっぴんでべっぴん。
4: 毎週月曜午後6時から6時30分。
6: みんな聞いてね。
4: 聞く聞く。
7: Welcome to Radio Station BFM。
8: やっとさ、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き。1時です。
9: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回

0: つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は徳島県で起きた水害のお話です。堰をめぐる上下流の争い。阿南市の桑野川に一ノ堰が作られたのは寛永15年1638年のことです。この堰のおかげで下流の田んぼは水を引き入れやすくなりました。しかしその一方で上流の地域は大雨のたび水に浸かってしまうようになりました。そのため上流の人々は一ノ堰をどうにか直してもらえないか役所に何度も何度も頼みに行きました。けれどもなかなか直してもらうことができません。事件が起こったのは昭和9年に室戸台風がやってきた昭和9年の2年後、昭和11年の夏のことです。この年は8月10日頃から雨が降り続き、低い土地は水に浸かり、その上台風が近づいてきていました。8月26日、降りしきる雨の中、反証が打ち鳴らされ、見逃さをかぶった人々が一ノ堰に集まってきます。集まったのはこれまで水に浸かってばかりいた上流の農民たちでした。彼らの目的は一ノ堰を壊すことでした。警察も下流の美濃林の農民たちもその様子を無言で見守るしかありませんでした。1時間たち、2時間たち、ようやく上流の水が下がり始めました。上流の農民たちの目的が達成されたのです。農民たちは大喜び、八幡神社に戻りお酒を飲んでお祝いしました。しかし一ノ堰は無断で壊されたものだったので、代表者の3人は警察に連れて行かれ取り調べを受けました。それでも最後にはみんな無事に家に帰ってくることができました。この出来事を受けて昭和28年に新しい一ノ堰が完成、昭和35年には堤防も作られました。昭和43年には3代目となる立派な一ノ堰が完成し、今もこの地域の安全を守っています。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は一つの堰をめぐって上流と下流で大きな事件が起きたというお話でした。川は上流から下流へすべてつながっています。洪水への備えは自分の家の前だけを見ていればいいというものではありません。上流で何が起きているのか、下流にどんな影響が出るのか、川全体を一つの流れとして考えることが大切です。上流の様子は川の防災情報のウェブカメラでも確認することができます。お住まいの地域のハザードマップで川の上下流や浸水の広がり方を確認し、早めの判断と避難につなげていきましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: ウサギ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 ウサギ屋まで。
2: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々うろうろしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: 毎週月曜日午後2時からお届けする BB カフェマンデー、和渕道代がお届けします。ゆったりのんびりとした午後を私と一緒に過ごしませんか。メッセージリクエストお待ちしています。1週間の始まりは道代でスタート。ぜひ聞いてくださいね。
6: 防災知っとく？
7: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
6: 新町川からの風が気持ちいいな。水際公園から徳島市イメージアップキャラクター、トクシーが虹をお知らせします。
5: BB カフェ。

5月11日月曜日、時刻は2時を回りました。 FM ビザンからお送りする BB カフェワンデー。さあ皆さんこんにちは、和淵道夫です。さあ長らくですねラジオお休みだったので、1週間ぶりになるんでしょうかね、2週間ぶりになるんでしょうかね。いや久々の生放送で

ちょっと緊張しておりますが、今日もですね元気いっぱいお届けしていきたいと思います。まあ、ゴールデンウィーク長かったですよね。皆さんはどんなお休みを過ごされましたでしょうか。まあ、昨日はね母の日ということで実家に帰ろうかと思ったんですけど、ちょっとねお仕事が入っておりますのおりましたので、私も結局実家に帰ることなく、また去年と同じように LINE でですねプレゼントを送ったんですけれども、ちょっと電話をしてお話をしましたが、元気そうで何よりだなと思っておりますが、母の日皆さん何かお母さんにプレゼント、また感謝の気持ち伝えましたでしょうか。今日もですねそういったこういうことしたよっていうのがあればぜひ教えていただきたいなと思います。まあ、それにしてもですね長いお休みでした。お休みではあったんですけれども、司会のお仕事が、まあ、ちょこちょこ入っていたので、私の場合もう連休っていう感じではなかったんですけれども、まあ、4月のですね前半の方の平日にまたまた京都一人旅に行ってきました。今回の旅のテーマはもう癒し浄化というテーマでですね、最近ちょっとなんかあんまり良くないことばかり起こっておりましたので、ちょっと神社に行ってこようと思いまして、急に思い立って、まあ、ゴールデンウィークに入るからホテルとかバスとか取れないかなって思ってたんですけれども、割と前日に予約したんですけど、スルスルと取ることができまして、なので、まあ、2泊3日でまたまた行ってきました。最終日にお仕事終わってから夜のバスで行ったんですけれども、もうねそのバスもガラガラで京都行きもういっぱいなんじゃないかなって思ってたんですけど、私を含めて乗客 3,4 人しかいなくって、ゆっくりとですね隣誰も座らなかったので行くことができまして、でまあ次の日お買い物したり目的地の神社行って浄化してきたりとかしたんですけれども、まあ後半はね本格的にお仕事が始まりそうだったので、お仕事が始まる前にしっかりと自分のことを整えることができてよかったなって思ってたんですけれども、まあ、そこからは後半はもうずっとお仕事が入っておりまして、まあ、基本平日がまあ休みというか比較的時間があったかなという感じなんですけれども、なのでまあこのねラジオの生放送も結構長くお休みしてました。朝の番組もちょうどね火曜日水曜日が私担当だったので、祝日だったのでお休みだったので、先週1週間はもう丸々こうラジオでお話をするっていうことはなかったんですけれども、なので、まあ、2週間ぶりの生放送となっておりますので、今日もミスなく終われるように頑張りたいなと思っております。まあ、そんな私なんですけれども、休みが長かったせいか、まあ、司会のお仕事はあったんですけれども、なので若干5月病なんじゃないかなっていうぐらい、今日朝からあんまりねテンションが上がらなくて困っておりますので、今日のテーマテンションが上がるやる気が出る言葉ということで、皆さんの、まあ、やる気が出始めた出来事だったり、この言葉をもらって元気が出たよっていうのがあればぜひね教えていただきたいと思います。さあそれでは今日のオープニングナンバーお届けいたしましょう。リトルグリーモンスターで世界はあなたに笑いかけている。

さんからお送りする BB カフェマンデー。改めましてこんにちは、月曜担当パーソナリティの和渕道代です。さあ久しぶりの生放送ということで、少しですねテンションが上がりきっていないんですけれども、今日もこの後4時まで元気いっぱいお届けしていきたいなと思っております。まあ、ゴールデンウィークに入ってからもうずっと私はお休みだったので、久々の登場ということになるんですけれども、まあもうゴールデンウィーク明けてだいぶ経つんですけれども、なので少しねゴールデンウィークに起こった出来事をお話しさせていただけたらなと思うんですけれども、まあ、さっき言ったみたいに京都に2泊3日で一人旅行ってきたんですね。まあ、去年の年末だったかな、初めて一人旅をしてからもうすっかり一人旅にハマっておりまして、あんまり遠くは行けないんですけど、海外とかはさすがにちょっと怖いなっていうところがあるんですけど、まあ、関西圏によくね気分転換に最近ちょこちょこ1泊2日とか2泊3日で行ってるんですけど、今回もね京都の旅は癒しと浄化をテーマにしまして行ってきました。で、行きはねバスガラガラだったんですけれども、帰りの高速バスがもう夜の7時台しか取れなくって、最終日ちょっとねすることなくて困ったんですけど、まあ、中日の2日目は、まあ、1日目は行くだけっていうことになったんですけれども、まあ、ホテルでゆっくり過ごしまして、次の日はどうしても行きたい神社がありまして、なんか友達がそこ行ったらすごい良かったよって聞いたので、まあ、行ってきたんですけど、その神社がまあとにかく良かったんですよ。もう入った瞬間に、鳥居をくぐった瞬間に、なんかこうすごい穏やかな空気が流れておりまして、風も気持ちよくって、でそれまでね雨が降ってたんですけれども、ちょうどその神社がある駅に着いた時には雨も上がりまして、逆に暑いぐらいだったんですけれども、まあその境内では、境内でいいんですかねなんかねすごい柔らかい風が吹いていて、本当に気持ちをリセットしてくれるようなそんな感覚でしたね。で、神主さんともいろいろお話ができて、なんとなんと国宝級のなんかね神様の銅像っていうんですか、そういうのを今日から3日間だけ展示するから、よかったら見てってくださいって、すごいタイミングもよくって、まあなんか1時間ぐらいそこで過ごしたんですけれども、いろいろですね嫌なこととかも洗い流してくれる、そんな感じでしたね。で昔からね平安時代からあるようなその神様の銅像みたいなのをゆっくり見させていただいて、なんか気持ちも引き締まるような感じでしたし、また頑張ろうって思えた、そんな時間だったんですけれども、すごくね神主さんも優しくって、一見ねちょっとこわもてだったんですよね。でもお話ししたらすごくお話聞いてくれて、なんと1時間も話し込んでいろいろねお話伺うことができたんですけれども、まあとにかく私基本がおしゃべりなので結構ね次から次へと質問とかしちゃって、いろいろ教えてもらってすごい楽しい時間だったんですけれども、でその後はどうしても行きたかった香水屋さんに行って、私のお気に入りの香りが見つかったりとか、お友達にお土産買ってたりとか、すごくね充実した時間を過ごしたんですけれども、その次の日もうホテルのチェックアウトが11

時だったんですけれども、夜の7時台までバスがなかったので、いやどうしようかな、この間もうチェックアウトしちゃったらそこからね、ホテルでゆっくりもできないし、さ何しようかなって、もうその神社に行くのだけが目的だったし、その前日にお買い物もいっぱいしちゃったので、まあ、ショッピングとかももうこれ以上お金使ったらちょっとまずいなっていう状況だったので、どうしようかなって思ったんですけれども、あの美術館行ってみようと思いまして、京セラ京都美術館、国際美術館でなんか西洋絵画の展示みたいなのしてたので、私絵とか全然わかんないんですけれども、なんかねこれはラジオでも何度かお話ししたことあるんですけど、休日になんかこう絵をみんな美術館を巡るようななんか素敵な女性になりたいっていう夢がありましたので、絵とか全然わかんないけど、わからないなりにもちょっと行ってみようと思って行ってきたんですね。そしたらまあ入館料を払ったので、まあこれお金払っちゃったからもったいないから、もうじっくり見てやろうと思って少しく一枚一枚丁寧に見たんですけれども、何にも分かってないのにちょっとメガネをかけたりして、こう説明書きを読んだりして、こう分かってる風に一人で回ってきたんですけど、そうやってる自分に酔ってるっていう感じではありましたが、結局なんかその絵を覚えてるかっていうと1枚か2枚ぐらいしか印象に残ったのはなかったんですけれども、でもねなんかそういう絵画に囲まれる時間っていうのも普段なかなかないので、それはそれで良かったかなっていう感じはしましたね。結構人も多かったんですけど、いやもうなんか果たしてこの中で本当に絵のこと分かってる人って何人ぐらいいるんだろうっていうか、もうなんかそういうことばっかり考えながら一人で巡ったんですけど、なんかまあ、時間もゆっくり過ごすことができて、それはそれでいい体験でしたね。ただすごい高いヒール履いていってたんですよ。私とにかく身長が低いのでヒールを履いて完成形なんですね。お洋服着ても背が低いとなかなかね似合わなかったりするので、そのヒールを履いて完成形なので、それを脱ぐわけにはいかないんですよね。なのでまあ結構高いヒール履き慣れてるので大丈夫だろうと思ったんですが、もう足がすごく痛くなっちゃいまして、でそこからまあ京都駅の方に戻って、あとはカフェを巡ったり、カフェで1時間ぐらいいてまた出てまたカフェに入ったりとかしたりして、まあなんとかかんとか時間を潰すことができたんですけれども、その帰る前に地下でまあちょっとバスの中でなんか食べるもの買おうと思ったら、一斉に全員の携帯が鳴り始めまして、徳島でもね震度3の地震が言った日あったと思うんですけど、その日がちょうど帰る日だったんですよ。で京都でも地下にいる時にもう一斉にみんなの携帯がわーって鳴り出して、大きい地震が来ますみたいな感じだったんですよね。でいやどうしようとかって思ったんですけれども、案外京都は全然揺れなくって、結局揺れは感じないままだったんですけれども、徳島のねお友達とかに聞いたら結構揺れたよって言ってたので、まあ大きい地震来る前兆なのかななんてちょっと不安にもなりましたけれども、まあそんなにねいろんなことがありましたけど無事帰ってこれました。でその次の日からはもう毎日のようにお仕事があったんですけれども、まあ司会のお仕事なので結構立ちっぱなしっていうことが多かったんですね。で前日歩き回ってたから足がもうすごく痛くなってたんですけれども、なので結構3日間足の疲労がすごくって、帰ってお風呂入っていつもこうマッサージはしてたんですけど結構痛かったですね。ようやくその足の痛みももう解消することができたんですけれども、ただまあ平日休みだったりまた土日は仕事だったりっていう感じで、ずっとね連休でお休みだったわけではないんですけれども、このねレギュラーがある月火水ってそれまでは毎日のようにこの FM ビザに来てって、朝早く来てっていう、まあ、生活からはちょっと遠のいておりましたので、今日久しぶりで機械操作できるかなとかお話できるかなとかちょっと緊張気味にスタジオに入ったんですけれども、若干なのでなんか5月病じゃないですけれども、テンションが上がりきっていないような気がするんですよね。なので今日は皆さんのテンションが上がった瞬間出来事とか、この言葉でやる気が出たよっていうのがあればね、ぜひ教えていただきたいと思います。皆さんのやる気が出た言葉や出来事、それを参考にですね私もテンション上げていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ送ってきてください。

はい、メッセージ、リクエストなんですけれども、メールかファックスで受け付けております。メールの方はリクエストアットマーク bfm.jp request@bfm.jp。 ファックスの方は 088-656-0791 088-656-0791 までお送りください。この時ですね、番組名そしてパーソナリティの名前も忘れずにお願いいたします。そして FM ビザンでは X、Facebook ページやっております。どちらも FM ビザンと検索すると出てきますので、ぜひ検索してみてください。いいねやフォローに合わせてコメントやメッセージも送ってきてください。私個人でもわぶちみちおで検索していただくと、Facebook、Instagram を中心に SNS もやっております。スレッドっていうのもやってんのかな、やっておりますので、そちらもねぜひチェックしていただけたらと思います。京都で飲んだバラのジュース今日はアップしております。写真がねとにかくあんまり上手じゃないので綺麗に撮れていないんですけれども、あとほうじ茶と一緒にチョコレートいただくとっても素敵なカフェがあったので、その時食べたチョコレートとか載せてるんですけど、まあ、写真が本当にいまいちなんですよね。なんですけれども、よかったら覗いてみてください。そしてこの番組なんですが、パソコン、スマートフォン、タブレットでも聞いていただけます。 FM ビザンホームページのトップ、リスンラジオをクリック。スマートフォン、タブレットの方はリスンラジオのアプリをダウンロードして、中国四国エリアから BFM791 FM ビザンを選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとってもクリアな音質で番組聞いていただけます。ぜひお試しください。さあ、ということでこの後4時までお届けしていきますので、最後までお付き合いください。さあ、それでは続いてのナンバーお届けいたしましょう。イブで

さあ時刻は2時21分回っております。アイブでクラッシュお届けいたしました。さあこの後は徳島県内の天気予報をお伝えいたします。

5月11日月曜日、時刻は2時22分を回っております。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えします。

伝えいたします。さあ今日もいいお天気となっております。暑いぐらいですよね。今日私もう半袖で来たんですけれども、もうそろそろ衣替えしてもいいのかななんていう風に感じておりますが、どうなんでしょう。一緒に今日の天気予報見ていきましょう。現在ですね、徳島県全域に乾燥注意報が発表されております。明日まで空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱い十分注意してください。概況です。今日の徳島県、高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。明日は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇るでしょう。北部、南部の今日のお天気です。まずは北部です。風は南東の風、晴れ時々曇り、波の高さは1メートルとなっています。続いて南部のお天気です。南東の風のち西の風、晴れ時々曇り、海上波の高さは1メートル50センチとなっています。今日日中の予想最高気温です。徳島池田25度、日和佐24度となる見込みです。降水確率は北部南部ともこの後午後6時まで 0%、 そして午後6時から深夜0時まで北部 0% 南部 10% となっております。続いて明日の天気も見ていきましょう。まずは北部の明日です。南東の風、曇り時々晴れ、海上波の高さ1メートルとなっています。続いて南部の明日です。東の風のち南東の風、曇り時々晴れ、海上波の高さは1メートル50センチとなっています。明日朝の予想最低気温です。徳島16度、池田11度、日和佐16度となる見込みです。明日日中の予想最高気温です。徳島25度、池田24度、日和佐も24度となる見込みです。降水確率は北部南部とも明日は1日を通して 10% となっております。朝晩はねまだちょっとひんやりとしている時がありますね。もうでもいよいよですね、ホットカーペット必要ないなって、そろそろ片付けようかなと思ってるんですが、私の家ではまだホットカーペット敷いております。もう必要ないかもしれませんね。続いて週間天気予報も見ていきましょう。今週1週間とてもお天気良さそうです。まずはあさってのお天気です。13日水曜日、曇り時々晴れ、降水確率が 20%、 予想最低気温が17度、予想最高気温は24度となる見込みです。14日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率が 30%、 予想最低気温が14度、予想最高気温は25度となる見込みです。15日金曜日は曇り時々晴れ、降水確率が 30%、 予想最低気温が15度、予想最高気温は24度となる見込みです。さあそして週末のお天気、16日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率が 20%、 予想最低気温が15度、予想最高気温は25度となる見込みです。17日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率が 20%、予想最低気温が15度、予想最高気温は26度となる見込みです。そして来週の月曜日18日もお天気良さそうです。晴れ時々曇り、降水確率が 20%、 予想最低気温が15度、予想最高気温は26度となる見込みです。まあ、だいぶ暖かくなってきましたので、もうホットカーペット片付けちゃいましょうもういらなさそうですね。さあ時刻は2時26分。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。

0: イースタンユースで歩いた果てに何もなくてもお届けいたしました。時刻は2時30分を回っております。この後お知らせを挟みまして今日のホットタイムお届けいたします。お楽しみに。 BB カフェ、 BB カフェ。カフェマンデー。お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
1: お、ナルトの幼馴染からだ。
2: こんな絶景見てみたいわ。
1: じゃあ今度ここに行ってみよう。
0: やったね。
3: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台。お土産は年中無休でいつでも買える。揃ってるエスカヒルナルト。
4: 防災知っとく。
5: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
0: BB カフェ、
6: BB カフェ。
0: BB カフェマンデー。

11日月曜日、時刻は2時32分を回っております。 FM ビザンからお送りしている BB カフェマンデー、今日のお相手は月曜日担当パーソナリティの和渕道夫です。さて、この時間は BB カ

への日替わりパーソナリティがおすすめする癒しアイテムやスポットを紹介するコーナー。今日私が紹介するのはこちら、おむすびです。さあ、ということで今日はですね、徳島市国府町に去年の11月にオープンしたばかりのおむすびでんというお店ご紹介したいと思います。まあ、おむすびはとにかくですね、私に元気をくれるソウルフードでもありますし、本当にやる気を起こさせてくれる食べ物でもあるんじゃないかなと思います。ちなみにこのね、おむすびは気持ちの上でもいろんな効果があって、手で握るお料理としての特性から、まあ、愛情を感じる力持っていると言われてますよね。で、お米っていうと日本人の体質に合っていて、消化吸収が穏やかで、まあ、エネルギーとしても使いやすい食材としてももう皆さんご存知だと思うんですけれども、食材でもあるんですよね。で、おにぎりって、まあ、おむすびですね、手で持つ、あと香りを感じる、噛む、味わうというこの五感を使う食べ方がありまして、脳とかあと心に安心を与える効果があると言われているそうなんですね。ね、なんかほっとしませんか、おむすびって食べるとね。で、手のぬくもりだったり、自然への感謝だったり、家族との思い出だったり、四季の恵みだったり、心を整える知恵がこの一個にギュッと詰まっているので、日本人はこうおむすびを食べるとなんかこう安心感を覚えるとか、そういうことがあるんですって。で、これもうおむすび自体がエネルギーそのものであって、心が折れてしまった時にも力になることがあるんですって。なんかこうちょっと落ち込んだ時におにぎり、おむすび食べて元気になったことがあるっていう方多いんじゃないでしょうかね。おむすびを食べると、まあ、ちゃんと生きていこうという気持ちが湧き起こるっていう人もいるそうです。まあ、なので、まあ、おむすびといえば元気の源でもあり、家族との日常にあるこう小さなささやかな幸せでもありますよね。今日はそんなですね、おむすびのお店ご紹介したいと思います。まあ、なんか疲れが溜まっちゃってると、本当にこういう心もほっとできるようなもの食べたくなるじゃないですか。そんな時ぜひこのおむすびでに足を運んでみてください。でもまさにですね、地域の人に満腹になってほしい、そしてここがほっと休憩できる場所になってほしいという思いでですね、代表の、中木さんがオープンしたお店となっております。徳島市出身の方らしいんですけれども、岐阜の、まあ、義理のお父さんとあと旦那さんと一緒に有機栽培米を作っているそうなんですけれども、こうそのお米を使ったおむすびとなっております。満足のあるとっても大ぶりなおむすびになっております。いや、本当にね、あの食べ応えがありそうな、1個だけでも結構お腹いっぱいになるんじゃないかなっていう感じなんですけれどもね、すごく大ぶりのおにぎりに、おむすびに生まれ変わっております。で、お米なんですけれども、粘り気とあと旨味が強いコシヒカリを使用しているということで、それをですね、水素水でふっくら炊き上げるんだそうです。で、おむすびのラインナップなんですが、梅、おかか、ツナマヨ、まあ、そういった定番からフィッシュカツとか唐揚げを一緒に握ったボリュームあるメニューまであるということで、だいたいおよそ20種類ご用意があるんだそうです。で、これにお味噌汁とかあとおかずがつくセットメニューもあるそうで、選ぶのがとっても楽しくなる、そんなお店となっております。で、この定番のね、梅干し、この梅も自家製の梅干しなんだそうですよ。あとお味噌汁の出汁なんですけれども、カツオと昆布から取ったりと、もう結構ね、どれもこれも手作りにこだわっているそうなんですね。もうなんか本当に疲れた時、ここのご飯を食べたらホッとできるんじゃないかな、また明日から頑張ろうって思えるんじゃないかなっていう、そんな感じとなっております。もう具材がですね、おむすびの上からはみ出してるぐらいどっさり乗っているんですよ。で、あのそれにあったかいお味噌汁と満腹セットっていうのがあるんですけれども、これ1350円なんですが、おむすびを3つ選んで、まあ、この選ぶおむすびと汁物によってちょっと差額が出るそうなんですが、基本は満腹セット1350円となっております。
ておむすび3個

選びまして、それにちょっとしたおかず一品と、あとね、唐揚げと、あと卵焼きがセットとなっております。いや、すごく美味しそうですよね。卵焼きとおむすびのセットも私本当に大好きでこれだけあれば大丈夫っていうぐらい。あとお味噌汁ね、ま、これ唐揚げもついててさらに嬉しいんですけれども、なんならもうおむすびとお味噌汁だけでもいいなっていうぐらい、もう満足できそうな、そんなセットとなっております。まあ、さっきのね、定番のおむすび以外にもキムチタクとか、あとキクラゲとかね、大人のツナマヨっていうのがあります。いや、気になりますね、この具材のラインナップ。キムタク、これちょっと気になるし、キクラゲ私とにかく大好きなんですよね。キクラゲのおむすびってあんま食べることないので、ちょっと食べてみたいなって思いました。もちろんお店で食べるんですけれども、テイクアウトもあるということで、建物の東側にテイクアウト用の小窓があるそうなんですね。なのでちょっと小腹が空いたなっていう時に、おむすびだけ買いに立ち寄るのにもいいということで、店内は木材を使ってとっても温かみのある空間となっております。それほどね、あの広いわけではないんですけれども、なんかあの美味しい食事と木の香りが感じられる温かい店内で、本当にね、元気をチャージできそうな、そんなお店となっております。そんなおむすび伝なんですけれども、国府町にお店があります。お問い合わせ電話番号なんですが 080-2609-0808 080-2609-0808 番となっております。不定休となっておりまして、営業時間が10時30分から14時までとなっております。さっきね言った、だいたい20種類あるということなんですけれども、その他にもちょっとお伝えし忘れたので言っとくんですけれども、おかかとかあさり350円、おかかが260円、豚キムが380円、そういったですね、なんか面白具材もたくさんありますので、ボリューム満点のお店となっております。インスタグラムもやっているみたいです。おむすびでんで検索していただくとインスタグラム出てきますので、そちらにまたね、詳しく書いてくれておりますし、どんな感じかっていうのもチェックできると思いますので、気になる方ぜひぜひチェックしてみてください。いや、私も今度疲れた時ぜひね買いに行こうかなって思いました。もうテイクアウトできるっていうのも嬉しいですよね。これから季節も良くなってきましたので、ここでねテイクアウトしたおむすびを持ってちょっとピクニックに出かけたりとか、遠足に出かけたりっていうのもいいんじゃないかなって思いました。さあ、ということで今日は元気をくれるお店、おむすびでんご紹介いたしました。ぜひ皆さんチェックしてみてください。

5月11日月曜日、時刻は2時46分を回っております。この時間は徳島新聞ニュースをお伝えいたします。三好市池田町の市地域交流拠点施設学部屋のシェアスペースに、市民らが日替わりで店長を務める交流酒場寄り合いが開店しました。ジビエ料理に加え、各店長がピザや餃子など自慢のメニューを提供します。店内には客が困りごとなどを張り出せる掲示板も設けており、市民らの交流の場にすることを目指しています。市のふるさと納税事業を請け負うパンクチュアル三好営業所の池田所長が、シェアスペースを有効活用しようと去年11月と今年2月にワークショップを開催。集まった住民と構想を練り上げました。カウンター8席、テーブル2席のこじんまりとした酒場が2月下旬にオープンしました。ふるさと納税の返礼品にもなっている鹿肉のメンチカツやソーセージ、地酒

揚げといった定番メニューのほか、5人の日替わり店長が腕を振るいます。地域活性化事業会社フォブスの安藤マネージャーは、毎週木曜日、土曜日、日曜日に店に立ち、ピザやパスタを出します。特に力を入れるピザは生地を2日以上寝かせるのがこだわりです。一から作った料理を食べて美味しいと言ってもらえるのが嬉しいと語ります。火曜日、金曜日を担当する池田さんは、幼少期から家庭で作ってきた餃子を看板メニューに備えています。店長はこのほか、市の職員や市民と親交のある名古屋市の女性が随時勤めています。店内の掲示板には、農家や豆腐屋から年間3トンに上る柚子の搾りかすや、1日50キロ出るおからの利活用を求める相談が寄せられています。酒場では市外から訪れる人の移住相談も受け付けており、池田さんは市内外の人の交流を生み、地域活性化や課題解決につなげたいと話しています。営業時間はおおむね午後6時から10時まで、営業日はインスタグラムで発信しているということです。さあ次です。2024年4月から休業している那賀町の温泉宿泊施設式火谷温泉について、施設を所有する町は公募型プロポーザルで指定管理者の募集を始めました。再開を目指し、施設の名称変更や大規模改修も視野に入れて幅広い内容の提案を募っています。式火谷温泉は利用者が伸び悩んで赤字が続き、24年3月末で当時の指定管理者が指定期間の終了をもって撤退、新たな指定管理者も応募がありませんでした。町は町内の貴重な観光施設である上、事業関係者から問い合わせや視察があったことから、再開の可能性を模索、再生に向けては民間事業者の発想と経営ノウハウを生かした抜本的な改革が必要と判断しました。指定期間は26年10月から29年の3月まで、町と町議会の町議会の承認を得て3年ごとに更新できます。町にぎわい推進課は、持続可能な施設に向け、柔軟な発想力と現実的な経営力で様々な企画を提案してほしいと呼びかけています。申請期間は7月10日まで。式火谷温泉は2001年3月に旧木沢村が建設しました。新型コロナウイルス下で客足が減るなどして、2020年11月に指定管理者の第三セクターが撤退、21年4月から民間事業者が新たな指定管理者として運営していたということです。続いてです。徳島市の眉山山頂付近でイロハモミジが赤い実をつけ始めました。実から小さな翼が広がり、7月から9月に熟すと風に乗って宙を舞います。静岡県から夫婦で訪れたという名倉さんは、形が蝶みたいで可愛らしく、赤色が新緑に生えて綺麗と話しました。9日の県内は高気圧に覆われて晴れました。徳島地方気象台によりますと、最高気温は美波町で 25.1 度と夏日を記録しました。昨日10日も高気圧に覆われ晴れる見込みでした。晴れていました。予想最高気温は徳島市で24度、三好市池田町で25度、美波町は24度だったということです。今日もね、徳島市には25度まで気温が上がっております。夏日ですね。本当に半袖でちょうどいい感じです。さあ時刻は2時51分。この時間は徳島新聞ニュースをお伝えいたしました。

さあ時刻は2時52分を回っております。この時間は徳島県内で行われるイベント情報をお知らせいたします。来月

ですね、6月14日日曜日午後2時から鳴門市ドイツ館1階大ホールで和と洋の融合、釣り響き合う今昔の調べ、こちらが行われます。和楽器の代表格琴、そして西洋の琴、低金の呼び名を持つバイオリン、2つの音色に今と昔の歌を乗せてお届けするコンサートとなっております。鳴門教育大学大学院出身のトリオに新メンバーを加えた4人のアンサンブルが出演するということです。料金なんですが、大人500円、小中学生は150円となっております。これは鳴門市ドイツ館と香川豊彦記念館の共通入館料になりますので、当日に限り展示室も観覧することができます。なお5月12日から明日ですね、明日から鳴門市ドイツ館にてチケットの店頭販売と電話予約の受付が始まります。詳しくは鳴門市ドイツ館のホームページをご覧ください。鳴門市ドイツ館1階大ホールで行われる和と洋の融合、響き合う今昔の調べ、こちらは6月14日日曜日午後2時からとなっております。

時代ラストナンバーチャイでそれで幸せ、この曲を聴きながら一旦お別れとなります。この後お知らせを挟みまして3時台も引き続き和渕道夫が生放送でお届けしていきます。 BB カフェマンデー、今日も最後までお付き合いください。さあ今日のテーマ、テンションが上がった出来事を言葉というテーマでお届けしております。なんかね、ゴールデンウィーク明けてだいぶ経ってるんですけれども、まあ、ラジオはずっとお休み2週間ぶりとなっておりますので、いまいちですね朝からテンションが上がらずいましたので、このテーマにしてみました。たくさんねメッセージが届いておりますので、この後3時台にご紹介していきたいなと思っております。さあ今日も徳島市内綺麗な青空が広がっております。もう気温もね25度まで上がっているということで、もう夏日ですよね。もういよいよホットカーペットずっと出しっぱなしだったんですけれども、片付けようかなって思っております。今週1週間もねとてもいいお天気で、日中は

気温が24度から26度まで上がるという予報となっておりますので、もうそろそろ衣替えをしてもいいかもしれませんね。この後4時までお届けしていきたいと思いますので、今日も最後までお付き合いください。それではまた3時台にお会いしましょう。

0: ムービーカフェ。BB カフェマンデー。
1: おじいちゃん、どっか行こうよ。
2: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
0: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒルナルト。
2: はい、チーズ。
1: ああ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
0: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
1: また連れてきてね。
3: 徳島藩の八須賀成弘様の参勤交代の行列だよ。褒めし馬の蔵大岩、虎川に氷川、さすがに将軍様のお子は違うね。
4: なんと総勢470人、全長およそ28メートルの大絵巻。新しくなった県立博物館であなたも絵巻の世界へ入ってみよう。
5: 成弘は将軍徳川家成の22男です。すごいですよね。3時です。

さあ時刻は3時を回りました。5月11日 BB カフェマンデー、2週間ぶりの生放送となっております。長らくですねラジオから遠のいておりましたので、久しぶりにこう生放送ということで、いやミスがないように頑張らなきゃとちょっと緊張気味でスタートしましたけれども、いややっぱ楽しいですねなんかちょっとだけテンション上がらないな、朝からなんかどうしようかなと思ってたんですけれども、やっぱ喋り始めると楽しくなってきて、どんどんどんどん気分も上がってきますね。今日11時からも生放送のビステップトーキングあったんですけれども、そこでもねゲストの方から元気をもらいまして、私の5月病脱出計画はやっぱ人と話すことっていうことなのかなって思いましたね。で昨日ですねちょっと思い切って、ここんとこ本当にちょっとお金使いすぎてて怖いんですけれども、新しくパソコンを購入しました。っていうのもずっとですね中古でパソコン買って、ノートパソコン買って、それをずっと使ってたんですけれども、中古で買ってもうかれこれ10年近く経ったのかな。ですごくね使い勝手よくって、なんせ軽いし持ち歩きが良かったんですよね。で中古なのに何回か落としたんですけど、それでも壊れずにもう落としたら大体ダメって昨日電気屋さんで叱られたんですけれども、まあ、それでもねあんまり不具合がないまま行ってたんですけれども、さすがにここに来て電源がなかなか入らなかったりとか、あとなんとかの期限がもう終わりましたみたいな案内みたいなのが来てて、でまあ私仕事でね一応資料とかも全部パソコンの中に入っていて、それ

が消えちゃったら本当に困るので、一度携帯をすっごく長らく使いすぎていて全部メモリーが消えていくという大惨事になったことがありましたので、それはずいぶん前ですけれども、まあ、これは怖いなっていうのでちょっと早めに変えようかなっていうので新しいパソコンを買いました。いやなんかねもう結構高かったんで本当に思い切ってっていう感じだったんですけどね、あの京都でも散財しましたのでちょっと最近使いすぎだしもう少しあの古いパソコンで我慢しようかなって思ったんですけど、私結構ねもう欲しいと思ったら本当にすぐパッと買っちゃってまあなんとかなるだろうっていう感じなんですよね。まあでなんとなくなんとなくなんとかなってきたので、まあ、大丈夫でしょうっていうのでバーンって買っちゃったんですけれど、まあでもねあのこれこそテンションが上がる出来事の一つなんですけれども、買いに行こうと思って車でこのね電気屋さんに向かってる時になんかね鳥の影が見えたんですよ道路に。で鳥が飛んでるって思ってちょうど信号待ちになったので車止めてふっと上を見たら真っ白の鳩があの電線に止まってたんですよ。であなんか縁起がいいなって思って、これはもしかしたらパソコン買えってことなんじゃないかなと思って、でそのまま買いに行って、まあ、あの担当の方にいろいろお話も聞いて少しおまけもしてもらって、まあ、あの購入して帰ったんですね。で車を車庫に止めてでお部屋の中入ろうと思ったらなんとなんと車庫の中に真っ白い羽が落ちてたんですよ、鳥の羽が。これはもう幸運の証に違いないと思ってすごくねテンションが上がったんですけれども、そういうことってないですか？いやこれは私なんか開運するんじゃないかな今からって勝手に思ってるんですけどまあ気持ちをねそういう風に持ってると本当に開運できると思うので、いやラッキーだなと思ってすごくテンション上がりましたけれども、なんかね白い鳩を見た後その場所じゃないんですよ、全然違う自分のお家帰って車庫の中に白い羽があったんで、これ絶対なんか意味あるでしょ。今度ね占いの先生来た時ちょっと聞いてみようかなって思ってるんですけれども、そんなことがありました。まあそのね新しいパソコンを使ってさらにさらに仕事頑張ってったらなんかいいこと起こるんじゃないかなと思ってるので頑張っていきたいなと思っております。皆さんのテンションが上がる出来事、上がった言葉なんかあればぜひね教えてください。たくさんメッセージ届いておりますのでご紹介していきましょう。まずは初メッセージですね。ラジオネーム、シミュレーションをして結局ゴールデンウィークもどこにも行かずほぼ引きこもり状態。昨日の夜は緊張で一睡もできなくて今日の現場は少し震えながら向かいました。実際は完璧なディレクションなんて全然できなかったんですが、撮れた映像がめちゃくちゃ良くて気づいたらずっといいですね最高ですって言ってました。無事に撮影が終わった瞬間心の中でよっしゃーとガッツポーズ。怖かったけどそれ以上にめちゃくちゃテンションが上がった一日でした。挑戦って本当に怖いけどやってみると意外となんとかなるなって思うことも多くて、終わった後にはやってよかったなって思えることが多い気がします。これからいいディレクターになれるよう頑張りますということでいただきました。いやこれは読んでても元気もらえますね。まさに今日今終わったって感じなんでしょうかね。いやわかります。私も初めて司会のお仕事を頼まれてやった時っていうのが本当にドキドキドキドキして前日緊張の

やっぱりシャッターチャンス迷子さんの実力だったんじゃないかなって思いますね。これからいいディレクターになれるよう頑張りますということで、まあ、今日本当に初めてっていうことなんですけれどもね、まあ、1回目よりかは2回目、そして2回目よりかは3回目っていう感じで、徐々にこう、ね、緊張も解けてきて周りを見ることができるんじゃないかなと思いますので、いや頑張ってほしいですね。ありがとうございます。なんかすごくテンション上がりました。私この文章を読んでいて、私も頑張ろうってそんな気にさせていただきました。やっぱ頑張ってる方のこう思いとかっていうのを受け取った時ってっていうのはこう元気が伝染するじゃないですけど、もらえますね。よし、今日から私も頑張りたいと思います。わー、初メッセージ嬉しかったです。シャッターチャンス迷子さん、ありがとうございます。頑張ってくださいね。また何かあればぜひぜひメッセージ送ってください。さあ、そしてさらにメッセージいただきました。ご紹介いたしましょう。ラジオネームうどん犬のかっちゃんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。テンション上がったこと、ゴールデンウィークは新車が来たので、静岡県の富士スピードウェイサーキット、スピードウェイサーキットのオールフェアレディー Z ミーティングに参加するために行きました。まず2日は高槻のヒロミンとか他の美魔女とグルメデートをして、次の日奈良で仕事をして、その次の日はぶっ飛ばして静岡県まで高速ツーリング。アクセルベタ踏みしたら180キロは超えるので、120キロで行ってきました。富士スピードウェイサーキットに集まった昭和から令和までの2000台超えのフェアレディ Z は圧巻でした、ということでいただきました。ついに新車が届いたんですね。これはテンション上がりますよね。なんか新しいもの、自分がずっと欲しかったものをお家にお迎えした時って確かにテンション上がりますよね。私もさっきお話ししたね、結構高かったパソコンをお迎えしたんですけど、買うまではどうしようって悩んでたんですけれども、昨日来たらすごいテンション爆上がりしたので、よし頑張るぞっていう気持ちになったので、これがね新車となるとさらにでしょうね。これ送ってくれたのかっちゃんの新車かな。すごくかっこいい、ナンバーも素敵ですね。ピカピカ輝いてますよ。わっ、これ富士山に向かってるね、あの写真なんですけど、いやかっこいい、色もいいですね。なんかねスピードがすごく出そうなそんな感じです。まあでもゴールデンウィーク中もすごく充実していたみたいですね。美味しいものを食べて、あの新車であちこち行かれたということで、私あんまり車よく知らないんですけれども、昭和から令和までの2000台超えの、まあ、フェアレディ Z があったということで、ちょっとずつこう変わっていってる、型式とかそういうあのデザインとかも変わっていったものが昭和から令和まで見える2000台ってすごいですよね。いや、とてもいいゴールデンウィーク過ごされたんだなって感じがしました。あ、このね、あのメッセージも元気いただきました。うどん犬のかっちゃん、いつもありがとうございます。さあ、そしてまだいただいてますよ。ご紹介いたしましょう。ラジオネーム、へなちょこよっぴーさんからいただきました。ありがとうございます。みちおさん、ウキウキおはよっぴーでございます。ウキウキおはよっぴー、ありがとうございます私の住む新潟県上越地方の天気は晴れ、ただいまの気温は24度ぐらいです、ということで、徳島とあんまり変わんないですね。テーマ、テンションが上がった出来事ですが、単純に可愛い動物と触れ合ってテンション爆上がりした話ですが、新潟県の山越村にはアルパカ牧場が3カ所あって、全部で60頭以上いるアルパカ専門の牧場に私もたまに出かけたりしていますが、アルパカちゃんたちにはものすごく簡単に触れ合えることができます。そうなんだ、触れることができるんですね。で、アルパカっておとなしくて人懐っこくってモフモフで可愛いので、アルパカちゃんたちに有料で餌1袋100円を買って手から餌やりを何度もしていますが、和気あいあいでとっても楽しいですから、私のテンションも上がりまくって餌を10袋は買ってどんどんあげまくりますよ。そっか、どれくらい入ってんだろう1袋。まあでも可愛いからね、ついついあげたくなりますよね。しかし、たまにアルパカちゃんのご機嫌が悪くなったりすると、突然臭い唾を
顔面めがけて吐きかけられた

りするので油断は禁物でございますが、まあ可愛いので許しますけどね。すごい臭い唾を吐きかけてくるんだ。知らなかった。アルパカちゃんってそんな、なんか攻撃があるんですか。どんなことでご機嫌斜めになるんでしょう。私は褒められたことがありませんので、言われてやる気が出た言葉などには記憶がございませんね。はい、おしまいです、ということでいただきました。ありがとうございます。いやでも動物は確かにテンション上げてくれますよね。可愛い、なんか触れ合うだけでこう癒されたりしますよね。アルパカちゃんは私ね、まだ近くで実は見たことないんですよね。で、私ね最近ずっとパンチくんが生まれてから千葉県の市川動植物園のお猿のパンチくん、日本猿のパンチくん、お母さんがいなくって、いるんですけど育児放棄されて、ぬいぐるみと一緒に大きくなったパンチくんがもうだいぶ大きくなったんですけど、かれこれもう1年になりますのでね、そのパンチくんの成長ずっと追ってる中で、その動植物園の中にアルパカさんもいるみたいで、あそこの動物園ね、アルパカさんがこう行進したりお散歩が見えたりするっていうので、最近アルパカもよく動画では見てるんですけど、実際に見たことってないんですよ。でももう本当に毛がモフモフで、すごく目も優しくて可愛いですよね。でそれが新潟県の方にはこの山越村っていうところにアルパカ牧場があるということで、行ってみたい。60頭以上もいるということで、アルパカ祭りじゃないですか。アルパカ専門の牧場っていうので、それ確かに餌は1袋では絶対足りないですよね。10袋は買ってやらないと、平等にね。なんかアルパカちゃんも白いアルパカちゃんだったり黒だったり、なんかいろんなアルパカちゃんがいて、色によってなんかお顔の雰囲気も全然変わってきて可愛らしいですよね。なので一度ね触ってみたいなって思ってるんですけど、でまたねご機嫌が悪くなって唾を吐きかけるっていうのもまた可愛らしいじゃないですか。あえてこう臭い唾を吐きかけてくるってことですかね。すごい攻撃ですね。本当元気をもらいました。ありがとうございます。褒められたことがないのでっていうことなんですけど、そんなことないと思いますよね。ヘナチョコヨッピーさん結構優秀でいらっしゃいますから、気づかないうちにすごく褒められてると思いますけれどもね。メッセージありがとうございます。さあそれではですね、そんなヘナチョコヨッピーさんからいただきましたリクエスト曲お答えしたいと思います。大黒摩季の元気出してお願いします、ということでいただきました。それではお届けいたしましょう。大黒摩季で元気出して。

ヘナチョコヨッピーさん、メッセージそしてリクエスト本当にありがとうございました。さあそれでは続きましてリクエストいただきましたゆりりのテイクオフお届けしたいと思います。ラジオネームみかたんからいただきました。メッセージもいただきましたよ。2週間ぶりに和渕さんの声が聞けて嬉しいです。元気をもらいます。今回のテーマやる気出る言葉ですが、私はみかたんは笑顔が素敵だね、いつもニコニコだねって言われました。今日は朝1、5時30分に歩いて、その後お昼前に家の周りを一周歩きました。すごい。最近朝1ウォーキングしているので気持ちいいです。明日もまた歩いてきます。また明日の朝お便りしますね、ということでいただきましたね。嬉しい言葉ですよね、笑顔が素敵って。きっと本当に笑顔が素敵なんでしょうね。みかたんはいつもニコニコされてるんでしょうね。わー素敵。やっぱ元気がない時、あえて笑顔を作るっていうのもいいかもしれませんね。そして何よりこのウォーキングがいいんでしょうね。なかなか真似できないんですけれども、私もねウォーキングちょっと取り入れたいなと思っておりますので、そのねあのモチベーションを持ち続ける秘訣みたいなのも教えていただけたら嬉しいなと思います。それではお届けいたしましょう、ゆりりでテイクオフ。

さあ、みかたん、メッセージ、そしてリクエスト、本当にありがとうございました。まあ、いつもニコニコな女性って本当素敵ですよね。まあ、人がね、くれた何気ない褒め言葉で、こう、テンションが上がったりっていうことってありますよね。まあ、私もだから、そうやって、こう、元気な言葉をみんなに届けられるようなそんな放送がこれからもできたらいいなってそう思いましたね。みかたん、ありがとうございます。今日はね、私がすごく皆さんに元気をいただきましてテンションを上げていただいておりますが、いろいろねメッセージ本当に今日はたくさん届けてくれております。続いてご紹介したいと思います。どんどんねご紹介したいと思います。なんかやっぱりね、こう毎週放送していてメッセージをくださる方、リスナーの皆さんからメッセージをいただいたりしてるんですけれども、1週間もう全然放送がお昼の番組も朝の番組もお休みだったので、なんかすごく遠のいていたみたいな感じがしてたんですけれども、今日ねまたたくさんメッセージいただいて、なんか本当に気持ちが上がってきております。嬉しいですね。ありがとうございます。さあ、そして、ラジオネーム愛媛県で聞いてくれております阿波の破壊者さんからも今日もいただきました。ありがとうございます。今日は2時から聞いてますよということでいただきました。ちなみに朝のトーク番組も聞きましたということで、お休み？もしかしてやっぱり2時から聞いているのはもともと今日は休みだったことかっこといっても、今日の朝まで夜勤やったんですけどね。そうか、夜勤明けか、もう眠いんじゃないんですか。いや嬉しいですね。でもね、今日のテーマ、テンションが上がった出来事ですが特にない次の就業時間がオーバーする関係で急遽休みが増え、なんか1日おきに仕事休み仕事みたいな感じでした。でもどこかに行く流れではなく家にいましたね。とりあえず来週映画行けたらいいな。暑い日が続いていますので、和淵さんもお気をつけくださいませ。それではということでメッセージいただきました。あ、仮面ライダーのカードの写真を送ってくれましたけれども、これがなんかテンション上がったりするんじゃないんですか。こう好きなライダーが出たりしたらどうなんですかね。まあでもゴールデンウィーク中も、まあ、お仕事だったり休みだったりということだったということなんですけれども、まあ確かにね、なんかこう落ち着かないですよね。ずっと休みとかじゃなくって、明日は仕事だから仕事モードに切り替えなきゃいけないけどみたいなところがありますもんね。まあでもテンションが上がった出来事、映画行けたらいいなということで、映画行ったらちょっとねテンション上がったりしませんか。私もね今本当に見たい映画があって、プラダを着た悪魔2が出てるじゃないですか。あれ見たくって今度見に行こうかなって思ってるんですけれども、今までね一人で映画見に行ったことって実はなかったんですけれども、もう一人旅を体験してすごく一人で何かするっていうことに今ハマっておりますので、一人映画館行ってみようかなって思ってるんですが、特に映画なんて一人で行った方が結構集中できていいですよね。真っ暗の中でもうその映画を見てる間おしゃべりもできませんしね。ポップコーン片手に行ってこようかなって思ってるんですけれども、見たい映画とかがあるとテンション上がったりしますよね。今度この映画見るから頑張ろうみたいな感じ

0: あるじゃないですか。そっか、今度来週映画見に行くということなんですけど、何の映画見に行くんでしょうね。またよかったら教えてくださいね。まあ今日はお休みということなので、ゆっくり休んでくださいね。メッセージいつも本当にありがとうございます。さあ、そしてそしてまだまだご紹介していきましょう。ラジオネーム、子猫屋さんからいただきました。あら、曲をねかけようと思ったんですけど、なぜかかからないですね。じゃあちょっともう一度BGM、かかりました。音がすごく小さくって聞こえますか？ラジオネーム子猫屋さんからいただきました。今日ねボレロを聞くとやる気が出るよということでお届けしようかなって思ったんですけれども、届いておりますでしょうか。テーマのやる気が出ることですが、ボレロリストだったかな、はやる気が出ますよ。小さなドラムからだんだんと楽器が増えて大きな音になってきて、これはやる気が出ますよ。確かに。ただしこの曲を聴きながら車の運転は要注意、知らず知らずにアクセルを踏み込んでますからといただきました。そうか、そういう危険性があるんですね、ボレロ。わかります。これ確かにやる気起きますよね。どんどんどんどん大きくなってって、今すごく小さい音で BGM としてかけてるんですけれども、これどんどん大きくなるのかしら。まあやる気が起こりますね。車運転してる時って、私ね、でも車運転してる時にこういうボレロとか、あとこうやる気が起こるような、まあ、あの邦楽でも洋楽でもいいんですけれども、そういうの聞いてると、なんかね、あの特に高速道路を運転してる時気持ちよくなってきて、なんかもう嫌なことが全部なくなっちゃったりすることあるんですよね。車をこう運転している爽快感と、あとこうなんだろうな、やる気のある音楽、これがいいのかなって思ってるんですけど、すごくいい気分になったりしますよね。まあ、今度ボレロはあんまり聞いて運転したことなかったんですけれども、今度ねボレロを聞きながら運転してみようかなって思いました。子猫屋さん、今日もありがとうございます。ちなみに子猫屋さんはお菓子を作る時っていうのは、なんか音楽聞きながらやったりするんですか？そうするとなんかちょっと味が変わったりとかってあるんでしょうかね。あのほら、農作物とか育てる時にクラシックを聞かせると美味しくなったりするとか、甘みがこう強くなったりするっていうのを聞いたことあるんですけれども、お菓子をこうこねる時とかも、なんかこう曲聴きながらやるとちょっと違った感じに出来上がったりするんでしょうかね。どうなんでしょう。またよかったら教えてください。メッセージありがとうございました。さあ今日もねたくさんメッセージいただいております。まだまだ皆さんからのメッセージそしてリクエスト募集しておりますので、この後もどしどし送ってきてください。さあこの後なんですが、お知らせを挟みましてエコのコーナーお届けいたします。お楽しみに。
1: BB カフェマンデー。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
1: BB カフェ、
5: BB カフェ、
1: BB カフェマンデー。

FM ビザンからお送りしています BB カフェワンデー。さあ今日の担当パーソナリティは和渕道夫です。この時間は道夫と始めるエコアクション、環境保全に関する情報や豆知識ご紹介したいと思います。さあ今日はですね、5月ゴールデンウィークから初夏にかけて気をつけたい5月病変化や5月の連休から受けるストレスや疲れが関係しているんだそうです。で、まあ、5月病の症状なんですけれども、5月病という言葉自体は医学用語ではないそうなんですが、まあ、一般的にはゴールデンウィーク明けに無気力になる状態のことを言うそうなんですよね。で、まあ、どんな症状が見られるかというと、心に現れる症状、体に現れる症状、行動に現れる症状ってあるそうなんですが、例えば心に現れる症状としてはやる気が出ないとか、集中力が出ないとか、気分のムラがあって落ち込んだり、あと不安やストレスを感じたりっていうことらしいんですよね。で、あと、まあ、体に現れる症状としましては食欲の減退とか、逆に過食に走ったりとか、あと胃腸の不調、あと頭痛が起こったりということなんですね。で、あと行動に現れる症状としましては、過度な休養と引きこもり、あとは対人関係の回避、お酒やタバコの量が増えるとか、睡眠不足とか寝つきが悪いとか、朝起きるのが辛くなる、あと遅刻や欠勤が多くなるなどらしいんですね。で、この5月病の原因とは何なのかということなんですけれども、まあ、原因はね、春の気候やあと生活リズムの変化なんだそうです。気温の変動で体調もどうしても崩れやすくなって、生活リズムが乱れると睡眠不足に陥ってしまいます。で、そういった状況が続くと体も心も疲れやすくなって、5月病を引き起こす原因となるんだそうです。で、さらに、まあ、4月の環境変化によるストレスとか疲れも影響してくるそうなんですね。で、そんな中、5月の連休で長期間の緊張から解放されると、心と体の疲れが出てやる気が低下して5月病を引き起こすということがあるんだそうです。なので、まあ、早めに気づいて適切な対策を取ることが重要ということで、まあ、例えばね、十分な休息を取ることだったり、リラックスする時間を確保することが大事なんですね。で、あと無理をせずにメンタルヘルスの支援などの専門家に相談することも、もうあまりにもひどいようだったら検討してもいいんじゃないかなって思います。この5月病を放っておくと、うつ病になったり、あと適応障害に進行することもあるそうなので、本当に注意が必要です。で、またですね、周りにそんな方がいないか気を配ってあげてくださいね。なんかぼーっとしてるとかね、なんか元気なさそうだなっていう方がいらっしゃったら、ぜひね、あの気を配ってあげてくださいね。で、5月病を防ぐためのポイントなんですけれども、まずセルフチェックを行うということですね。自分が頑張りすぎていないかとか、疲れが溜まっていないかっていうのをこまめに確認していきましょう。あとは適度な運動ですね。ウォーキングやストレッチ、あと日常的に体を動かすことで気分転換、リフレッシュしていきましょう。で、あのストレス発散方法を見つけるっていうのもそうですね。趣味でこうリラックスする時間を作ったり、あとお風呂でゆっくりしたりして日々のストレス発散していきましょう。あとは自分への期待を調整するということで、まあ、新しい環境に慣れるには時間かかりますよね。無理せず少しずつ慣れていくことを受け入れて、自分へ期待しすぎないようにしてみましょう。あとは周囲のサポートを受けるっていうのも大切ですね。調子が悪いなって感じたら、家族とかお友達に話して気持ちを軽くしましょう。またですね、職場とか学校のメンタルヘルス支援とか、働く人のメンタルヘルス心の耳っていうのがありますので、そういうのを利用する

一つの方法だと思います。ではですね、最後に項目がありますのでチェックしてみて、皆さんの心と体の健康を確認してみてください。まず1つ目、仕事や学校に行くのが億劫で毎朝行きたくない気持ちが強い。趣味や好きなことに対する興味が急に薄れてやりたいことが見つからない。3つ目、睡眠時間が十分でも朝起きるのが辛かったり寝ても疲れが取れない。4つ目、食欲が減退している、または過剰に食べてしまう。5つ目、集中力が続かず仕事や学業の効率が悪くなったと感じる。で、6つ目、感情が不安定ですぐにイライラしたり落ち込んだりする。そして7つ目かな、人とのコミュニケーションを避けるようになった。8つ目、生活リズムが乱れて寝ても疲れが取れない。9つ目、自分に対する自信がなくなって自己否定的な考えが強くなった。いかがでしたでしょうか。もしね、当てはまることが多い場合は、少しねゆっくりとした時間を作って自分の心や体と向き合うことがおすすめです。ちなみに私チェックしてみたんですけど、あんまりなかったなっていう感じなので気のせいだったのかもしれませんが、もしね当てはまる項目が多かったっていう方は、あまり無理せずゆっくり過ごしてくださいね。さあ時刻は3時40分、今日はエコのコーナー5月病についてお届けいたしました。

さあそれではラジオネームどんちゃんからいただきましたリクエスト曲お届けいたしましょう。安全地帯で悲しみにさようならお願いしますということでいただきました。メッセージもいただきました。かわいいわぶちさんお疲れ様です。わ、嬉しい言葉ですね。これだけでテンション上がりますね。ありがとうございます。先ほどのアルパカの話ではないですが、徳島動物園でチンパンジーが小屋の隅でじっとしていました。そしたらそのチンパンジーがいきなり走ってきてめっちゃ臭い唾をかけられました。急いでお手洗いに走り石鹸で手を洗いましたが、手だけではなく顔にまでそのチンパンジーの匂い、臭い唾がついていました。わぶちさん、徳島動物園に行った時には気をつけてください。徳島バスにメガネをかけた可愛い運転手さんにこの歌をリクエストしますということで、安全地帯の悲しみにさようならリクエストいただきましたが、ねえ、チンパンジー、あの子確かみっちゃんって言いませんか。私もね、お友達にみっちゃんって呼ばれたりするので、なんか勝手にそのチンパンジーのみっちゃんに親近感を覚えてたんですけれども、なんかみっちゃんご機嫌が悪かったんでしょうかね。動物の攻撃方法として臭い唾を吐くっていうのがあるのかもしれませんね。でもそれはびっくりしましたね。今度私が行く時も気をつけたいと思います。どんちゃん、メッセージありがとうございます。さあそれではバスの運転手さん、メガネをかけた可愛い運転手さんにお届けいたしましょう。安全地帯で悲しみにさようなら。

続いてもリクエストいただきました。よつはさんからいただきましたリクエスト曲 IMP でクルージン、この曲をお届けしたいと思います。メッセージも届いておりますが、メッセージこの後ご紹介したいと思います。まずはですね、リクエスト曲をお届けいたしましょう。 IMP でクルージン。

FM ビザンからお送りしています BB カフェワンデー。さあこの時間は明日5月12日火曜日に行われる移動採血車の巡回予定をお知らせいたします。明日の1号車まずは板野郡北島町にあります北島町役場で9時30分から11時30分その後は徳島市大神町にあります四国大学で13時30分から16時30分受付予定となっております。明日の1号車まずは板野郡北島町北島町役場で

9時30分から11時30分と、その後は徳島市大神町にあります四国大学で13時30分から16時30分受付予定となっております。このほか移動採血車以外にも JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと午後2時から午後5時まで献血の受付を行っています。なお成分献血は午後4時までとなっていますのでご注意ください。また毎月第1、第3火曜日は定休日となりますのでご注意ください。あなたの温かいご協力をよろしくお願いいたします。以上、明日5月12日火曜日に行われる移動採血車巡回予定のお知らせでした。さあ、続いて徳島県内の天気予報をお伝えいたします。現在徳島県全域に乾燥注意報が引き続き発表されております。明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分注意してください。概況です。今日の徳島県、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。明日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。さあ、それでは北部南部の今日のお天気詳しく見ていきましょう。まずは北部です。南東の風、晴れ時々曇り、海上波の高さは1メートルとなっています。続いて南部のお天気です。南東の風のち西の風、晴れ時々曇り、海上波の高さは1メートル50センチとなっています。今日日中の予想最高気温です。徳島池田25度、日和佐24度となる見込みです。降水確率です。北部南部ともこの後午後6時まで 0%、 そして午後6時から深夜0時まで北部 0%、 南部 10% となっております。続いて明日のお天気です。まずは北部の明日です。南東の風、曇り時々晴れ、海上波の高さ1メートルとなっています。続いて南部の明日です。東の風のち南東の風、曇り時々晴れ、海上波の高さは1メートル50センチとなっています。明日朝の予想最低気温です。徳島16度、池田11度、日和佐16度となる見込みです。明日日中の予想最高気温です。徳島25度、池田24度、日和佐も24度となる見込みです。明日の降水確率です。北部南部とも深夜0時まで1日を通して 10% となっております。続いて週間天気予報も見ていきましょう。まずはあさってのお天気です。13日水曜日は曇り時々晴れ、降水確率が 20%、 予想最低気温が17度、予想最高気温は24度となる見込みです。14日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率が 30%、予想最低気温が14度、予想最高気温は25度となる見込みです。15日金曜日は曇り時々晴れ、降水確率が 30%、 予想最低気温は15度、予想最高気温は24度となる見込みです。さあ、そして週末のお天気です。16日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最低気温は15度、予想最高気温は25度となる見込みです。17日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率が 20%、 予想最低気温は15度、予想最高気温は26度となる見込みです。そして18日月曜日は晴れ時々曇り、降水確率が 20%、 予想最低気温は15度、予想最高気温は26度となる見込みです。さあ、時刻は3時53分。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。さあ、それでは届いておりますメッセージご紹介したいと思います。先ほどですね、リクエストいただきました四つ葉さん、 IMP のクルージンに、リクエストいただいておりましたが、メッセージも届いております。和淵さん、お仕事お疲れ様です。お元気そうで。

0: 通りです。テンションが上がったことは引っ越ししてきて2日目のことですが、引っ越し前の2ヶ月ほどはイベント出展やワークショップ7つと作品制作と各所への挨拶、親の介護、荷造りなので睡眠時間2時間くらいの日々でフラフラでして、北関東への移動も軽自動車でしたので疲れはマックスで倒れそうだったのですが、こちらに到着して2日目に友人からテレビに 2B 所属のナンバーアイの後輩である IMP が出演するという情報をくれて、しかもその番組はテレビ観覧が窓越しにできるんです。引っ越ししてきたばかりですので東京まで行くのに悩みましたが、当日の朝悩みに悩んでやっぱテンション上げたいと思って思い切って出かけました。すごい、もうずっとね疲れが溜まってたのに行ってきたんですね。 IMP のメンバーを目の前で見れたのは数分でしたが、メンバーの皆さんから手を振ってもらえ、確定ファンサも間近でもらえてテンション上がりました。体は疲れてたけど心はポカポカです。セクパイが東京来る時もテンション上がって幸せな気分になるために会いに行きたいと思ってます、ということでいただきました。なかなかねセクパイ今度いつ東京行けるかわかんないんですけれども、まあでもそういう推しにね会えるっていうのは結構テンションが上がったりして、体はしんどいんですけど元気もらえたりしますよね。セクパイもねそんな皆さんに元気がこう届けられるようにこれからも頑張りたいなって思いました。よつはさんメッセージありがとうございました。さあそれではエンディングのお時間となりました。エンディングナンバーは岡山市のチュンさんからいただきましたリクエスト曲、アドで私は最強、この曲を聴きながらお別れとなります。チュンさんからはファックスでメッセージいただきました。私は N ゲージ鉄道模型が趣味です。連休中は制作中の風景ジオラマレイアウトに手を加えました。田舎のホームに女子高生と男子高生の150分の1の人形を置いて電車をホームで待つシーンを作りました。男女の仲のいい学校としました。11体置きましたよ。それから農村に農家の人を置きまして、なんだろうこれ、耕運機に乗ってる人は3体、農家に訪問する人1体を置きました。いかが思われますかといただきましたが、なんかこう人が入ることによってさらにこう何て言うんですかね、臨場感というかあるんでしょうね。いやー面白そう。またぜひねよかったら見せていただけたらなと思います。絵が得意なのでね、もしよかったらまたイラストで送ってくれたら嬉しいなと思っております。メッセージありがとうございます。さあそして Facebook の方にもいただきました。ひろみんさんからいただいております。久しぶりのわぶっちーさんのラジオ。ゴールデンウィークは私も娘と京都に行ってました。美味しい唐揚げのお店とビール、そして抹茶、買い物テンション上がりましたといただきました。京都って本当にいろんなおしゃれなカフェがあって、私もねカフェのはしごやっちゃったんですよ。抹茶を飲んでほうじ茶飲んでっておしゃれで、なんか昔ながらの雰囲気も残ってて本当に素敵な場所ですよね。ひろみんさんも抹茶の写真送ってくれました。美味しいですよね。柏餅かなこれ、美味しそうメッセージありがとうございます。そしてナルトのたかしさん、ゴールデンウィークはずっと仕事でした。ゴールデンウィーク期間は梨の実の撤荷作業の真っ只中で休みにならないんです。休めるんであれば県外へ一泊旅行行きたいんですけどね、といただきました。まあね、ずっとお仕事だったっていう方も多いかもしれませんね。私もまあゴールデンウィーク中は本当にお仕事だったので、まあ平日にね合間合間で行ってきた感じなんですけど、ちょっとね県外出るだけでも気分転換になりますので、それがこうテンション上がったりとかしますよね。まあちょっとね休み明けでなんとなくエンジンが入りにくいんだよねっていう方も多いかもしれませんけれども、また一緒に頑張っていきましょうね。今日もたくさんの楽しくなる、心がウキウキなるメッセージ、皆さん本当にたくさんありがとうございました。そしてラジオの前で聞いてくれたリスナーの皆さんも本当にお付き合いいただきましてありがとうございます。今日からねまた元気をチャージ今日させていただきましたのでお届けしていきたいと思いますので、またよかったらお付き合いください。私とはまた明日の朝7時30分の B ホップモーニングでお会いしましょう。それではこの後も素敵な時間をお過ごしください。さようなら。
1: BB カフェ

0: ビーカフェマンデ
1: ー。車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り。ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
3: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、トクシーです。阿波踊り大好き、4時です。

0: 5月11日時計の針は4時を回ったところです。アフタヌーンパラダイス、こんにちは、川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしているんですが、大丈夫ですか川久保さん。
0: ダメですね。
1: ダメですね。オープニングなのに、
0: いつものあの言い回しを、はい、がなんか違う感じになっちゃいますね。
1: 完全に飛ばしましたね。
0: 完全に舞い上がってますね。
1: 大丈夫ですか。はい、
0: と言いますのも
1: 舞い上がってる気持ちわかりますよ。
0: 今日の4時台のゲストでございます、はい、私の大好きな森川美穂先輩です。
2: どうも皆さんこんにちは、森川美穂です。
1: こんにちは。
0: いや
2: めっちゃいい天気ですね。
0: ね、はい、もういや天気悪くてもいい天気ですよ、森川さん来てくれれば。
2: いやいやいや、川久保さん本当ご無沙汰しております
0: ね。そうなんです。
2: いつぶりだろう。
0: 六本木のコンサートを伺ったんですよね、うん、その時はね、うん、まだ今回のアルバムをこれから作るんだっていう時でした。
2: ということですよね。だから1年半ぶりぐらい
0: ぐらいですかね。
2: マキさんとはね、
1: すごいお久しぶりなんです、
2: ね、本当にそうなんですよね。びっくりした。
1: 20年とかそのぐらい以上かもしれないです。
2: それぐらいぶりかも、
1: うん、大阪の番組で、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとねすれ違うことがねあったっていうことで、今ひとしき大阪話で、
2: ね、そう人の悪口ばっかり言ってました。
0: いや、ていうかあの私はその2人の会話を見ながらこんなに共通する会話があるっていいなってちょっと嫉妬に、
1: にやけと嫉妬とお忙しですね。
0: お忙しですよ。
2: 私は結構衝撃的な話を今聞いたんでもうびっくりしたとこです、
0: ね、いや、あの森川さんって言いますと、はい、私は最初に知った森川さんは目覚めたヴィーナスって曲。
2: あ、目覚めたヴィーナス、ね、
0: あれヒット曲でね、あって、はい、あれ化粧品かなんかの、
2: あれはね、
0: 日焼け止めかな、
2: 違う、あれ何だったっけな、なんかね生命保険か、あ、保険かなんかのコマーシャルじゃなかった、わかんない、
0: なんかでも CM 曲
2: で、
0: その印象がすごくあって、うん、でもそれも、まあ、随分ね、はい、前の話、多分思春期ぐらいだと思うんですけど、があのなんかずっとそれ残ってたんです
2: よ。
0: で、あのなんか時に CD とかね、はい、あの買っちゃったりしてね、
2: フリースタイルだ、
0: その目覚めたヴィーナスが、
2: はい
1: はいはい、
0: でこのジャケット見てて、わあ素敵なお姉さんだなーなんてずっと思ってて、で、あのいろいろこう業界でね仕事をするようになって、どうも森川美穂さんに近づけるんじゃないかみたいな瞬間が訪れるわけですよ。
1: 言い回し気をつけてください。ちょっと怖いですよ。
0: 変な意味じゃないよ、変な意味じゃないよ、
1: はいはい、
0: そう、あ、インタビューとかできるかなみたいな、うん、
1: ね、
0: でちょうどねコロナ禍の時にね、はい、要はリアルでなかなかお話を伺うことができないという状況がね、どこの放送局もあった時に、うん、たまたまあの岡山県にあるラジオ局の、まあ、お世話になってるパーソナリティの方が、うん、森川さんをゲストにそのリモートでお話を伺ったみたいなのが出てたのよ、うん、あ、ひょっとして紹介してもらえるかなと思って、はい、お伺いしたら、はい、いいですよってお返事いただいて、
2: その最初だとオンラインでしたもんね。
0: それがね、ベスト版が出た時だったかな、40周年かなんかですか。
2: いや、もっと前ですね。
0: 前か、
2: はい、
0: まあ、なんか、うん、そういうね、
2: 35周年だったんじゃないかな、
0: うん、そうそう、で、あのその時が初めて、ようやくこう、はい、まあ、ただ画面越しなんでね。
2: そうでしたね。
0: で、まあ、そこでちょっと接点を持って、で、まあ、あのずっとねインスタとかフェイスブックとか見てて、こう動きはずっとこうさ、
2: うん、ありがとうございます。
1: 言い回し気をつけてくださいよ。
0: 今日ここでコンサートして
1: る。ね、
0: ね、はい、あ、今度こういう CD 出す
1: ね、
0: 全部こうチェックはしてた、
1: チェックしてた、
0: チェックしてた、
1: はいはい、
0: もうおかしくなって
2: た。
0: そうそう、はい、それで、あの1年半ぐらい前にコンサート、あの、あ、行けるかもしれないと思ったらね、うん、そこでようやくお会いして、
2: はい、
0: そうですよ、
2: そうでした。
0: いや、嬉しかったです ね
1: 森川さんの話は宝物をね、こうパカラ箱開けるような感じでいつも話される。
2: ありがとうございます。
0: まあ今もずっと話したんで、はい、プロフィール言うまでもないかもしれないんですけど、はい、一応ね。
1: ご紹介をさせていただきます、はい、本日のゲスト森川美穂さんです。1985年シングル教室でデビューをされました。それから数多くの楽曲リリースされております。レントや劇団四季のアイーダなどミュージカルの舞台の方にも出演されております。そして現在は大阪芸術大学の教授として指導もされていらっしゃるんですね、うん、2016年からは10年連続でアルバムをリリース、昨年40周年を迎えられてライブ活動も精力的に行ってらっしゃいます。
0: ね、そうなんですよ、
1: はい、
0: 大学教授をしながら、うんうん、アーティスト活動もされてるわけですよね。いや、すごいですね、なんか、
2: うん、まあ、どうですかね、まあ、忙しいは忙しいですけど、ね、
0: で大学の先生ですから、はい、成績つけるじゃないですか、
2: はいはい、
0: 有料か負荷とかつけるわけですか。
2: そう、今は週っていうのがあるんですよ。週、有、あの週祭の週、
0: うんうん、
2: 週、有、寮、 可不可5つ5段階でつけます。
0: それってそのつけるのは目安っていうんですか、そのテストなんですか。
2: うん、私が今いるところっていうのは演奏学科っていう中のそのポピュラー音楽コースっていうコースなんですけれども、はいはい、うん、もう音楽って点数つけられます？
0: 難しいですよね。で
2: 座学はまあいけますよね、例えば理論系の授業とかそういうのはやっぱテストでつけられますけど、私たちの場合はねもう本当に
0: パフォーマンスの問題ですよね。
2: そうなんですよ、はい、非常に難しい、神経を使いますね。
0: ねえ、うん、だから例えば週有料かとか、まあ、週がついた人は別に何も文句言わないでしょうけど、うんうんうん、どうして僕はあれだけ歌ったのにかだったのかなとかね、
2: うん、
0: そこをやっぱりちゃんと説得してあげないといけないんですよね。
2: そういうクレームはもらったことはちょっとないんですけど今まで。
0: それはじゃあ素晴らしい
2: 採点をされてる、うん、ただ何でしょうね、こう出席日数とかがやっぱどうしても足りてなくて負荷にする時はこの間、先生なんで上げてくれなかったんですかって4月になって言われて、いや来てへんかったやんみたいな。
0: それはしょうがないですね。
3: 一言
2: 来てへんかったやん、
3: 何も言えないですね。でも喜んでるかもその方
2: ありますけど、
3: 怒られて喜んでるかも。
0: 私みたいな
2: 言われた、怒られたくて聞いてみたみたいな。
0: ね、ね、はい、というね、森川美穂さんでございますが、そうです、今年は去年がデビュー40周年ということで、はい、まあ、本当にここのとこね、積極的にリリースもされてて、
2: はい、
0: 特に松井五郎さん作詞のね、うんうん、タッグを組んでという作品がすごく多くって、
2: はい、
0: で五郎さん私も安全地帯の頃が大好きですからね、
2: で
0: 五郎さんと一緒にアルバムをね作らせていただいたこともあって、まあ、そんなんで五郎さんって今度何作るのかななんて思いながら、で今回、
2: はい、
0: 40周年記念版ですね。
2: そうなんですよ、
0: レジェンダリーというタイトルで作りまして、
2: はい、
0: まあ、詩はもちろん五郎さんがね中心で、も
2: うそうですね、全部ほぼ
0: ね、はい、なんですけど作曲家陣ですよ、
2: はい、
0: なんですかこれ、
2: すごいですよね。すごい人たちですよね。

0: デモテープ作るの手伝ってもらいましたからね。
1: あ、
0: その時小森田さんまだスマップの曲とか書く前で、
2: じゃまだすごく売れる前だ、
0: ちょっと低迷っていうか、うん、ちょっといろいろ大変な時だったみたいな、手伝ってくれたんですよね。
2: あ、そうなんですか。
0: 林哲司さんとかね、中崎秀也さん、益子達郎さんはあれですよね、花水木、ね、
2: そうですそうです。
0: もう松本俊明さんはあれエブリシングだっけ、
2: ミーシャさんとか、ね、そう書かれてますよね、エブリシングね、はい、
0: そうですよ。塩入俊也さんはあのピアノでいつもね、はい、サポートされてますけど、うん、まあ、そういった面々がすごい、
2: ね、すごいですよね。これ本当ね、全部ね、五郎さんがあの直、はい、直でこうご連絡してくださって、っ、
0: まあ、それは五郎さんだからできる感じですね。
2: そうだから、松井さんにこう言われたら断れないみたいな感じで皆さん、うん、ああ書いてくださって、ね、しょうがないなみたいな、松井くんが言うならみたいな、いや知らんけど
0: ねえという感じですけど、じゃあ早速ちょっとその中から聞いてみたいと思います、はい、これは林哲司さんが作曲された曲ですよね。曲紹介お願いします。
2: はい、それでは昨年12月にリリースになりましたアルバムレジェンダリーからお届けします。さまよう二人。

0: お届けしたのは森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから林哲司さん作曲、作詞は松井五郎さん、
1: はい、
0: さまよう二人お届けしました。これね、あのサビのところ聞いた時に、うん、ああ林さんって感じしたんですよ。
1: あ、そうですねそうですね、
0: ちょっとこの、うんうん、あの
1: 分かる分かる、
0: ザ・ベスト10とか見てた世代ですから、うんうん、だから明菜ちゃんの北ウイングとかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとあの世界観とちょっと通じるものとかね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、確かにね。え、川久保さんって今何歳？
0: 54です。
1: あ、だから
0: 4か、ちょっと後輩です。
1: 4歳下ですね。
0: いや、もう
1: 私この間8になったんですよ。
0: 森川さんはもう年齢関係ないん
1: で。いやいやこの間5月5日の子供の日に
2: へー、
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: そうですかね、そんなことをね、はい、思いながらね、いろいろアルバム拝聴してたんですけど、うん、あの実は安全地帯好きでね、
1: はい、
0: 松井五郎さん、うん、そっから入ってるんですけど、森川さんも安全地帯の楽曲、うん、玉木さんの曲を
1: そうそう
0: ガーッとカバーしたんですよね。
1: そうそう、だからあの松井五郎さんが作詞された、うん、そうですね、玉木さんが作曲された楽曲をちょっと、
0: ね、
1: はい、アナザーフェイスってアルバムで、
0: ね、
1: はい、
0: 安全地帯ものとか、まあ、玉木さんソロものとかね、はい、カバーされてて、でそれのね、
1: う
0: ん、動画もあって、
1: あ、そうそうそう、あの YouTube とかでね、
0: そうそう、はい、で、あのモノクロでね、スタジオで、はい、せーのでみんなで演奏してやってるのがあって、かなり見てるんですよ、
1: はい、すごい
2: でしょうね。う
0: ん、で中でも、はい、安全地帯のじれったいと熱視線がめちゃくちゃかっこいいの、はい、森川さんバージョンがすごいかっこよくて、で私あの朝もラジオやってて、
1: はい、
0: その中でヒデカバーズっていうコーナーがあって、
1: う
0: ん、あの月に1回だけね、はい、家で一人でギター重ね撮りして歌とかコーラス重ね撮りして、まあ、アコースティックバージョンの作ってお披露目するっていうコーナーがあって、うんうん、森川さんの熱視線を見て俺もやろうと思って、
1: おーお
0: ー、アコギだけでやったんですけど、はい、ああはなれなかったん
1: で、いや、アコギ一本だとねなかなか、そうですよね。
0: で今日は私ちょっと無理を承知でお願いなんですけど、
1: はい、
0: ぜひ熱視線をちょっとご一緒していただけないか。
1: あ、いいですよ、
0: いいです
1: か、はい、
0: やった、
1: ね、声出るかな。
0: ちょっと途中あのややこしいところがあるんですけど、そこはうまいこと
1: ご
0: まかす感じ、
1: はい、わかりました。
0: これここですね。あれ、キーが分かんなくなっちゃった、舞い上がってますね。
1: これきりだなんて決して、
0: ここですね、はい、じゃあ行きましょうか。

0: 歴史。あーごめんなさい。
1: ワン、ツー、
0: え、ちょっと待って、どこ。
1: ワン、ツー、
0: 歴史。ちょっと待って、ちょっと待って。

0: Yeah. ごめんなさい。
1: もうい
0: や全然なんかコード感が分かんなかったわ、
1: うん、ごめんなさいごめんなさい、ね、
0: あ全然久しぶりに歌ったから私歌いながら、うん、あれ B メロなんだっけ

0: 焦りました。
1: いや、ありがとうございます。いや、もうこれで私はメイドの土産ができました
2: ので。あ、よかったですね。お宝が増えましたね。
1: お宝が増えました。今マキさんがあの動画を撮ってくださってたんで、
2: 本当です
1: か。私はこれをずっと帰りの電車で反芻すると思います。
2: これで川久保さん一生元気だろうなと思ってました。
0: ありがとうございます。
1: あのちょっとこうね、あのサビに行く前のところは、うん、あの私勝手に編集してカットします、は
0: い、ありがとうございます。
2: でもね、どこだっけ、なんだっけって言ってる森川さんめっちゃ好きだと思いますよ。
1: そうそう、
2: 見てください、うん、素敵でした。
0: どこだっけな
2: って本当に可愛かった。表情が素敵だったんですよ。
1: 大ベテランじゃないですか。
0: はい、
1: そういう方でもさ、はい、あ、どうだっけっていうさ、
2: すんごい素敵だったんですよ。カラッとしてる感じと森川さんのキャラクターっていうかがバッと出てて、うん、多分大好きだと思いますよ。
1: いやでも、はい、あの実はこの間金曜日もね、うん、ライブがあって、うん、ギターも弾いてね。
0: そうですよね。そうそう、はいはい、
1: あの時ね
0: 松本英子ちゃんと、
1: そうそう、う
0: ん
1: うん、あのね、正直言うとね全然緊張しなかったんですけど、あ、今日ね今すごい緊張して、音もよく分からなくなっちゃった。
0: どうでしたライブは。
1: あ、ライブはね、うん、あのもうあの森川さん の, おひあの、まあ、足元にも及ばないけど、
0: いえいえいえ、
1: まあ、あの盛り上がりました。
0: あ、よかったです。
1: ということでちょっと興奮冷めやらぬなんですけど、あのこれあと1曲かけると、はい、ゲストタイムとして終わっちゃうんですけど、
0: マジですか。
1: あのとんでもない話なんで、それもせっかく来ていただいて、はい、こんなそれでお返しするわけにいきませんので、最後までいいですか。
0: 本当ですか。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします、はい、じゃあねもう1曲お届けしましょう、うんうん、こちらあの花水木をね作られた益子達郎さんがね、
0: はい、
1: 書
0: いた息子さん、
1: 花水木とは全然違うテイスト
0: でね。そうですね、
1: ちょっとシティポップな感じで、
0: ね、そうですよね、
1: 素敵な曲なんでご紹介いただけますか。
0: わかりました。12月あの去年12月にリリースになりましたレジェンダリーアルバムからお届けします。森川美穂でトレジャーハント。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707。
1: Welcome to Radio Station BFM。
2: 徳島大正銀行の新生活スタート応援キャンペーン、21歳以上で新規口座開設または新規に給与振込をご指定の上、特銀アプリ利用で最大1000円、さらに対象のお取引の契約で抽選で最大5万円プレゼント。詳しくは特銀ホームページで。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
1: Welcome to Radio Station BFM。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。
5: あなたならどっち？
6: さあ、アフパラマンデー、この時間は私、川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます、
7: はい、
6: 今日のテーマ、デザート系の串揚げは許せるか許せないか、うん、まあ、あの串カツ屋さんとかありますね、串揚げ屋さんとかありますけど、はい、そういうところで、うん、あのまあ、肉を揚げるのは当然ですけども、アスパラガスとかね、うん、そういうの普通ですけど、どうも雪見大福を揚げるとか、
7: はい、
6: あのオレオってお菓子を揚げるとか、
7: いろいろあるんです
6: よね、バナナを揚げちゃうとか、
7: はい、
6: そういうのがあるらしいということでね、はい、そしてあの森川美穂先輩には、はい、なんといっても串揚げといったら大阪でございます。
8: はい、そうですね、
6: 大阪で大学の先生されてますから、
8: はい、
6: もういいじゃないですか。
8: 大阪出身です。
6: 今日のもご意見番としては、
8: ご意見番最高です。
6: 適任も適任ですよね、ご意見番として、
8: はい、わかりました、
6: よろしくお願いします。
8: お願いします、
6: はい、さあ、皆さんのご意見ですけども、はい、X の方からいきましょうか、うん、ウルトラキングさん、デザート系の串カツいいと思います、
8: うん、
6: アイスクリームの天ぷら思い出しますね。
7: そうそうそう、ね、その感じですよね、
6: 三日ぶりのタミさん、はあ、美味しければ OK、
8: うん、
6: でもじゃあ食べたことないってことだよね
7: ないかもしれない、
6: う
7: ん、
6: まあ、じゃあ食べてみようかなぐらいでしたね、
7: はいはい、
6: さすらいのヒデスさん、
7: うん、
6: 食べないですね、うん、まあ、食べたこともないですという、まあ、まあまあ NO ってことですね、
7: はい、
6: さあメールの方です、
7: はい、
6: どうだろう、OK が多い、
7: OK が多いかもしれないです、
6: ね、はい、じゃあ OK からいこうか、
7: はい、福もっちゃんですね、許せます、食べたことがないので一度食べてみたいです、興味がある、
6: 興味、
7: はい、どっこいしょさんも許せます、うん、なぜかというと串のスイーツというと昔から串団子とかカステラとかチョコバナナもあるので、それを許せないとすると昔からの串のスイーツの否定になってしまうのではないでしょうか、うん、という意見ですね。リニアブルーさんも、好き、大丈夫ですと、バームクーヘンの串カツ食べてみたい
6: って、ね、バームクーヘンはバームクーヘンでいいんじゃないの、
7: このなんか揚げた時の食感と楽しめるのかな。マイマイさんも許せるに一票です。スイーツ系フルーツ系のも含めておしゃれに感じがしますと、うん、はい、厚いでさんも許せます。先日家族で串揚げ専門店にいた時にたい焼きとかチュロスを自分で揚げて食べるというコーナーがありました。さらに揚げるってことかな、ねえ、まあ、熱々がいただけるということなんでしょうか。猫議長さんも、

0: スイーツおっさんのオラデザート系串揚げもちろん OK です。杉杉さんも許せます。甘いものと揚げ物どちらも大好きなので、甘いものが揚げ物で出てきてももちろんいけちゃいます。昔どこかの居酒屋さんで小さいプリンを揚げた、プリンを揚げたものが出てきました
1: 衝撃だな
0: 外はパン粉でカリッカリ、中はふわっとしたプリンが出てきてとても美味しかったです。
2: 今ね、森川さんのマネージャーさんが目ガッて見て
0: る、プリンプリンってなりましたよね。私も読んでてプリンってなりました、びっくりしましたね。ヘブンズドアさんもね、許せます。あの食べたことがないので、あの怖いもの見たら食べてみたいです。すみません、はい、2度目でしたからね、すいません、はい。
2: じゃあちょっと厳しいなっていうご意見ね、さくらえび太郎さん、
0: はい、
2: 許せません、
0: うん、
2: バナナの串揚げを食べたことありますが、食べられないことはないけども、はいはい、何残っちゃっていう感じです。もうお口に合わなかったということですね、はい、うん、日後のダルちゃん、許せませんね。油を通すことで油っこくなるのは一目瞭然ですが、体に悪いし、
0: うん、
2: もう絶対にそのまま食べたい。
0: 串揚げは大丈夫かな？
2: 今入院中なんですよ。
3: 入院中だったらそうね。うん、
2: でも、でも串カツは大好きと。
0: なるほど。
2: ね、はい、ね、こちらはちかちゃん、ね、甘じょっぱいのが好きな人は好きそうだけど、うん、私は別で食べたいですね。
0: あ、デザートはデザートね。
2: イエローモーターマンさん、デザートはデザートでしょ。
0: あ、やっぱり
2: 串カツは串カツでしょ。
0: いや、そうか、
2: ね、はい、ともすけさん、想像できません。酢豚に入ってるパイナップルも苦手です。
3: あ、わかるわ、
2: ということでね、
0: はい、
3: それ串揚げにするっていうのは、その衣はどうするんですか？衣は普通にこうパン粉つけてあげるってことですか？
0: はい、衣ももちろん、はい、そのまま乗ってます。
2: え、はい、先輩は大阪ではこの手は食べたことないですか？
3: いや、ないですね。普通にさ、串カツ屋さんでこんなデザートあげてる？
0: あ、はい、げてます。あの串カツ田中店、東京によくあるんですけど、はいはい、その中にありますよ、デザート系の串カツ。もう必ずあります。
3: 食べたことあるんですか？
0: 私はあの、ごめんなさい、ないんですけど、食べてみたいなって。あのアイスとかを揚げるのって美味しい、うんうん、温かいと冷たいのコラボレーションって美味しいじゃないですか、うんうんうん、あの感じでいくと美味しいのかなと思いますし、まあ、バナナとかも揚げても別に悪くないんじゃないかなと思ってます。揚げバナナ、はい、
2: なるほど。
0: どうでしょうか？
2: ということで、ご意見番としてはどうですか、ね、はい、
3: 別にどっちでもよくない
0: それ
3: 言ったらもう、いや、
0: もうい
3: やって思わない。そのなんか許せる許せないというか、いや別に良くないみたいな、どっちでもいいんじゃん、
0: どっちでもいい
3: 身も蓋もねみたいな。
2: あの、はい、この番組2年やって、はい、このコーナーも当然2年続いてるわけですけど、一番困ったご意見もあるんです
3: よ。どっちでもいい、思いますね。まあ、食べたい人は食べればいいし、まあ、食べたくない人は食べなくていい。
0: そう、あの、よくよく考えたら、まあ、どっちでもいい。じゃあどっちでもいいんですけどね。よくよく考えればね、
2: うん、
0: そうそうそう、どっちでもいいことを論じるコーナーですよ、これは。
3: そう、そう、どうなの、それは答え出さなきゃいけないわけ。だって答えなんか出ないでしょ、だって。
2: 今日のまとめします、は
0: い、しますか？
2: わかりました、
0: はい、お願いします、はい、
2: じゃあこの後、うん、みんなで串揚げ田中に行こう

0: お届けしたのは寺岡義人許せないリストでございました。
1: はい、
0: さあ、森川さんね、今日本当にありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: メッセージも紹介しますね。はい、うんうん、ラジオネーム炭酸スパさんです。森川さんゲストとお聞きしてからどうやって会社を抜け出すかずっと作戦を練っております。
1: なるほど。
0: 作戦成功するの
1: か、はい、
0: ね、会社の方、
1: はい、それで
0: サボってますよ。
1: スーツでいらっしゃってるのに、ね、抜け出して
2: めっちゃ日焼けしてますね。
0: ね、日焼けしてますね。ヒサロとか言ってたのかな。ヒサロ経由のサンちゃん。
1: なんで経由したんだろう。
0: 札幌の茶子丸さんです。はいはい、髪を切りましたね。うん、あ、ね、そうですよね。
1: そうなんです
0: よ。ショートカットになされました。うん、とても似合ってると思います。
1: ありがとうございます。
0: ハリウッド女優シャーリーズセロンにも負けない美しさです。
1: 誰それ。
2: ごめん、もう本当
0: シャーリーズセロンは素敵な女優さんですよ。はい、バッサリ短くした心境の変化とか経緯がありましたらお聞かせくださいということで。なんであ
2: のね、4月のね、うん、25日、うん、土曜日に、うん、私あの沖縄でライブがちょっとありましてね。はいはいはい、で私ね、まあ、ちょっとその時にお客さんにね、うん、私さちょっとロングがいいかショートがいいかどっちがいいかちょっと言うから手挙げてくれるって言って、うん、
1: はいはい、
2: でショートの方がちょっと多かったんですよ。うん、あ、じゃあ切るわっつって、うん、で4日後ぐらいに切りました。
1: そんなご意見を取り入れていただけるんですね。
2: あ、まあ、切りたかったんですけどね。
0: 私はその持ってる、はい、最初に買ったねフリースタイルって森川さんの資料、はい、ロングヘア、
2: めっちゃ長い
0: 長いの、
1: そう、
0: これはこれで素敵ですよ。
1: 素敵です。
2: でもね、短い方がいいよやっぱり、もう年取ってくると。
0: そうですか。
2: うん、
0: どっちでも好きです。
2: いや、もうなんかやっぱり白髪が気になっててね。
0: 白髪ね。
2: そう、
0: そうですね。
2: でね、もうちょっとなんか染めるのにも、うん、なんかこう長いとさ時間かかるでしょ。
1: はい、時間もかかるし、ね、の料金が追加される場合もありますからね。
2: なんか時間がかかるのがもう本当に嫌なんですよ。
1: シャンプーもだいぶ楽になったんじゃないですか。
2: もうめっちゃ楽
1: ですよね。
2: シャワーあっという間
1: ですよね。うん、髪の毛も乾く、ね、
2: もう乾く
1: のも早いですから。
2: そうそう、
1: いいですね。
2: 楽だわ。
0: サバサバした方で
2: もうこれから伸ばしたくないって、はい、ちょっと思ってますね。
0: さあ、そしてですね、今日はあのメッセージのテーマがやってみたいアルバイト話。
1: う
0: ん、もうね、大学の先生ですから、おそらく学生さんもね、いろんなバイトされたりもしてると思うんですけども、それも少しご紹介しますね。STG47 さん、仙台の方、通訳やってみたいです。私自身英検準2級、手話検定4級、中国語検定準4級持ってます。まあ、大して役に立たないかもしれないけど。
2: いや、そんなことないでしょう。素晴らしい、
0: ね、活字と馬の日々さん、コンビニ、うん、近くにあるんでやってみたいっていう ね、コンビニはまあなんか王道な感じ
1: です
0: ね。
1: 何を買うかが気になるって、なんか楽しそうです。あ、こういうの売れるんだとか、こういうの買うんだっていうのが楽しそう。
0: 三重の福もっちゃんです。映画やドラマのエキストラ、
2: うん、あ
0: いわゆる ね、
1: たまにね、募集ありますね。
0: 役者さんとか近くで見られるし、
2: はいはいはい、
0: ね、うん、
2: あるある、
0: ね、今日私森川美穂さん近くで見てますよっていう感じでしょ。
2: エキストラ、
0: そうそうということでしょ、
1: はい、
0: ということでしょ、
1: ということですかね。まあね、ちょっと違う気がするけど、
0: ね、はい、ナナオパープローバーちゃんですけど、コンサート会場の見張りで立ってる人。
1: あー、
0: アーティストを見ることはできないけども、歌は聞こえてきますよね。
1: あ、まあ
0: そうね、
1: 空気感は感じられますね。
0: そうね。スギスギさん、着ぐるみ、遊園地とかのショーね、旦那がアルバイトでやったことがありまして、きつかったけどたくさん人が寄ってきて楽しかったと言ってたので
1: 。確かに確かに。
0: これからの季節はちょっと、
2: いや、きついですよね。
0: きついですよね。さすらいのひでさんは車両基地での電車の洗車。あ、電車、
2: そう、面白そうだな。
0: 車じゃなくて、
1: うん、はいはい、
0: 電車ね、うん、どれくらいかかるんだろうね、あれ、電車って、ね、
1: 何人ぐらいでね、
0: やるんでしょうね。ともすけさんは電話のオペレーターです。
1: うん、
2: テレフォンアポイントってこと、
0: なんか

0: ね、電話嫌いなんですけども、うん、時給もいいので悩んでます
1: けど、あ、なるほど、
2: あ、そうなんだ、
0: お金を取るか、うん、ね、自分の苦手を優先するか、うん、どっちかになります、うんうんうん、なんかバイトとかしたことあるんですか？ないですよね。
2: いや、アルバイトないんですよね、うん、一度してみたいんですけど、なんか
0: 何してみたいですか？
2: いや、それを考えても選べないんですよ、うん、何が分からないからアルバイト、そう、
0: 何しましょうか
2: ね、多分何もできないと思うんですよねそれか何でもできるかどっちかだと思います
0: 何でもできるんだけど、あの、なんか例えばじゃあコンビニに行ったとするじゃないですか、うん、知らぬ間に店長になってそう、ね、
2: いやいやなんかお客さんと喧嘩してそうな気がするんですよ、うん、自分で
0: とか
2: だ、それが一番怖いんですよね。
0: あと
2: 接客じゃない方がいいと思います。
0: 例えばあの中華まんを買いに来たお客さんがいて、うん、すいません肉まんくださいって言って、であのちょっと今入れたばっかりなんで、うん、温めまるまで10分かかりますとかってある、
2: まあ、キリストさんはありますよ ね、
0: そういう場合に森川さんは、うん、あの10分かかるから他の店行った方がいいよとかって言っちゃいそう。
1: あんまんじゃダメなのとかね
0: こっちの方がいいよとか、ね、うんうん、言ってそうだよ ね
2: 私は多分喧嘩すると思いますあのなんか最近こういろいろこうね、あの文句言う人とかいるじゃん、お客さんとか、
1: ね、はいはい、
2: 絶対私だったらブチ切れると思うんですよね我慢できなくて、
0: まあ、ある種あの店員さんにとっては神でしょう、
1: はい、いや強い味方ですよね
2: 皆さん怒りましょう、
1: うちの子やらないでってね、
2: 怒ってもいいと思いますよ ね、
0: う
2: ん、
0: そうね、
2: あの客がもうあの神様っていうのはもうそんなの嘘ですから、
1: それはそう、
2: ね、はい、あの怒りましょうみんな、はいはい、
0: じゃあそんな森川さん
2: ね、
0: あのそんな正義の炎が燃えている森川さんの、ね、はい、今日のラストの曲はこんなタイトルです、
2: はい、それでは、お届けします。作詞、松井五郎さんで作曲が違うこれ作詞作曲とも飛鳥さんだ、
0: そう、
2: 飛鳥さんが、今回アルバムであの書いてくださいました一曲ね、お届けします。森川美穂で復讐。

0: 違うと、はい、なんかアスカさんがデモテープで歌ってる映画想像できるんですよ。
1: そうですね、わかるわかるわかる、
0: わかります、うんうん、分かる分かる、ちょっとこうにゃーんって感じ、
1: そう今似てた、
0: うん、うまい、
1: 似てる似てる、嬉しそうすっごい嬉しそうな、
0: それで来たんでしょ、だって森川さんと飛鳥さんのデモ、
1: そうデモテープできました、ね、はい、ね、それ
0: だって世に出てないんだよ、飛鳥さんのデモテープ、
1: そうですそうです、
0: それ聞けるのもすごい、まあ、当然ですよね、はい、森川さんのねアルバムぜひ聴いてください。そしてコンサートがたくさんあります。5月31日日曜日は東京目黒ブルースアレーで、カバーソングライブ、
1: はい、
0: 6月20日土曜日は、札幌ですね、はい、40周年ライブということで札幌クーというところです。6月20日土曜日です。そして7月25日は渋谷のプレジャープレジャー夏祭りライブということで、
1: うん、
0: まあ、それぞれにちょっとね様相が
1: 違う、そうですね、全然違いますので、まあ、はいはい、ぜひお越しください、
0: ぜひお出かけください。ということでお送りしてきましたアフタヌーンパラダイスアフパラマンデー、そろそろねお別れの時間でございます、
1: はい、
0: まずは明日の予告からしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん、明日のテーマ粉もんだそうですよ。
0: ちょっと森川パイセンとしては、
1: いや私は別に粉もあんま好きじゃないから
2: 早かったですね、
0: あれ
2: 終わりました、
0: うん、大阪の方ってお家にたこ焼き器とか
1: あるっていう、まあ、一応たこ焼きはあるけど、
0: ある、
1: うん、でももう全然作ってない。
2: あ、そうですか、あら、
0: ね、
2: 終わっちゃいましたね、
0: 終わっちゃったこ焼きとお好み焼きどっちが好きですかって聞こうと思って、
1: ね、私はたこ焼きの方が美味しいでしょ、
0: うん、そうですか、
1: うん、もうお好み焼きは広島風でしょ。
2: あ、
1: 私広島のお好み焼きが一番好き、
0: うん、ね、広島の人がから言うと広島のはお好み焼きじゃないんですよ、広島焼きって、
1: あ、そうなんだ、はい、
0: お好み焼きと大阪の
1: お好み焼きでいいんだよ
0: ありがとうございます、
2: いやいやでした、
1: すいませんでした、
0: さあそして来週の月曜日です、あなたならどっちはピザを頼むなら、うん、ハーフ&ハーフかクワトロか、味がほら、はい、あの2種類入ってるのと4種類、
2: うん、4入ってるのと、ね、はい、
0: でなぜかと言いますと、なぜこのテーマにしたかと言いますと、うん、来週のゲストがシスというね4人組のガールズグループの、はい、タラリホコさんと朝日愛さんの2人が来るので、うん、まあ4人組なんだけどそこから2人来るんで、はい、まあクワトロかハーフかということでね、うん、やってみようということです、
2: はい、
0: そして、来週のテーマは条件反射、
2: うん
0: ね、これ見るとついこれしちゃうとか、ね、うん、ありますよね、
2: はい、
0: あのタラリホコさんはどうも鉄棒を見るとくるくる回っちゃうらしいんです
2: け
0: ど、ね、まあ、そんなことやっていきたいと思いますので、
2: はい、
0: ぜひね来週もお聞きいただきたいと思います、
2: はい、お願いします。
0: ということで森川先輩ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ようやくなんかこう
1: かっ
0: じっくりね、
1: はい、
0: お話できましたけど、この後ちょっとあの串カツ田中 で、
1: ね、やっぱ甘いやつちょっとあげてね、
0: 続きを一回ね、いろいろねご意見をね伺いながらというアフタヌーンパラです。月曜日お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
1: 森川美穂でお送りいたしました。
0: また来週、
1: バイバイ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。

出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私は災害に備えた備蓄ほとんどしていないんですが、うん、まず何から始めたらいいんでしょうか。
1: そうですね、水上さんのように、まあ、普段割と便利なところにお住まいだと日常的な備蓄の必要性っていうのを、まあ、感じられない方も多いと思いますね、
0: うん。
1: まあ、これって実は多くの日本人が感じていることなんでしょうね。
0: そうなんですよ、まあ、コンビニもね近くにありますし、うん、いざとなれば食料品もなんとかなるような気がしちゃうんですよね。
1: でもね、私たちの日々の生活は実は流通が支えてるんですね、
0: はい。
1: で、災害が起きるとその流通網が遮断されますので、うん、意外に早くね物不足に陥るんですね。
0: うん、
1: で、私は災害のための備蓄については基本的に3つに分けて考えるのがいいと思うんですよ。
0: では1つ目は何なんですか？
1: まず命に関わるもの、まあ、水と食料ですね、うん。これがないと生きていけません。水は特に大切ですね、
0: はい。
1: しかしだからといってたくさん備蓄しておくっていうのも難しいですよね、
0: うん。
1: で、食料品にしても鮮度が落ちるものは長く保存できません、
0: はい。
1: まあ、よく言われるようにランニングストック、つまり消費しながら備蓄するようなものを普段からいくつか用意しておくのがいいですね。
0: インスタント食品とかレトルト食品はそのランニングストックに向いていそうですよね、うん、はい。では2つ目何でしょうか？
1: 薬や生理用品ですね、
0: うん。
1: まあ、今薬局や病院でも1ヶ月程度の薬しか出せないことが多いでしょうから、まあ、持病のある方はお薬手帳や自分の薬の種類を書いたメモも用意しておくのがいいですね、
0: はい。
1: 避難所に医療関係者が来た時に薬をもらえる可能性がありますからね、
0: うん。
1: そして女性の場合は生理用品のストックが大事ですね。これも最近の震災では避難所で配布されるようになってきましたが、まあ、個人差もあるでしょうから自分に合ったものを用意しておくに越したことはありませんね。
0: なるほど、忘れないようにします、うん。最後は何でしょうか？
1: 最近特に重要なのがバッテリーですね。携帯電話などの充電するための予備電源ですね。水上さん持ってますか？
0: 持ってないんです、うん。いつも充電器は持ち歩いてるんですけどね、うん。
1: 最近は100円ショップでも充電式の単三電池売ってますね。これでも結構役には立ちます。ただスマホなどはやはり電力消費しますんでね、
0: うん。
1: 私も携帯やタブレットなどを充電するために容量の大きい充電器を持ち歩いていますが、できれば各家庭で1台ぐらいは USB から充電できるバッテリーがあると心強いですね、
0: うん。電気がないと何もできない生活ですからね。
1: 最近は特に停電の生活への影響が深刻化してますよね、
0: はい。
1: まあ、予備電源の備蓄もぜひご検討ください。
2: 2027年度、四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
3: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
2: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
3: 地元の誇りをもっと世界へ。みんなで盛り上げよう、大鳴門橋自転車道。
4: 阿波銀行、乃木坂46の一ノ瀬美久です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか？私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
5: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
6: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて、日々、フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
7: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
8: いらっしゃいませ。
9: ここの店 OK 揃っとんな。ここへ来たら他の

0: お店行かんでもええで。
1: そうでしょ、そうでしょ。
0: ほんで値段も安いわ。さすが一番のもんでんじゃな。ゆっくり見たってください。ほなお参りてこうか。お客さん、
2: 霊山寺門前四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
3: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り。ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
4: 1、2、3、はい。
5: 要要注意、要注意。
6: 皆さん
4: 安全運転で。
6: 5時です。
7: 公認会計士柴山先生のキッズボキラジオ。この番組は簿記を学んで豊かな人生を送ろうをテーマにお届けしていきます。それでは柴山先生、上田アナ、お願いします。
6: 柴山先生、今回もよろしくお願いします。
8: はい、よろしくお願いします。はい、
6: 先生、早速なんですが今回のテーマの発表をお願いします。
8: わ、は
6: い、
8: かりました。今回のテーマはちょっとビジネスチックにいきます。ズバリ、儲かる市場の特徴5選、こういったテーマでいきたいと思います。
6: はい、儲かる市場の特徴、はい、これは気になる人多いんじゃないでしょうか。
8: ですよね。仕事をする上で、まず自分が起業してもいいし、もっと言うと自分が今勤めてる会社大丈夫っていう判断基準にもなります。
6: はい、これは気になります。早速お願いします。
8: はい、ということで本部に行きたいんですが、最近ちょっと面白いことがあったんでちょっと話いいですか。
6: はい、何でしょう。はい、先生教えてください。
8: は
6: い、
8: キッズボキラジオに関係する話はちょうど1年ぐらいになりますよね、これね。
6: うんうん。
8: で、実はですね、これもちょっと、あれなんですけども、今度3月がこの間、僕、決算がありまして、
6: はい。
8: で、いろいろこう、僕、経費の整理とかしてるじゃないですか、うちの経理の人間が。
6: うん。
8: で、やっぱりこう、徳島行ったりして、一回徳島に行ってね、ラジオの収録とかしたじゃないですか、いろいろ。はい、で、その中でいろいろこう、経費の整理、支払いの、あれとか見ててですね、はい、キッズボックラジオっていう項目見て、何ですか、これって聞かれたんです、僕。
6: うんうんうん、
8: なんか怪しいものですかって言われてさ、怪しくないんだからね。キッズの簿記とか言ってね、まあうち社長でもやってるけど、社長なんか怪しい宗教やってませんかじゃないんだけどね。
6: うんうんうんうん、
8: 何ですかこのキッズ簿記ラジオって、このラジオに簿記って何ですかって話になって、いやこれ、まあ毎月一回ね、上田さんっていうホイッスルボイスの人とねっていうね、収録して毎週やってるんだよって言って、言われる教えてるんですよ。で、聞いてたの、午前中それ。僕は朝。で、隣の部屋で聞いてるの分かって、キッズ簿記ラジオとか言ってね、はい、皆さん、こんにちはって言った瞬間、観察で、わー、すごいって何かと思ったら、きれい、この声とかって言ってましたよ。
6: あ、本当に嬉しいです。
8: すごい、この声。プロですよって、プロに決まってるじゃんってね。今日プロですよって言ってくれた。で、その後僕のダミ声が聞こえるもんだから、この格差すごいとか言ってね。俺は膝でやるかみたいなね。
6: この格差。そんなこと
8: ね。しかもこれ、条件悪いじゃないですか。ね、この電話通してるし。
6: うん、なんで。そうよ、そうよ。
8: 早口で、しかも滑舌悪くて、しかも遠隔だから、もう最悪でも1対1で100ぐらいの、うん、この上田さんの声の凄さが際立つみたいな、俺は聞いてやったみたいな。あ、でもすごいいい声。
6: もうこれね、うん、本当に東京と今電話で繋いでますからね。収録がね。でも先生、いい声、本当に。はい、
8: ありがとうございます。で、上田さんの声の絶賛の他に、内容聞いてて、二人とも実はね、小学生の子供とお母さんだったんです、たまたま。
6: うんうん。
8: で、その後、はーっと今度関心の声が聞こえてきて、うん、どうしたの？先生、これすっごい参考になりますね、って。子育て、私やっちゃいますって思って聞いてますとか言ってね。主婦の顔になってましたけども。
6: そうなんですよ。もう子育てをしている最中のママ世代にとってはね、これかなり勉強になるんですよ。
8: みたいですね。で、うちの子供もまあ将来こういったところで潰させたいとか、あ、こういった考え方にしたいっていう、やっぱ子育ての参考になるみたいです。
6: そう、子育て論。そうなんです。
8: ね。で、聞くところによると、これ仕事をしてる人も聞いてるらしくて、これ実は。
6: あ、そうなんですね。嬉しい。
8: ビジネスも使えるらしいですよ。税理士さんに聞いたら。ある税理士さんに聞いたら。うん、なんで、うん、子育てママを対象にしてますけど、いろんな方が聞いるってことで、先生、これ本にした方がいいですよって言われました。
6: そうなんですよ。これはね、もう私も書籍化を熱望している一人として、ぜひお願いしたいです、先生。
8: ちょっとこれ打ち合わせしましょう、この後。
6: そうですね。
8: 書籍化会議を。なんてことを思いながら、すいません、ちょっと。っていうのもね、一つ今回のテーマに関係するんですけど、
6: 実は。はい、儲かる市場。
8: はい、その儲かる市場に1個これがありまして、熱狂的なこのリスナーとかファン

0: がいるって結構大事じゃないですか、やっぱり。でね、実は儲かる市場で、これは話を戻します。で、戻すと、今自分が携わっている会社のマーケットがこれに当てはまるかどうか、全然当てはまらなかったらやばいわけですよ。
1: はい。
0: という観点で、できれば5つ当てはまっているとめちゃめちゃ儲かります。
1: そう、5選ですからね。5つあるわけですね。はい。
0: 全部当てはまるビジネスをまず探しましょうってことです。
1: うん。
0: じゃあいきますね。まず1番目。
1: はい。
0: じゃじゃんと。ということで、じゃじゃん、あ、待ってよ。今ちょっと意地悪なこと分析だった。まだ、まだ時間ちょっとあるよね、まだね。5分くらいあるよね。大丈夫だね。
1: はい、大丈夫です。
0: ありますね。じゃあ、まず質問しましょう。いきなり教えちゃうのつまらないんで、君だけと。
1: え、
0: 先に1個くらい開けてみて。何だと思う？
1: 先生、ヒント。
0: ヒント例えば、単価、あるいは、お客さんの状況、マーケットの数字、何でもいいですよ。
1: あ、わかった。なんかそのものの単価が、もう、高くなってる？
0: お、いいですね。実はそれピンポンピンポン2個あります。素晴らしい。さすが1年間私と付き合っただけありますね。
1: 高くなってる。安売りしてない。
0: そう、いいですね。それ実は入ってます、一部。はい。おめでとうございます。はい。で、いきます。1番、じゃじゃん。5年間伸び続けている市場。
1: うん。
0: うん。できれば10年がベストです。
1: はい。
0: 過去10年伸び続けてて、今後も10年伸びると分かってる。これ絶対成功するでしょ。
1: うんうんうん。
0: うん、最低5年。だから、過去5年、今後5年で、トータル10年間伸びると確信できる市場を探しましょう。
1: はあ。
0: うん。何がありますか？
1: そうか、儲かる市場。うん、
0: そう、伸びてる市場に乗っかるだけでいいわけです。まずは、伸びてるかどうか、マーケット要因です。まずこれが一番最初。
1: じゃあ、もう今で言ったら、やっぱり AI とかですか？
0: うん、そう、AI、半導体もね、上がったり下がったりしますけど、そう、あと、希少金属とかね、いろいろありますよね。
1: はい。
0: そう。いっぱいは高齢化社会でしょう。間違いなく、お年寄りの数伸びてますね。じゃあ、相続とかね。
1: 少し、
0: うん、高齢者向けサービスなんていっぱいあるでしょ、
1: うん、
0: まずこれをまず一番、伸びるマーケットに行け。
1: うん、
0: ですね。二つ目。これ本当にちゃんと調べた方がいいんですよ、これ。みんなで、ね、伸びてないマーケット。しかもこれね、全体じゃなくても、ある地域だけ伸びてるとかね。
1: うん、
0: 島根県だけ伸びてるとかっていうローカルもいいです、これ全然。
1: はい。
0: はい。っていうことで、一つ目、伸びてるマーケットに行け。
1: 二、うん、
0: つ目。この間の、さっき言った熱狂的なリスナーです。熱狂的な愛好家がいるマーケット狙い。
1: うんうんうん、
0: 例えばガンプラとかね、ガンダムとかね。
1: はあ。
0: 熱狂的な愛好家がいる。5年間ずっと伸びていて、熱狂的な、もう愛好家がいる。これなんか伸びそう、全然儲かりそうでしょ。
1: うんうんうんうん。
0: じゃあ、ラジオはどうですかってことです。
1: そうか。
0: はい、
1: 考えると、だからリスナーさんとか、
0: うんうんうん、
1: っていうのが、やっぱりその熱狂的なっていうことになるんですよね。うんうん、
0: つまり熱狂的なリスナーがいる分野って絶対ありますよね。
1: ありますね。
0: ラジオだってみんながみんな伸びてないわけじゃないでしょ。
1: うんうん。特徴的なやっぱり番組とかには熱狂的なファンの人たちがいて、リスナーさんがいるっていう形になりますよね。
0: そう。ラジオ一般というよりは、ラジオの中の特定の場合、例えば、あれですよ、教養番組とか、うん、いけばなの何でもいいんだけど、今あった例えば大リーグとか何でもいいんですけども、っていうふうに、これ伸びそうなマーケットって、ラジオの中でもあるはずなんですよ。絶対に。
1: はい、はい。
0: あと、その中で熱狂的なファンですね。うん、まあ、なんとかフェチっていうレベルですよ、本当に。
1: ああ、なるほど、なるほど。
0: もう寝るのも忘れて聞きたいと。
1: うん、
0: うちの息子はこの間、あれですよ、12時間連続でアニメ見たみたいな感じですね。
1: ああ、なるほど。
0: うん、そう。で、僕はこの間ゼータガンダム見ましたけどね。
1: うん。
0: 上田さんだと何ですか、熱狂的なファンって。何があります？
1: あ、私、結構、エジプトとかトルコとか、うん、ベリーダンス関係のものはもう熱狂的にずっと見てます。
0: あ、いいですね。ベリーダンスの歴史をラジオで語るとかね。
1: ああ、そうですね。
0: うん、ね。で、ベリーダンスね、人口増えるかもしれないでしょ、
1: うん、
0: 地域によっては。
1: うん、
0: あと、エジプトの

0: ベリーダンサーのコンサル嫌いますと1000万払うかもしれませんよ。
1: ああ、そうですよね。
0: そう、1000万が松、200万が竹、で、50万が梅みたいなね、うん、CD とかね。うん、いうふうに、高額商品を工夫して作れる場合っていうのは、そのマーケットいいんですよ。
1: はい。
0: うん。じゃあ、4つ目いきましょう。
1: はい。
0: はい。じゃあ、4つ目は何かっていうと、これ今度マイナス面です。マイナスの側面ですが、うん、その商品を買うことによって、その後派生的な問題が生じるってことです。
1: 派生的な問題。
0: うん、そう。当然、一回それを商品を買うことによって、解決する問題もあるけど、そこからまた次の問題って出ません？別の問題出ません、うん、そう。次の問題が出なくて、これでも完全満足しちゃったら、もうその後ってリピートないじゃないですか。
1: うん。
0: だって使い方が、例えばバージョンアップして難しくなったから使い方を説明するビデオがあるとかね。
1: うん、うん、うん。
0: っていうふうに、その後別の問題が生じて、そこで商品を当てられる場合っていうのは、これ儲かります。売り切りならないのこと。
1: はぁ、なるほどね。
0: そうそう。だってベリーダンスもそうでしょ。一回世界一周旅行した後、この後帰った後、問題解決したら何もならないんですが、その後じゃあもう継続して学べるビデオを上げますとか、通信講座っていう形ですよ。
1: はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
0: そう。派生問題がちゃんとクリアになる場合は、これ儲かります。さらに。
1: 長く。あ、はあ、なるほど。
0: 最後5つ目。もう一個言います。これはですね、金持ちがいるかどうかです。マーケットに。
1: はぁ、あ。
0: そう、5番目。ちゃんと、だって100万円で請求して、サービスが受けてドローンされたらまずいでしょ。貸し倒れになっちゃ
1: う。そうですね。
0: なんで、貸し倒れの問題がないことです。だから5つ目は、ちゃんとお金を払える金持ちがいることです。富裕層がいることです。
1: あ、そのマーケットにいるかどうかってことが大事なんですね。
0: は
1: い、
0: マーケットがみんな、お金が困ってたら、それ商売、まあ、成り立ちませんよね。
1: なるほど。
0: そう。この5つをちゃんと当てはめて、チェックリストにして、全部当てはまったら、その商売儲かんないわけがない。
1: 先生、ちょっと早速やってみます、私。
0: ぜひ、やってみてください。
1: ありがとうございます。
0: そういう商売を、今の会社にもそういうビジネスの部分ってあるはずなんで、そういうところを強くすればいいんです。
1: はい。ありがとうございます。はい、先生、今週のテーマは、はい、儲かる市場の特徴5選でお送りしました。まとめをお願いします。
0: はいはい。まとめです。儲かる市場には特徴があって、まずは5年間伸びていること、熱狂的な愛好家がいること、高額商品が作れること、派生問題が生じること、そして、お金が払える富裕層がいること、この5つを守ってビジネスを選定すると、負けるわけがないということですね。
1: はい。ちょっと負けないビジネス作り、頑張ってみたいと思います。はい、ありがとうございます。
0: はい。ありがとうございました。
2: キッズボキラジオ。
3: 公認会計士柴山雅之先生についてもっと知りたい、過去の放送を聞きたいという人は BFM791 のホームページから柴山先生のキッズボキラジオのバナーをクリックして情報に触れてください。
2: 公認会計士柴山先生のキッズボキラジオ。この番組は簿記を学んで豊かな人生を送ろうをテーマにお届けしていきます。それでは柴山先生、上田アナ、お願いします。
1: 柴山先生、今回もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: それでは先生、今回のテーマの発表からお願いしたいと思います。
0: わ、はいはい、かりました。今回のテーマは、結婚で失敗しやすい人の特徴とは、こういったテーマでいきたいと思います。
1: はい。結婚で失敗しやすい人の特徴が、なんか、はい、簿記に関係あるんですか、はい、先生。
0: 簿記、うん、あるといえばある、ないといえばない。
1: 気になる。
0: ですよね。
1: 失敗しやすい人の特徴、はい、あるんですね、何か関係が。
0: はい、はい、これは自己啓発に関係するので、まあ、ある意味、予測するって意味ではですね、うん、まあ、簿記に関係しないとも言えるかな。するとも言えるかな。
1: 自己啓発系のお話なんですね。楽しみ。はい。はい、
0: 楽しいですね。既に結婚した我々でもですね、今からこれを知っとけばですね、軌道修正もいっぱいできるし、うん、まあ、上田さんには必要ないね、これね。当てはまんないだろうか、きっとね。
1: いやー、気になりますよ。先生、早速お願いします。
0: はい、わかりました。はい。ですね、これ何かっていうと、私が以前ですね、いろんな人の講演とか、勉強してて、面白いなと思ったら、これ、まあ、ジェームズ・スキナーって人が言った話の一部なんですけども、
1: はい。
0: これ、七つの習慣って聞いたことありませんか？七つの習慣。
1: あ、七つの習慣あります。わかります。
0: 有名ですよね、あれね。はい、で、本が分厚いんだけど、やたらと。
1: うん、うん、そうなんですよね。
0: で、あれを日本に広めたのがジェームズ・スキナーっていう人なんですよ、実は。
1: うんうんうん。
0: で、まあ、その人がやった講演の中で面白い話がありまして、ちょっとね、共有しますとですね、 これが

0: いきなりこの話だったんですよ。自己啓発の意味ですよ、
1: うん。
0: ちなみにですね、ちょっとだけアウトライン言います。7つの習慣って、本当に7つの習慣があって、そのうちは6つの習慣が結構大事で、最初が自律性なんですね。まずは自分の責任において物事を動かすとか、主体的に動かすみたいなね。
1: はい。
0: そういった形なんですよ。まず主体的にやれとかね。
1: うん、
0: あとはゴールから引き算して、物事考えろとか、
1: うん、
0: あとは優先事項をね、優先せよとか、いろいろあるんですよ。
1: うん。
0: でまずパーソナルとしてのこう自立をした上で、まあ、これインディペンデントっていうんですけども、英語で言うと、
1: うん
0: うん、ディペンデントって聞いたことありません？これ依存心が高いみたいな、うんうん、依存症みたいな、
1: はいはい、
0: これディペンデントっていうみたいなんですね、
1: うん、
0: でそれがインがつくインディペンデント、なんかインディペンデンスデーとかなかったですか、昔映画で。
1: ありました
0: あれ独立の日みたいな、ね、インディペンデンスっていうんですけど、
1: うん、
0: これの次がですね、それぞれが独立した人がいるじゃないですか。
1: はい、
0: で自分内に自立した人が2人チームを組むと、お互いやっぱレベルが高いんで相乗効果が生まれる。これをインターディペンデントって言うんですよ。
1: インターディペンデント、なるほど。
0: お互いに相互独立して相互に依存するか、これ相互依存っていうふうに言ってるんですけど、何層習慣では、
1: うん、
0: 相互依存するっていうのは、お互いに独立した人が依存するのはいいわけですよ、
1: うん、
0: 依存症が独立、お互い依存したら最悪ですもんね、依存しちゃっちゃうから、
1: うん、なんだけど、そうですね
0: そうで、独立した人がですね、これね、相互に手を組むとシナジー生まれるじゃないですか。
1: うんうんうん。
0: これが7つの習慣の、まあ、基本的なアウトラインです。私なりにざっくり言うとね。
1: はぁ。
0: で、英語って面白いね。ディペンデントっていう依存状態から、インディペンデントってなって、独立。で、次、インターディペンデントとこう、ちょっとずつこう、語呂を変えていくって、この英語って面白いですね、これね。なんかね。
1: 本当だ。確かに。
0: うまいですよね。そう。
1: うん、
0: で昔も、うん。で、これもう一個ね、英語ってすごいなと思ったのが、例えばよく言う言葉で、僕筋トレやってるじゃないですか。
1: はい。
0: 最初も教わったのがね、柴山さん、ノーペイン、ノーゲインですよと。これ確かに、ね、アーノルド・シュワルツェネッガー、シュワちゃんが言ってたっていうふうに聞いた気がするんだけど、
1: うん。
0: ノーペイン、ノーゲインってかっこよくありません？これ。
1: ノーペイン、ノーゲイン。
0: ゲイン、そう。ペインってのは痛み。
1: で、うんうんうん、
0: ゲインは得るものなんですよ。つまり。
1: 痛みなくして得るものなしってことですね。
0: かっこいいですよね。ノーペイン、ノーゲインとかね。
1: はぁ、
0: うん、かっこいいですよね。要するに。
1: かっこいい
0: 苦労しなきゃ得るものない。もう一個これで、ノーリフト、ノーギフトってのもあるんですよ。
1: はぁ、
0: ちゃんと重量上げなければギフトはないっていうね。
1: うん、
0: 英語ってかっこいいですよね。
1: なんかかっこいいですね。
0: これ使ってください。よかったら、ノーペイン、ノーゲイン。
1: お、ノーペイン、ノーゲイン使います。
0: シュワちゃんが言ってますよ、みたいな感じでね。
1: シュワ
0: ちゃん
1: は
0: そう思うんだな。うん。うん。そんな感じで。シュワちゃんが言ったら、ノーリフト、ノーリフトかもしれないけど、まあそんな感じで。要するに、まあ、ボディビルダーが言ってるわけですよ。
1: うんうん、
0: ノーペイン、ノーゲイン。かっこいいですよね。
1: うん、うん、うん。
0: そんな感じで、ディペンデント、インディペンデント、インターディペンデントって3段階があって。
1: はい。
0: 面白いでしょ、これ。
1: 面白い。
0: で、これを日本に広めた人が、その7つの習慣の説明の一個で出たのは、この離婚の話なんです。結婚の話なんです。
1: へ
0: ぇ、何これと思いません？一瞬。何で繋がるのと思いません？うん。でしょ？で、それが面白いのが、離婚専門カウンセラーの話を出してきたんですよ。
1: うん、うん。
0: 月永さんが。で、何かっていうと、その人はですね、カウンセラーなんだけど、そういう結婚に関する。もうずっと何十年も離婚する思想のカップルセミナー使ったって、凄まじい人なんですよ。
1: うん、うん。
0: なんだそれと思いません？逆に言うと、その、落とし穴を知っとけば、落とし穴を避ければ、まあ、そういったね、幸せな結婚生活になるっていう、逆の発想もあるじゃないですか。
1: はぁ、はい、はい、はい。そうですね。
0: そう、面白いですよ、この発想ね。
1: まさに、まさに。
0: そう、で、そこで言われたんですよ。じゃあ、幸せになるために、の結婚するときにね、結婚前に分かるらしいんですよ。うん、要するに何十年も、もう多分何千カップル、何万カップルかは分かんないけど、たくさんのカップル見て、一個だけ方式、あれですって、原理が分かったんですって。結婚前に、これを言うカップルは離婚するってのが分かったらしいんですよ。
1: 結婚前にこれを言う？
0: カップルは危ない。まあ離婚する。でも、もっと言うと、離婚は必ずしも失敗か分かりませんけどね。我慢してずっといるかどうかって問題また置いといて、最後、離婚に至りやすいカップルの特徴ってあるらしいんですよ。
1: あ、なんかちょっと分かった気がする。
0: なんだと思います？
1: あなたがいないと生きていけないとか？
0: あ、いい線言ってます。さすがですね、上田さん。近いです。近いです。ね、つまり、これを言うと、で、これ何だと思いますか？で、いや、面白いのが、これを言うカップルっていうのは危ないらしいんですよ。何かっていうと、ちょっと近いんです。幸せになりたいって言って結婚する人は危ないらしいです。
1: なんか言いがちですけどね、幸せになりたいっていうのはね。
0: そう。幸せになりたいっていうカップルは離婚率高いらしいです。
1: ああ、そうですか。
0: なんでしょう。 今あなたがいないと

0: 的に近くありません、これ。
1: あ、幸せになりたい。まあ、自分ですよね、うん、結局。自分。
0: そう。
1: 自立、自立でもないから。
0: 自立近いです。なぜかというと、幸せになりたいの裏返して、今は幸せじゃないんですかって話です。
1: ああ、そうですよね。
0: うん、で今の自分に不満があって、それを結婚という形で助けてもらおうと思ってる、そういう根性の見かけするっていう発想なんですよ、うん、
1: あ、それが依存につながるってことですよね。
0: なんで実は前振りとして、そう、ディペンデント、インディペンデント、インターディペンデント、つまりディペンデンシーですよね。依存した状態で結婚を組もうと思ってませんかってことなんです。
1: そうか、幸せになりたいですもんね。
0: そう、あの人と結婚して幸せになりたい、ちょっと待てと、それ結婚しないと幸せになれないんですかって話なんです。
1: そうですよね、確かに確かに、う
0: ん、まあ、ちょっと、ね、あの皮肉っぽい言い方だけど、今で幸せでない人が相手に幸せにしてもらおうと思って結婚するっていうのは結構これ危険らしいんですよ。
1: はあ、相手頼みってところがありますもんね。
0: そう、じゃあ思い通り叶えたらあなたが悪いになっちゃうじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: でハードル上げすぎちゃってませんかって話もあるんだけど。
1: そうね、
0: うん、じゃあ逆にどうするかっていうと、これ面白いのが、逆、じゃあどうしたらいいかって、ハウトを教えてくれるんですよ。まずは、あなたが一人で幸せになりなさいと。
1: うんうん。
0: 一人でも幸せでいられるんだけど、幸せでいられる人が独立した状態で二人が手を組むと、もっと大きい幸せがあるねって話なんです。
1: うわ、すごい。そこは掛け算ですもんね。すごい。そうですよ。
0: だからディペンデントになってる人はダメだと。インディペンデントという形で自分を、なんていうかな、修練して、お互い一人でも幸せなんだけども、二人で手を組むと、もっとお互いにインターディペンデントで相互幸せになれると。
1: ああ、それ大事ですね。
0: そう。依存症の状態で結婚するって怖いって話ですね。
1: そうですよね。
0: はい、そう。あの人が救ってくれるって気持ちどっかありません？言わないけど。
1: ああ、確かに確かに。
0: ね、うん、そうすると、なんでやってくんないんだってなっちゃいますか。よくある話が、共働きでね、うん、夜帰ってきたら、なんか、だんだんご飯が、コンビニで売ってたもんだってなった時に文句言ったりするわけですよ。
1: うんうんうん。
0: ちょっと奥さんは文句言いたくないじゃないですか。なんで私が用意するのみたいね。
1: そうそうそうそうそう。
0: ありがちですよね。なんで、これ面白いんですね。だから、つかみ面白いでしょ、これ。幸せになりたいと思って結婚するなっていう、つかみ面白いでしょ、これ。
1: うわ、すごい面白い。確かに、本当にこれ、うん、勉強になりますね。
0: うん、ね、これ会社もそう。会社に入ったら幸せになれるって、これも依存じゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: そう、使えるんですけど、とか。じゃあ、この人が採用できたら幸せになる。これも結局依存じゃないですか。
1: うんうん、
0: 新人に対する。
1: うんうん、
0: 依存をなくして、自分でもやっていけるけど、この人と組んだらもっと新しい可能性があるっていうふうに前向きに手を組みましょう。これだから、アライアンスっていうか、要するに協定を組むっていう一部を結婚と考えてるわけですよ。面白いでしょ、この発想。
1: いやー、面白いですね。
0: はい。そうなんですよ。
1: 勉強になりました。さあさあ、ね、今週1週目のテーマは、はい、結婚で失敗しやすい人の特徴とはということでお送りしてきました、はい、先生まとめをお願いします。
0: はい、はい、多くの場合幸せになりたいっていう気持ちで結婚しますが、それちょっと考えてみてくださいと。まずは自分が一人でも幸せになれるんだけども、相手と手を組んで協定を結んでもっと幸せになるっていう気持ちの方が、成功しやすいですよっていうお話でした。
1: はい、先生今回もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: キッズボキラジオ、
3: 公認会計士柴山雅之先生についてもっと知りたい、過去の放送を聞きたいという人は BFM791 のホームページから柴山先生のキッズボキラジオのバナーをクリックして情報に触れてください。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子ども

0: もユネスコで検索してください。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は徳島県で起きた地震・津波のお話です。あの時すぐ逃げていれば。昭和21年1946年、南海地震が起きた時、私はすぐに服を着て下の階におりました。母や祖母が妹や弟たちに服を着せ、家族みんなで玄関近くの部屋に集まりました。玄関の板間には収穫と乾燥を終えたばかりの魚が並べられていました。その頃は食糧難の時代でしたので、母と祖母はこれを2階に上げてから逃げようと言いました。その時外から声が聞こえました。おばです。雨戸を叩き、津波が来るぞ、早う逃げよう、と声をかけ急ぎ足で去っていきました。母が子供らは先に逃げとれというので、私は玄関の戸を開けました。その途端ドーン、ザーッという音とともに、雨戸と障子の隙間から一気に海の水が家の中に流れ込んできたのです。みんな早う2階に上がれという祖母の声に、私は干してあった魚を抱え階段を駆け上がり、家族みんなそれに続きました。祖母はもうあかんや、わからん、死ぬんやったらみんな一緒やと言って、家族7人輪になって手を握り合いました。真っ暗な中、ドーン、ドドーンと家に何かが打ち当たる音が何度も聞こえます。次の瞬間、家が押しつぶされるように傾きました。私たちは水の中に押し込まれ、家の外へ投げ出されました。気がつくと近くにいたはずの家族の姿は見えず、私は無我夢中で水の中をかき、手に触れたものを引き寄せました。幸いなことに弟や妹は近くにいて、祖母も少し離れたところで浮き上がってきたのを見つけました。しかし母とおばの姿は見当たりませんでした。あの時欲を捨ててすぐに逃げていればと、いまだに後悔しています。
1: 防災ワンポイント。
2: 今回は昭和南海地震による地震と津波で被災された方のお話でした。大切な食料を2階に運んでいるうちに逃げ遅れ、津波で家族を失ってしまったという悲しいお話でした。徳島県の美波町ではこの話を教訓に、津波で流されない高台に備蓄倉庫を設けています。倉庫の中には世帯ごとの衣装ケースが置かれ、薬や着替え、すぐに必要なものがあらかじめ保管されています。このような倉庫があると備蓄倉庫まで行ったらなんとかなると住民も一生懸命に逃げるようになるのではないでしょうか。ぜひ多くの地域で実践していただきたい取り組みです。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり、助け合う仕組み。人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 出かけ河原版。
1: この時間は鳴門市内で行われるイベント情報などをお送りします。4月15日水曜日から5月28日木曜日まで、鳴門市ドイツ館2階企画展示室で企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶、1世紀を超えて受け継がれた記録が開催されています。第一次世界大戦期青島戦を経て坂東捕虜収容所に収容されたドイツ兵グスタフ・メラー。収容所内では多くのデザイン制作を手掛け、ベートーベン大工の演奏会のプログラムも担当しました。会場ではメラーが残した記録帳をはじめ、坂東で生まれた作品やそれらを守り受け継いできた家族の歩みが紹介されています。歴史と文化に触れるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。入館料は大人400円、小中学生100円で、常設展も合わせてご覧いただけます。時間は午前9時30分から午後5時まで、入館は午後4時30分までです。鳴門市ドイツ館2階企画展示室で行われる企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶、一世紀を超えて受け継がれた記録は4月15日水曜日から5月28日木曜日まで、時間は午前9時30分から午後5時まで、第4月曜日は休館です。鳴門市では第10回ナルスタグラムを開催しています。ナルスタグラムは写真投稿アプリインスタグラムを活用した写真動画コンテストです。今回は第10回を記念して1年間を通じて作品を募集し、春、夏、秋、冬の募集期間ごとに賞を贈呈します。また全ての季節の審査終了後には第10回記念賞を決定します。応募方法は鳴門市公式インスタグラムアカウントをフォローし、ハッシュタグナルスタをつけて写真や動画を投稿するだけです。第4弾となる春編は5月31日まで募集していますので、鳴門の春の魅力が伝わる作品をぜひ投稿してください。詳しい内容はナルスタグラムと検索して鳴門市公式ウェブサイトをご覧ください。その他ご不明な点がございましたら、鳴門市未来デザイン創出、電話番号 088-684-1435 088-684-1435 までお問い合わせください。

0: Lay down, sunset. Let's enjoy evening time.
1: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
2: はい。
1: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
2: はい。
1: おしゃれで素敵な
2: ルノー。
1: お求めは
2: ルノー徳島。
1: 続けて。
2: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
1: はい、よくできました。
3: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、ベイビードールズのさゆきです。
4: ゆいです。
5: くみです。
3: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
5: すっぴんでべっぴん、
3: すっぴんでべっぴん、
5: 毎週月曜午後6時から

0: から6時30分。
1: みんな、聞いてね。
2: 聞く聞く。
3: 徳島市イメージアップキャラクター、徳シーです。LED で輝く橋がとっても綺麗だから、夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。

0: 時刻は6時を回りました。 B ジャンプサンセットベイビードールズの
1: すっぴんでべっぴん。
0: FM ビザンは FM 周波数 79.1MHz で放送しています。この番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 FM ビザンホームページのトップリスンラジオをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はリスンラジオのアプリをダウンロードして中国、四国エリアから FM ビザンを選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができます。ぜひお試しください。私たちへのメッセージはベイビードールズの公式 X アットマークベイビードールズ11アットマークベイビードールズ11で受け付けております。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、ということで、ゴールデンウィークが終わって5月最初のラジオです。
1: イエーイ。
0: 皆さんお久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: 皆さんね、どんな風にゴールデンウィークを過ごしてたんでしょうかね。
1: はい、
0: 私たちはね、はい、2日4日6日とね、うん、ライブをしてとても充実したゴールデンウィークを過ごしました。楽しかったですね、
1: はい、
0: ゴールデンウィークもね終わっちゃいましたけど、うん、皆さん一緒に5月6月を乗り越えましょう。
1: はい、頑張りましょう。
0: 頑張っていきましょう。で、今日はね、はい、のぴきならない事情で、うん、クークーがお休みなんですけど、うん、まあ、体調不良とかじゃないのでね、皆さんご心配なく、
1: はい、
0: はい、今日は2人で頑張っていきますので、はい、最後まで お付き合いください。
1: お願いします。
0: お願いします。はい、ではね、早速いただいたメッセージの方を読んでいきたいと思います。
1: はい、
0: 今日のラジオテーマは母の日です。昨日がね、母の日だったのでこのテーマにしました。はい、サーフジェントルマンさんからいただきました。ベイビードールズの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ラジオテーマ母の日ですが、数年前にカーネーションを送ったりしてましたが、一度しおれた花が届いてからはお金がもったいないからもう買わなくていいと言われました。それからは特に何もしていません。口喧嘩はよくしますがね。数年前に癌を患って内臓の一部摘出したものの背中が曲がり、特に歩けなくなった母ですが、定期検査も、行かなくなり体も弱り、しょっちゅう熱を出したりしていますが、最近特にしんどがってるので今日は病院へ連れて行ってきます。それではまたね、といただきました。
1: ありがとうございます。
0: カーネーション、うん、いいですね。
1: いいですね。
0: 母の日といえばね、カーネーション、ね、うん、イメージありますね。お花もね、はい、嬉しいよね。でももらったらね、うん、しおれてるとちょっと悲しいかもしれないけど、ね、口喧嘩あるあるですね、うん、
1: マジで。やっぱ、ね、正義はない。
0: 一日1回ぐらいしちゃう。
1: マジ
0: だね、口喧嘩もしちゃうと思いますけど、
1: うん、
0: お母さんのこと大切にね、してあげてください。はい。、はい、それでは次、ラジオネーム妖怪番長さんからいただきました。ベイビードールズの皆さんごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: ゴールデンウィーク期間中のイベント出演お疲れ様でした。めちゃくちゃ楽しかったですよ。さて、母の日ということでビビドちゃん出演イベントでの物販受付などでメンバーのママさん方にはいつもお世話になってます。本当にありがとうございます。尊い推しちゃんたちのママさんたらはもう神にも等しい存在かと思っております。例えるなら、ね、聖母マリア様です。ありがたやありがたや。というわけで、またいつかどこかでごきげんようと、お写真ですね、偶然写り込んでました。ごめんなさい。これからもお許しください。ほなのーといただきました。
1: ありがとうございます。
0: えー、すごっ、ね、全員のお母様が後ろに写ってる。すごい偶然。い、うん、めっちゃ綺麗に写ってる、ね、
1: こっちちょうどめっちゃこっち見てます。
0: カメラ目線よね、うん、めちゃめちゃ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、本当にね、お母さんたちにはお世話になってます、うん、本当に、うん、物販のね、お手伝いとかも

0: そうですけどね、私たちは衣装もね、
1: はい、
0: 着替えの時に手伝ってもらったりとか、送迎もそうですしね、本当にいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 次、ラジオネーム一途にくーくんおしさんからいただきました。テーマの母の日、毎年お花にしてます。花はいいですよね、みんな今日も可愛いよといただきました。
1: ありがとうございます。
0: いいですね、お花、うん、
1: なんか母の日ってカーネーションを贈るみたいなイメージがあるけど、うん、なんでなんだろう、なんでカーネーション送るんだろうなって思ってました、ずっと。
0: どうしてだ、確かにカーネーションを送る。花言葉が無垢で深い愛や感謝みたいな意味があるそうですね。赤は母への愛、ピンクは感謝。
1: 色の色があるんや。
0: あるらしいですね。でもどうなんだろう、自然に咲くのは赤、うん、ピンク、白とかなんかな、なんかあのお店、うん、花屋さんとかに最近って、うん、なんかカーネーションなんか分からんけど、青色とか紫色とか、うん、黄色とかありますけど、あれは誰かな、いろいろ混ぜたりして作られてるのかな。
1: そうなんかな、
0: 綺麗ですけど、うん、いいね、お花めちゃめちゃ喜ぶと思います。
1: ありがとうございます。
0: 次、ラジオネームみそのうららさんがショールームに出演中さんからいただきました。母の日の前日に食卓へ普段食べてない種類のお菓子などを置いておきます。私の母の誕生日が5月6日なので、その時は、5月5日に徳島県小松島市の金町神社で購入したお札とお札プリッツにしましたといただきました。
1: ありがとうございます。
0: お菓子とかもねすごく嬉しいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 普段食べない種類とかだとなんか特別感もあるし、うん、めっちゃ嬉しいと思いますね。
1: いいね、
0: 誕生日近いんだね、母の日の、え、母の日よりも前か、
1: うん、そうだね、そうだね。
0: バグった頭が。
1: いいね、でも
0: いいですね、めちゃめちゃ嬉しいね、これはいた、はい、もらうと、
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 次、ラジオネーム高松さんからいただきました。ベイビードールズの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨日は某いちご的な撮影会に行ってきました。いいお天気でつまみ食いしたいちごも美味しかったですよ、わら。さて、本日のメッセージテーマ、母の日ですが、朝から晩まで家にいなかったよ、なんかごめん、ではといただきました。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: そうですね。そうですね。昨日、そうですね、うん、某いちご的な撮影会があったので。確かに、
1: まあまあ
0: まあまあまあ、
1: うん、大丈夫、普段おるけん。
0: 普段
1: いけるいける。
0: はい、あのね、普段から感謝の気持ちを伝えてください、う
1: ん、はい。
0: ありがとうございます。次、メータンさんからいただきました。ベイビードールズの3人さん、毎度
1: 毎度。
0: ゴールデンウィークも終わりましたね。そしてそこそこ暑く、今回のメールテーマ、母の日に母への、年齢的にもうすでに旅立ってます。細かい話は何なのでいいかなって話を、22年前になる今頃に体調が悪くなり入院、その時入院して成果はダメだったので増加のカーネーションを置いてました。なのでいつも赤いカーネーションを見たら思い出すし、その時の増加もまだ家に置いてますよ。私の誕生日

0: ございますよ。
1: 絶対絶対
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、そしてラスト、はい、ラジオネームゆえさんのおかんさんからいただきました。昨日は母の日でしたが、母の日当日ではなく1週間以上前にゆえさんからプレゼントいただきました。ね、ずっと気になっていたマッサージ機をプレゼントしてくれてとっても嬉しかったです。ただおかんよりもゆいさんの方が活用しているのは気のせいかな。二人で大事に使おうね。ありがとうといただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いや、そうなんですよね。
1: すごい、
0: ずっと気になっていた、うん、まあ、これは後で話してもいいんですけど、
1: うん、
0: まあ、マッサージ機をね、まあ、買ったんですけど、思ったより早く届いて、でこういうんって、まあ、マッサージ機やけん早めに渡した方がいいかなみたいな、
1: うんうんうん、
0: もう今日からでも使った方が、うん、まあ、なんかこう体楽になるんじゃないかなと思って早めに渡したという経緯です。
1: すごい、でもいいことやね、早めに渡すことは。そうそう
0: そう、
1: 結構いい。
0: はい、2人で大事に使いましょう。ありがとうございます。はい、それでは本日の1曲目に参りたいと思います。聴いていただく曲はジュースジュースさんでモレミアモーレです。どうぞ。

0: はい、ただいま聴いていただいた曲はジュースジュースさんでモレミアモーレでした。
1: はい、
0: はい、ということで次は私たちが母の日について話していきたいと思います。
1: はい、
0: じゃあまゆりちゃんからお願いします。
1: は
0: い、
1: と私は小さい頃は、うん、なんかでっかいホワイトボードに、うん、あのでっかく肩たたき券って書いて、
0: 私は紙
1: 渡したりとか、うん、手紙書いたりとかしたし、家族みんなでお金出して、うん、あのね、ピアスか、うん、ピアス買ってあげたりとか、
0: 素敵。
1: あとはあのスイーツを買って食べたりとかしました、
0: うん、いいですね、うん、
1: でまあ今年は、うん、あのちょっと、まあ、お花を一応あげようかなとは思ったんですよ、
0: うんうん、
1: けどちょっとまあやめたまあ一応あのありがとうを伝えました、う
0: ん、いいことです ね、うん、ですね、感謝を伝えるのも大事です、う
1: ん、でなんかことわざで、うん、ちょっと待ってくださいね、ことわざで、
0: うん、ことわざ
1: 親孝行したい時には親はなしっていうことわざがあるから、
0: うんうん、
1: まあ元気なうちに親孝行しようなと思いました、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、いいですね、素敵、確かにね
1: はい、そんな感じ
0: 伝えられるうちにね、うん、感謝とかいっぱい伝えておきたいですよね、
1: うん、
0: はい、はい、じゃあ私かな、
1: はい、
0: はい、私はあの、ま、先ねあの、うん、母からメッセージ言ってもらったんですけど、うんうん、そうマッサージ機をプレゼントしまして、なんかあの足のマッサージ機みたいな、うんうんうん、なんか巻いたらなんかグーってこう圧力がかかってみたいな感じのマッサージ機なんですけど、
1: す
0: ごい、ずっとね欲しいって言ってて多分2年ぐらい言ったかな、からけど、で、うん、ふとなんか思い立って買おうかなと思って、で私別に秘密にしてたわけじゃなくて全然あの母に聞いたんですよ、
1: うん、
0: え欲しいみたいな、なんかどうするみたいな、でなんか2種類ぐらいあったんで、こっちとこっちどっちがいいみたいな聞いて、うん、でもその時ね結構あの母が疲れててこううとうとしてたんですよ、うん、寝かけてて、ね、だからこの話をしたことは全然覚えてなかったんですよ、
1: うんうん、
0: でこれ何色がいいとかって言うたんですよ、その時私はもう買うことは多分母は分かっとうみたいな感じで思ったら、うん、なんかあの全然覚えてなくて、あそんなこと言ったような気もせんこともないなみたいな感じで、であげたらねめっちゃ喜んでくれたので嬉しかったですね、
1: いいね、
0: まあ、でも、うん、その母が使うよりもなんか最近はちょっと私が使うよみたいなとこありますけどまあね2人で大切に使っていけたらいいかなと思いますね、
1: いいですね、
0: はい
1: いいね、なんかサプライズ的な感じになって
0: そうそう
1: めっちゃ
0: 喜んでくれたのでよかったかなと思いますね、で昔は何あげてたんだろう、なんか私も多分お手紙とか、うん、これこそ肩たたき券とかね、あげてたのかなって思います、
1: ね、
0: 懐かしい、
1: ね、うん、定番やもんね、
0: 定番ですね、うんうんうん、はい、そんな感じで私たちの母の日でした、
1: はい、
0: でもう一個今日はトークテーマを持ってきました、
1: やった、
0: まあ、ゴールデンウィークもね終わっちゃって、はい、まあ、みんなねちょっとこう憂鬱な気持ちになっちゃったりとかもするんですけど、ということで私たちが自分の機嫌を取る方法、うん、ということで、
1: はい、
0: ね、疲れたりとか落ち込んだりすることあると思うんですけど、うんうん、私たちはこういうことをしたら元気になれるということをね話していきたいと思います、
1: はい、
0: 何かありますか、まゆりちゃん、
1: うちは、うん、食べたいもんをめっちゃ食べる、うん、
0: いいですね、
1: うん、なんかもう好きなものを、うん、好きなだけ食べる、うん、ね、なんて言うんだろう、まあなんか思い浮かんだもんとか今食べたいなって思ったもんをめっちゃ食べます、で、あの、まあ、お風呂とかの、まあ、めんどくさいなと思う時は、
0: うん、
1: あの新しいシャンプーとかを買ったりとかして、
0: うんうん、
1: あのなんて言うんだろう、そのお風呂入るんを楽しみにする、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ちょっとこう気分上げて楽しみになるような工夫をするんだね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、入浴剤とか入れたりとかしてます、
0: いいですね、いいね、お風呂いいよね、
1: うん、
0: 私も新しい入浴剤とかを買いたいなって最近思ってるんですよね、まゆりちゃんすごいお風呂好きなイメージある、
1: 違う、そうですか、
0: 違うかな、朝風呂しようかな、朝なんかいつもお風呂入るみたいな、でも時間私ないけんすごい羨ましい、
1: 今毎日早起きしてます、
0: うん、あー偉いね
1: 眠い、でも
0: 眠い、
1: めっちゃ眠い
0: 頑張ってるんだ、はい、朝風呂のため

0: ね、
1: 夜入ればいい話なんですけどちょっと体力の限界が、
0: ね、いや難しいよね、うん、人間日中あんだけね頑張って夜寝る準備もね、うん、大変ですよね。
1: すごいと思います、尊敬する。
0: あ、完璧にできる、
1: だってもうベッドまでたどり着けんけん、結構
0: あ床とかで寝ちゃう、
1: こたつ
0: とか風邪ひいちゃうよ、
1: ほんまにそれなと思います
0: 風邪ひかんようにね、
1: はい、気をつけます。
0: はい、私はね、
1: うん、
0: とにかく寝たい、寝ると基本忘れます。私は
1: いいね、
0: うん、なんかちょっと嫌なことあっても、うん、なんかちょっとやっぱあれじゃん、イライラしちゃうこととかもさ、全部とにかく寝る、忘れるまで寝るみたいな、寝るか体動かしてる間は本当に何も考えないから、
1: うんうん、
0: とにかく体動かしたりとかもしますね、
1: うん、
0: 忘れる、
1: うんうんうん、
0: 忘れる努力をする。
1: なるほどなんか確かにずっと頭におったらね、
0: う
1: んうん、辛いだけやし、
0: いいですよ、なんか体を動かしたりとかするのは、皆さんおすすめですね。
1: うちもやってみます。
0: なんか好きなこうさ動画見ながらとか、
1: うん、
0: 音楽聴きながら歩いたりとかするといいですね、うんうん、あ、まあ、でも外歩くんだったらちょっと動画見るのやめといた方がいいかもしれないけど
1: 確かに危ない
0: 音楽ぐらいがいいかもしれない、あのランニングマシンとかあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ああいうのはなんかあのパッて前とかに動画とか、うん、なんかさアニメとかでもいいと思うんですけど、うん、見ながら歩いてると楽しいですね。
1: すごっ。
0: で体をね、うん、使う、あの体力使うとぐっすり寝れるので、うん、もうこれで完璧ですね。
1: おー、すご
0: っ。体を動かしてすっきりする、うん、疲れてめちゃめちゃ深い眠りにつく、
1: うん、
0: でこれでもう自分の、うん、ご機嫌は治ります。
1: 素晴らしい。完璧なんか自分の機嫌取るって難しいですよね、
0: うん、難しいです。
1: なんだろう
0: でもね、みんないろいろあると思う、本当においしいもの食べるとか、うん、寝るとか体を動かすのもそれだし、
1: うん、
0: お買い物行ったりとかね、
1: うん、
0: 可愛い服着てお出かけするとかもあると思うし、ゴールデンウィーク終わっちゃって皆さんね、お仕事とか学校大変だと思うんですけど、そんな感じでちょっとした楽しみを作りながら頑張っていきましょう、うん、
1: はい、頑張りましょう、
0: はい、頑張りましょうはい、それでは本日の2曲目に参りたいと思います。聴いていただく曲はベイビードールズでワッショイです。どうぞ。

0: はい、ただいま聴いていただいた曲はベイビードールズでわっしょいでした。
1: はーい。
0: はい、それでは告知の方に参りたいと思います。5月31日日曜日に四国放送祭りに出演させていただきます。
1: イエーイ。
0: 場所はアスタムランドメインステージで行われます。
1: はい。
0: ベイビードールズの出演時間は、10時頃を予定されてます、
1: うんうん、
0: もしかしたら変更になるかもしれないんですけど、ホームページとかをチェックしていただけたらなと思います。お願いします。
1: お願いします。
0: その他ベイビードールズの情報は、ブログ X ホームページなどでご確認ください。お願いします。
1: お願いします。
0: はい、5月ラストのね、ライブなので、はい、たくさんの人に見に来ていただけたらなと思います、
1: う
0: ん、よろしくお願いします。はい、今日はね、ラジオ2人だったんですけど、うん、次はね、クー君も、はい、来てくれると思うので、うん、また3人でね、ラジオ楽しみにしていただけたらなと思います。
1: お願いします。
0: お願いします。はい、はい、それでは最後の挨拶に参りたいと思います。皆さん隣の人と手をつないでください。はい、いけるかな。
1: はい、
0: 行きますよ。せーの、
1: みんなに育ててもらうアイドル、ベイビードールズでした。ありがとうございました。バイバーイ。

0: Let's enjoy evening time.
1: 1人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量は、バスだと車の3分の1、鉄道なら8分の1、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか？ FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分。ハピカのハピ盛り、ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
0: ビジョンサンセット。 Let's enjoy evening time.

さあ、ラジオ聴きの皆さん、こんばんは。ということで、時刻は夜6時30分を回りました。イェイイェイイェイイェイ。さあ、今日もやってまいりました。5月11日、月曜日ということで、いかがお過ごしでしょうか。だいぶ、なんか日が長くなったねーっていうのはね、さっきファンの方とも話してたんやけども、ゴールデンウィーク、どうだった？はい、もう声がカスカスでございます。みんな、SNS 見てくれた方も、SNS とラジオで聞いてゴールデンウィークの最後まで声が持つんかなと思って見に来ましたって言ってくれた方もいたりとかでね、ショッピングモールでのイベントもとっても楽しかったです。さあ、ということで今週も盛り上がっていきましょう。

さあラジオ聞きの皆さん、改めましてこんばんは。時刻は夜6時3分回りました。さあ月曜日週の始まりということでね、今日もハッピーかなハッピー盛り、ハッピー盛りたくさん、ハッピーか盛りたくさんでお届けしていくで。今日も来ております、徳島で1万人集める女ということで、10月阿波音色祭ハロウィーンイベントのフェスで徳島で1万人集める挑戦をしています、ハピカです。はい、実はヤフーニュース載ってましたね。見ました？見てない方はぜひ見てくださいね。本当に包み隠さず本当のことをたくさん聞いてもらって、インタビューしてもらって、書いてもらって、思いを伝えたらなんと記事になってニュースに載ったっていうね。本当に徳島を夢が叶う街に、自分がどこまでできるんかとかそんな関係なく、夢を語れる人、夢を語ってそのステージアップね、土台を立ち上げて新しい世代にステージとしてね立てる場所をみんなで作っていけたらいいなって本気で思ってるから、ぜひ皆さん本編ちょっとサプライズがありますのでお楽しみに。さあということでですね、このハッピー森ではリスナーのあなたのご意見ご感想をお待ちしております。ハッピーな出来事だったり、週末何したとかね、こういう曲作ってほしいとか、それからね、1万人集める企画こんなんやったどうでとかね、そんなんでも構いません。ぜひラジオの前のあなたもハッピーかなハッピー森に参加してみてね。さあそして X 検索欄、 Instagram 検索欄ではハッピカ0105、ハッピカ0105で検索してね、私が出てくるのでぜひフォローしてね。シャープハッシュタグでハッピカ、そして1万人の女もハッシュタグしてくれると嬉しいな。いろんなね方から応援メッセージ届いてます、全部返信してます。私一人一人と向き合うことほんまに大事に思ってて、もちろん時間の許す限りなんですけど、応援いただいたメールコメント、時間があるうちにもほんまに返したりしてるんで、みんな一人一人がね、フェスの一員になって巻き込んでいけるイベントにしたいと思ってるから、ぜひ気軽にコメントしてみてな。さあということで FM ビザンリクエストメッセージでも受付をしています。リクエスト @bfm.jp、 リクエスト @bfm.jp、 番組名はハッピモリ、パーソナリティの名前、ハッピカの名前もお忘れなく書いてね。スマートフォンやタブレットをお持ちの方はリスンラジオというアプリをダウンロードしていただきますと、インターネット回線を通じてハッピモリをお楽しみいただけます。ぜひダウンロードしてみてね。

さあということでですね、週末いかがお過ごしだったでしょうか。ゴールデンウィーク、めちゃめちゃはい、あの駆け抜けたゴールデンウィーク、そしてあの SNS ではタイムリーに声が出なくなったこととか、ちょっとしたトラブルがあったこととか、今プロセスエコノミーっていうので1万人の女を発信してる。それあの1万人女を集めるイベントじゃないんだよ。これねめっちゃよく言われる。1万人女集めるんだったら僕行くわって言われるんよ。それ趣旨変えようかな最近思ってる。あのやっぱ人間ってね、赤い文字読むんよね赤い文字読むよねほんまに、いやこれありかなとか思ってるんやけど、うん、こういう意見もねどんどんいただけたらいいなと思ってます。さあということで、ね、冒頭でお届けしていく私の曲、久しぶりに書ける楽曲なんやけど、実はねこの楽曲世代を超えて次の世代に何もないじゃなくて、私たちが作り上げてきた文化を渡していく、そして次の世代にも次の世代のエンタメを、私たちには私たちにしかできないエンタメを引き継いで繋いでいこう、そんな気持ちで作った楽曲聴いてください。ということで奇跡の1ページお聴きください。

分かってほしい、投げつけて梅雨がり臆病で周りの人を傷つけた、追いかけて追いかけて

0: さあ、ということでお届けしました曲は奇跡の1ページ。なんか私はね、これ新しい、こう今で言うハピコのアライブっていうねお店をやるようやけど、そのお店に入ってきてくれた副店長ウサイメが入ってきた時に、本当に感覚が違うというか、ジェネレーションギャップやね。感覚も違う、大事にする部分も違う。なんか LINE とかも使い方が全然違ったりとかして、いや、その時に自分が合わせてもらうんじゃなくて、自分から歩み寄って相手がどういう風に感じたのか、何を大事にしてるのか、何をこの場所で見つけていきたいのか、そういうのを感じた時に、私は言ったら新しい世代の知識としては真っ白なんですよね。あのノートで言う。ほんじゃ、その真っ白に、じゃあ新しい世代の誰々ちゃんが入ってきて、次誰々ちゃんが入ってきて、ちょっとずつ相手を理解する気持ちから色づけていく、そんな気持ちで作った曲がこの奇跡の1ページっていう楽曲だから、なんだろうな、もちろん価値観が違って理解できないことも人間だからあると思うんやけど、そうじゃなくて、そもそもゼロの状態から、あの、どう感じてるの、何を大事にしてるのかって理解し合えたら、とってもいい次世代の、そして私たちの文化もつないでいけるんじゃないかなと思って作った、そんな楽曲でした。ハピモリ。さあ、ということでですね、一週間振り返りトーク。一週間どんな一週間だったでしょうか。さあ、一週間、お休みでしたね、ゴールデンウィークで。月曜日も、はいはいはい、アライブはね、結構営業をしておりましたけれども、今日はね、実はそんな楽曲で新しい世代につないでいくっていう話をしたんですけれども、うさいめちゃんはね、自分から入ってきてくれたんですけども、実は今年の1月にハフィカがスカウトしまして、入った新人アーティストが SST にはいますということで、実は本日ゲストで来てくれています。こんにちは。
1: あ、こんにちは。
0: はい、ということで自己紹介お願いします。
1: 皆さん、はじめまして、ピースラバーです。よろしくお願いします。
0: イエーイ、ピースラバーようこそ。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで1月からデビュー、そして、このハピカのハピモリに出演ということで、初ラジオ出演ですか。
1: 初ラジオです、
0: ね、初ラジオ出演。はい、ありがとうございます、出演いただきまして。はい、ピースラバーくんは、私は実はプライベートでお会いしたことがあって、で、音楽始めたのを友達伝いで聞きまして、で、私がね、あの、徳島でやるんやったらどうせやって一緒にやろうやって言ってね、お誘いして。
1: はい、そうです
0: ね。ね、最初2時間ぐらい電話しましたよね。
1: あ、覚えてません。
0: 覚えてません？
1: 覚えてます。
0: あ、ますます。よかった。覚えてませんって言ったこと。やべえよ。それ言ったも最強や。覚えてない方がでもいいかもしれんな。ある意味な。
1: そうそう、ある意味ですか。
0: ある意味いいかもしれん。そう。なんでかって言ったら、なんか私もね、常に挑戦してる人やから、
1: はい、
0: すごく行動するの。いっぱいのことにね。でも、もう本当にみんなが思ってる10倍ぐらいはきっといろんなことに挑戦してて、知らない部分は多分いっぱいあると思うんだけど、
1: はい、
0: その挑戦をしてるからいっぱい間違った選択もね、たまにはするんよね。そしたらその時見えとったビジョンが当時と変わってたら、一週間後には違うこと言おったりするよね。これちょっとね、危ないんですけど、決して真似しないでください。まあでも本当に挑戦してる人は分かると思います。だけど、挑戦しないよりもした方がいいし、もう可能性は広がる、苦しいけど。だからこそ、その失敗しても大丈夫な、ところを作ってあげたいよね、ハピカは。なので、シェアステート徳島っていう事務所に挑戦できる場所として、新しくピースラバー君っていうね、新しいメンバーで入ってもらったんですけど、約、どれぐらいですか？
1: 入って約4ヶ月ぐらいですかね。
0: ねえ、ちょっと

0: 今までにない世界でしょ。
1: 今までにない世界ですね。
0: そうだね、彼はね実は楽曲をオリジナル曲を作ってて、今何曲ありますか。
1: 今30曲ぐらいですかね。すご
0: い。これもね、やっぱり世代の差っていうかね、あれなんですけど、私の1曲って結構5分ぐらいあるんですよ。ほんだら、ピースラブ曲何分ぐらい平均で。
1: 2分ぐらいですね。
0: そうだよね。だから、もう本当にね、曲がどんどん変わっていって、30、ま、尺で言ったらだいたい20分のライブなんやけど、20分のライブで、2分の曲だったら10分歌えるもんね、言ったら。
1: 歌えますね。ね。
0: それすごいよね。でも逆にさ、ワンマンライブとかやったらさ、まあ、ホールで2時間あるわけやんか。
1: はい。
0: めっちゃ曲層なることない。
1: あ、すごいですね。
0: 歌詞覚えるの大変やな。
1: 何十曲も歌
0: います
1: 、
0: ね。ほんまやな。いや、そうそうそう。昔の曲って長になってね、また短になってきてて、ほんでまたちょっと長になってっていうね、音楽にも歴史があるよね。流行りもあったりとかで。
1: はい。
0: なんか長い曲やって、昔は12分とかあったみたいで。そうだよ。私の楽曲で一番長い、多分6分ぐらいある。そう、だから半分の半分の半分ぐらい。
1: 僕の曲の3曲分ぐらいです
0: かね。そうそう、ぐらいぐらいぐらい。そうなんよ。そんな感じでね、ピースラブ最近の曲でとっても短い素敵な楽曲が多いですね。飽きずに聴けるというか、その短いなりの良さもあって、私短い曲も何曲か作ってみたりとかしながらですね、やってるんだけど、SST 入ってどうですか？
1: いや、今年の1月に入って、
0: うん、
1: もう4ヶ月なんですけど、
0: うん、
1: なんか4ヶ月に感じないぐらい、こう毎日こう、濃い時間といいますか、こう、すごい充実した時間を送れてますね。
0: ああ、楽しい。
1: 楽しいですね。
0: ああ、嬉しい嬉しい。これ楽しいないって言えんだよな。何がこう、普通の生活と違う？
1: やっぱりこう、人前に、立ってこう、今まで人生でなかったので、それがまず、初めてでしたね。
0: ああ、そうなんや。すげえ。そっか。なるほど。じゃあなんかこう、学生時代、なんかに、こう、人前で立つとかもなかった。
1: なかったですね。
0: おお、すごい。じゃあすごい挑戦なんだね。
1: すごい一歩を踏み出す。
0: うん、ね、めちゃくちゃ一歩だね。で、今日ラジオ初出演。
1: 初出演です。
0: ハピカに急に言われて。ちょっと内心どう思うと大丈夫。
1: 内心大丈夫です。
0: ああ、素晴らしい。これはビッグアーティストになるでしょう。素晴らしいです。今日は実はね、ラジオ出演も言ってませんでした。なんでかって言ったら、私たちの仕事、実は、まあ、所属にもよく言うんですけど、できるできないって、自分で決めないと、誰も評価してくれなくなってきます。MC できますかとか、ラジオできますかって言って、言われた時に、できますって言ったら仕事はあって勉強できるんやけど、できませんって言ったらそれ以後絶対仕事は回ってこない。なので、信頼と、もちろん実力もありきで、信頼と実力と、それから、その、一歩踏み出す勇気。
1: はい。
0: まだかな。自分じゃまだダメだって思ってたらいつまで経ってもダメだよね。っていうのをめちゃくちゃ一緒にね、この前も話して。
1: そうですね、う
0: ん。だからなんかわざと言わなかったです。でもハピカと会ったらこういうことになるって思っといて。いやでもそうじゃないとなかなか踏み出せんのよ。
1: そうですね。
0: うん。うさぎめちゃんがね、出てくれた時は、
1: はい。
0: 実は2週間前から言ってたんよ。そうしたらね、A4 用紙3枚ぐらいにね、言いたいこと書いてくれてね、持ってきてくれたの。
1: すごいですね。
0: そう、その努力ってめっちゃ素晴らしいことないけど、絶対ラジオ中読めんけ、そんな。まあね、結構ね、その決められた文章ってやっぱりね、その時、まあ、手紙と一緒やね。手紙書いたらさ、
1: はい、
0: 渡した時には気持ちが変わってるやんか。
1: ありますね。
0: そうそうそうそう。だからそれとね、結構似てて。私はだから手紙ちょっと苦手なのよ。うん。すぐに挑戦して気持ち変わったり、どうしてだろうって疑問を持ったら、その、イライラしてた感情は、とりあえずあるんだけど、どうしてだろうって考えた時に、相手の気持ち、相手の立場になった時に気持ちが変わったりするから、
1: はい、
0: 手紙に書くのは結構苦手。うん。残すのが苦手だな。だから、でも私の楽曲の作り方って、自分の経験を書いてるから、それがどんどんね、こう成長していく自分の成長の過程の中で人間関係の話やからずっと歌い続けれる曲が多いんよ。
1: はい、
0: で、ピースラバックも実際曲作って

0: 出て、
1: はい、
0: 自分の経験を書いてるじゃん。
1: 書いてます
0: よ。あれね、めっちゃくちゃ私共感できて、
1: はい、
0: それも本当になんかたくさんの人に知ってもらいたいと思うし、どんどんと自分で届けていってほしいよね。私のジャンル層じゃないファンに絶対届くと思うから、
1: はい、
0: うん、なのでぜひどうやったら楽曲聴けるかとか、どういう気持ちで書いてますだったりとか、これからどういう風になっていきたいとかをぜひ教えてください。
1: そうですね、僕がまず音楽を作り始めた理由なんですけど、
0: うんうん、
1: やっぱり僕自身こう音楽にずっと救われてきた人生で、
0: うん、
1: やっぱり音楽の力って ものすごいなっていう風にもうすごい感じてて、
0: うんうんうん、
1: その中で自分がこう音楽を作る立場になって、少しでもこう辛い人だったりこう踏み出せない人にちょっとでもこう勇気を出せるような、そんな曲を届けたいと思って、
0: めっちゃいいじゃない、
1: アーティスト活動を続けています、ね、
0: 素敵めっちゃいいと思う。だからその音楽の価値は絶対自分で決めてください、
1: はい、
0: 僕なんか人を励ませれるような曲じゃないと思わないで、もうあなたがそう思ったらそれはあなたの価値だから、価値格じゃなくて価値ね、そうバリューです、あなたのバリューで、だから悲しい子がいたら僕の曲聴いてくださいって言えるアーティストですよ。もうだって自分の経験を包みかすくさず音楽に込めたんでしょ。
1: はい、
0: うん、その思いは絶対届くから。なのでここでじゃあ宣言しますか、私とね、いよいよ始めるということで挑戦をします。彼は
1: これからSNS の方ですごい力を入れて活動していくので、皆さんよろしくお願いします。
0: 何で検索したら出てくるん？
1: インスタグラム、TikTok、YouTube でピースラバーってカタカナで検索してもらえたら、はい、出てくると思います。
0: 正式名称はどっちなん？カタカナ、それとも英語表記だ？
1: 正式名称は英語表記の方ですね。
0: なるほど。でもカタカナがいいよね。
1: カタカナが
0: 検索
1: しやすいと思います。
0: そうスペルがちょっと特殊なんよ。ほんで私最初にね、アーティスト名もらった時にこれ読みにくいわって言って、これって流行ってんのって聞いたら、流行ってますって言って、まあ遅れてますみたいな感じで帰ってきたから思ったやろ、ちょっとこの人遅れとんなって思った。
1: 一瞬すごい場が凍りましたね。
0: 流行ってますって言おうと思うな。そう、流行ってますということでね、次の日から代表に説明するときはこういう名前の作り方流行っとんですよって言いながらね、私も説明して押しましたから。乗っかりました。もうね、知った知識は次の日からもう昔っから知っとるように話すけどね。
1: 一番いいですね。
0: それまでは何も知らんっていうね。はい、もう本当に最近ね、ちょっとまだ先なんですけど、お仕事で近々、発表させてもらうんですけれども、格闘技のちょっと大会で花束を贈呈させてもらったりとか、それから主題歌とか楽曲提供させてもらったりっていうお仕事がねあるんですけど、格闘技がこれまた知らんかったんよ。めっちゃ詳しいやんな、ピースラバ君。
1: 僕格闘技めっちゃ好きですね。
0: めっちゃ好きなんやな、はい、ほんで教えてもらいました。でもうあったかも、もう昔っから知っとうかのように、誰々選手ですね、誰々選手ですよねとかって言いましたけど、ほんまに知りませんでした。これはね、ほんまに申し訳ございませんでしたっていう感じなんですけど、まあね、本当に周りに知識がある方がいるととても心強いね。特に私歌作るけどテレビ見んのよ、はい、で歌あんまり聞けへんのよ、
1: はい、
0: なのであんまり有名な人とかも知らんパターンが多くて、流行っとって誰々流行っとやなって聞いて、あ、いい曲やなみたいな影響も もらいます。だ、私が結構興味あることってあんまり人に需要ないことが多くて。そう。まあそれはね、個人の自由、趣味やから。
1: はい、
0: でも、そのお仕事としてやっぱ知っとかないかんこともあるんでね、もう日々勉強させてもろてます。はい、じゃあ皆さん、サブスク、それからね、SNS 頑張るということで、今、プロセスエコノミーで1万人の女を発信してるんやけど、それを、やっぱり、ピースラバー君にも、それから、私に関わってくれてる歌歌ってる人とか、それ、エンターテインメントを提供してる人全員が、立てるステージを作ってるところやから、 それをね、どんどん、むしろ、

0: よし、一緒に乗っかっていって、
1: はい、
0: 私一人で頑張るより絶対同じ熱量で SNS やよい人がいればもっと強い波が起こせると思うな。で、あのもちろん行動力とかその技術量とかできることに差はあるけど、頑張ってる人は誰かが絶対見てくれてる。これね、ほんまに実感した。実は5月の13日に西の方に行きますっていうのも、まあ、あの企業スポンサーさんで話を聞いてくれる企業さんがおりまして向かうんですけれども、
1: はい、
0: まだね、市内からね、西の方結構徳島県広いよね。
1: 広いですね。
0: 広いよね。2時間とか南の方でも3時間とかかかる場所あるよね、遠くだったら。
1: ありますね、やっぱり
0: ね。なのでほんまに西の方南の方って言ったらね、県外にも遊びに行っちゃう方が近かったりとかね、はい、案外して市内に来ないとかいうパターンも多いよね。で、あのせっかく西の方に行くからって言って5月の13日あさってかな、西の方行くんで、私の配信見てる方で西の企業さんとかお店の方、それからつながってる人いればよかったら連絡ください。フライヤーを貸してください。徳島は夢が叶える街にしたいっていうのを言ったよ。
1: はい。
0: そしたらめっちゃ連絡あって、やばない。
1: え、連絡、
0: うん、連絡がありました。もうあのさっき車で泣きよったもん、アピカ。だってもうほんまに路上ライブしても、まあ、10年間っていうあのまあ土台があって、
1: はい、
0: 知らないうちからフライヤーを配って応援してもらって、で歌だけだったら聞いてもらえんと思って、やっぱ覚悟決めないかんと思って、4月からこの T シャツね、徳島で1万人集める女 T シャツを着て、プロセスエコノミーで全部自分で台本書いて、でも考えよって、でも歌で届かんかったらいけるかなと思っとったけど、やっぱり熱い思いっていうのは国境も越えるし、もう都道府県関係ない、届くわ。だからそれを届くんよ、ほんまに。だからこれはね、経験した人でないと語れんから、ぜひ頑張ってみて、
1: はい、
0: あの私のそうあの影響とか周りの影響とかもあるけど、頑張りって見てくれてるし、発信したら届いてる、届いてなければ発信の仕方が悪いっていうのはすごいやってみて分かったから、それをねどんどんあの教えていくので、それにオリジナリティ加えて、はい、自分で考えて、ピースラバー君の世界を平和で、そして、ピース。平和で、ピースラバー、愛と平和で満たしてください。
1: はい。
0: ねえ、めっちゃいいじゃない。名前がね、とてもいいです。私の名前の由来知ってますか？
1: ハッピーが、由来、ハピカさんですね。
0: ハッピーですかよ！
1: ハッピーですか、
0: 覚えといてよ。ハッピーか。ハッピーか、ハッピーですかが名前の由来。はい、ということでね、みんなも覚えてよ。あの、問いかけよ、問いかけ、ハッピーですかっていうように、答えれるように、Yes, I'm happy っていうね、答えれるようにみんな笑顔にしていこうね。Peace, love, 愛と平和、そしてハッピー合わさって、とってもいい文化が生まれるなと思いました。さあ、ということでね、ラジオ聞いてくれてる皆さん、今日はね、Peace, love くんゲストで紹介しました。はい、ということで、SNS は Peace, love で検索していただきましたら、出てくるんですよね。
1: そうですね、はい、インスタグラム、TikTok、YouTube で、
0: はい、発信しております、はい、ということで、ハピカのカレンダーからピースラバー君の情報、そしてハピカ自身の情報、ウサイメちゃんの情報などなどね、チェックできます。ライケンセチイザギの情報もチェックできますので、ぜひ公式ホームページ確認してみてね。ということで、もうね、話し出すと30分あっという間だったでしょ。
1: あっという間でした ね
0: 楽しかった。
1: 楽しかったですね。
0: アーティスト見てるわ。さあ、ということでね、今週も週の始まりをハッピー盛りだくさん、ハピカ盛りだくさん、そしてピースラバー盛りだくさんでお届けしました。パーソナリティは SST 所属アーティストのハピカがお届けしました。今週もあなたの1週間が幸せいっぱいでありますように。来週月曜日も夜6時30分からお会いしましょう。もう一回自己紹介いっとく。
1: ピースラバーです。
0: イエーイ。体にピースって言うんでしょ。
1: あ、そうです、僕自己紹介で、そうそうそう、体にピース、ピースラバーっていうのをいつもライブの自己紹介でします。
0: 皆さんぜひやってみてください。ハピカの Are you happy? っていうやつですよね。さあ、ということで皆さん、また来週お会いしましょう。 Are you happy? I'll make you happy. バイバイ。
1: ありがとうございました。

0: Let's enjoy evening time.
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 徳島大正銀行は ATM 利用がお得で便利。平日朝8時から夕方6時まで、当行だけでなくセブン銀行 ATM が月3回まで引き出し手数料無料、給与年金の受け取りなどで休日時間外手数料も無料に。詳しくは徳銀ホームページで。
3: ラジオ楽しかったな。あれ、私って最近7時です。

んこんばんは。この番組は私翔子と一緒に図書室でお話しする番組です。私が読んで面白かった本やおすすめの本を皆さんにご紹介していきます。この番組では皆さんのおすすめの本や感想も募集しております。リクエスト、メッセージはメールまたはファックスで受付中です。あなたの今聞きたい曲をメッセージに添えてお送りください。メールの方はリクエスト@bfm.jp ファックスの方は0886560791 0886560791までお送りください。番組の名前、パーソナリティの名前も忘れずにお願いします。それでは早速図書室へ行ってみましょう。

まして、こんばんは。翔子の図書室始まりました。久しぶりの更新とまたなってしまいました。1ヶ月ぐらい空きました。この番組、就活で止まったり、もっと遡ったら受験で止まったり、更新頻度が不定期すぎるんですが、今回はですね、どでか体調不良で止まっておりました。季節の変わり目、皆様体調どんな感じですか？私の場合は何もできていないのに疲れるみたいな、そんな感じの日々が続いておりまして、すごいネットの話して申し訳ないんですけど、ガルちゃんってわかります？ガールズチャンネルなるものがなんかあるらしくって、世の中にはそこってなんかこう掲示板が立って、でいろんな人が書き込んでいく形式の SNS なのかな。でなんかそういうところの情報をまとめた YouTube の動画っていうのがいっぱい上がってて、で結構こう人気のある話題の一つに、こう美容とか健康編みたいなのがあって、それをめっちゃ見て、こういう風にしたら治ったよみたいなのをできるやつから試していったら、ちょっと改善したかなっていう感じです。自分の場合はなんか夏バテ引きずってなどもあるのか、ちょっと酸っぱいもの、もずくとか、あともうそのままお酢とか、ちょっと甘めの果物の味がついてるやつとか最近よく売ってるじゃないですか。あれと豆乳を一緒に飲むとかして、ちょっとなんか体調戻ってきました。なんかこのまま話し続けるとすごい健康食品のラジオになっちゃいそうなんで、そろそろ戻しますが、今回紹介していく本は全部で4冊で、1冊目が食事に関する本です。2冊目はちょっと食生活も関係するけど、ライフスタイル全般に関する本で、3冊目が小説です。4冊目がおやつに関するエッセイ本。

という、この4冊で今回お送りしていこうと思います。ぜひ最後までお付き合いいただけると幸いです。30分弱、図書室でゆっくりしていってください。では本日最初に紹介する本のタイトルはこちら。見て楽しい、読んで美味しい、中国料理食材辞典です。この本は何回か版が重ねられてて、私が持ってるのは、第2版、第1刷り発行ですね。2019年9月1日のもので、この本の初版は2013年の1月9日です。なので、10年以上前の本なんですが、この食材辞典、なんと、フルカラーでですね、写真もついてまして、そして説明も細かくって、きっとこれから先も年代を感じさせることのないタイプの本なんじゃないかなと思います。著者は藤木守さんという方です。1965年東京生まれの方で、日本大学農獣医学部卒業後、日面株式会社、今の、創実株式会社に入社し、中国の大連に駐在したり、帰国後も中国担当として5年間在籍したり、そしてその後株式会社富士屋に入社され、創始者かつ初代社長である父親の引退後、2004年に後継者として代表取締役社長に就任という経歴の方です。この本は見て楽しい、読んで美味しい、中国料理食材辞典というもうそのまんまの本なんですが、もうちょっと詳しく解説するとですね、全部で第8章に分かれてまして、第1章は、中国四大料理ということで、北京料理、上海料理、四川料理、広東料理の特徴をそれぞれ挙げてたりとか、あとは中国料理の特色などを詳しく説明してくれています。第1章の中でかなり興味深いなと思ったのは、中国料理の名前の付け方っていうページでした。中国料理の料理名って様々ありますが、結構材料と材料を組み合わせたものだとか、調理の方法と材料を組み合わせる、あるいは人名を組み合わせるとか、いろんな類型があるらしいんですね。私はこれは人名を組み合わせるものに関しては大学の漢文の授業で聞いたことがあって、トンポーロってあるじゃないですか、あの甘辛い味っていうのかな、ちょっと濃いめの味付けの豚の角煮みたいな料理、あのトンポーロのうちのローは豚肉で、トンポーっていうのが宋の時代に活躍していた文人である祖職という人の別名、祖頭馬の頭馬の部分を取ってきて、で頭馬肉と書いてトンポーロー、祖職が得意としていた肉料理ということで、そういう名前になっているんだとか、他には地名を組み合わせるものだと北京ダックとか、そうですよね、こう料理って作る食べるそれだけでも十分楽しめるけれども、その一皿の背景までわかるとさらに食事って楽しくなるんじゃないかなと思います。特に中国料理なんかはその成り立ちとか需要のされ方みたいな歴史がとにかく分厚いので、特にオタク気質な人はもう本読んでみるとめちゃめちゃ楽しくなると思うよ。そして第2章以降は食材辞典ということなので、肉類、魚介類、野菜類、キノコ類など章ごとに様々な食材が紹介されてます。その章の終わりごとにコラムがついてまして、著者の藤木さんの中国現地にいる知り合いの食生活の話だったりとか、いろいろな話が載っているのでとても興味深いです。香辛料やお茶、お酒についてのページもありまして、この本一冊でかなり中国料理について、食材について詳しくなれるんじゃないかなと思います。全編カラーで写真がついてて、そして食材の中国語での表記、ピンも

心地よい時間を過ごすことを指す言葉だそうです。人の暮らしはヒュッケであるべきというのが多くのデンマーク人の価値観にあるんだそうで、今日はヒュッケしようっていう声かけなんかもよくあるんだそうです。こうデンマークとかあの辺の国って幸福度が高い国々ってよく言われますよね。で、そういうところのそういうヒュッケとか習慣の話を聞くと、ああいいなって、移住したいなとか考える人も結構多いんじゃないでしょうか。やっぱり社会の仕組みだったり、その国の風土というか雰囲気というかは、現地に行って味わってみたい、その中で暮らしてみたいって思うものだとは思いますが、この本で著者が言っているのは、日本にもヒュッケがあるっていうことなんです。ヒュッケという概念を持って暮らすことってどこでもできるし、日本の風習だったり行事の中にもヒュッケなものがいっぱいあると。例えばこたつだったり鍋パーティーだったり銭湯だったりお花見だったり、そうした文化をヒュッケという言葉で捉え直してみるとまた新たな発見があります。ということで、この本には著者のイェンスさんが家族と一緒に実践してきたデンマーク流のヒュッケの工夫に、お気に入りの日本のヒュッケを加えて、日本でヒュッケに暮らす方法をたくさん紹介してくれています。第1章、第2章、第3章と分かれてまして、第1章ではヒュッケのインテリア、第2章では美味しい時間のヒュッケ。ここの第2章で紹介されてるパンケーキだったりマグカップで作るおやつだったりがすごい美味しそうで、作ってみたいなと思いました。そして3章では心が触れ合うヒュッケということなんですが、この3章で触れ合られているのが、こう人とのつながりでヒュッケが、ヒュッケな気持ちになるっていうイメージしやすいことかなって思うんですけど、時には孤独のヒュッケとか自然と触れ合うとか、そうした価値観も紹介されて、ヒュッケっていう言葉の広さだったり、その包容力にすごく素敵だなと感じました。私は第2章のレシピもそうなんですけど、第1章のヒュッケなインテリアの中でいいなと思って取り入れてみたいなと思ったのは、あの照明についての話なんですね。部屋の明かりの話。ヒュッケな光を求めるのであれば、電球の光はこう暖色系のものがいいと、あんまり白色蛍光灯みたいなんじゃなくってっていうのは確かになと思いました。こうガリガリ勉強する時とかにはね、白色の方が集中できるなとは思うんですけど、例えば夜寝る前とかゆったり読書する時間、最近ね結構照明白くしたりあったかい色にしたりっていうのができるものも出てるので、次に住むとこではこれをやってみようかなって思ってます。お日々の中で避けられないストレスというのはありますが、しかしそれでも自分の心の健康を大事にするっていう生活実践はすごい大事だなと思います。デンマーク流の幸せな時間の作り方をこの本で読んで試してみてはいかがでしょうか。紹介させていただいた本はイェンス・イェンセンさんの日本でヒュッケに暮らすという本でした。ぜひ探してみてください。それではここで一曲聴いていただきます。今回の曲は世界の終わりで、スターライトパレード。

聴いていただいた曲は世界の終わりのスターライトパレードでした。この曲はなんか昔多分曲が出た頃からちょっとテレビ番組で聴いたことがある程度だったんですが、最近、カラオケでサークルの先輩だったり後輩だったりが歌ってて、それで気になって自分でも聴き始めました。歌詞がすごく綺麗で儚くてシンプルで、なんだか童心に戻れるような気持ちがするんですけど、でもラジオではちょっと最後切れちゃってるかな。一番最後の歌詞がですね、なんだか現代人としてぐさっと刺さるものがあって、すごくいいなと思いました。皆さんも世界の終わりの曲でお気に入りの曲や好きな歌詞など教えていただけると嬉しいです。で、私は毎度毎度この曲終わりの時間にカラオケの話しかほとんどしてないんですけれども、カラオケか就活かみたいな話題の少なさ、ちょっと焦った方がいいかなと自分でも思ってるんですが、少し前にですね、その日初対面の人を含めた4人くらいで行ったカラオケがめっちゃ楽しくてですね、こう最初は思い思いにみんな好きな曲歌ってたんですけど、次第にこうちょっと一昔前の我々大学生の世代の曲ではない夏メロを歌おうみたいな縛りができてきて、でも牧原さんばっかりとか、ゲットワイルドとか、松任谷由実とか、プリンセスプリンセスとかだけで3時間4時間過ごしたのめっちゃ面白かったです。普段何かの縛りでカラオケってしないんですけど、あ、この曲って何年前なんだとか、あ、この曲はこの4人中何人分かって何人分かんないんだとかあとミュージックビデオが本家のものだったりするとめっちゃ盛り上がりましたね。

夏メロ縛りで行くと雰囲気がすごい和やかなんですよね。だいたい穏やかな曲だから、あと知らない曲がほぼ出てこないので全部口ずさめるっていう、そういう楽しみもあってよかったです。皆さんぜひぜひ夏メロ縛りでカラオケやってみてください。それでは本日3冊目の本の紹介に移りたいと思います。本日3冊目にご紹介するのは小説です。タイトルは君はいい子という子供をめぐる連作短編集となってます。発行所は株式会社ポプラ社、第一刷り発行は2012年の5月20日、著者は中脇初江さんという方で、1974年徳島県生まれ高知県育ちの方で、高校在学中に小説魚のようにで第2回坊ちゃん文学賞を受賞してデビューされました。1996年に筑波大学を卒業。小説の作品には祈祷師の娘、赤い花、絵本にこりゃ待て待て、赤い熊などがあります。中脇さんの本は、読むのはこの本が最初だったんですけれども、なんというかすっごい読みやすくてですね、なんというか貧困だったり虐待だったり、そういう難しい問題を難しい言葉を使わずにそのまま表現している感じだったりとか、あと結構改行が多いんですね。それもこう無駄に改行しまくってるなって感じじゃなくて、必要だからしてるって感じなんですけど、あんまり普段小説読まない人からしたら、こう改行ほぼなしできっちり文章が埋まってる本って読みにくいと思うんですけど、この本は全然そんなことないと思いますね。で、この本に収録されているのはサンタさんの来ない家、べっぴんさん、嘘つき、こんにちはさようなら、ウバスティアマっていう全5作品の短編なんですけれども、どの話もこう子供の問題というか家庭の問題をテーマにしていて、最初に収録されているサンタさんの来ない家では、初めて受け持ったクラスが学級崩壊していくのを止められない教師が主人公であったり、2作目べっぴんさんは子供の頃虐待を受けていた経験のある女性が親になって自分の娘を虐待するっていう虐待の連鎖を書いていたり、5作目のウバスティアマでは母に虐待を受けていた娘が年老いて幼児退校した母を介護するっていう筋書きであったり、5作ともどれもこう重いんですけども、事態をちゃんと重いまま書いてるところが素晴らしいな、いいなって思います。こう劇的な救済とかが訪れないんですよ。だけどどの作品も不安を抱えながら、葛藤を抱えながら、より良い明日に向かっていこうっていう希望の光が見えるラストになっていて、そのさじ加減がすごい好きですね。この5作品読んでみて、どの作品が個人的に一番刺さったか、そしてそれがなぜなのか、結構みんな考えてしまう一冊じゃないかなと思います。優しさを持って自分と向き合う、人と向き合うことのできる本じゃないかなと、ぜひ手に取ってみてほしいなと思います。紹介させていただいた本は中脇初江さんの君はいい子でした。それでは本日最後にご紹介する本はエッセイ集です。それも一人の作家さんが書いたのではなくて、もう何人いるんだ、もう何十人規模の作家さんの書いたエッセイを一編ずつ集めた本です。タイトルは作家とおやつ、編んだのは平凡社の編集部の方々です。発行所は株式会社平凡社、初版第一刷り発行は2025年の4月15日なので比較的最近出た本です。今回紹介する本は作家とおやつですが、この作家と〇〇シリーズは他にもたくさん出ていまして、作家のおやつとか作家のお菓子、作家のコーヒー、作
作家の酒、作家の猫、作家の犬、作家とコーヒー、作家と酒などたくさんあるので、犬猫好きな人はその辺から、コーヒーが好き酒が好きという人はそこから読んでみると面白いんじゃないかなと思います。この作家とおやつはですね、おやつについていろんな作家が書いたエッセイを集めたもので、岡本かの子、正岡子規、井上久志、村上春樹、角田光代、水木しげる、池波正太郎、小川糸、カレーザワ薫、江戸川乱歩、小川陽子、森江戸、堀口大学、宇野千代、田辺聖子など、昔の作家から最近の作家まで、たくさんの作家さんの自身の思い出のお菓子、家庭の思い出の味について書いてまして、この作家さんが好きだから読んでみたいっていうのも、このお菓子について書かれてるエッセイを面白そうだから読んでみたいも、どっちの読み方もできます。で、作家さんによって書き方も様々で、こう通常の方の文章でのエッセイもあり、水木しげるさんだったら漫画、詩人が作者の場合は詩の形式で書かれていたり、その作家さんごとのいろんな個性が見れて楽しい一冊でもあります。一つ一つがおやつに関する短いエッセイでとても読みやすいので、日々の息抜きにちょうどいい本かなと思います。ぜひ書店などで見つけたら手に取ってみてください。紹介させていただいたのは平凡社の作家とおやつでした。そろそろ時間なので図書室出ましょうか。

お送りしてきました翔子の図書室、いかがでしたか。皆さんの読んだことのある本、読みたい本は見つかりましたでしょうか。久々の更新でなかなかペースもつかめないところがありましたが、ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。次回はですね、今半分ぐらい読みかかってる小説があるので、それを紹介できたらなと思ってます。皆さんの最近読んだ本もぜひメッセージなどでお寄せください。それでは次回もこの図書室で待ち合わせしましょう。ここまで聞いていただいてありがとうございました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店、コンビニ、スーパーで好評発売中。一冊1100円。
0: Welcome to Radio Station BFM。

FM ビザン、マイフェイバリットソングス。この時間は恋心特集をお送りします。心がキュンとする初恋ソングから、ズキッとする失恋ソングまで、恋の気持ちを綴った素敵な楽曲をお届けします。まずは、生き物がかり、恋する乙女、スピッツ、チェリー。2曲続けて、どうぞ。

FM ビザンからお送りしているマイフェイバリットソングス、お聴きいただいたのは生き物係、恋する乙女、スピッツ、チェリーでした。続いてはアイコ、花火、モサオ、ギュッと続けてお聴きください。

からお送りしているマイフェイバリットソングス、お聴きいただいたのはアイコ、花火、モサオ、ギュッとでした。続いてはユーリ、メリーゴーランド、西野カナ、ビリーブ、続けてお聴きください。

FM ビザンからお送りしているマイフェイバリットソングス。お聴きいただいたのはユーリ、メリーゴーランド、西野カナ、ビリーブでした。最後にこの曲をお送りします。 AAA

0: FM ビザン、マイフェイバリットソングス。この時間は恋心特集をお送りしました。
1: Welcome to Radio Station BFM。
2: 防災知っとく？
3: 海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
4: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
5: 今日からまた1週間が始まりましたね。皆様お疲れ様です。8時といえば束の間の休息、明日からまたファイトです。
6: 5月11日第337回カイノンのお絵かきマンデー、今夜もよろしくお願いします。カイノンのお絵かきマンデー。

0: 改めましてこんばんは、イラストレーターのカイノンです。
1: ボストンこと高橋です。
2: はい、ディレクターの曽和雄二です。カイノンの追いかけマンデー、この番組はインターネットが通じていればリッスンラジオというアプリで聞くことができます。ぜひリッスンラジオをダウンロードして全国つつ裏裏いろんなところからカイノンの追いかけマンデーを聞いてみてください。骨もてカイノン君の情報に触れたいという方はこちら。
0: はい、僕は普段書いてるイラスト上げてる X がございますので、もしよろしければフォローしてください。 X の ID はカイノン ILL、 カイノン ILL になっております。カイノンのスペルは KAINOWN です。カイノン ILL よろしくお願いします。
2: はい、
1: はい、
0: ということなんですけども、
2: うん、
0: なんかね、いやでもこれどういつなんだろうな、これ僕がね、
2: ほう、
0: 初めてゲームしたのっていつなんだろうなと思って
2: あ、初めて
1: 小学校じゃん、
0: いやもっとちっちゃいんですよ絶対。
1: マジで幼稚園、
0: うん、
1: 幼稚園がゲームごついな
2: まあでもあったわね、
0: 家に、そう、家にファミコンがあったんですよ。
2: ス
0: ーファミじゃなくてファミコンが。
2: そうやね。
1: ファミコンやね。最高やん。一番いいやつやん。
0: で、ファミコンがあって、なんかロックマンと、
1: 懐かしいな、懐かしい。
2: カイノン君若い。
0: マリオと、
1: おお、
0: なんかその辺があったんですよ。
2: はいはいはい。
1: あ、
0: マリオの、あれもあったかな、あのドンキーコングもあったかな、
2: あ、中国スーパーマリオじゃなくてマリオ、
1: マリオブラザーズやな、
0: そう、あのもう一番最初のやつ、
2: あ、はいはいはいはいはい、
1: 絶対わかるよ、
2: わかるわかる、
0: があったんですよ、
2: はい、
0: でなんか記憶が正しければ多分4歳とかからやってて、
2: 英才教育や。
0: でクリアできないやつを、あのジージにクリアしてもらってたんですよ。
2: なるほど。
0: でそれから30年ほどの月日が経ちまして、ジージに、あの父親がジージになった、つまり僕は父親になったんですよ。
2: はいはいはい、
0: で今3歳半、なので、そろそろなのかなと思って、
1: ミニファミコン取られる、ミニファミコン
2: 3歳
0: でこういろいろ考えた結果、まあスイッチ2をね買ったんですよ。
2: すげえ、
1: あ、いいやない。
0: だってね、まあスイッチ1はあるけど、
2: はいはいはい、
0: ワン渡したらかわいそうじゃない。
2: まあどうせ今さらね、今さらだったらもう2の方がいいよね。
0: そう、で、な2を、まあ買ったんですよ。で、何をやったらいいんだろうなと思って。
2: ほう確かに、
0: あの僕ね、なんていうんすか、その今からでも10年ぐらい前までなのかな、ゲームしてたの、までは、まあ大人向けのゲームをやってたんですけど、
2: はいはい、
0: もうこの10年トントゲームをやってないから、でゲームっていうのはあれね、一応定義として言っとくと、スマホアプリじゃなくてコンシューマーとかパソコンゲームの方、
2: はいはい、まあいわゆるゲームね、ほんまの、
0: でゲームやってないから、もう分かんないんですよね。だから僕のゲームの情報源って、うんこちゃんの放送しかないっていうかだからマリオが出てるのはどうやら知ってると、
2: はいはいはい、
0: っていうのは知ってたんですけど、もうそっからしかないから、まあ、悩んで、あの任天堂ストアを徘徊して、
1: ああ。
0: あのスーパーマリオギャラクシー1、2セットを買ったんですよ。
1: ああ。いいよ、ね、いいよ。なんて十分や。
0: でね、
2: うん、
0: 子供に渡してみたんですよ。
2: うん、
0: やるって言うから。
1: うん。
0: で、そしたらね、
2: うん、
0: そもそも、コントローラーというものは、
2: うん、
0: 一定以上の手の大きさに向けて設計されてるから、
1: ね、はい、これはこうやな。
0: 普通に握ると指がスティックにあんまり届かないんですよ。
2: うん。確かに。
0: で、こう、まあ、やっ

0: ってはいたんですけど、
1: うん、
0: あのすぐ穴に落ちて、
1: うん、
0: なんかお助けモードがついてるからホワホワホワホワホワって言ってこうマリオが急に帰ってくるんですけど、
1: 帰ってきてくれる やつな、
0: うん、そう、まあでもずっとホワホワホワホワホワって言ってるだけで、
1: なるわね、
0: 進展がなく、
1: うん、
0: で30分ぐらいかけて、
1: うん、
0: なんかとあるコースに行って、
1: うん、
0: で今度土管を見つけたんですよね。
2: お、いいな、
0: 子供が、
1: うんうん、
0: でも土管の方に走っていくのも難しいし、
2: うん、
0: 土管にジャンプで入るっていうのはさらに難しいんですよ。
1: そうやね、
2: うん、
0: あれなんか簡単にやるけど大人たち、
1: はい、
0: あれ土管を確認してマリオと土管の座標を見て、
1: うん、
0: その土管の座標のに応じた入力をスティックでやって、
1: うん、
0: タイミングよくジャンプのボタンを押せばようやく土管の上にジャンプできるんですよ、あれって。
1: わかるわかる、うん、わかるわ。
0: だから3歳にはまだ難しいんかな、
1: うん、俺それごっつい覚えてる、子供にめっちゃあのジャンプのタイミングが早かったり遅かったり全然できへんのね、うん、
0: そう、
1: うん、めっちゃ覚えてるわ、ゲームやった時
0: で。だからこれ指でマリオにどっちに行ってほしいか教えるんだよっていうのを言ったんですよ、子供に。
1: はいはい、
2: うん、
0: そしたら子供は、
1: うんうん、
0: あのコントローラーに向かってマリオ穴に入ってって言うんですよ。
2: いいよ、おもろいや、最新だ
1: と。AI 世代やねこれ。
0: そう、いや可愛いんやけど、
1: うん、
0: これをね1時間やられたら頭がおかしくなってくるんですよ。
1: なるほどね。
0: 最初の1回は可愛い、
1: うん、
0: いやマリオはあの声だとなかなか分かんないから、あのやっぱ指で教えてあげないといけないんだよみたいなことを言うと、
1: うん、
0: うーんって不思議そうな顔をするんですけど、
2: うんう
0: ん、まあ、ちょっとマリオギャラクシーは早いんかなと思って。
1: そうやな、早い。あの我が家はリズムゲームから始めたよ。
0: あーなるほどね。
1: あのタイミングに合わせてどんどん押したりなんかピョンってジャンプしたり。
0: はいはいはいはい。
1: マリオカートもあったけどそっちの方が最初ハマったね、
0: うん、なるほどなるほどなるほど、うん、そういうのがあるんだ。
1: 太鼓の達人的な、どんどんどんどんどんみたいな。
0: まあそんで悩みに悩んで、
1: うん、
0: 僕

0: うんこちゃんがマリオカートの配信やってたから。
1: ああ、なるほど。
0: その新しいマリオカートも知ってて、うん、で、その、マリオカートを、うんこちゃんがやってて、その時に教えてた人の生放送も見てたから、
2: うん、
0: あの、トップ層がどういう走り方をするかは見てはいた。
1: はいはいはい。
2: なるほど。
0: で、まあ、その、一人でね、こう、やってみたんですよ。
1: うん。
2: うん、
0: 子供が風呂に入ったから。
1: はいはい。
0: で、あの、そのトップ層の人のマリオカートってね、
1: うん、
0: 今のマリオカートって壁の横を走ったりとか。
1: あるある。
2: え、そうなの？こんなことができる。
1: いろんなとこ走るよ。
0: なんか、
1: うん、
0: なんだろうな、このレールの上というか、うん、なんて言うんだろう。車をこう、45度ぐらい傾けて浮かして、
1: うん、
0: 左右に浮かして、
1: うん、
0: タイヤの片方で走る走法があったりするんですよ。
2: あ
0: の
2: ルパン先生なんだね。ルパンみたいな。
0: で、それを、あの、そのコースは見たことあるから、
1: うん、
0: このコースの時に、ここを片側のレールで走ろうとするんですよね、僕も真似して。
2: おー、いいやん、いいやん。
0: で、それをやろうとして初めて気づいたんやけど、
1: うん、
2: うん、
0: だからどうやらなんかその一人用のモードっていうんかな、
1: うん、
0: 一人用のモードのマリオカートはあれやね、なんて言うんだろうな、このコースからはみ出ないようになってるんですよ。
1: あ、そうなんや。
0: そう、なんか自動的に進行方向に向かっていくんですよ、
1: うん、あ、そうね。一人用やったことないけどわからん。
0: そう、子供、うん、子供用なんかな、
1: うん、
0: だからせっかく見た、
1: うん、
0: あのショートカットの知識が全く生かされなくて。
1: なるほどね。
0: で、最後ここにキノコショートカットがあるからキノコを持って行ってって思ってそこに行くとキノコ使ったらコースの上の方を自動的に走られてなんか無駄になるみたいな。
2: なるほど。
0: ことがあってちょっといいってしてたんですけど、
1: うんう
0: ん、で、まあ、お風呂から子供が出てきて、
1: うん、
0: 僕もやりたいと、
2: うん、
0: 言うから、まあ本当はもうちょっとやりたかったけど、うん、まあ、いいよいいよやりなって、
1: うん、
0: 言ってやってるのをまた見てたんですよね、
1: うん
2: うん、
0: で、そしたらなんていうんですかね、そのスティックで左右に動くっていう概念が多分まだ理解できてなくて。
1: ああ、なるほどね。はいはいはい。
0: で、走るボタンはずっと押してるんやけど、
2: うん、
0: スティックで左右に動くが分かんないから、
1: うん、
0: あのアイテム使うと、
1: うん、
0: 走るボタンを押す、アクセルボタンを押す、
1: うん、
2: うん、
0: ことしか多分まだできないんですよ。
1: なるほど。
0: で、なんかそのマリオカートは難易度が50、100、150って3つあるんですけど、
1: う
0: ん、
1: あるある。
0: その50の一番簡単なのにして、子供に、そのアイテム使うだけの状態の子供に、
2: うん、
0: 渡してみたら、
1: うん、
0: なんか、それでも4位とかになるのね。
1: うんうんうん、
2: うん。
0: すごくないこれ。
1: うん。
2: 分かってないのな。
0: そう、何にも分かってない。左右に動くのが分かってなくて。
1: うん、
0: で、こうアクセル押してアイテム使うだけ。
1: うん、
2: これを。ハイモン君がの3歳の時にうまいんちゃうでもな。
0: うん、いや、分からん。これをね、
1: うん、
0: 4位とかにする、
1: うん、
0: なんていうの、その1位にせんセンスというか、
1: うん、
0: 任天堂の、
1: うん、
0: なんか、なんか、お、すごいなと思ったんですよね、その ゲームって。
2: うん、
0: そのせ、接待しすぎない接待さというか。
1: うん、
2: 結構リアルなんやな、ある意味。
0: うん、うん、

0: なるほど、なるほど。
1: 超簡単すぎずみたいなところがちゃんとできとるんやね。
2: そう。まあ、そんで、まあ、子供がやっててですね。
0: うん。
2: 昨日開封したんかな。ゴールデンウィーク、うん、あんま外連れてくのしんどいなと思ったから
1: 悪いわ
2: 家でゲームやしたいって言ってくれたらこっちのもんかなと思って、
1: 絶対言うわ、
0: うん、は言うわな。
2: 買ってみたんですけど、
1: はいはい、
2: なんかね、こう多分僕が年老いたんやと思うんですけど、
1: うん、
2: なんかもうゲームをやっても負けても何にも思わなくなったな。
1: ああ、ときめかないのね、全てに対して。
2: うん、
1: いやこれはね、カイノン君ひょっとしたらやけど、子供は多分小1になったら、
2: うん、
1: ものすごいテクニックをもう手に入れとるから、
2: うん、
1: そうなったら対戦とか面白いよ。また
2: そうなったら自分のスイッチ使わないかんじゃないですか。
1: うん。まあ、多分今からやってたら、もう小一ぐらいで、その辺の波の大人は叶わんぐらいになるよ、多分。
0: 子供。
2: いや、なったらいいけどな。
1: いや、もう子供の順応能力ってすごくて、今のマリオとかってもう僕、いろいろ気にせなあかんから、もうできんのよね。
2: ほんまに。なんかね、このゲームってね、僕、うん、一時期ガチでやってて、日本何位とかまで行った。
1: そうよね。
2: けど、
1: うん。
0: すごい。
2: だから突き詰めていくと、並列思考をどれだけ走らせられるかっていうことなんですよね。
1: もうちょっと、いよことのレベルがちゃうやん、これ。
2: いやいや、だから、うんうん、例えばマリオカートだったら、
0: うん、
2: 道を普通に走るっていうのを、
1: そう。
2: 普通にっていうのは、道を速く走るか、
1: うん、
2: 道を速く走るっていうプログラムを脳内でまずずっと走らせますよね、
1: うん
0: うん、
2: それをやりながら、
1: うん、
2: アイテムのテーブル、うん、何位まででこのアイテムが出るとかを把握して、
1: うんうんうん、
2: 今何のアイテムが欲しいかを明確にしておくっていうのを一個走らせるんですよ、
1: うん、
2: もう一個、
1: うん
0: うん、
2: でそれの中で、その例えば5位で割る5位からしか出ないアイテムが欲しいとしたら、
1: うん、
2: その自分が今4位だったとして、5位までの距離がどれぐらいあるから、
1: うん、
2: なんかそのまま4位で割った方が得なのか、5位で割った方が得なのかを計算するっていうのをもう一個走らせて、う
0: ん、これもめちゃくちゃ瞬時にするならね、
2: うん、それをずーっとやるんですよ、
1: うん
0: うん、
2: でそのあと周りが何をしたいか、
1: うん、
2: 例えばグランプリモードだったら4位と5位ってポイントが変わらないんですよね、うん、マリオカートって。
1: ああそうだったんや、
2: そう両方9点なんですよ、うん、
1: あら
2: で、うん、だから4位自分が4位で相手、後ろの5位が攻撃アイテムを持ってたとするじゃないですか、
1: はい、
0: うん、
2: でそしたら5位の人からしたら4位を落として4位になってもポイントが変わらないから、その攻撃アイテムは6位に放ってくれるんですよ、
1: うんうん
0: うん、なるほど。
2: でそれを5位が理解できてるかを動きを見ながら判別するんですよ、うん、
1: はいはいはい、なるほどね。
2: からそのだから周りが何をしたいかとアイテムの管理とコースを速く走るっていうのの3つを、
1: うん、
0: 同時に
2: ずっと考え続けて、いかにミスをしないかみたいな。
1: ものすごい
0: 頭パンクするわこれ。
1: そう、そんなね、マルチタスクは僕らが子供の時のゲームにはなかったから。
2: いや、あったあったあった。それやってなかっただけよ。
1: ほんまに。
0: いやほら、俺らの最初のゲームにはなかったけど、途中からなんやストリートファイターやんは、ほんなんちょっと考えたんじゃん。
2: ストリートファイターはもうそれの最たるものよね。
0: ねえ、あれはなんか運動神経の塊みたいなゲームやった気がするけど、
1: すごいな。
2: なんかそれを、
1: うん、
2: なんかやるのってなんか未来思考っていうのかな、うん、なんか子供ってね、
1: うん、
2: なんか特に今3歳やからかもしれんけど、うん、これ明日ドーナツ食べようねを理解できないんですよ。
1: はいはいはいはい。

0: 食べたいっていう話なんですよ、
1: うん
2: うん
0: うん、でマリオカートなんか未来志向の塊やから、
1: そうやね、
0: うん、このレースではまだサンダーが降ってないから無敵アイテムを保持しておく必要があるなとかを考えないといけないから、
1: うん、すげえな、
0: なんかマリオカートをちょっとやらせてみようかなと思って、
2: いいよ、こっちうまなるんじゃん、
1: いいよ、あれはもうほんまマルチタスクやし反射神経いるし、なんか全部いるよ、うん、
0: いや反射神経はいらないんですよ、そのゲームって反射神経って言ってるとね、うん、マジ
1: ちゃうんすか、
0: あの理解できてない人ですよ、
1: ほな僕まさにそうやね、もう頭の頭から発した信号が僕指まで伝わらへんのよ、
0: そのなんか急にわって言われて振り返ると うわってびっくりするじゃないですか、
2: 諏訪
0: さんはそれでやってるんですよ、
1: そうじゃ、
0: このタイミングでわって言われるなって思いながらやるんですよ、
1: そんな感じ、そんな感じ、
0: だからそれをどこでどこで思うかっていうプログラムもなんか
1: あかんやもん、
0: だからもういろいろねやらんといかんことが多いから、なんかちゃんとちゃんとゲームやってくれるんだったらやらしてもいいなって思うんですよね、
1: なるほどね、まあうん、と思うよ、
0: ちゃんとね、
1: もう考えて
0: やらしたい、ということで一曲言っときますか、
1: うん、
0: オフィシャルヒゲダンチームでらしさ。

0: オーダースーツ専門店テーラーボストンや、私たちはお客様が望むものを形にします。お客様の体の悩みに寄り添う仕事をします。メンズ、レディース、子供服、コーディネートアイテムまで、昭和23年より紡いできた職人の誇り。徳島市両国本町、オーダースーツ専門店テーラーボストン屋。
1: お聞きいただきましたオフィシャルヒゲダンジュームでらしさでした。

0: ええと思います、
1: うん、なんか、うん、ちゃんとやってくれるんだったらやっていいんやけどな。
0: いや、子供はすぐハマるから。ちなみにうちの親戚の小一はもうバリクソ上手くて、うん、めっちゃやってる中学生とかより上手いよ。
1: なんかね、うん、それうん、難しい世の中になったななんかその親戚で一番強いとか、うん、なんなら徳島で一番強いとかってあんまり価値がないんですよね。もう
0: まあないけどね、確かにないけれどもどっかで役に立つと信じたい
1: なんか僕が高校生中学生ぐらいからかな、インターネットでゲームが出てランクがつくようになったんって、うん、
0: ああはいはいはいはい、
1: なんかプレイ時間重ねて、
0: うん、
1: 重ねるだけで勝てるゲームじゃなくなった時代があるんですよ、確かに、
0: うん、
1: でそれってね、僕もう本当にねゲーム上手い人もいっぱい見てきたけど、
0: うん、
1: なんか一定以上あこの人ちょっとちゃうなっていうレベルでゲームが上手い人ってみんな頭いいから。
0: ああ、
2: そうなんだ。
0: そうやな、
1: だって僕が知ってるこの人頭おかしいなと思ったゲーム上手い人とかだったら、
0: うん、
1: FF14 の高難易度コンテンツ、
0: うん、
1: があるんですけど、
0: はいはい、
1: その高難易度コンテンツをやりながらパズドラやってたんですよ
0: もうそれは確かにおかしい。
1: だから、うん、さっきのマルチタスクの一個上よね。マリオカートのプログラムを全部やりながらパズドラができるんですよ、その人は。
2: あ、でき
0: る。でも、なんか最近の傾向としてそれってあるよね。ゲームやりながらスマホでもやってる子っておるよね。
1: いや、そう。で、それが、うん、高難易度コンテンツなんですよ。
0: ああ、なるほど。
1: だから、もうなんかもう本当に普通の人だったら一生懸命勉強してミスしたらあかんって予習してやるようなものをやりながらパズドラをできるっていう人がおったりとか、まああと僕が知ってる仲いい人で格ゲーが一番強いんだったら、強い人なんだったら、それこそあれやね、梅原とかと戦えるレベルの人とかだったら、小学校の頃にスターフォックスの世界記録持ってたりとか。懐かし
0: い。あ、なんかやっぱり何事もアホというか考え人にはできんちゅうこっちゃね。
1: そうだからね、ちゃんとてっぺん目指してやってくれるんだったらゲームどんどんやっていいよと思うんですけど、
0: そうよね、う
1: ん、なんか楽しくやれると思うな練習しろちゃんと。
0: むごい
1: 何楽しもうとしてるの、勝とうと思ったらなんかやりたくない努力の方が多いんだよ。ショートカットの練習今日100回やるよっていうお父さんになろうかなと思っております、はい、ということで今週もありがとうございました。イラストレーター向井のんがお送りいたしました。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 防災知っとく？
4: いざという時のこんな工夫。地震直後は電気が止まるかもしれません。日頃から懐中電灯と携帯ラジオを準備してください。乾電池の準備も忘れないようにしましょう。徳島県電気商業組合徳島支部からのお知らせでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。
5: My Favorite Songs。 この時間は欅坂46特集をお送りします。2015年に結成された欅坂46は2020年に改名し、現在は桜坂46と

続いてお届けするのはアンダーメンバーによる楽曲、誰よりも高くとべ。平手友梨奈センターのラストシングル、黒い羊。2曲続けてお聴きください。

耳を澄ますと聞こえてくるいろいろな声や物音。人は誰もその喧騒に大事なものを聞き逃している。

お届けしたのは、世界には愛しかない、誰がその鐘を鳴らすのかでした。続いてお届けするのは不協和音。

お届けしたのは二人セゾンでした。マイフェイバリットソングス、この時間は欅坂46特集をお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美千代が、
4: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
3: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
5: いつまでドラマ見てるの？早く宿題して明日の準備して寝なさい。
6: これ9時までだから9時まで待って。
5: 9時です。
7: 東京
8: ボストンミュージックネットワーク。

0: はい、始まりました東京ボストミュージックネットワークです。この番組は音楽プロデューサー小川悦司と
1: ジャズサックスプレイヤー村越葵が
0: 東京とボストンそれぞれから音楽家としての日常やおすすめのアーティスト、今聴いておきたい音楽、
1: 音楽家やリスナーにとって役に立つ情報をお届けしてまいります。
0: 学期末に入ったんですね。入ったっていうかもうそろそろ終わりですね。これ放送してる時には終わってるのかな。
1: そうですね、放送してる時にはもうほぼ終わりかなっていう感じですね。5月の第2週で終わります。
0: 今期はどうでしたか。
1: いや、あっという間に過ぎていきましたね。本当に忙しかったですね。今期はあのボストンのバークリーのこの楽器内学校内での活動だけじゃなくて、こうニューヨークに遊びに行ったりとか、外の方でこうライブさせてもらったりとかっていうのも、ね、ちょこちょこあったので、それも相まって結構忙しくできた、ね、一学期だったかなと思います。
0: なんかあの新しいアーティストと共演したりはしました。
1: 先日あのこうグランドギャザリングっていうのがあって、こういろんなアンサンブルの人たちがこう順番にこう演奏するイベントがあるんですけど、そこで私はあのフリージャズ、あのクリス・デイビスさんのアンサンブルだったのでフリージャズを演奏してきました。ザ・フレームというですね、インスタグラムとかフェイスブックの方にもこう私のソロの切り抜きを上げたんですけれども、あんな感じでめちゃくちゃ楽しいですはい、まあ、ああいう演奏をしたりとかですね、あとはビリー・キルソンというドラマーのアンサンブルにも入っておりまして、そこのアンサンブルのコンサートが4月30日にありますね。で、あとはですね、こうバークリーの方にこうゲストアーティストの方が先日来てくださいました。ですね、キャロライン・デイビスさんというアルトサックス奏者の方でコンポーズもされる方なんですけど、ね、ソロパフォーマンスしてくださいまして、こう機材がですねたくさんあって、こうペダルもあったりとか、あとなんかこうボードが置いてあって、こういろんな、なんだろう、あれはなんていうルーパーとか、なんかいろんなつまみがついてるやつとか、あとはなんかこのレコーディングしたこう短いフレーズをこうなんかなんていうの、なんか伸ばしたり、こうギュッとこうなんか縮めたりとかですね、なんか音程が変わったりとかっていう機材とか、
0: タイムコンプレッションとかエクスパンドとかね、ピッチシフトとかでね、はいはい、
1: あ、そうですそうです。であとはなんかこうパッド、あの事前に音を入れといてこう押したら音が出るやつとか、イタリア製のなんだよねって言ってたんですけど、なんか丸い小さいボタンがたくさん、キーがたくさんついてて、ピアノの鍵盤の配置と似たようなあの配置をしてて、それを押すとフレーズが出てくるみたいな、なんかそういう機材だったりとかですね、いろんなのが動いてあって、それをこう使いながら、あとは生音で演奏したりとか、こうエフェクター使った音で演奏したりとかしながら、こう彼女のソロのパフォーマンスを1時間みっちりで、あの私もこうエレクトロニックな機材たちを使ったパフォーマンスに結構前から興味はあって、何からまず始めたらいいですかっていうふうに聞いたらですね、まずマイクをとてもいいものをゲットして、あとは一つでもいいから何かしらこう自分の好きなエフェクターのディレイのものでもいいし、こう なんか
0: ディレイとかピッチシフター、あとはフランジャー、フェーザー、コンプレッサー、ディストーション、いろいろありますよ。
1: そう、ディストーションとかオクターブペダル、ループペダル、ディレイ、ディストーション、いろいろそういうものを、まあ、何かこう何でもいいから一個とりあえず買って使ってみなさいっていうで、あのとりあえずやって、何でもいいからやってみなさい。で、マイクはこれがいいですよっていうのでこう教えてもらったマイクがですね、面白くてですね、普通サックスにマイクって言ったらこうスタンドマイクか、あとはベルにこうピンでつけるピンマイクが、まあ、主流なんですけど、そうじゃなくてこう内部 でしかもマウスピースとネックのところに差し込むっていうマイクを使ってらっしゃるみたいで、これがいいですよっていうふうに教えてもらってですね、どんな感じなのかなと思って見たら、まあ、めちゃくちゃ高いんですけど、そのマイクはちょっといつか挑戦したいなっていう感じなんですけど、その何か一つ好きなエフェクターを手に入れるところからちょっと始めてみようかなっていうふうに、はいね。で、あのその日のその

る曲として、こうキャロリンさんの曲数曲やらせていただいたんですけど、その中から1曲、皆さんにも、ね、聞いていただきたいなと思います。キャロライン・デイビスでフライトです。お聴きください。

この番組は e スペック、フックアップ、ズーム、山陽、韓国市場、国賀歯科医院の提供でお送りしております。さてさて、ミュージシャン金のバイブルのコーナーですけれども、今日はですね、対人関係で、ちょっと気をつけた方がいいなって思うこと、どういうふうにこう人が人を判断しているかっていうところをちょっと、話をしてみたいと思います。ちょっとですね、この辺りに関しては人それぞれ判断基準が違うかなっていう部分もあると思うので、あくまで一つの意見として、聞いてください。人によっては違うよ、それは別に気にしなくていいよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどね。まずですね、私が個人的に感じてるのはですね、連絡をした時にどのぐらいのタイミングで返すかっていうこと、これね結構気にしてるんですよ。気にしてるっていうかな、会社組織の上の立場の人の方のが早いんですよね、返しが。でね、ミュージシャンでも

ってる人の方が早いです。開始は忙しいんですよ、もちろん皆さん忙しいんですけれど、開始は早いんですよね。で、人によってはメールに対して電話に切り替えて、返信というか連絡を取ってくる人もいますね。要は時間を大事にしたいっていうか、話を

別に若くてもいいんですよ。若いっていうのはあの悪い意味で言ってるんですけどね、未熟な部分っていうのがあってもいいんです。それはね、少しずつこう補正していけばいいんですけれども、やっぱりね、できる人の方のが、反応は早いし、人とのこのやり取りっていうのはスムーズだったりしますね。あとは余計なこと言わない別に何も人のこと言っちゃいけないとかっていうわけじゃないですよ。世間話でもって、いやあの人こうだったよねなんていう話は別にしてもいいとは思うんです。ただまああまりにこの悪口ばっかりの人とかだと、いやこの人多分他行ったら僕の悪口も言ってんじゃないかなとかっては思っちゃいますよね。ですからそのバランスっていうものがね、やっぱりありますよね。そうそう、あとですね、電話かけて相手が留守番電話だった時、必ずメッセージは残した方のがいいです。特に相手が目上の場合は、はい、また後ほどかけ直しますでもいいですし、お時間あったら急ぎの時はね、お時間あったら折り返しいただけると助かりますでもいいんですが、無言でもって切るってことは気がついたらかけてこいって言ってるようなもんですからねですから、はい、こちら側から何か頼まなきゃいけないっていうような時だったり、何か聞きたいことがあったりとか、要件がこちらからある場合っていうのは基本的にはやっぱり留守番では残すべきでしょうね。はい、その方が失礼はないとは思います。そう、あとですね、メールとかこうチャットとかいろいろメッセ、なんかのやり取りとかでもですね、気にする人と気にしない人がいると思うんですけれども、例えばサムズアップってありますよね、絵文字でこう親指立ててるやつね。これ目上の人には私は基本的に使わないんですよね。でも結構最近の若い子平気でこうサムズアップ使ってくるんですけど、これね、人によってはね、やっぱりちょっと慣れ慣れしいなっていう感じはするんです。僕ははっきり言うと感じますね。特に若くて何回もこうやり取りしてる子だったらいいんですよ。だけど初対面でやり取りの時にサムズアップが最後に返ってきたりするとダメだなこいつとかって思いますね。こう親しいや人たちの間とか、あとはカジュアルなサインなんですよね。これサムズアップってこれフォーマルなサインじゃないですから。ですからこう例えばビジネスの話をしてる最後にサムズアップバンとかって返ってきたりすると大丈夫とかって思っちゃいますね。ここはねちょっと年上の方と、ね、年配の方とやり取りするときは若い子たちはちょっと気をつけた方がいいとは思います。別にだからってね、サムズアップ返したからなんだってバカだとかは思わないですよ。だけどちょっと資料足らないなって、で資料足らないなって思われるってことは他に紹介してもらえないってことですよ。そこなんですよポイントは。だからいいじゃんとかって思うかもしれないですけど、いいですよ。でも可能性が減るんですよ。いろいろな意味での可能性が減ってしまう、そういうところですね。あと、これ何年か前にこの話題になりましたけど、了解っていう言い方ですね。了解っていう言い方も日本ってやっぱりその謙譲語とか尊敬語とかありますので、了解っていう言葉には敬意ないので、これは基本的にはやっぱり目上の方には使わない方がいいと思いますね。承知しましたとか、かしこまりました、もしくは了解という言葉を使いたいんだったら了解いたしましたですよね。いたしましたっていうのをつけるとこれ失礼じゃない敬語になりますから、了解いたしましたっていうふうに言うんだったら OK です。ただ了解だけはやっぱりちょっとやめといた方がいいかな、ちょっと資料足らないなとか物知らないなって思われてしまう可能性もあるということです。もしかするとね、あと何年かすると上の人に了解っていうのは全然問題なくなるかもしれないです。言葉っていうのはその時代時代によってその価値観が変わってくんですよ。ですのでいつまでも古い価値観にとらわれる必要はないんですが、でもその瞬間に損してるっていうこともありますから、例えば了解ですっていう代わりに承知しましたとかって言ったって何も問題ないじゃないですか。かしこまりましたって言ったって全然問題ないですよね。かしこまりましたっていうことが自分のプライドを傷つくわけでもないと思うので、そこは上の人に対しては了解っていうふうにパンとかって切るんではなくて、了解いたしました、もしくはかしこまりました、ね、承知いたしましたっていうふうに言っておけば角が立たないので、そういうふうにしておいてほしいなとは思いますね。親しき中にも礼儀ありって言うじゃないですか、ね、親しくもない状態では礼儀なかったら絶対ダメなんですよ。日本は特にね、海外の文化は海外の文化でまたそれはそれで尊重しますけれども、ここ日本ですので、日本でのやり取りに関しては日本なりの良し悪しっていうものが存在するので、まずはそこは学んでおいて、
学んだ上でもって、あ、この人だったら外してもいいよな、

その方が親近感持ってもらえるような、うん、そういうのはありかなとは思いますけれどもね、はい、若い方いろいろ気をつけてくださいね。

この番組は FM コーノスフラワーラジオ、越谷 FM、FM 川口、FM ビザンの4局ネットでお届けしております。先ほどお届けいたしました楽曲は小川悦司で月夜、そして村越葵でフットプリンツでした。

0: はい、それでは今月の村越セレクションのお時間です。今日は何を紹介してくれますか？
1: 今月はですね、日本人のアルトサックス奏者安藤光平さん、メルローさんを、ご紹介させていただきたいと思います。これはですね、メルローさんと安藤光平さんというのは同じ方でですね、こう名義が違うだけなんですけれども、メルローさんはですね、私が高校2年生の時に石若駿さんのアンサーとリメンバーっていうバンドで、こう YouTube にですね GNR という曲がアップロードされておりまして、それを見て初めて知った方なんですけれども、まずこの GNR という曲でこうめちゃくちゃ音がかっこよくて、でソロもめちゃくちゃかっこよくてですね、登校中に聴いて、休み時間に聴いて、下校中に聴いて、家に帰って練習中休憩中に聴いて、ご飯食べ終わったら家のテレビに映してそれを聴いてみたいなですね、もう1日に5回も6回も聴くっていうのを1ヶ月2ヶ月ずっとやってたんです。アンサートリメンバーも好きなんですけど、メルローさんのこの演奏を見たさにですね、そういう生活を送ってた時期がありまして、でアンサートリメンバー以外にもですね、このメルローさんのご自身のライブとかもこう YouTube でめちゃくちゃ見てて、アンサートリメンバーの方では普通にこうマイクをつけてこう普通の音でこう演奏してることが多かったんですけど、ご自身のプロジェクトの方ではですね、結構エフェクターとかをめちゃくちゃ使っててですね、でご本人もこう学生の頃はこうギターをやっていらっしゃったとか、こうギタリストにこう憧れてたみたいなことをおっしゃってて、こうサックスでギターみたいなことをしたいみたいな、ね、なんかそういうことをがあったらしいんですけど、まあそれの影響なのかわからないですけど、こうエフェクターをめっちゃ使ってて、で YouTube に上がってるこのメルローさんのパフォーマンスを片っ端から見て聞いてたんですけど、私の大好きなキングヌーさんというバンドですとかね、あとウォンクとかキビビリリーさんとかジョンさん、トーボーエさんという、まあもともとボカロの人だと方だと思ってたんですけど、最近こうアニメの主題歌とかやってらっしゃる感じでこうどんどん有名になってる方なんですけど、こういう私の好きなアーティストの方管楽器アレンジやってらっしゃったりとか、こうレコーディング参加とかですね、なんかそういうこともされてて、こう結構私の好きなところに毎回こうメルローさんがいらっしゃるみたいな感じなんですけど、まあそういう感じでこう皆さんにもそのメルローさん の, 私が一番最初に聴いた GNR の次に聴いたメルローさんのプロジェクトの曲を一曲

0: お届けいたしましたのはメルローでウォリアス、そして米澤美玖でフォーゲットザタイムでした。はい、そういえば今回はお便りいただいてましたが、葵ちゃんの方からじゃあお便り紹介していただけますか。
1: はい、葵ちゃんこんにちは、春らしく桜満開です。陽気も暖かくなってきました。ボストンはいかがでしょうか。曲作りは順調に進んでいますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。さてライブ情報が入ってきました。5月中旬より2度目の日本凱旋ライブツアーがスタートとのこと。ニューアルバムとともにライブを楽しみにしています。今回はどのような葵ちゃんに触れられるか、体調に気をつけてくださいね。ではまた、ということでですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや桜桜満開でいいですね。あのボストンもですね、桜結構咲いててですね、こうなんかこう丸っこい桜が咲いてますね。
0: はい、そう、これお便りいただいたのがね4月の頭ぐらいだったんで、そうなんですよ、前の収録の直後だったんですよね確かね。なのでちょっとね、時期的にあれですけれども、もう日本も桜、まあ、もうソメイヨシノは完全に終わっちゃってて、山の方行くと山桜がちょこっと咲いてたかな。この間ツアーで行った時に、ね、山のちょっと高いところ行くとまだあれでしたけどね、はい、今一番いい時期ですよね、花粉がなければ。私的には
1: ねえ、ちょっと大変そうですね。
0: 大変です。はい、
1: こっちあんまり花粉ってないかもしれないですね今のところ。
0: ああ、そう、日本はね、杉林が多いからね、その植林で杉をたくさん植えたのでその影響ですよね。そうか、まあまあ、今年の、まあ、ツアーの時には花粉症は、まあ、治ってるというか終わって、ね、落ち着いてるからいいんですけどね。そう、はい、5月から始まって6月も今7月の北海道ツアーまであれかな、日程が出てましたね。その後は今ちょっと組んでる最中ですけど、まだまだ増えてきますので、皆さんうちの方には来ないのかっておっしゃる方はちょっと期待して待っててくださいね。
1: はい、
0: もう少しですね。そう、はい、あうちゃん意気込みはどうですか。意気込みは
1: めっちゃ頑張ります。
0: めっちゃ頑張ります、はい、その前にレコーディングがあるから、レコーディングの方が大変かもしれないけどね。
1: そうですね、うん、曲作りは
0: そうだ
1: ね、順調に進めますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。今真っ只中で

0: 全然ほっとしてないね
1: 全然今が一番忙しいですもうちょっとね計画性を持ってやろうと、まあ、毎年思ってるんですけど、まあ、今年も思います。はい、
0: まあまあやれることをコツコツといきましょう。
1: はい、頑張ります。
0: はい、
1: アルバムは絶対出ますので。
0: はい、絶対出ますので、はい、
1: 絶対出しますので、
0: はい、
1: ね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと。私もすごい楽しみな、メンバーの方もすごい楽しみです。内容もね、もうワクワクが止まらない内容なので、楽しみにしていただいて、ね、はい、
0: うん、次回の時には多分メンバーとね、詳細をアルバムの詳細も発表できると思いますね。次回は、はい、まあ楽しみにしていてください。それでは、青井村越のジャパンツアー2026日程を お伝えしておきましょう。5月23日土曜日、栃木ジャズサロン黒磯、ここはですねもうほぼ満席になってます。立ち見でよければ、若干名ございますので、もしよろしければお越しください。そして5月24日日曜日、宮城カフェコロポックル。5月26日火曜日、山形ノイジーダック。5月27日水曜日、秋田ザ・キャットウォーク。5月28日木曜日、五所川原フォレストブルー。5月30日土曜日、盛岡ザ・エス。5月31日日曜日、仙台ダイニング&バージャズビレバン仙台。そして6月4日木曜日が、六本木のアルフィーですね。ここまでがシーズン1となります。そして6月の20日からシーズン2が始まります。6月20日土曜日、横浜ジャズスポットドルフィー。21日日曜日、名古屋スターアイズ。23日火曜日、金沢モッキリア。ここまでがシーズン2です。そしてこの後は、北海道に飛びます。7月8日網走チパシリ。9日木曜日、釧路サロンカビーネ。10日金曜日、帯広 B フラットメジャー7。11日土曜日、旭川ジャズそば豊祭。12日日曜日、札幌 DVAP ジャズクラブです。これ以外にもですね、村越がシットインするライブとかが北海道であります。この辺続報をお楽しみにしてください。そしてまだまだ7月の後半、8月とライブは続いてまいります。こちらもどうぞどうぞお楽しみにしてください。さてさて、そんな感じでもうそろそろお時間になりました。次回からもいろいろな情報をお届けしてまいりますので、来月もどうぞお楽しみにしてください。それではセカンドアルバムから、マグノリアを聴きながらお別れいたしましょう。お相手は小川悦司と
1: 村越葵でした。
0: それではまた来月。
1: Please listen to it again.
0: バイバイ。
1: バイバイ。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
3: まもなく B ステップトーキングの時間です。夜食を片手にスタンバイ、十時です。
4: この時間は先週お届けしました B ステップトーキングを再放送いたします。

は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月4日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティは和渕道夫、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日は収録放送でお届けいたします。さあ今日はですね、緑の日ということで祝日となっております。大型連休も後半に入りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてこの番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の方をゲストにお迎えし、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっております。さあ今日もですね、スタジオにはとても素敵なゲストの方にお越しいただいております。早速ご紹介いたしましょう。今日のゲスト、この方です。

0: さあ、それでは早速今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオには弁護士であり町遊び世話人でいらっしゃいます桶田大輔さんにお越しいただいております。桶田さん、今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そして登場曲にはリサのグレンゲ選んでいただきました。これはどうしてセレクトしてくださったんですか？
1: はい、あの町遊びを実質的に主催させていただいているのは UFO テーブルということで、はい、あのもちろん NPO 法人町遊びというのが主催団体なんですけれども、いろんなイベントをやっているのは UFO テーブルで、
0: はい、
1: であの UFO テーブルの代表作といえばあの鬼滅の刃。
0: そうですよね。
1: ということで
0: 桶田さんもやっぱ鬼滅はお好きですか？
1: そうですね、あの私も好きですし、うん、あの娘とか息子もよく見に来ているので付き合っております。
0: どのキャラが好きですか？
1: やっぱり今はもう炭治郎と理由が、は
0: い、あ、そうなんだ。私赤座推しなんです。
1: 仇ですね。
0: 仇。最初ね煉獄さんが好きだったんですよ、はい、でもあのこの間の赤座編を見まして、はい、あ、こんな過去があったんだってもうね一気に赤座の方に
1: コロリと
0: コロリと煉獄さんやられた時は、はい、赤座のやつって思ってたんですけどコロリとやられちゃいましたね、は
1: い、お楽しみいただいてますね。
0: かなり楽しんでおります。さあ、そしてですね桶田さんは、まあ、あの弁護士もされてるということで今日はわざわざ来ていただきました、
1: はい、
0: ご出身はどちらになるんですか？
1: 門前仲町、東京で生まれてですね、はい、もう3歳の時からずっと浦安で育ちましたので関東ですね。
0: ああ、そうなんだ。もうじゃあずっと関東の方で。
1: 大学卒業するまではずっと関東でした。
0: ああ、そうなんだ。卒業されてからはどっか行かれたんですか？
1: あの仕事場として選んだのが大阪だったのでもうそのまま弁護士になってからは大阪でずっと今でも大阪に住んでます。
0: あ、そうでしたか。どんな感じなんですか？関東の方ってなんか大阪とかってあんまりもう選ばないのかなってなんか勝手なイメージで思ったんですけれども。
1: 妻があの大阪の出身だったっていうのは大きいですけど、
0: はい、
1: 私は居住環境としてとにかく関西が好きで、
0: うんうんうん、
1: 特に大阪にいると徳島も2時間で車で着きますし、
0: うんうんうん、
1: まあ、京都も奈良も神戸も1時間なので
0: 確かに、
1: はい、もう東京は開発が進んじゃってどこ行くのも混んでるし2時間以上かかるし。
0: わかります。
1: 関西大好きです。
0: ああ、そうなんですね。いや、私先日ですね東京でお仕事をいただきまして行ったんですけどそれこそ私東京とかが馴染みがないんですけれどももう歩けなかった。人が多すぎてあのスクランブル交差点、
1: はい、
0: どっちに進めばいいのっていう感じでもう田舎者はやっぱり田舎に引っ込んでおこうと思いましたね。
1: 今とかここしばらくの東京はもともとの人たちが多いのに加えて、うん、インバウンドのお客さんがね特にそういうスクランブルあるような場所は常にいらっしゃるので。
0: そうですよね。みんなが大きな荷物持って歩いてらっしゃいましたね。
1: あちこちで泊まって写真撮ってね。
0: そうそうそう。でも確かに私もハチ公前で興奮して写真撮ろうってなりましたね。
1: はい。
0: そっか。では徳島とはそこまで縁があるっていうわけではなかったんですね。
1: そうですね、それこそ町遊びで伺ったのが初めて2012年頃だったと思います。
0: あ、そうなんだ。それまでは徳島って来たことなかった
1: んです。ごめんなさい、なかったです。
0: ですよね。存在はご存知でした？
1: もちろん。
0: ご存知でした？
1: もちろん。
0: さすがに。
1: はい。
0: どうでした、徳島初めて来られた印象っていうのは？
1: とにかくのびのびしてるしご飯が美味しいしなんかこんないいところだったのかと。でしかも東京からも、まあ、関西からも車で近い、うん、あの大阪からも車で近いし、
0: うんうんうん、
1: まあ、東京からも飛行機で1時間だし、
0: うん、そう
1: 交通の便が良くて。
0: そうなんですよ。もうね県外から来られた皆さん口を揃えて言ってくれるのが美味しいと。食べ物が海の幸も山の幸も美味しいって言って
1: くれる。お酒も何も含めて美味しい。
0: いや、じゃあもうその町遊び2012年に来てからそれからもう毎年のように来られてるって感じです
1: ね。ほぼ毎年ですかね。なんで20回ぐらいは多分来てると思います。
0: 普段は桶田さんは弁護士さんとしてお仕事されてらっしゃるってことで、
1: はい、
0: 弁護士はもう昔からなりたい夢の一つだったんですか？
1: そうですね、私の場合父親が弁護士だったっていうのもあって身近な職業でしたね。
0: 身近な職業。私弁護士さんに会うの今日初めてかもしれない。

0: 普通は縁がない方が幸せだと思います。
1: そうですよね。あ、じゃあもう自然にお父様の影響もあって弁護士になるんだっていうのは昔から、
0: そうですね、伸び伸び好き勝手に楽しそうにしてたので、あれはきっと楽しいに違いないと思ってました。
1: あ、なるほどね。お父様がもう楽しそうにお仕事されてて、はい、まあ、正義の味方でもありますもんね。そっか。でもお勉強とか大変だったんじゃないんですか、やっぱり。
0: まあ、それはそうですけど、まあ、終わった話なんで。
1: 終わった話なんで。全然もうブレることってなかったんですか。 もっと他のなんか夢とかもなく。
0: 私の場合はなかったですね、まあ、他に選べる選択肢がなかった、自分の中ではっていう意味ですけどね。
1: へー、すごいな。でも弁護士になられてどれくらいなんですか。
0: 去年で20年迎えたんで今21年目になります。
1: あ、もうじゃあベテラン弁護士さんですね。
0: いや、もう去年で50になってしまったので完全におじさんですね。
1: あ、そうでしたか。じゃあちょっと節目を迎えたって感じでしょうかね、はいはい。え、でもなんか弁護士さんと街遊びがなんかこうピンとこないというかなんですけれども、なんで町遊びの世話になったんですか。
0: あの、単純には町遊びをもともとずっと深く関わって手掛けてた UFO テーブルというスタジオのお手伝いを私させていただいてますので、うんうんうん、まあ、その2013年頃から、
1: はい、
0: まあ、一参加者としてはずっと参加してましたけれども、まあ、その町遊びは一応中断することになって、
1: はいはいはい、
0: まあ、それのいろんな関係を調整して、まあ、再立ち上げというのを UFO テーブルからご依頼いただいたので、
1: うんうんうん、
0: まあ、それでこういう運営サイドに関わるようになりました。
1: あれですか、桶田さんはもともとその UFO テーブルと関わるようになってアニメとかに興味を持ち始めたんですか、それとも。
0: いや、もうあの中学生ぐらいかな、うん、かなオタクでしたので、
1: あ、
0: まだあの私の世代だと迫害されていた
1: オタク文化が、
0: はい、あの大学になって司法試験の勉強を真面目にしだす頃まではどっぷりオタクでしたね、は
1: い。あ、そうなんだ。アニメとか。
0: アニメが中心でゲームもやるしぐらい、ま
1: あ、
0: 漫画ももちろんいっぱい読んでましたし。
1: あ、そうなんだ。桶田さんのハマったアニメとかだったら何だったんですか。
0: 当時だともうご存知の方少ないと思いますけど、うん、天地無用領域という、うん、まあ、作品があったりもして、う
1: ん、
0: まあ、ただ幅広に当時は作品数も少なかったので、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、一通りみたいな感じでしたね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい。コミックマーケットにあの同人誌のサークルとかも出したりしてました。
1: あ、すごい。それはなんかご自身でも書いたりとか。
0: でも編集でした。書いたもの、みんなが書いたものをまとめて、
1: うんうんうん、
0: こう冊子にして、
1: うんうん、
0: まあ、当時席に座って売ってると
1: すごい。じゃあ、まあ、自分の好きな分野でもあり UFO テーブルと関わるようになったっていうのは、まあ、あのアニメをね、鬼滅の刃のところでもありますから、結構もう本当に転職というか。
0: そうですね、はい、私の場合はたまたまあの弁護士になった直後からこういうことしたかったわけでも、あの、うん、できると思ってたわけでもしてたわけでもないですけども、
1: うんうん、
0: まあ、2010年をちょっと超えた頃から、
1: うん、
0: まあ、いろんなあのご縁があって、
1: うん、
0: 今はもうアニメ制作会社や出版社のお手伝いが、まあ、ほとんどですので、ま
1: あ、
0: この分野でずっと仕事させていただいてます。
1: そうなんだ。じゃあ UFO テーブルだけじゃなくてアニメ関係、出版関係を中心に。
0: アニメが7、8割で残りがまあ出版とかゲーム会社とかちょこっとですかね。
1: あ、そうなんだ。で、まあ、お忙しいということで、まあ、東京と大阪行ったり来たりなんですよね。
0: そうですね。
1: その合間に、まあ、あの町遊びなくても徳島に遊びに来たりすることってあるんですか。
0: ナルトのあたりとかに遊びに来たりはしましたね。
1: あ、ご家族で、
0: はい。
1: あ、そうなんだ。ナルトの渦潮を見に来たりとか。
0: 大塚国際美術館とか。
1: はいはいはい、はい。
0: で、今度、なんだっけ、東洋、あのなんか南の方の、
1: うんうんうん、
0: あの東浅の砂浜のところとか、東洋町って言ったかな、
1: はいはい、うん、
0: 今度あちら辺に行こうかとか、ちょうど昨日も話してました。
1: あ、そうなんですね。海とかそういうの好きなんですか。
0: まだ子供がいますので、
1: はいはい、
0: あの遊んでくれる年なので。
1: うんうんうんうん、なるほどね。まあ、じゃあそういうご縁であの町遊びに関わるようになったってことですね。
0: そうですね。
1: 一番最初、じゃあ、まあ、お客さん的な感じで町遊びには参加したってことですよね。
0: そうですね、まあ、半分お客さんで、
1: うん、
0: で半分はその

0: その初めて町遊びに参加した時ってどんな感じでした？私実はねまだ行ったことないんですよ。
1: じゃあもうぜひ今回
0: ね行ってみたいと思うんですけど、
1: 町遊びのその特徴としては、うん、そのスタッフ作ってるスタッフさんたちがものすごいこう街をうろうろしていて、イベントもやってるんですよ、うんうん、
0: はい、
1: あの例えばアニメジャパンって言って東京で毎年3月にやってる大きなアニメイベントあったりしますけど、それなんかもう完全にお客さん向けに、まあ声優さんだったりプロデューサーだったり、まあ司会者の方とかがこう徹底してサービスの形でやっている、まあ豪華なものが見られる、でこっちの町遊びの場合はそれぞれの作品を実際にその作っている、まあ、アニメーターの人や監督の人やプロデューサーの人や、まあ、スタッフの人たちが多く来て、まあ、自分たちの言葉で直接語ったり、まあ、あるいはその町の中でその仲間同士で、普段東京だとなかなかお互いアポイント取らないと会えないんだけど、まあ、こういうところで久しぶりとかどうしてたとか、まあ、そういう会話をしていたり、そういう意味で全然違うイベントですね。
0: ああそうなんだ。やっぱり暑い感じですか、空気感としては。
1: そうですね、貴重な場になってると思いますし、うん、まあ、私自身も固有名詞をあげるのはちょっと控えますけれども、うんうんうん、まあ、この町遊びの場で、まあ、自分が関わっている作品に関して新しい会社さんのこう引き合わせをして見てみたりとか、そういうことはものすごく起きてる場だと思います。
0: ああそうなんだ。会場でそういったことも起きてるってこと。
1: そうですね、会場でどっかでお茶飲んでるテーブルでその話をしてるかもしれないし、 あとはみんなさっきおっしゃっていただいた通り、とても食事が美味しいので、夜あっちこっちで集まったり、で二次会三次会とかやったりしてますので、まあ、そういう場でそういう話がされたりしてますね。
0: へー、まあ、年々やっぱ人も増えてきてる印象ですかね。
1: そうですね、おかげさまで再開して非常に多くの人にお越しいただいてますし、まあ、今回がボル30回目ということで、まあ、非常に力を入れて出し物とかもいっぱいありますので、天気もきっと恵まれていっぱいの人来てくださるといいなと思ってます、
0: うん、もう最近では徳島といえばアニメの街みたいな感じで定着してきたんじゃないかなって思うんですけど、
1: いやいやいや、もう阿波踊りさんもいらっしゃる、
0: 阿波踊りも確かに
1: いろんな諸先輩いらっしゃると思いますのでただもしそういうふうに思っていただく方がいらっしゃるんだとするとね、ありがたいことですね。
0: そう、2012年の時点ってもうクールジャパンみたいな感じで海外の人も日本のアニメに興味を持ってっていう時代だったんでしたっけ。
1: 一応言われ出してはいたですけれども、ちょっと想像しづらいかもしれませんけど、まだ配信っていうものが一切ほぼない頃なんです。
0: ああそっか、はいはいはい、
1: 日本にネットフリックス来たのが多分2014、5年とかそんなぐらいだったと思うので、で2010年代の頭って実はアニメ業界ってすごく不況期で、すごくこう海外での売り上げも低迷するし、国内市場も頭打ちになるし、作品数も減るし、有名スタジオでももう来年の番組とか決まってないよみたいな、そんな時期でした。
0: そんな時期でしたか、はい、今やねもう日本を支えていると言っても過言じゃないぐらい、
1: 課題な期待な部分もあるように思いますけど
0: そんな感じでしたっけ、
1: はい、もうちょっと全然様子が変わりましたね。
0: 想像できない感じですよね。じゃあそんな中で始めたっていうのは結構すごいですね。
1: そうですね、もともと町遊び自体が始まったのはもう少し前になりますけれども、私がでも関わり出した頃も別に不況ではありましたけど、逆にその皆さんじゃあ時間があるから、何ができるとかあれができるとか、そういう工夫されてたと思いますし、多分その準備があったからその配信が入ってきて、ですごくこうまた新しい層がご覧いただけて、でその上で、コロナが来て社会大変なこといっぱいありましたけど、でもこう閉じ込められたりなんだりしてる中で、日本や海外も含めて配信でアニメでも見るかと、
0: コロナがきっかけで
1: 第2次ブーストと言われていて、その前から配信で広がりだしてたんだけれども、その時にも増してその一定広がったやつがコロナの 1,2 年でものすごくこう加速がついたというのが定説ですね。
0: それで一気にバーってなったって感じですよね、はい、なんせこの2日間はもう毎年ですけれども、なかなかもう近づけないぐらい人がいっぱい来るっていうイメージなので、なかなかね私も足を運ぶことができなかったんですけど、あとアニメをあんまりこう見てなかったんですよ。その鬼滅の刃を見始めたのもちゃんとこう映画館でやってる時実は見てなくって、で子供が見るんじゃないみたいなイメージだったんですけど、それが終わって でテレビでたまたまつけてたのを見て感動

0: ちゃって、何これと思って、それで映画館で見ればよかったって思ったので、今回の赤座編は絶対見に行こうと思って2回見に行ったんですけど。
1: ありがとうございます、はい、多分そういう方々のおかげで、あの無限列車編に続いてね、うん、あの無限城編の第一章も、あの成績としても非常に、まあ、優秀なというかね、400億を超えて、
0: うん、そうですよね、
1: まさかあれが再現されるとはみたいな感じでね。
0: 確かにあの映画の時もその弁護士さんとしてなんかこうちょっと携わったりとかあるんですか？
1: そうですね、お手伝いはさせていただいてましたけど。
0: どんなお手伝いをするんですか？
1: いろんな契約周りとか、あ、まあ、調整事ですよね。
0: やっぱり細かく厳しくあるんでしょうね。
1: いろいろあります、
0: 著作権とかあ、じゃあそういったのをしていただけるお仕事をされてるってことですね、はい、
1: もうそんなことからあのこういうことまであ
0: もうイベントでもイベントを今まであのそういったイベントに携わるってことっていうのはあったんですか？
1: はい、普通に私の場合は。
0: あ、そっかそっか、他にもアニメ関係とかやってるので。
1: そうですね、その2010年代の頭ぐらいに文化庁でやっていたアニメーターの育成事業に関わっていたことがあって、うんうん、まあ、その時はもう台本書きとか、まあ、いろんな事務所さんへのお連絡とかから私やってましたし、
0: 台本まで書くんですか？
1: あと司会もやってましたし、ね、
0: え、司会も、はい、すごい何でもやる弁護士さんなんですね。へえ、じゃあまあイベントが来ても全然任せておけっていう感じですよね。いやいやいや、あ
1: の一緒にというか、もともと町遊びを形作っていた、うん、あの多くのスタッフの方々がいらっしゃいますので、
0: うんうんうん、
1: 今あの NPO 法人加わってくださってる方々ももともとずっとお手伝いいただいてる方とか、
0: うんうん、
1: 町遊びが立ち上がった時には県庁の職員としてあの仕事として、うんうん、携わってたんだけど、まあ、その後あのそのこからはちょっと立場変わられたんだけど、うんうんうん、あの町遊びで徳島盛り上げたいよっていう方とか、
0: うんうん、
1: まあ、そういう方々がずっといらっしゃったので、
0: はい、
1: まあ、私はそれをこう接続し直すというか、
0: うんうんうん、
1: まあ、調整しただけですね。
0: ああ、そっか。まあでもその調整役っていうのも大変だったと思うんですけれども、一番最初に携わった時っていうのはいろいろ苦労もありました？
1: 初めて連絡取る方々が何人かいらっしゃったので、
0: うんうんうん、
1: まあ、そういう方々とその何でしょう、話す前提としての信頼関係を築くのが、あ、まあ、苦労というか、まあ、重要なことでしたね、
0: うんうん、ああ、そっか。じゃあその時期はもうずっと徳島にいらっしゃってっていう感じ？
1: 何日も来たり、はい、してました。
0: ああ、そうなんですね。じゃあもう今ではすっかり徳島好きになってるっていう感
1: じ？いや、まあ、その前からですからね。
0: あ、もうその前から、はい、さっきね、阿波踊りとかも出ましたけど、ご覧になったことあります？
1: 1回だけ、ただ天気が悪かったので、今度ちゃんとした時にもう一回来たいなとは。
0: あ、本当ですか、
1: はい、
0: 今年ぜひ見に来てください。私阿波踊りダンサーなんです。
1: あ、それはそれは、
0: あの毎年踊っておりますので、
1: はい、
0: ぜひ今年
1: ありがとうございます、
0: 声かけてくださいね、
1: はい、
0: 達水連という連で踊ってますので。
1: わかりました。
0: 踊ったりはしないんですか？
1: とてもとてもクリエイティブはないんですよ。
0: クリエイティブはないんだ。でもまあ司会でね出たりとかそういったこともされているということで、
1: はい、
0: まあもう30回目ということなので、もう本当に歴史のある徳島ではイベントになりつつありますよね。その都度毎年毎年やっぱりこう違う視点からこういうのを入れてみようとかっていうアイデアも出されたりとかもされるんですか？
1: それはもう私ではないですね。
0: ああ、そうなんだ、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: 基本的には UFO テーブルの、まあ、近藤さんという徳島出身のね、
0: うんうん、
1: まあ、社長さん創業者さんであったり、うんうん、まあ、あるいはあの町遊びにあの NPO で携わってる方だったり、
0: はい、
1: まあ、UFO テーブルの中にも徳島出身の方もいらっしゃるんで、
0: うんうん、
1: まあ、そういう方々が今回はこうかなかなとか、
0: うんうん、
1: ただ一番大きくはそのもともとさっき申し上げた通り、
0: はい、
1: その町遊びってみんなで作る町遊びみたいなことがこうキーワードになってまして、うん、
0: ええ、
1: それはそのスタッフさんたちも例外ではないので、
0: はい、
1: まあ、業界の人たちには町遊びまたやるからいつだよ、うん、何か持ってきてねっていう呼びかけがあって、
0: うん、
1: でそうするとそれぞれの方々が、
0: うん、
1: あ、じゃあ今度はあれで行くかとか、
0: うん、
1: これで行くかとか、
0: うん、
1: そういうかなり自主性に任せた感じで、
0: はあ、じゃあその業界の人たちにとってもいいイベントになってるってことですよね。その
1: と思いますけどね。
0: ね、どんどんこう今まで出会っていなかった人とご縁ができるような場所にもなってるっていう。
1: そうですね、それは確実に言えると思います。
0: ああ、そうなんだ。じゃあそういったあの業者の方とかが新たなアイデアを持ってきてっていうので、どんどんどんどん広がっていってるっていう感じですかね。
1: そうですね、ちょっと表現が違うかもしれませんけど、
0: うん、
1: あの僕は私はこういうことをやっているっていう名刺代わりで多分そのイベントを持ってきたり、
0: うんうんうん、
1: 私はちゃんとイベント持ってくれますよ、実行力がありますよみたいな様子を見せて、
0: うんうんうん、
1: でその元であの私どこそこの誰々ですみたいな形で、
0: うんうんうん、
1: まあ、お互いこうちゃんと持ってきてるぞみたいな上で、
0: うん、
1: 一角のものだみたいなので、多分お互い水平な感じでコミュニケーション取る場として機能してるんだと思います。
0: あ、そうなんだ。なんかでもそれが徳島で行われてるって思うとなんか嬉しい感じがしますね、
1: はい、こういう形は多分日本でここだけだと思います。
0: あ、本当ですか。誇れるイベントですね、じゃあ徳島県民 ね、はい、じゃあこの後ね、さらに詳しく町遊びについてお伺いしていこうと思うんですが、その前に選んでいただいた1曲お届けしたいと思います。続いて選んでいただいたのが、秋野フロムブレスフォーの、チャンストゥーシャインという曲を選んでいただきました。これ私聞いたことないかもしれないんですけれども、
1: あの結構じゃない、有名な作曲家の菅野陽子さんという方の作曲で有名ですけども、
0: はい、
1: まあ、歌詞からあの察していただけると思いますけど、非常にこうまだ何者でもないところで、でもきっと何かが貫けばどこかにたどり着くよみたいな形で、まあ、ある種弁護士のまだ若手の時代に私は一体何をするんだろうと思ってた頃によく聞いてました。
0: あ、そうなんですね。じゃ あの先生にとっても思い出の曲なんですね。
1: はい、
0: はい、じゃあ聞いていただきましょう。秋野フロムブレスフォーでチャンストゥーシャイン。

0: 金。私たちみんなに育ててもらうアイドル、
1: ベイビードールズの
0: さゆきです。
2: ゆいです。
3: あまねです。
0: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
2: すっぴんでべっぴん、
0: すっぴんでべっぴん、
2: 毎週月曜午後6時から6時30分
0: みんな聞いてね。
1: 聞く聞く。
4: 防災知っとく？
5: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。
4: さあ、5月4日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティは和渕道代、ミキサーは高瀬ちゃんで、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日は収録放送でお届けしております。さあ、そしてこの番組なんですが、再放送もあるんです。今日の放送なんですが、5月11日夜10時から再放送となります。そちらもぜひお聞きください。それでは改めて今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオには弁護士であり町遊び世話人でいらっしゃいます桶田大輔さんにお越しいただいております。桶田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
4: はい、桶田さんは普段は弁護士として活躍をされながら、今回町遊び、今回というかもうずっとですね、世話人もされているということで、ご自身もアニメ図式だと、はい、豪語しております私本当に全然こうアニメとか知識がないので、昔見てた、あの子供の頃見てたやつとかはなんとなく覚えてたりするんですけれども、最近のアニメとか声優さんとかでももう本当にアイドルみたいに
6: いっぱいいらっしゃいます ね。
4: 昔そういうのなかったじゃないですか。声優さん前に出なくな
6: った、あったんですけど、
4: あったんだ、
6: うん、限られた範囲だったんですよね。今はもうなんだろう、テレビとかにも普通に出演されたりしますし、活躍の場がものすごい広がりましたよね。
4: そうですよね。声優さん目指す方とかも多くなってますよね。
6: 多いですね。狭き門でね、大変ですけどね。
4: 狭き門なんだ。やっぱり声に特徴ある方がいいんですかね。
6: あるのもいいでしょうし、演技力もでしょうし、まあ、本当にいろんなことが求められますよね。で、コロナが明けてから収録とかも昔だったら同一の場所にみんな集まって撮ってたんですけど、コロナをきっかけにちょっと別撮りと言って、ここ分かれて撮ることもすることになって、で、そうすると人気の声優さんがより多くの作品に出られるようになって、
4: で、
6: そうすると作品も増えてるけど人気の人がよりこうメインのものを抑えるので、さらにこう熾烈な争いになるという
4: か。いや、まあコロナになって大変だったけど、いろいろだから働き方とかも変わりましたし、活躍する場所も広がったと言ってもいいですよね。
6: そうですね、あの声優さんもそうですし、まあ、アニメの制作の関係者さんたちも、まあ、全般としてもこの5年ちょっとの間はいろんな意味でこうこれまで体験したことがないぐらい、あの自分たちを取り巻く状況が変わっていってるところだと思います。
4: 先生、あれですか、その演技してるとことか見たりするし、
6: ありますよ。
4: あるんですか。
6: はい、
4: どんな感じなんですか、現場は。映画とかの声を入れてる時とかって、
6: 音響監督さんとか監督さんによってだいぶ様々ですね。
4: ああ、

0: なんだ。
1: もうお任せみたいな形でいくこともありますし、うんうん、なんだろう、細かく指定が入っていくこともありますし、うんうん、別々のこともあれば一緒にやってるところもあるし、
0: すごいな、なかなか見られないですよね。
1: そうですね、言われてみるとそうですね、うん、ただ頻繁には立ち会わないですよ、ね、
0: まあその仕事で立ち会わなきゃいけない時とかに、
1: 関わる時とかに、
0: はい、そうかそうか。なので、まあ桶田さん自身もアニメには詳しいということで、
1: そこそこ
0: そこそこはい、で街遊びもうこれで30回目ということなんですけれども、はい、改めてどんなイベントなのかっていうのを教えていただけますか。
1: はい、UFO テーブル の、 創業者で今社長されている近藤光さんという方が、はい、徳島のご出身なんです、うんうん、それで十数年前に徳島スタジオを立ち上げるぞと、東京だとなかなかこう人が動いちゃうもんで、自分の出身地でもあるし、じっくり腰を据えてこうアニメーターとかその制作関係を目指す人たちを育てたいよと、でそういう徳島スタジオを立ち上げた時に、はい、徳島市の方から、まあ、何かその地元を盛り上げるような、うんうん、何がしかしたいよっていうお話をいただいて、
0: はい、
1: まあ、スタジオにいるスタッフは徳島の人になるんだし、うん、じゃあ何かやってみようと言って始めたのが、うん、街遊びですね。
0: あ、きっかけはそんな感じだったんですね。
1: そうですね。なので徳島を盛り上げたい、うんうん、でその盛り上げるネタが自分たちとしてはアニメを仕事としてるので、うんうん、じゃあアニメをネタに盛り上げたい、
0: うんうん、
1: でアニメをネタに盛り上げるんでもより作り手にフィーチャーしたような格好で、まあ、やっていきたいっていうふうにやってきましたね。
0: なるほどね。で、まあ、企業の方とかもいらっしゃるっていうお話前半でありましたけれども、まあ、普通の一般客も多いと思うんですけど、なんかコスプレとかをしてる方が多いイメージなんですけど、実際会場ってそういう方が多いんですか？
1: そうですね、藍場浜の公園の水際公園のところが非常にこうコスプレ会場としてこう開放されているので、
0: はい、
1: まあ、多分そこが絵面的にもニュースとかご覧になると、
0: う
1: んうん、ほとんどの時間帯そこを抑えてるので多分イメージが大きい、
0: うんうん、
1: でただ実際にはその大小様々、今回でいくと多分100を超えるイベントが開催されますけど、
0: うん、
1: まあ、それは別に見て参加者たち見てるとコスプレイヤーの人たちは少ないですし。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: 先生はコスプレしていたりは
1: したことないですね。
0: コスプレはないんですね。
1: ないですね。前の副知事さんまでなさってたのにね
0: そろそろ今年しなきゃいけないんじゃないんですか
1: 弁護士のコスプレしましょう
0: 弁護士のコスプレどんなコスプレなんですか？普通の格好なんじゃないんですか？
1: 単にスーツ着てるだけでしょうね。
0: 何スーツ着て私たちもやっててコスプレでフリーアナウンサー2人でね、まあ、徳島盛り上げたいということでセクシーパイロットっていうユニットを組んでやってるんですよ、
1: はい、
0: まあ、普段はすごく浮いてるんですけど、その会場だったら全然なんか溶け込めそうですね。
1: 本当ですね。
0: うん、だいたいアニメのコスプレイヤーの方とか多いんですか？
1: アニメもそうですし、やっぱり最近ゲームもものすごく広がりを持ってるので、うんうん、ゲームのコスプレイヤーさんとかもいっぱいいらっしゃいますね。
0: ああ、そうなんだ。で、まあ、今年30回目なんですけれども、さっき100を超えるいろんなイベントがあるということなんですけれども、すごいですね、この数。だいたい今年特に多いんですか？
1: 今年は30回目ということで力を入れようということで、うんうん、多分例年毎回以上に来ていただくと、うん、なんかいろいろやってるねと思っていただけると思います。
0: その中でも、まあ、いくつか、まあ、どれも魅力的なコンテンツだと思うんですけれども、特に目玉になってるものとかあれば教えていただけますか？
1: そうですね、もう本当に千差万別で選びづらいんですけど、うんうん、まあ、一つ目にはまずステージイベント、うんうん、藍場浜公園のところに一番大きなステージイベントがありますけれども、
0: はい、
1: まあ、初日の土曜日ですとお昼過ぎに鬼滅の刃、
0: はい、
1: で花江さんをはじめとしたメインのスタッフさん、キャストさんたちが、
0: はい、
1: もう全部で 7,8 人かな、来ていただいて、ステージイベントありますし、
0: はい、うんうんうん、
1: でまた鬼滅関係ですと、その日の16日土曜日の3時から4時の間には、はい、椎名豪さんといって、うんうん、鬼滅の刃を特徴づけてる劇版音楽、
0: うん、
1: 作曲家さんがご自身おいでになって、でスペシャルバンドメンバーもお連れになって生コンサートで劇版のプレミアムコンサートなんかがありますので。
0: あら、それ聞きたい。今までこうね、アニメとかで流れた曲とかももしかしたら聞けるかも。
1: 映画とか。それは、はい、もちろん。
0: ね、鬼滅の刃って音楽もすごいかっこいいんですよね。
1: もうあれも劇版鬼滅の場合はすごく作り方が特徴的で、
0: うん、
1: まあ、フィルムスコアリングの一部変形なんですけど、うんうん、最初からできた曲を絵にはめるんじゃなくて、うん、映像ができたらこういう曲が欲しいとやり、
0: うんうん、
1: でその映像がまた仕上がっていくにつれて、うん、劇版をこうしてほしい、ああしてほしいと言って、うん、まあ、時にはもう何回、もう10回20回を超えるような一曲

0: を修正し直しとかをやって作り上げていってるものなので。
1: へえ、じゃあそれが生で
0: 聴
1: けるっていうことですね。はい、
0: しかも作曲家自らで。
1: いや、すごい贅沢。はい、
0: とても明るくて面白い方なんで、きっとトークも面白いだろうと思います。
1: そうなんですね。はい、それが16日、
0: はい、
1: うん、
0: でその他にも鬼滅以外にも例えばアニメファンの方しかご存じないでしょうけれども、うん、リゼロという、まあ、有名作品のステージが日曜日のお昼前にあったりですね、
1: うんうん、
0: あるいは、はいはい、音楽イベントでも大石正義さんって、うんうん、分かりますかね、
1: 大石正義さん、
0: はい、大石正義さんなんかも非常に多くの人気曲を手掛けてらっしゃいますけれども、
1: はいはいはい、
0: まあ、そちらの方なんかも16日の土曜日に夜7時8時で、
1: うんうんうん、
0: 相葉浜公園でスペシャルライブしていただきますし、
1: うんうん、
0: まあ、その他にもフローさんとかファーナさんとか、さまざまな方々がステージイベント、音楽イベント組まれてますので、まあ、そういうものなんかは多分アニメにそんな親しみがなくとも、
1: うんうん、
0: 生のライブイベントとして、はい、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
1: すっごい贅沢な1日ですよね。
0: 2日ですね、
1: 2日か、土曜日中ですね、そうかそうか、そう16日そして17日も音楽もあるということですね、
0: は
1: い、であ
0: ともう一つ町遊びを特徴づけているのが、うんうん、作り手さんたちがすごく多く来ている、
1: うんうん、
0: で最近多分若い人たちにとって将来の仕事の選択肢としてもアニメ作りに関わるって声優さんだけじゃなくていろんな意味で選択肢に入ってきてると思うんですけど、うんうん、まあ、そういう方々にとっては例えば5月の16日の土曜日には、うん、13時14時で、はい、先ほどの鬼滅の裏になってしまいますけれども、うんうん、
1: はい、
0: 新町の東公園のところで、
1: はいはいはい、
0: 運命の巻き戻しっていう新作、まあ、漫画なんですけど、うん、漫画からのアニメーションですけど、
1: うん、
0: まあ、それこそ漫画家さんも来るし、まあ、そのアニメのスタジオのプロデューサーさんとかも来るし、でアニメ作りってどうやってこう原作者とか関わってやっていくんだろうみたいなイベントもありますし、うんうんうん、
1: はい、
0: まあ、また5月の16日の2時から5時までは、
1: うん、
0: マッパといって、うん、呪術廻戦とかチェーンソーマンですごく有名なスタジオあります、
1: はい、
0: あとユーリオンアイスとかで、あとダーリン・ザ・フランクスとかアケビちゃんのセーラー服とかクローバーワークスといって、まあ、これも有名なスタジオありますけど、うん、両社の社長さんがいらっしゃって、
1: すごい、ま、
0: 上映をした上で、うん、この作品の時どうだったとか、作品はどうだったとか、うん、お互い対談をされたりっていうのもありますし、
1: へ、
0: あともう一個だけでいくと、17日の日曜日の夕方の4時45分からは、
1: うん、
0: まあ、UFO テーブルシネマで、
1: うんうん、
0: アニメ作りって今こういろんなデジタルとか世界展開を受けてどんどん変わっていってるんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、そういう中でこうどういうふうに作っていくモデルも変わってるのかとか、
1: うんうんうん、
0: 求められてる人材がどんなふうになってるのかとか、
1: うんうん、
0: そういうその多分目指す方にとっては興味深いようなトークイベントとかもあったりするので、そういうのを拾って見ていただくと、アニメそのものに興味がなくとも、
1: うんうん、
0: なるほどこういう人たちがこういうことを考えてやってるんだなっていうのは分かりやすいかなと思います。
1: アニメができるまでのその裏方というか、あんまり表で見えていない部分っていうのを現場で働いてる方にお話聞けるってことですもんね。そうですね。ちょっとそれは興味あるかも、どんな感じになってるのかっていうの全く分かんないですもんね。
0: 普段はね、舞台裏であって、うん、お客さんを楽しんでいただくために必要な情報では必ずもないですからね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、もう盛りだくさんじゃないですか。でもこれだけの人に来てもらう連絡とかも取り合ったりするわけでしょ。大変だったんじゃ。
0: 大変ですね。
1: ね、
0: まあ、私は直接今はもはややってないですけどいや、もうなので NPO 法人町遊びの関係者ですとか、うんうん、まあ、これの UFO テーブル その連絡を取り合って調整する人たち、うん、まあ、100を超えるイベントのいろんな調整事をするので、
1: うん、
0: もうてんやわんやですね。
1: てんやわんやですよね。もうまさに今忙しい盛りですよね。
0: まあ、なのでその分きっと彼らが一番こう待ってるのは嬉しかったとか楽しいとか、まあ当日いろんな笑顔の人がいっぱいいらっしゃることだと思うので、ぜひさっき近づきづらいっておっしゃっていただきましたけど、必ずしも別に街に近づいていただければ、そういうイベントって建物の中だけじゃなくて、まあ新町の東公園とか水際公園とかいろんなところで開催されて、ちょっと脇からも覗けたりもしますので、ま
1: あ
0: 様子を見に来ていただいてふらふら歩いているだけで多分雰囲気がちょっと楽しんでいただけると思います。
1: 本当ですよね。まあでもそういった笑顔がいっぱい増えたからこそどんどんどんどんこう大きくなってったんじゃないかなって、また来年もしてくださいっていう声もやっぱ い届くんでしょう。
0: そうですね、準備段階で印象的だったのは、うん、徳島の地元の若い方々、
1: うんうん、
0: まあ、その長く応援してくださったファンももちろんいらっしゃいましたけれども、まあ、10代とか20代ぐらいの方々、学生さんも含めて、
1: はい、うんうん、
0: まあ、自分たちにとってはあるのが当たり前だし、
1: うん、
0: まあ、徳島でこういうものがあるんだっていうのがなんか嬉しいんだみたいなことをおっしゃっていただく学生さんたちが結構いらっしゃって、
1: うん、あ、そうですか、
0: こういう人たちがいるんだったらこれは続

0: 続けなきゃいけないんだなと思いましたね。
1: 本当ですよね。しかも今回はまあ30回というちょうどいい節目にはなってるからかなという感じ で、
0: ちょっとまだ5月の4日段階だとお話できないんですけど、うん、30回ならではのすごいサプライズもありますので、
1: うん、あら、そうなんですね。
0: それはぜひ、はい、当日のお楽しみということで、
1: あらららら、ら、いやもうなんかさっき聞いたイベントだけでも結構なビッグサプライズだなって思ったんですけど、鬼滅のそのメンバーの声優さんが勢揃いなんてなかなか、
0: そうですね、
1: 東京とかでも、
0: 東京でもこのメンツは
1: ないですよね。
0: それこそあのワールドツアーの出陣式みたいな ね、あの道場でやったみたいなのは別として
1: ね、
0: はい、
1: その人たちが徳島に来てくれるっていうのはあの声が聞けるわけですから、
0: そうですね、
1: すごいですよね。で、まあ、当日キッチンカーとかそういったあの、
0: はい、出てます。キッチンカーも、はい、あの UFO テーブルの鬼滅のキッチンカーも出ていますし、でまたあのボードボックといって水際公園の向かい側、うんうんうん、東新町商店街の脇ですけれども、うん、
1: はい、
0: まあそこにもいくつかあのそういうお店も出ますし、
1: うんうん、
0: でまた東新町商店街の方でも飲食やられている出店とかも含めていくつもあると聞いてますので、
1: はい、じゃあもうあのあたり一帯がいろんなお店も出店されてもうにぎわう、そんな感じですね。
0: そうですね。
1: だからまあ美味しいもの食べたり飲んだりしながらそういったイベントが楽しめる、そんな2日間になりそうですよね、はい、雨が降った場合ってどうなるんですか？
0: あの小雨というか雨天決行なんですけれども、あの雨がっぱとかを用意していただいてこう気合で見ていただくか、
1: うん、
0: まあ、あるいはその非常に町遊びってゲリラ的にあのいろんな形でその現場現場で判断していくイベントですので、
1: あ、そっかそっか、
0: 東新町商店街アーケードであの屋根もかかってますので、うん、まあ、そういうところに退避をしたりだとか、
1: はい、
0: まあ、いろいろ工夫をしながらですが、まあ、でもとにかく晴れてほしいですね、
1: うん、本当ですね。毎年この時期でしたっけ？
0: はい、あの春のゴールデンウィーク前後と、まあ、秋の10月に入ってあたりぐらいを、うん、まあ、定期的にやらせていただいてますね、
1: うん、まあお天気もそろそろ安定するんじゃないかな。
0: 梅雨前でこの辺だったらいけると信じてます、
1: ね、え、ちなみに桶田先生は雨男とかじゃないですか？
0: 私はどっちかというと晴れのつもりですね。
1: あ、晴れ男、はい、私も晴れ女なんですよ。じゃあ行こうかな、
0: はい、おいでいただいたら多分揃うので
1: そうですね、はい、じゃあ改めて、いつ行われるのかっていうのを教えていただけますか？
0: はい、あの5月の16日の土曜日と5月の17日の日曜日になります、うん、はい、で基本的に時間はまあ10時から8時ぐらいまでの間は何がしかをやっている、
1: はい、
0: でまた5月の15日の夜にも多分あのゲリラ的にですね、あのなんか前夜祭的なものがあるかもしれないと、
1: かもしれない、
0: はい、まあ、この辺はあの町遊びのホームページと、
1: うん、
0: まあ、X のアカウントで随時最新情報を発信しておりますので、
1: うんうんうん、
0: まあ、そちらの方をご確認いただければなと思います、
1: はい、まあ、あの徳島の方駐車場とかも気になるんじゃないかなと思うんですけれども、
0: そうですね、イベントとしての駐車場はごめんなさいご用意がないので、
1: はい、
0: もう近隣の、 あの公共の駐車場などを、まあ、ご利用いただくのかなと思っております。
1: まあ駅から近いのでね、公共の交通機関とかをその日2日間は使った方がいいかもしれませんね。
0: はい、あの徳島の駅前にポッポ街商店街、うんうん、ポポ屋商店街というのがありまして、まあ、そちらの方でも会場なんかいくつかありますので、
1: そうなんだ、
0: まあ、そこちょっと覗いていただいて、で駅の方からテクテクテクって歩いていただくと、うんうん、まあ、いい感じかなと。
1: 確かに確かに、だからもうあのあたり一帯がもういろんなお祭りのような感じになってますので、
0: はい、ポッポのとこもそうですし、あのアミコ徳島でしたっけ、
1: うんうん、
0: あちらの方でもあのイベントをやっていたりしますし、はい、まあ、期間中その中もコスプレの方が入れるように、まあ、特別になっていたりもしますので、多分駅から東町商店あたりで水際公園あたりに関しては、うんうん、もうなんか誰かそういう人たちが常にうろうろしていてなんかちょっと変わってるねと。ただあの東京ほどこうガサガサっと歩きづらいよっていうほどには多分ごく一部を除いてなってないと思いますので、まあ、そぞろ歩いていただくのにちょうどいいんじゃないかなと思います。
1: まあ、あの県外からもやっぱりたくさん来られるんですかね？
0: そうですね、まあ、半分には届かないみたいですけど、まあ、3、4割を超えては県外客の方のようですね。
1: それこそ海外からもその時は来られるんですかね？
0: そうですね、時々最近見かけるようになってる気はしますし、
1: うんうん、
0: まあ、多分ここまでその作り手の皆さんと距離が近い、まあ、イベントは日本だとおそらくここだけなので、
1: うんうん、
0: まあ、知られるとまた増えるのかもしれません
1: ね。そうですねちなみに先生はどのあたりにいらっしゃるんですか？
0: もう本当にうろうろしていて、うろうろ歩いていたり自転車でプラプラ走っていたりします
1: もうじゃあこの2日間は本当にあっちこっち行かなきゃいけなくて大変ですね。
0: いやいや、もうどこ行っても何かやってるっていうのがこう眺めてるのが好きですけどね、う
1: ん、ああなるほどね。まあ、あの世話人でいろいろやらなきゃいけないけど楽しめるっていう感じですね、一緒に。まあ、
0: ただ、はい、私はいろいろやると言ってももう

0: 今は本当にだいぶ皆さんが回してくださっているので、うんうん、まあ、何か起きないだろうけど起きた時は何かするんでしょうぐらいなまあその辺の暇そうなおじさんみたいなもん
1: じゃあもう桶田さんもこの2日間を思いっきり楽しむぞという感じで参加されるんですね。はい、はい、さあそれではですね、ここでもう1曲お届けしたいと思います。続いて選んでいただいたのがアイドルマスターナムコプロオールスターズメイン、オールスターズのレディーという曲なんですけれども、これのメインボーカルの方が、
0: はい、中村恵里子さん、はい、アニメの徳島の大使をやっていただいていて、うんうんうん、まあ、今回も来得いただいてですね、はい、まあ、イベントなんかにもご登壇予定と伺ってます。
1: あ、今回の町遊びにも来られるわけですね、はい、この方徳島出身ってわけではないんですけれども、はいはい、来てくださるということなのでファンの方もねいっぱいいらっしゃると思いますので、そうですね、はい、それでは聞いていただきましょう。アイドルマスターナムコプロオールスターズでレディー。

0: 金。防災知っとく？海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
1: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り。ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
2: さあ、5月4日 B ステップトーキング月曜日、今日のパーソナリティ和淵道夫がお送りしております。さあ、そしてスタジオには弁護士であり町遊び世話人でいらっしゃいます桶田大輔さんにお越しいただいております。さあ、桶田さん、残り少なくなりましたが最後までよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
2: いや、今年の街遊びも本当に盛り上がりそうですね、この2日間、は
3: い、間違いないと思います。
2: 熱気に包まれて、多少の雨ならもうやっちゃうよっていうね。
3: もちろんですね、
2: はい、もうみんなの作品とかもいろいろ見られると、作品というかステージイベントも見られるということで、さっきちょっと聞いただけでもすごい魅力的だなって思いましたが、はい、今日もうあまりにも多すぎて紹介しきれないものまだまだありますもんね。
3: いっぱいありますね。今手元のメモに80以上載ってたですね
2: 1時間では足りないっていう、はい、もう当日来てからのお楽しみっていう感じですよね、はい、どんな人に来てほしいですか？
3: そうですね、もちろんアニメとかゲーム好きな人はもちろんですけれども、うんうんうん、普段なんだろう、アニメとかゲーム自分の子供なのか兄弟なのか、うん、まあその知り合いなのか友達なのか、まあ、好きな人は身近にいるけど、うん、なんかよくわからんという人がなんかこうちょっと覗いてみて、あ、そういうの好きな人たちってこういう人たちなのねとか、うん、まあ、あるいはそういう人たちが作ってる人たち、そういうのを作ってる人たちってこういう雰囲気なのねとか、うんうん、なんかそういう普段距離がある人にもぜひこう見ていただいて、うん、楽しんでいただきたいですね。
2: もうまさに私ですね。
3: そうですね、
2: ちょっと距離が今まであんまりこの世界を知らなかったので、でもちょっとしたきっかけでハマったりするじゃないですか、はい、私もその鬼滅全く興味なかったけど、ちょっとしたきっかけで、
3: はい、
2: 素晴らしいですよね。大人が見ても今楽しめるアニメって本当にいっぱいあるから。
3: 本当ですね、まあ、なのでその世の中にいっぱい楽しいものあると思うので、うんうん、みんなが別にアニメ好きでなくてもいいと思うんですけど、ちょっとこう親しみを持ったり、あ、こんな感じなのねとか、もしくは自分向きのものがあったよとか、自分なりの楽しみ方があったねとか、なんかそういうきっかけになるといいですね。
2: 本当ですね。それがまあ徳島で行われるということなんですからね、徳島の方ぜひね足を運んでいただきたいと思います。さあ、それではですね、さっきちらっとおっしゃってましたけれども、そういった情報なんですけれども、どこで見られるのかっていうのを改めて教えていただけますか？
3: はい、まずは公式ホームページの方をご確認いただきたいと思います、
2: はい、
3: 町遊び .com ということで非常にシンプル、うんうん、検索で出していただいてもすぐ出てくると思います、うんうんうん、でそのホームページにも記載ございますけれども、はい、X、Q、Twitter のアカウントでも随時情報を発信してますし、
2: はい、
3: でまた当日なんかはその人気のステージイベントなんかは整理券の配布とかがあったりするんです、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そっかそっか、
3: でそういうものが整理券配布始まりますよとか、はい、どこですよとか、うんうん、まあ、これは整理券の配布が終わりましたよっていう案内なんかは基本 X でどんどん流していきますので、
2: う
3: んうん、まあ、期間中だけでもそれフォローしていただくといいのかなと思います。
2: あ、そうですね、そういった情報を全部手元でチェックできますのでね、はい、当日もじゃあどんどんどんどんこう売り切れたよとか、そういう整理券なくなったよっていうのをアップしてくれる、
3: はい、当日はその街遊びと そのそれぞれのステージ会場ごとに基本だいたいアカウントができてですね、うんう
2: ん、はい、
3: でそれぞれの状況をこう伝えるようなことになってますので、
2: うんうん、はい、まあ、今回30回目ということでたくさんのイベントも行われるということなので本当楽しみですよね、
3: はい、
2: で桶田さんの今後の夢とか、 なんか目標とかがあれば、まあ、弁護士としてでもいいですし、この町遊びの世話人としてでもいいですし、何かあれば教えていただけますか？
3: 街遊びの世話人としてはとにかくこれがこの今のように安定して続いていってくれるといいなと思います、うん、

0: 発展していくような形で、うん、なんかこう同じようなものとしてあってほしいですし、うんうん、でもどこかこう成長してたり変わったり少し目新しかったり、うんうん、あるいはその地元の人がもっとこう関わりを持ちやすいような形に発展していくといいなと思いますし、うん
1: はい、
0: 多分今回の町遊びゴール30で、うんまあ、そういうきっかけを感じていただけるようなサプライズもあると思いますので、うんうんまあ、ぜひ楽しみにしていただければと思います、
1: はい、もう第1回目からずっと来られてる方っていうのもいらっしゃるんでしょうね。
0: いらっしゃいますね。タウンミーティング的なものとか実施させていただいた時には、はいはい、あの昔から応援してるけど、うん、あのぜひまたやってねみたいな方もいらっしゃいました。
1: 直接そういう声が桶田さんのところに届いたりもあるんですね。
0: そうですね。その時はまさにそういう声を、うんまあ、私だけではなくて、うんうん、あの他にもあの関係者なんかが伺う場としてそういうのを実施しましたし、
1: あそ
0: っか、はい、徳島県の方もそういう声にもしっかり耳を傾けていただいて、うんうんまあ、より良い形で再開いただいたのかなと思ってます、
1: はい、もうね今本当に忙しい時だと思うんですけれども、今日はお越しいただきましてありがとうございます。
0: いいね。
1: じゃあ最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
0: はい、もう今回は町遊びに来てねと、あのそれにつきます。よろしくお願いします。
1: はい、5月16日土曜日そして17日日曜日2日間にわたって開催されるということで、もう町中が徳島駅周辺というかね相葉浜周辺がもう本当に盛り上がりそうなので、ぜひぜひ皆さん足を運んでみてください。さあということで今日はですね桶田大輔さんにお越しいただきました。桶田さん今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあそして番組のお相手は和渕道夫がお送りしました。最後まで聞いてくれた皆さん本当にありがとうございます。それではこの後も素敵な午後をお過ごしください。さようなら。

0: FM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 2027年度、四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
4: いつも見上げていたあの橋が、これからは歩行も可能な自転車道になる。
3: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
4: 地元の誇りをもっと世界へ。みんなで盛り上げよう、大鳴門橋自転車道。
5: 息子を育てる母の強さ、
6: 母を守りたい息子の思い、
7: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
8: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば、毎週火曜日夜9時から。
9: お楽しみに。
0: BFM 79.1 Radio。
10: なあ、はっ
11: はっは、この電波は俺たちダーキー族が乗っ取ったぜ。
10: うん、11時。
12: 金曜ゴールデンシアター。

0: 金曜ゴールデンシアター。この番組はリスナー参加型のラジオドラマや徳島の演劇情報などをお伝えしていく番組です。お届けするのは丸山です。今週は第一金曜日、こちらのコーナー、
1: 日下部声優研究所。
2: 皆さんこんばんは。日下部声優研究所の所長、日下部千里でございます。そして
3: 研究員の結城大地です。こんばんは。
0: 助手の丸山です。はいはいはいはい、
3: はい、
2: 結城研究員は今年度初出勤参加ということで。
0: 初出勤、はい、初参加。
2: あ、出勤、あ、休んでたのかない
0: や、来てたよ。
3: いやいや、言いました言いました。この場に
2: 来たんだよね。そうそう、
3: 参加してなかっただけです、
0: うん、そうそう、仕事
2: ミーティングに参加してないだけで、
3: は
2: い、
3: そうそうそう、ずっと研究はしてました。
2: 研究はしてたんだよね。
0: もう脇目も振らず研究してますからね、うん、
2: そういうことだね。
0: さあ所長、うん、もう5月に、はい、あっという間にね、先月はね、新しいスタート4月でね、いろいろお話しましたけどね、うん、もう5月ですが、うん、今日のテーマは何ですかね。
2: はい、今日はね、うん、読むと喋るのパート2という
0: パート2
2: テーマでいこうかな。多分ね、これね、結構前にやったと思うんだよ、このテーマ。
0: 確かに。
2: ちょっと違う切り口というか、違う意味で今回この読むと喋るっていうのをちょっと扱おうかなと思ったんですよね。う
0: ん、なんでまた。
2: 確かね、前回

0: 代の時はね、読むと喋るって実際どういうことなんだみたいな感じで、読むっていうのは情報が台本なら台本の上にあるものを話すみたいな感じだね。で、喋るっていうのは自分自身が情報を持っているものだよっていう話をしたんだけど。
1: なるほどね。
0: そう。なんだけど、要するに、書いてあるも情報を伝えるに対して、自分が思っていること、自分が思っている情報を話すっていう差が決定的にあるから、っていう話をしてたんだよ。
1: なるほど。
0: その僕らのやらなきゃなんないことって、書いてある情報が、台本の上の情報じゃダメなんだよっていう話をしてたはずなんだよね。
1: 見た目のだけの情報じゃないんだよっていうことね。
0: そうです。もう見た瞬間自分の情報にしなきゃならないと。もしくはその事前に読んでおいて、もうすべて目に入った瞬間自分の情報になるっていう準備をしなきゃならないみたいな。
1: お芝居ですからね、やっぱね。
0: そう。それで読むと喋るってやってたんだけど、これさらに突き詰めて今回やろうかなと思うんですけど、これね、例えば今言ったそのパート1でやった台本に書いてある情報を自分のものとして喋ったとしても、これどこまで自分の言葉にできるかっていうのがすごい難しいと。
1: わからないですよね。
0: 特にね、緊張してお芝居入っちゃうと、ただ読むだけみたいになっちゃうんだよね。
1: 大体そうなりますよ。
0: そう、一見喋ってるようなんだけど、明らかにやっぱりセリフを言ってるっていうのが分かっちゃうっていうか、そういう状態になっちゃうんで、いかにじゃあこれ取り組んでいくのかっていうのを皆さんと研究していこうかな。
1: 所長、でもこれ悩んでる方結構多いと思いますよ、私。
0: 悩むこと自体結構上級者だよね、でもね。
1: あ、そっかそっか。それが分かってるもんね。
0: 自分が読んでしまっているっていうのを多分気づかないんですよ。
1: 確かに。
0: 気づかないで、それで大丈夫と思ってるというか、何も考えてないっていう言い方ちょっと失礼だけど。
1: 所長、でもこれ気づかない人どうすればいいんですか、逆に。
0: 聞いてみるしかないんじゃないかな、やっぱり自分で。
1: なるほど。いや、そういう時に勇気研究員ですよ。はい、どうなんですか、そういうのって気づく時ってやっぱあるんですかね、やってたら。
2: いや、まあやっぱ草壁さんにがおっしゃったみたいに自分で何回も聞くか、誰かに聞いてもらうですね。
1: 勇気さんはどうしました？
2: 妻に聞いてもらったんですけど。
1: それめっちゃ最近じゃないですか。
2: あの、最近の話です。昔の時は、いや、でも記憶にないですけどね。
1: 最近はじゃあどうだったんですか、その奥様に聞いてもらったのは。
2: 僕
1: は
2: あの、オーディオブックの仕事を何本かやらせてもらってるんですけど、
1: そうですよね、はい。
2: それで朗読とキャラクターのセリフみたいなのを最近ちょっとオファーいただくことになって、で、キャラクターが定まんないからって言って妻に聞いてもらったんですよ。た時の一番最初のダメ出しが、朗読とセリフの部分って今どことどこだったから始まったんですね。
1: あの奥様はどこかのディレクターですかね。
2: いや、全然違うんですけど。
1: すごいな。
2: 多分、そう、アニメとかたくさん見てるので耳は超えてるんですよ。
1: そういうことか。こういうのって、ね、専門の方じゃなくてもわかりますもんね、やっぱりね。
2: ですね、特に。多分普段の僕の喋り方とかを聞いてるから余計に読んでるっぽいっていうのが分かったんでしょうね。
1: そうか、よく知ってるからね。
2: はい。で、結局僕がそこで行き着いたのが、呼吸とか息遣いだなってちょっと思ったんですよ、これの違いって。草壁さんが言ったみたいに情報を伝えるわけですから、そこは情感ね、その時の景色とかを想像しながら喋る朗読もあるんですけど、
1: もちろん
2: やっぱり情報を伝えるために丁寧に丁寧に置いていくっていうイメージがあって、でセリフになった時に、例えばさっき草壁さんが台本にない情報をって言ってたんですけど、
1: 言ってた、
2: この人は怒ってるとか疲れてるとか、どういう気持ちかってなってくると息が変わってくるんですね。
1: はあ。
2: ただのおはようだとしても、走って投稿してきたっていう情報を読み取ったんだったら、おはよう、みたいなのが入ったりとか、
1: もう走ってきたっぽいもんね、
2: するんですけど、これを分けずに主人公は走ってきた、おはようとかになると読みになっちゃうんです。
1: 確かに。
2: で、もちろんそういう朗読もあるんですけど、やっぱりセリフとして自分がやりたいんだったら、そこは呼吸とか息遣いとか、その人の背負ってきたものとかを考えて、姿勢とかいろんなものが足されていって、声の出方が読みと多分今みたいな喋りと変わってくるんじゃないかなっていうところにたどり着きました、ここ最近で。
1: ここ最近でね。だから日々研究してるわけですよ、研究員はね。
2: いや、本当毎日 日変わりますね、こういうの本当に。
1: 発見、なるほど。どうですか所長、そんな研究員の意見というかね、研究成果ですけど。
0: そうですね、まあ、呼吸っていうところで言えばやっぱり整えて挑むんですよね、読むって、
1: うん、あ、そうか、読むときはね、
0: はい、
1: う
0: ん、読むときは整えて挑むんですよ。
1: なるほど、
0: よっこいしょ、じゃあ読みますみたいな感じ、うんうん。

0: ですよ。
1: うんうん、
2: だけど、喋るって準備ないんですよね。
0: はい。
1: うんうんうん、
2: そのままスッと行くんで、
0: うん、
2: 準備してやっぱり喋っちゃうと、呼吸整え、これこと整えちゃうんですけど、
1: うんうん、
2: やっぱり呼吸をスッと静止して止まって喋るっていうのがやっぱり読んでしまうみたいな、
1: うんうんうん、
2: やっぱりなるので、そこがやっぱり難しい。で、これちょっと大前提として、
0: うん、
2: 朗読っていう、もうユッキー研究員も言ってましたけど、うん、朗読っていろんなやり方があるんで、
0: そうなんですよ。
2: セリフのところもしっかり読み上げて伝えるっていう朗読もあるし、うんうんうん、語りの部分も読み上げて伝えるっていう朗読もあるし、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、正解がね、分かれますからね、また。
2: ディレクションしてる方とか、うん、その、それぞれの表現する方が何を目指してるかによって、
0: そうそうそう、
2: 読んでたらダメっていうわけではないっていうのは
1: 言いた
2: い。
0: その通り。
1: 僕の場合は自分で読みとセリフを分けたいっていう意思でやってたはずなのに、ね、はい、全部綺麗に読んじゃってたから、やっぱり喋りと読みの違いっていうのは息遣いかな、呼吸かなっていうところなので、
0: うん、そういうことよね。だから、はい、お芝居の方に寄せてたのに、
1: はい、
0: それができてなかったからっていうことでしたもんね。
1: 草壁さんが言ったように綺麗に整えちゃったから、
0: う
1: ん、ちょっと語りの部分とセリフの部分の差が、僕はそうしたくなかったけどっていうところです、今のは。
0: そうね。
2: 紙の上にある情報を、それを本当に忠実に再現するというか、雰囲気を持って読み伝えるっていうものを目指しているものも、そういうジャンルのものもあるし、その作品とか監督する人に演出する人によって違うので、
1: うんうんうん、
2: まあ、一概に読んじゃダメっていう話ではないっていうのは、まあ、大前提で、
1: うん、ありがとうございます。
0: お芝居においてっていうことね。
2: そうですね、うん、はい。で、例えばオーディオドラマとか、あと吹き替えも最近よくやらせていただいてるんですけど、
1: うんうん、
2: やっぱり読んじゃうとあれなので、いかに喋るかみたいなところなので、
1: うんうん、
2: 文字を最後まで追ってしまうっていうのが多分一番やばい感じ。だからおはようって書いてあったら、おはを見たらもうおはようが出てくるっていう感じで、うんうん、最後まで文字を読んでおはようって言ってしまうと、やっぱり読んでしまうので、
0: なるほど、ね、
2: いかにどのタイミングで目を離して次のフレーズに行くかっていう、
1: うん、
2: で相手の言葉を聞くかっていう、いろんな部分でやっぱりその喋るっていうところをどんどんどんどんやっぱ進化させたいなって、もう日々こう自分も後で聞いて、ああ読んでる、セリフ読んでるみたいで思ってしまって、すごい幻滅することがあって、まあ、日々研究、いや、もっと上手くなりたいなって思っていつもやってる感じ。
0: さすが研究所ですね。もう研究熱心な人しかいないですねこれね、
2: うん、はい、
0: いやでも所長おっしゃってた今ね、特に映像がついてくるものとかね、まあ、アニメもそうですし、うん、吹き替えとかでもそうですし、うん、映像があるから余計にごまかしが効かなくなってしまいますよね。
2: うん、そうなの。合わないんだよね。うん、
0: ね。
2: 動いてる人に。
0: そうなんだわな。
2: そう。もうしっかりこう喋っていかないと。で、しかも自分の芝居じゃないんだよね、やっぱり、ね、あれは。
0: そうか。
1: うんうん、うん、
0: 吹き替えとかはね、映像の演技してる方のお芝居ですもんね、元はね。
2: う
0: ん、
2: もちろんまあ僕やってるのが僕の芝居ではあるんだけど。
0: 当然そうですけど。
2: 僕じゃないものにやっていくってなると、やっぱりそれこそしっかり、その人として喋らなきゃならないから、
1: うんうんうん、
2: それこそ呼吸がありますからね、やっぱり、うん、
0: 呼吸ね、
2: 動いてたら
0: 同じ気持ちになって、うん、同じ呼吸で喋らないと声が合わないということが起こってくるんです
2: か
0: ね、
2: うん、ため息ついた後に次喋るのってやっぱ全然違うから、うん、その時点で呼吸がずれてたら全然やっぱ雰囲気違って喋り出しちゃうんで、
0: ゆうきさんはそれの解決ポイントみたいな、ちょっとワンポイントアドバイスみたいなのなんかあります？そういうのが。
1: そうですね、うん、でも上手い人は息継ぎさえも芝居にしてるなって思う方たちが何人かいるので、
0: うんうん、
1: ただ息をするんじゃなくて、キャラクターとその感情の流れで息をするっていうとすごく高度な話になっちゃうんであれなんですけど、うんうん、でも今の草壁さんの話に乗っかるのであれば、セリフをやっぱり覚えるっていうのはちょっと大事だと思います。
0: ああ、なるほどね。
1: 台本
0: ある程度、まあ、理解してないとダメってことですね、要は。
1: そうです。自分のセリフを追うのに必死になっちゃうと声も聞けないし、自分も読むのに必死になっちゃうんで、
0: はい、
1: 流れとか他の人のセリフの大まかな部分を覚えておけば、その辺がすごく受け入れる余裕が出てくると思うので。
0: なるほどね。
1: 覚えてしまうっていうのは一つ大事かなって思いますね。
0: 所長はどうですか？
2: 覚えちゃう。いや、そうだと思う。もうやっぱり、ある程度、覚えておかないと喋れないんで、
1: うんうん、
2: 見た瞬間にすぐ次のフレーズ、次のフレーズっていうのがパンパンパンパンって、うん、無意識のうちにやっぱ出てくるようにしないと喋れないっていうのがあるから、
1: うん、
2: だからこそ台本その読むとか、
1: うん、
2: なんかもう喋ってて耳が痛いんですけど、
0: なるほど。
1: 台本を話す勇気ですね、だから。
2: そうなのよね。本当にもうオーディオドラマの収録しててもさ、
1: うん、
2: 後で聞いて、ああ、この

0: 完全にセリフ読んでるわって自分で。
1: めっちゃわかります、それ。
0: もうだから塾のさ、講師とかやっててさ、言うのもあれなんだけどさ、いや、本当にね、こう、日々努力だなと、
1: うん。めっちゃわかりますよ、それ。
2: うん、やっぱり理屈ではわかるけど、うん、やってるとなかなかうまくいってない時ありますよね。
0: これは本当にね。
2: うまくいく時はね、すごく。

0: っていう反省会みたいな。なんかいつもそういう内容になっていく。
1: まあまあね、今日は特にちょっとそういう、
0: ね。今日は特にもそう、今日も特にね。
2: そう、だから僕らが実りがあるんですよ。僕らに実りがすごく。
0: そうなんだよね。こう、もう勉強会みたいなって。そう。反省して次に生かすみたいな。
1: うん、いやいや、うん。狂言とかお芝居のされてる方ってみんなそれの繰り返しですもんね。
0: うん。繰り返し。
1: う
0: ん、
1: これが自己研鑽というかね、また次の芝居につながったりしますからね。
2: うんうん、うん。はい。頑張ります。
1: 雰囲気ちょっと違うけど
2: 頑張ります。
1: いや次回も研究成果発表していきましょうよ。
2: はい、
0: ね、そうですね。喋、はい、っていこう。
2: はい、
1: 所長のテンションがちょっと落ちてるけど大丈夫。
0: そうね。
1: はい、じゃあ次回も楽しくいきましょう。
2: はい、
0: 頑張りましょう。
2: 頑張ります。
0: 研究所としてね、
1: 研究所としてね、うん、頑張りましょう、うん、
0: キャラクターを忘れないようにね。
1: そうそうそうそうそう。
0: 所長というキャラクターを忘れないように
1: ね。そこもう番組に対するダメ出しでもあると。いやでも今日もねありがとうございましたお二人とも。
2: はい、はい、
0: ありがとうございました。
1: ではお時間となりました。この番組はキンゴルサポーターの提供でお送りしました。それではまた来週、
3: 良い週末を。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: 金曜ゴールデンシアター。

0: 金曜ゴールデンシアター。この番組はリスナー参加型のラジオドラマや徳島の演劇情報などをお伝えしていく番組です。お届けするのは丸山です。今週は第2金曜日、こちらのコーナー。
1: この世は舞台、人は皆役者、俳優一点の昭和グルー。はい、ということで、
0: はいはい、
1: 2026年5月8日金曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。ということで今日はですね、丸山さん、
0: うん、
1: 非常に素晴らしいゲストをお迎えしております。
0: ゲスト、
1: なんと2回目になりますけどもね。
0: はいはい、
1: 前回、素性をはっきりさせてくれなかったというね。
0: そんな人いた。
1: とんでもないことをしてくれましてですね。
0: はい、
1: 今回はその辺からもですね、もうやり直しということで、
0: やり直し、
1: 来ていただいております。
2: はい、どうも、猫田招きと申します。いつも一点さんに大変お世話になっておりまして、お芝居とか盾チャンバラを教えてもらってます。で、今日はちょっとゲストということで来たんですが、緊張しております。
0: はい、
2: 丸山さんには声優教室で、はい、お世話になってまして、
1: そうね、唯一二人のね、共通の、はい、ということで、やっと素性を明らかにしていただきましたですね。
2: は
1: い、
2: 前回はね、バレーボールの猫田選手のことで、
1: 猫田選手の御曹司ということでね。
2: そうですね、息子ということで、
0: ややこしいよ。
2: はい、
0: ややこしい。
1: ほら、また怒られた。
2: はい、
0: 他人ですからね。
2: そうですね、
0: はい、バレーの猫田選手とはもう全く他人ということですから。
1: はい、さあ、ということで、はい、今日はその関係なくですね、
0: はい、
1: 実はお越しいただいたのは何でしたっけ。
2: そうですね、今日はとあるヒーローの話、仮面ライダーブラック RX の話を。
1: 仮面ライダーブラック、RX、
2: ご存知ですか。
1: いやいや、はっきりと言わないと。何、
2: 仮面ライダーブラック RX というのはですね、うん、1988年10月23日から1989年9月24日まで47話にわたって、
1: 読んでますね、
2: 放送された
1: 読んでますね、
2: はい、昭和最後の仮面ライダーということで、
1: うんうん、
2: 昭和ブルースの題材にとてもふさわしいのではないかと。それで

0: 今回。
1: なんで？
0: あのですね、実は私の身近に出演されてた人がいて、その人にちょっとこう、こんな動画がありますよって話題を振ると反応がありまして、今回昭和ブルースで題材として取り上げることになったんですけど、その方っていうのがですね、内藤一典っていう人なんですけど、
1: まあ当時は荒井和則。
0: 荒井和則さんですね。
1: ね。はい。これね、びっくりしますよ。私 AI で登場しちゃいましたからね。マリマさんも見ていただいて。
2: 見ましたよ、私。もうね、LINE に送られてきてね、動画が。で最近ね、YouTube とかのショートで、SNS 系のね、動画で、AI 化した過去の作品のものっていうのがあって、本人ではないんですけども、めちゃくちゃそっくりの姿で。
1: だから以前にやった作品の何年後っていうことで、その本人が現れて、本人同士がご対面するというですね、そういう企画。
2: すごいよね。
0: そうですね。
1: で、私が、まあ、ブラック RX のレギュラーとして演じておりましたゲドリアンというね、敵の四大隊長の人。これ
2: ゲストの猫田さんの持ち込み企画みたいな感じなんですか？
1: あのね、
2: 流れ的に、
1: ね、いやいや、猫田氏がね、この動画発見しまして、
2: はいはい、
1: なんか、もう私にね、なんかもじもじして、なんかね、なんだと、いや、こここうでって、いや、ちょっと言いづらかったっていうから、
2: はいはいはい、
1: なんで言いづらかったの？
0: 許可がないものですし。
1: いや、それはあなたのせいじゃないし。
0: そうなんです。
1: 最後は。第一に教えなきゃ、俺に。
0: そうですよね、はい。
2: めっちゃ怒られてるやん。
1: そうそう。遠慮する場合じゃないよ。
0: ええ。けど最後はやっぱり言いましたんで。はい。で、伊藤さん、こんな動画があるんですよ、と。
1: ええ。で、ね、怪人が何人か、まあ最初の方出てきてね。一人、二人、三人、四人目、五人目ぐらい？
0: これ、ゲドリアン来るって思って。
1: 来るか、来た！
0: あ、一点さんだって。
1: そう。で、オリアンつって。で、まあ、ゲドリアンと握手。してね、いい感じでっていう動画なんだけども、
2: 一点さん自分で見てどうでした、あの姿、 AI で描かれた自分の姿。
1: いや、なんか不思議な感じでしたけど、まあ、見た人に関して意見としては、はい、まあ、賛否両方、
2: まあ、見られた方の意見としてはね、
1: あの、ほら、なんていうの、はい、ちょっとかっこよすぎるっていう言い方する人もいるし、実物の方がいいよって人も、まあ、まあ少数派ですけどね。いや、だってさ、あの、AI、俺の AI ってさ、みんな180センチぐらいあるんじゃないかって言うんだよ。
2: 確かにね。ちょっと、
1: ちょっと待て。ね。だからゲドリアンっていうのはさ、ほら、低いんだよ、背が。
2: あ、怪人ね。あ、そうなのよ。
1: 低いんだよ。で、並んでるからさ、当然さ、低いんだから、等身大なんだよ。
2: そうなんですね。
1: だって、あの、ジャックのほら、スーツアクターとして、ゲドリアンの中に入った人は、158センチぐらいなんだから。
2: そうなんですね。
1: 今でも現役でやってんだよ。
2: すご
1: い。もう貴重なね、キャラクターってことで。渡辺みどるさん。
2: これ一応言っときますけど、声を一点さんが担当して、中身は一点さんじゃないですからね。
1: だから当時はね、中に入ってんじゃないかって言われた。
2: まあそうですよ。普通そう思いますから。いや、子供はそう思ってますから。
1: あのね、それでね、動きがね、なんか俺がやりそうな動きだって。
2: 確かに。確かにやってそうやけどね。
1: で、背丈もだいたい近いでしょ？
2: いや、そうですよ。
1: まあ俺のが近いけどね。だけどまあ、ざっくりこう、雰囲気的にはさ。
2: いや、そうですよ。
1: 動きが俺は言われることが多いんで、いろいろ注文されてね。
2: 確かに。
1: 植木としたからね、昔。
2: はいはい。
1: 驚きももぬきでここでもやった。
2: そうですよね。
1: あと俺のデビューはほらあれだから。スワローズの。スワローズだから。
2: 言ってましたね。これは番組で言ってた。
1: スーツアクターとしてもね、評価高いんですよ。
2: そうか、まあ中身でもよかったみたいな。
1: で、あの、なんだっけ？
0: クレジット。
1: クレジットが出るじゃないですか。で、クレジットにさ、俺の名前がないんだよ。
0: ないんですね。
2: そうなんですか？あれ、声は？
1: 声はね、他の人はあるんだよ。加藤清純さんとかね。もちろん大御所はね。で、ゲドリアンで俺の名前じゃないんだよ。で、それスーツアクターの方のね、渡辺みどるさんの名前を使われてんだよ。
2: そうなんですね。
1: ややこしいことしてくれるんだ
2: よ。ややこしいですね。
1: ね、俺の名前がないもんだから、あ、これは渡辺さんって人が声優で、
2: 演技も声もね、
1: で俺が中に入って俺が中に入ってて、声は渡辺みどるさんっていう多分声優さんがいてやったんだって
2: 逆
1: 思われちゃったんだ。余計なことしてくれるから、
2: 余計なこと。
1: ほいで、ほいでもう事務所でもさ、すごいと、まあ当時荒井ですけどね、荒井はすごいとね、うちの事務所で声優で呼ぶんじゃなくて、スーツアクターで呼ばれたぞ、あいつ。
2: あ、ややこしい。
1: そんなやつはいないぞ、うちに。
2: そういうことだったんや。
1: うちにスーツアクターはいない、プロのスーツアクターはいないと。ね、ザックを去っておいて。で、まあ、最終的にはまあ、いろいろこう、分かっていただくようになって。
2: はいはい。
1: で、結局、じゃあ、荒井は、両方やってんだなと。
2: ああ、なるほどね。
1: そうそうそう。っていう、まあ、なんか、
2: 逆に両方になっちゃった。
1: 両方になっちゃったっていうね。で、渡辺さんはどこへ行ったんだっていうね。
2: なるほどね。
1: ごめんよ、俺ばっかり喋って、せっかく猫さんが持ち込んだ企画なんで。
2: いや大丈夫ですよ、
1: なんか質問あるの今日は。
0: 質問たくさんあるんですけど、
1: どうぞ。
0: そもそもそのゲブリアン役を

0: 担当するきっかけってどういうものだったのか、そのオーディションを受けたのかオファーがあったのかとか何かあったら。
1: いやいや特にないんだよ。
0: 特にない、
1: うん、当時はもう俺たち業界ではザレ版って言ったけどね。
0: あ、そうです
1: ね。ああいう戦隊ものはもうね、そうって言ってたんだよ。いろんな怪人のキャラクターで。
0: あ、そうですか。
1: もう常連なんだよ。定義して。顔も割れちゃってるしさ。
0: はい。
1: うん。で、だから、まあ、そんなんで使いやすいなと思ったんじゃないの。
0: あの、事務所さん、今回
1: そうそう、マネージャーから、マネージャーからいきなり、うん、なったから、行って、みたいな。
0: はい。
1: うん、終わり。
0: ああ、そうですか。
1: そうそう。だから、当日行っても、俺知らないんだよ、キャラクターがどんなんか。
2: あ、調べる前にもう行っちゃった
1: んだ。そう、調べたから、何も言わん、何情報で。
2: そうか、そうか。
1: あ、
2: 行け。そんなことあるんや。
1: 行けと。あ、何時、何時、うん。もういつも通り、あの、東映ね。東京東映、
2: 大泉
1: さん。そうそうそう。うんうん。もうずっと帰ってるから。
2: なるほど。
1: うん、今回はなんかレギュラーみたいだなってことで。
0: レギュラーみたい。
1: 行って、ほいたら、加藤清三さんとかね、
2: うんうん、
1: まあ、高畑敦子さんとか、まあ、行ってですね、
2: うんうんうん、
1: 撮った画像が、まあ、打ち出されましたよ。
2: はい。
1: こんなんだっつって、
2: うん、
1: なんだこれはってね。
0: じゃ現場で初めてギドリアンのビジュアルとか設定を知ったと。
1: うん。で、はい、エディがね、いや、これですよ、これですよ。と、うん、なんか脇の方で小動物みたいなのがね、これかよって
0: 小動物、
1: ええ、これやんのみたいな。でいきなり当ててくれって言うから
2: その場で当てるんですか。
1: その場でだから、
2: そうなんですか。
1: いきなりだよ、本番だよ、
2: うん、
1: テスト本番だよ、もう動いてるもうそのまま当てんだよ。
2: そう
1: 投影はそうなんだよ。
2: そうなんや。でそれを録音してるんですか。
1: いやもうだからテスト本番だよもう。
2: すごい、
1: で俺わけわかんないからもうとりあえず
2: そんなことあるんや。
1: だからエチュードだよ。
0: エチュード
1: 即興だよ。ほんでなんか出た声があの声だったんだよ。
2: いやそうなんや。
1: そのままだからそのままもうそれで
2: 使ってる
1: ずっと年間それで行くしかないかなっていう。
2: へぇ、超意外。
1: 東映がそうなんです
2: よ。ねえ。
1: 規制開けてくれとか言うから、
2: うん。
1: とか言ってたら、だからそのまんまいろんな会話の中に間に入れるようにして、大体俺外さないんだよ、それはね。
2: なるほどね。
1: うん、
2: すごいな。
1: うん、そう、だから、エイコさんになった
0: けど。いや、そのギドリアンに対してどんな印象を持ちましたかっていう質問があったんですけど、
1: うんうんうん、
0: まだ、あんま急すぎて、なんだこれは。
1: またこれ、またくわけにいかないんで、どんどん質問で。
2: またかせない。
0: いや、これ、絶対聞きたかったんですけど、第37話、騎馬向く獣人忍者隊というエピソードで、
1: うん、
0: 1点さんが、うん、小学校の先生大沢先生役で顔出し出演なさっていると、
1: うんうんうん、
0: しかもですね先生に襲いかかるのが、うん、ゲドリアン配下の怪人というストーリーですので、
1: だから俺が俺を襲うんでしょ。
0: そうですね、あの1点さんの命令で1点さんが襲われていると、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 襲われてるっていうね。
0: でこれは面白い回だなと、うん、この時のエピソードをねじっくり聞かせてもらいたかったんですが、あんまり時間がない。
1: それはあのなんせほら、
0: ええ、
1: だいたい声で言ってるからね、
0: はい、
1: スタジオだけなんだよ俺で、はい、新井がなんか撮影現場に現れるってことでね、
0: はい、
1: どんな芝居するのかって、
0: ええ、
1: みんな言わないけどなんかそう思ってたみたいでね。
0: あ、
1: 特にあの南光太郎さんはね。南光太郎が手口に引いてますから俺を、
0: はい、
1: で俺を救出に来るんだけどさ、俺襲われて、
0: そうですね、助けるという、
1: はい、で俺芝居一生懸命やらなきゃいけないと思って、脱力して倒れてたんだよ。
0: あ、
1: だ
0: 最後
1: で起き上がるの大変で、南光太郎さんが、
0: はい、
1: 倉田さんが、
0: はい、
1: あの新井さんちょっと立ってもらえますかって言ったらあ、これは申し訳なかったなと思って、今でも覚えてるけどね。
0: あ、
1: なるほど、うんうん、そうそう、貴重な、ね、思い出の倉田さんとの、
0: ね、
1: 共演ですよ。
0: でですね、うんうん、こうやってご出演があったんですけど、うんうん、まあ、もしまた仮面ライダーシリーズに出演するとしたらですね、
1: うんうん、
0: どういったキャラクター、あの正義側悪側というか声の出演とか顔で出演も含めてどういった感じでやってみたいですね。
1: そうだね、あの例えばあの主人公ライダーブラックアレックスでいうと南光太郎の父親役とかね、
0: はい、父親、
1: あの父子家庭でね、
0: 父子家庭
1: でちょっとユニークな親父でね、でこいつは仮面ライダーなんじゃないかって知ってるのか知ってないのかちょっと分かんないような謎っぽい感じで引っ張るというね。
0: ああ、いいですね。
1: これ。
0: いや、いいと思います。
1: この年でどう？はい、次。
0: はい。じゃあもうちょっと残りの時間少ないので、うんうんうん、これも最後の質問なんですけど、一点さんにとってこの騎馬隊長ゲドリアンとはどんな？
1: 来ました。騎馬隊長ゲドリアン。
0: はい。
1: まあね、これ貴重な戦友ですね。
0: 戦友。
1: 私にとってね、同志というかね。
0: 戦友
1: でしょ？
0: はい。一緒に戦いましたもんね。
1: 表現者としての同志ですよ。
0: ああ、そうですよね。
1: 渡辺さん、渡辺みのるさん、そう、今日に一体となった
0: もんね。そうですね。このオンエアが渡辺さんに届くといいなと思います。
1: でも、あの、俺テンション上がるとやっぱり声ちょっと上がるから、これゲドリアンって言えなくもないね。今気づいちゃったよ、俺。
2: 気持ち上がったらやっぱり声が。
1: いや、だからちょっと今日はね、猫最上に俺緊張してたかもし
0: ん
1: ない。
0: え、そうなんですか？
1: やっぱり後輩のね、愛すべきこの猫田が来てくれるってことでね。
0: ありがとうございます。
1: 猫田に恥をかかすわけにはいかないと。余計な緊張？
0: いや、あのね、例の動画のコメントに、見てた人が、俺はそのちっちゃくてすばしっこいから、クラスのあだ名がゲドリアンだったっていうコメントがあったんですよ。
1: いいね。

0: ちゃくてすばしっこいってまさに 1.3 そのものだと思って、うんうん、
1: まあかわいそうだけどね。いや言われたかわいい、まあいい思い出だろう、まあ、
0: 今の 1.3 の、
2: ね、好きなキャラクターで言われたらでも、
0: うん、そうですね、うんまあ、けど今の 1.3 のすばしっこさを一番体感してるのはま
1: あ
0: 私なんで今のところ。
1: ああそういうことね。立って弟子やってっかな。
2: すばしっこいの
0: すばしっこいんですよ本当に。
2: なるほどね。
1: ずる賢いんじゃないな。
0: いやいやずる賢くはない、
1: まあ、そういうとこもあったけどね現在には、うん、たまり役か。
0: そうですよね、はい、
1: そんなことないよ。まあ、本当にありがたいですよ、ね、
2: いやそうね、うん、
0: もう今でも世界中で愛されてる作品なので、う
2: ん
0: う
2: ん、このお話ね、うん、ぜひね深夜番組2時間特集とかね、うん、超ぴったり、
0: もっとやりたいんですよ。
1: ぜひですね検索してあれで動画の方もね、
2: う
1: ん、
2: そうそう、
1: あの私の AI をね、
2: AI もね、
1: AI もぜひ、俺じゃなくて AI の不安でねなってもらっちゃうとね。
2: またね、当時のね映像なんか DVD とかね、
1: 今再放送してるんです。
2: あ、再放送してる。
1: なんというタイムリーだね。
0: YouTube で公式のチャンネルが放送してるんです
2: よ。それ大事、
1: まあ、それくらい運命の作品
2: です。せっかくここまで散々話してるんですから、ぜひ YouTube で今
1: 一面だったじゃない、
2: 公式でね、うん、公開されてるんだったら、
0: う
2: ん、
0: そうです、
2: 一定さん演じる、
1: ぜひゲトリアンやっておりますんで、
2: ゲトリアン声です、声ですからね、あの中身じゃないですからね、
0: けど動きも似てます、
2: はい、まあ、なるほど。ということで
3: 改めて日々フラフラしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディ・ウィット、ルノー徳島の一宮さやかと
6: ルーテシア4オーナー寺内が
5: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。
4: この時間は先週放送されましたカイノウンのお絵かきマンデーをお届けします。おっさん3人のトークをまったりとお楽しみくださいね。
7: 5月4日第336回カイノウンのお絵かきマンデー、今夜もよろしくお願いします。カイノウンのお絵かきマンデー。

0: 改めましてこんばんは、イラストレーターの海能です。
1: ボストンこと高橋です。
2: はい、ディレクターの曽和雄二です。海能のお絵かきマンデー、この番組はインターネットがつながっていればリッスンラジオというアプリで全国ずつ裏裏いろんなところで聞くことができます。ぜひリッスンラジオをダウンロードして海能のお絵かきマンデー聞いてみてください。骨もて海能軍の情報に触れたいという方はこちら。
0: はい、僕は普段描いているイラストを上げている X がございますので、もしよろしければフォローしてください。 X の ID はカイノン ILL、 カイノン ILL になっております。カイノンのスペルは KAINOWN です。カイノン ILL よろしくお願いします。
2: はい
1: はい、
0: っていうことなんですけどもね。
2: おい、
0: うん、世の中ゴールデンウィークですか。
2: そうそうそうそう、まあそういうことですね、
0: この頃は。まあゴールデンウィークね、僕本当はずっと関係なく絵だけ描いてたいんですが、まあ子供が生まれるとそういうことも通用しないというか。
2: そうやね、
1: そりゃそうや、学校休みやけ
0: ど、うん、あの嫁からの目が痛いというか
2: そうやな
0: っていうので、まあ僕もうん、でもまあそうですね、なんか仕方なく休んでるんだと思うんですけど、
2: はい、
1: うん、
0: まあそのゴールデンウィークっていうとみんなどっか外出るんですか、やっぱ。
1: いやいや、そんなことないと思うよ。
2: うん、
1: あのインドアの人もほらおると思うけど、
0: まあ、うん、じゃあそのインドアの人向けに、そのカイノンさんが最近見て、うん、面白かったものシリーズをちょっと並べていこうかなと思うんですけど、うん、
1: いいねいいね。
2: ほうほうほう、
0: まあ、1個目は、うん、超かぐや姫ね。
2: あー、超かぐや姫ね、うん、
0: 超かぐや姫はもう なんつうんだろうな、あれなんか

0: アニメの完成度がものすごく高いですね。
1: 話題やね。
0: あの言い方がちょっと合ってるかどうか分かんないですけど、リアリティラインっていうか、デフォルメ具合、
1: うん、
0: なんかどのぐらい現実から離したものをアニメにするかみたいなのが全部こう作品全体通して揃ってて、で作画自体もめちゃくちゃ良くて、
1: うん、
0: おすすめで、あと僕ら世代のオタク、30代のオタクからすると聞いたことある曲がずっと流れてるんで、
1: はいはいはいはい、
0: まああれは良かったんですけど、
1: うん、
0: それともう一個ね、うん、そのあの皆さん聞いてましたかと、ちなみに、
2: うん、
0: あの僕が頑張っておすすめを並べたのにこの反応の薄さね、
2: うん、
0: ああはいはいはいはい、そうですね、
2: 理解ができない。
1: 高橋さんは多分超かぐや姫をあまり詳しくないと思う、
2: ね、超かぐや姫は知らんもん僕、
1: うん、
0: うん、いやまあでもね、このこれ分かるかな、これこのラジオやっててね、この反応の薄さの中で 2,30 分喋るって結構しんどいんですよ。
1: なるほど。
0: だから聞き下手すぎる、あまりにも。
2: いや分からんもん。
1: 僕は分かるよ。
2: すごい、うん、若いな、
0: うん、分かるだけで喋らんからね、
1: はいはい、
0: まあ、ついできると。
1: そうやね
0: で、あのもう一個がね、
1: うん、
0: 最近ね、こうちょっと意外なものにはまってしまって、
1: お
2: う、う
1: ん、何やろ、
0: まあおすすめなんですけど、
1: うん、
0: あの、うん、やっぱりね、こう普段こう生きてて一番なんていうんですかね、他の人の話聞いて面白い時ってどんな時なんかなってなると、
1: うん、
2: うん、
0: あの他の人の揉めてる話聞くの好きじゃないですか、みんな、
1: うんうんうんうん、そうやね。
0: でなんか自分は関係なかったら関係ないほどいいじゃないですか、それ、
1: うん、確かに、
2: まあまあまあまあ、
0: 揉めてる話の火事が自分に燃え移りそうだったら嫌じゃないですか。
1: そうやね。
0: でそれって何なんだろうなっていうのをずっと考えていった結果、
1: うん、
0: あの恋愛リアリティショーに行き着いたんですよね。
1: あー、わかるわ。うん、
0: 恋愛リアリティショーってね、基本揉めるんですよ、なんか。
1: そうそうそう、うん。
0: で、揉めてももちろん自分とは関係ない人が揉めてるんで、
1: うん、
2: うん、
0: めっちゃええやんみたいな、
1: うん、確かに、
0: のがありまして、
1: うん、
0: 恋愛リアリティショーで、だから中でも一番揉めてる、
1: うん、
0: 恋愛リアリティショーを僕は探しました。
2: ほう、
1: どれやろ。
0: あの揉めてるか揉めてないかだけで探しました。
1: はいはいはい。
2: うん、
0: あのアベマでやってるさよならプロポーズっていうのが一番揉めてます。
2: さよならプロポーズ、
0: そう、
1: もう
2: タイトル
1: や、タイトルよ、うん、
0: この恋愛リアリティショーはどういう恋愛リアリティショーなのかと言いますと、
1: はい、
2: うん、
0: まず最初に結婚したい女の人とまだいいんじゃないっていう男の人のカップル3組がなんか旅行に行くんですよ、オーストラリアとかスペインとか、
2: うん、おー豪華やな。
0: で1週間旅行して、その旅行が終わる時に結婚するのか、もう別れて他人になるのか、
1: おー、
0: の二択を決めるっていう、
1: はいはいはい、
2: 厳しいな、
1: うん、
0: っていう恋愛リアリティショーなんですよ、
1: はいはい、
0: え、こんなんもう設定聞いただけでもうめっちゃ揉めるじゃないですか。
1: 間違いない。
2: これやりすぎやわ。
1: これでもあれやね、昭和やね、やっぱりハネムーン離婚から来とんちゃう。
0: いや、だそういう感じでもないけどな、うん、だからと、え、だから恋人最後の旅行みたいな、
1: うん、うんうん、
0: でなんかこの恋愛リアリティショーに出てくる人たちはみんなね、あの話聞いてるとみんななんかこう三者三様のなんか違うお悩みというか結婚したくない理由みたいなのを言うんですけど、うん、あの僕は既婚者なんですよね。
1: そうやね、
2: 知ってますよ。
0: で既婚者と結婚

0: たいけど捨てないカップルってどっちが上か下かで言うと既婚者の方が上じゃないですか。
1: うん、あ、まあまあまあ、うん、
0: だから高みの見物しながら揉めてるっていう、
2: まあ、
0: もう一番エキサイティングな恋愛リアリティショーに出会ったなと思ってて。
2: はあ、なるほど。
0: でやっぱりね、なんかその恋愛リアリティショーを見てて気づいたんですけど、
2: うん、
0: なんか男の人って結婚したくないというか、
2: うんうんうんうん、
0: なんかこう、まあ、ぬるっといけるなら行った方がよくないって思う気持ち全員にあるじゃないですか、
2: うん、
0: けどなんか私たちが結婚したのはなんかこうなんつうんだろうな、こうバカになってえいやって前に行ったみたいな勢いがあったと思うんですよね、
2: うんうん、うん、そう
0: だ
2: ね。
0: でなんかこう僕はよくよく考えると、うん、結婚するときに、
1: う
0: ん、あのなんか結婚しない選択肢というか周りの外堀をなんか急に全部知らんうちに埋められてて、
2: うん、
0: 気がついたらはいって言うしかないみたいな。
1: え、そんな状態やった。
2: いやでも結構僕も似てたと思う。なんかわかるわかる、僕もそんな感じだった。
0: でもそうじゃないんですか。高橋さんどんな感じだったんですか。
1: いや僕は1週間でプロポーズした。終わって、
2: すげえ、
0: なんであのスーツ脱いそうやから。
1: そうそう、ちゃうって。させんたってくれ。いやいや、もう俺はもう、ああ、この子と結婚しようかなと思っただけや。
0: 1週間で、ね、
1: ?1 週間でプロポーズしたよ。
0: ん？だからよりパワー系なんですけど、なんかそのエピソード聞くと。
1: いやいやいや、理由もな、直感、結婚って俺な、直感と思とうから。
0: そう、直感って女の人が言うやつ
1: です。男も一緒やで。
0: いやいやいやいや、
2: すごい
0: 言わんけどな。
2: いや、これはね、高橋さんのあまりにも強いっすよ。人生の方何回もするもんでないから、もう直感って強すぎんすか。
1: いや、自分はこの時に直感を信じたよ。
2: すごいな、ビビビ結婚じゃないですか、これ。
1: なんかもうほぼ吠えたかもしれん。
0: 1週間でプロポーズとかいう話聞くと、
1: うん、10日やったかな、10日ぐらいかな、うん。
0: え、お付き合いは初めて？
1: 違う違う、ほんだけもう結婚前提に付き合いまひょって言ったよ。10日目に。
2: なるほどね。
0: どうやって出会ったんすか、それは。
1: お見合い。お見合いよ。
0: お見合い？
1: もうじゃ、俺恋愛ちゃうからな、結婚。
0: あ、そうなんや。
1: うん、釣り所で親同士もおって、仲人もおったよ。
0: ああ、まあお見合いだったらあれか。そういう世界やもんね。
1: 恋愛とちゃうよ、お見合いよ。
0: ああ、なるほど。
1: だからこんなのお見合いではまああるあるじゃん。
0: 一回お見合いではあるあるやけど、出会ってから10日でプロポーズまで聞き取ると、
1: うん、
0: なんかパワー系の匂いしかせんくなるんすよ。
1: あ、これはあの、まだな。
0: パワーやね。話し方としては、うん、今のだからお見合いで。出会って10日目でお付き合いを申し込みましたが正解だと思うんですよ。
1: うん、そうですよ。
0: そっか。でも、だからでも気づけば結婚するしかないみたいな感じになったのがカイノンさんなんですよ。
2: うん、
1: なるほど。
0: てか、なんかそもそもね、
1: うん、
0: あの僕は結婚したの27、8ぐらいの時。
1: そうやな。
2: おいおい、
1: うん。
0: やけど、二十歳から付き合ってて、
2: うん、
1: うん、
0: 20代の7年を一緒に過ごし、
2: あ、
0: 7年8年を一緒に過ごし、
1: うん、
0: で結婚するしないの話が出て、
2: うん、
0: そろそろって言われたら、
1: うん、
0: いや、まあ、まあまあまあまあまあって言えなくない？まあまあまあまあまあまあ、まあ、結婚はね、まあまあって無理じゃない？
2: そうなんよ、そうなんよ、
0: 無理よね。
2: それをなんかめめめめってやろうとすると、なんでしたくないのって言われるじゃん。
0: うん、
2: これに対する明確な答えを心の中で持ってても言えんよね。
0: そう、
2: ぬるぬる行きたいとか言えんでね。
0: うん、

0: 言った明確じゃないしな。でなんかそのなんかねそのカップルを見てると、
1: うん、
0: なんかそこでまあまあぬるぬる行きたいって言えるやつら、
1: うん、
0: 3人、
2: うん
0: うん、とあと なんつうんだろうな、もうちょっとこう収入が増えたらとか、
1: はいはいはい、
2: ああ、
1: ね、なるほどなるほど、
0: まあ、あと奥さんが、奥さんがじゃない旦那が、
1: うん、
0: なんか結構な頻度で酒で潰れて帰ってくるみたいな、
1: うんうん、
0: それをやめてほしいみたいな、
1: あ
0: 後付け始めた時二股してたでしょみたいな
1: もう、うん、
0: のとか、
1: うん、
0: あとなんだろうな、旦那がお茶ついでって言われてもそんな生産性がないから自分で継げばみたいなことを言うとか、
1: あ、
0: まあ、そういうやつなんですけど、
1: うん、まあまあ分かりやすいな番組としては、
0: うんうん、これね3組のカップルが特集されてるんですけど、
1: はいはい、
2: うん、
0: その3組とも全部ちゃんと揉めてて、
1: うん、
0: で寝る時のシステムも同じ部屋で同じベッドで寝るんですけど、
1: おい、
0: ベッドサイドにスタンドライトがあって、
1: うん、
0: まだ話していいよって時はそのライトをつけとくと、
1: おお、
0: でもう会話を終了して寝たいですってなったら電気を消すっていうシステムなんですよ、
1: うん、はいはいはい、
2: うん、
0: もうだから寝る直前までもうバチバチしてて、
1: うん、
0: もう逃げる男側が逃げるようにそのベッドのスタンドライトを消すっていうシーンが毎日見えるんですよね。
1: あ、しんどいな、
0: これね、自分のことだと思うと、うん、どうやってこのスタンドライトを消していい感じに持っていくんだろうみたいなのをまあ思うんですけど、他人がね、男側がいきなりバツってライト消しておやすみって言って寝て、女側が目バキバキで起きてるとか、
1: うん、
0: そういうの見てるとこうにちゃーって笑っちゃうんですよね。
1: これでも海野くんは強いね。僕結構そういうの見てられない派なんですよ。辛くなって
0: 見てられ
1: せくせく多くなってきて、
0: じゃあ、
1: ええ、
0: なんだろう、 FM ビザンで社長が誰かにパワハラしてるとするじゃないですか、
1: ええ、
0: それは見ちゃあって見てないんですか。
1: いや、これは言うっす
0: なんて言うんですか。
1: これはほら社長パワハラですよって言うんやけど
0: じゃあ説教だったら、
1: いや、もうおっしゃる、ちょっともうそろそろちょっとよそでやってくださいとかなんかね、
0: 言うんじゃ、
1: 言うけど、テレビとかドラマのこう、うん、不幸ってなんか止められなくて見続けるのがせこいんですよ、その先を想像してもてね。なんかだからもう喧嘩してるのとか見せられると目の前におればもうやめてくれよほんまにって言えるんですけど、リアリティショーって結構、うん、リアルなところまで行き着いちゃうじゃないですか、本来 見せない嫌なとこまで、
0: うんうんうん、
1: あれを見てるとなんかね、疲れちゃうんですよね。
0: あ、そうなんや。
1: もうどっぷりくるほんまに。
0: いや、僕もう揉めてるわと思ってニヤニヤ見て
1: る強い、俺はもう海野くんは強い。
0: いや、うん、そうなんかな、
1: おつしんどい。なんか
0: じゃあ、でも僕小学校の頃から、怒られてる子を見るの好きやったし
1: 強いわ。
0: だからなんかね、そう、うん、怒られてるのを見るの好きだった人にはおすすめかもしんない。
1: ああ、なるほどね。
0: 自分が怒られない時に、
1: うん、
0: 怒られない程度に近くでニヤニヤ見るっていうのが僕のなりわいだったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからね、このゴールデンウィーク暇な方まあ、徳島でもあれか、インターネットがないか。
1: あるわ。
2: いや、ある。
0: あら、まあ、そのインターネットのある家の方は、
2: うん、
0: アベマでさよならプロポーズ見てみたかなと思います。ということで、1曲いいですか。
1: はい。

0: 形にします。お客様の体の悩みに寄り添う仕事をします。メンズ、レディース、子供服、コーディネートアイテムまで昭和23年より紡いできた職人の誇り、徳島市両国本町オーダースーツ専門店テーラーボストン屋。
1: お聞きいただきました超かぐや姫でレイでした。これ、あれなんですよね、2010年ぐらいかなの曲なんですけど、あの当時としてはなんか珍しいというか、あのバンプオブチキンと初音ミクの曲なんですよ。
2: おお、なるほど。
3: 初音ミク、
1: だからなんかね、当時とはそういう感じじゃなかったじゃないですか。米津玄師もまだ出てないし、その初音ミクって笑みたいな空気が世の中にあったと思うんですけど、
2: あったあった。
1: その頃に流行ってた曲というか、からまあ聴覚や姫はその当時の PV の同じ構図の絵とかが結構いっぱいあったりして、よく分かってんじゃんって思って、そのインシエのオタクなんでね、そうやって見てましたね。
2: なるほどね。
1: あーでもゴールデンウィークか、嫌やな。
3: そうでないか、外にな、一回は。
1: そう、なんかね、ゴールデンウィーク何したいって聞いたら、動物園に行きたいとか。
3: で、ほら、王やわな、ほら、王じゃわかるわ。
1: いろいろ言ってまして、動物園か、行きたくないな。
2: 人いっぱいよ。
1: といっぱいおるし、車の中でもギャージャー騒ぐだろうし。
3: そりゃそうや、そりゃそうや。
2: しゃあないな、もう俺は。
3: そりゃそうや。
1: で、いつもより駐車場から駐車場も遠いところにしか止めれんだろうし。
3: そりゃそうや、そりゃそうや。
2: 間違いない。めっちゃ混む。
1: 嫌やな、外出たくないなとは思うんですけどね。最近嫁があれなんですよ、父親っていうのと、仲出しした人っていうのをなんかこうニュースとか見てて、俺は父親じゃなくて仲出しした人だねっていうのを言うようになってきて、
2: これなかなかきつい言葉ですな。
3: これごついこと言うんですね。
1: だから僕はその父親でまだいたいなと思うんで、
2: そうやね、
1: 父親家業を頑張ろうかなと思ってます。
2: はい、
1: ということで今週もありがとうございました。ラスレーターの会のがお送りいたしました。

0: FM 79.1 Radio。
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 うさぎ屋まで。
2: 防災知っとく。
3: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
4: FM ビザンから防災のお願いでした。
5: おい、そこのお前。我々は宇宙人じゃないよーん。12時だ。
6: まばらじ。

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: オレンジ担当高花桃です。
3: 水色担当宇佐美真代です。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
1: よろしくお願いします。
0: 今週は4名の登場でございますね。
1: 初メンバーです。
0: で、今回の2週、前半、5月の前半は、先週はもう連休の真っ只中、世間的にはまばたきはもう全く関係ないっていうね。
1: はい、逆にだいぶいっぱい。
0: でもなんかゴールデンウィーク中はやっぱりそのイベントとかライブがいっぱいだったのかな。
1: はい、そうです。
2: 5 days ですかね。
1: ね、
2: ドドドッと、
4: はい、
0: ね、ライブ5 days って言っても相当体力いるんじゃないの。
1: でももう慣れた
0: さすがでございます。
3: 年末とかだいたい6 days あるので、
1: はい、お盆もあるので1年の中にそういうなんか何日間連続ライブみたいなのはあります。
0: うもうこれ逆にそしたらライブやってない日の方が少ないと。
1: うん、どうなんだろうね。でもそんな感じです。
4: うん、
0: は
4: い、
0: そうしとこう、はい、なんかね、イメージはそんなイメージあるわ、みんなね、
4: はい。
0: さあ、じゃあ5月前半のメッセージテーマが行ってみたいところというところで設定しておりますので、はい、後ほどみんなにもね聞いてまいります。じゃあまずは番組コンセプトから教えてください。
2: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: どんなエピソードが飛び出すのか、じゃあ早速1曲お送りして本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
3: はい、地球の裏側まで旅しちゃうぞ。

0: りした曲はダックスフンドの回し蹴りでした。この曲もちょっと特徴的なねタイトルでございますが、これどんな曲なんですか？
1: どこへでも私たちが追いかけて逮捕しちゃうぞっていう元気な曲です。
2: 逮捕しちゃう
0: か、すげえ。俺さっきね永田町の駅でそれ聞いてた。
3: めっちゃ聞いてくれてる
0: すげえ聞いてるから、ね、むっつり聞いてる私でございますが、そのうち一緒に歌い出すかもしれない。
3: いやもう全然でしょライブでは結構足上げてるんで、はい、
0: あそうなんだ、
3: うん、そうなんです、激しい
2: 結構インパクトがあるって言われることが多いです、うん、この曲、
0: は
2: い、
0: 確かに一曲一曲どうやって振り付けやってんのかなってすごい気になるもんね。
3: あもうぜひ
0: これはライブですね。
3: はい、
2: はい、ラジオキックです。
0: さあじゃあそんな瞬きもせずのメンバーでございますが、一人ずつじゃありんちゃんから まずメッセージテーマの行ってみたいところを教えてくれますか？
2: はい、私朝日凛は日本全国に行きたい。あ、
0: 日本って言ったらかと思って今ここどこ日本全国ね、
2: 頭までバカじゃないですよ。
0: いやいやいや、はい、
2: 日本全国に行ってみたいです。
0: あもうこれまで行ったところも含めてくまなくみたいな。
2: くまなくで、うん、多分なんですけど、あの行ってみたところが今15件あるんです、うん、
3: 結構、
2: うん、意外と行っていて、うん、そうなんですけど、せっかくやっぱ日本人に生まれたのでこのもう生涯、うん、生涯中、うんうんうん、
1: 一生涯の中でね、
2: そう一生涯の中であのまだ行ったことないところも日本で行ってみて、うんうん、ちゃんと日本人を味わいたいなという、う
0: ん、あ素敵、それぞれの土地に回って、
2: はい、回りたい。
0: なんかあのこれまでじゃあ行ったところで印象的だったところってある、うん、
2: 沖縄です。
0: 沖縄、
2: はい、
0: やっぱり暖かいところの方がいいな。
2: 沖縄は実はずっと行きたかったんですけど、うん、行ったことがなくて、去年の夏にアリスちゃんと行ったんですけど、うん、あの初めて青い海を見まして、
0: なるほど、
2: 感動して、うん、
0: へ
2: もう海ってこんなに綺麗だったんだと思って印象が残ってますね。あ
0: そのもう綺麗な海が印象で、うんうん、なるほど。まあでも最終的には、一軒一軒、
2: はい、行きたいです。
0: インターホンを押して
1: されちゃう
0: か、でもまずは日本全国制覇したいってこと
2: ですね。はい、したいですね。
0: じゃあちょっと順番的、座り順的に次あのミレイちゃん行こうか。
4: はい、はい、私はですね北海道に行きたいんです。
0: 北海道、あの先週海ちゃんも北海道だったらしゃいましたけど、これなんでですか？
4: 私はあの動物さんが大好きなんです。
0: 動物さん、
4: はい、その中でもタヌキがね、
0: タヌキ、
4: タヌキさんが大好きなんですけど、
0: これは北海道にいるタヌキ限定で。
4: あ、そうなんです。エゾタヌキっていう、
0: エゾタヌキ、
4: タヌキ、北海道にしかいないタヌキが、もう
2: どんなタヌキなんだろう。
4: なんかもう北海道多分寒いから、うん、もう普通のタヌキよりも毛がね、もう、うん、もう
0: 確かに確かに
2: 見たい
3: 思ってるだけで
0: 毛皮がすごいんだ
4: よ。温めてんだと思うんですけど、あの普通のタヌキも可愛いけど、エゾタヌキはきっともっとふさふさなんだろうなと思って。
0: モコモコなんだね、きっと。
4: はい、そうなんですよね。
2: 身を守って
4: る、うん、で私あの栃木県にオシタヌキがねいるんです
2: よ。すごい。
0: それなんかお蕎麦屋さんのなんか

0: じゃなくて
1: 全然いい銅像ではなくてですね
2: 銅像
1: 本当あの栃木県の動物園に、
0: 動物園にね、
1: はい、おしたぬきがいてですね、ちょっともう北海道にも開拓したいなって思って。
0: ちなみになんでそれ栃木県にその子がおしたぬきがいるって知ったっていうか、
1: なんか偶然の出会いなんですけど、普通に動物が好きだから動物園に行ったらたぬきさんがいて、
2: じゃあもう直接、
1: はい、
2: 見たんだ。
1: 直接見て
2: 一目惚れ、
1: 一目惚れしました。
0: すごい、ね、運命の出会いをしてしまったわけね。
1: そうなんだ。
0: でその延長にエゾタヌキがいた。
1: はい、エゾタヌキ
0: で北海道と、
1: はい、
2: すごい、
0: これ面白い話ですね、はい。じゃあももちゃんどうですか。
3: はい、めちゃくちゃ考えてきました。
0: おー、考えてきた。
3: はい、
1: プレゼンお願いします。
3: では行きます。ラスベガスです。
0: おなんかちょっとすごい
2: です
3: ね。これなんでって話なんですけど、あのスフィアっていうこうエンターテイメント施設っていうのがあるんですけど、みんな見たことあるのかな、あの球体型のシアターになってて、もう外側からもこう LED で、
2: すごいすごい、もう
3: LED どうも LED って感じで、中もこうなんていうの、あの風とか香りとか五感で感じるみたいな感じで、こうバーッと LED があって、すっごいめっちゃなん高さとかもすごいあるんですけど、こうあの、ディズニーの、
0: おお今思っております。
3: ソーリン、
2: あーソーリンね、
3: めっちゃでかい版みたいな感じなんですけど、
2: そういうこと？
3: そうそうそうそう、感じるじゃん、風とか香りとかの大きい版っていう感じ なイメージなんですけど、っていうのをすごい大きくて行ってみたいなと思ってて、それがラスベガスにあるっていうのは後から知りました。
0: あ、そうなんだ。
3: そう、行きたいなって思ってて、そしたらそれがラスベガスでした。
0: へえ、なんかすごいやっぱ調べてきてるだけあるね。
3: はい、ちゃんと調べてきましたよ。
0: これはなんかにその後ではラスベガスにあるってなったから、そこに行きたいってなったわけでって今おっしゃったもんね。
3: はい、
0: うん、でそれ前まではなんか別にそれがラスベガスとは思わなくて、
3: はい、海外っていうのだけ知ってて、
0: ああなるほどね、
3: まあこんなすごいのは海外だよなと思ってて、そういえばと思ってこの話が上がった時に調べ直したらラスベガスでした、う
0: ん、なるほどね、かっこいいね、
3: かっこいいですよ、
2: かっこいい、
3: なんかラスベガスって言っちゃったと思って、
0: うん、やるなぁ、
3: はい、
0: ハリウッドスター感があるんだな、
3: 嬉しい。
0: じゃあ次、はい、マシュロちゃん行こう
1: か。はい、私は上海、
0: 上海
1: 行きたいですね。なんか中国ドラマにハマってるって
3: そうでした。
0: これはおっしゃってましたよ。
1: 来た来た、言ったのも大きな理由ではあるんですけれども、一番こう行ってみたい国でいうとヨーロッパ圏に行きたいんですよ本当は。結構行ってみたいんですけど、距離もなかなか遠くて現実的にね、ちょっといつか行きたいなっていう感じなんですけど、まあ確かにね、上海にヨーロッパの街並みみたいな場所もあって、うん、そうだ、あと近未来的なレストランとかもあって、うん、結構本当にリアルに行こうとして調べてたんですよ、がっつり。
0: がっつり調べたよ。
1: そう、
0: 一人だろ。え、一人旅できるタイプ？
1: めっちゃ一人旅
0: できる。
1: 結構どこへでも飛んでいくよっていうマナーサインみたいな感じで、ね、あるんですけど、どこでも行っちゃうタイプで、北海道も一人で行きました。
0: あ、すごいね、
3: 誘ってねって言ったら勝手に行っちゃって。
2: あれ、
0: え、ミレイちゃんがなんかエゾタヌキ見たかったのにって今顔してるけど、
3: 見たかったよ、
1: お前ごめん。
0: でも一人旅だとね、フットワークよくね、ちょっと行きたい時行けるから。
3: 確かに。
0: じゃあ上海にじゃあちょっと行ってみたいと。
1: 行ってみたいです、めちゃくちゃ。
0: だここまであの先週からのねお話を総合するとですよ、まあ今上海出てラスベガス出てね、日本全国北海道で鳥取行って、あと先週なんだったっけな、いやいやドバイだ、
3: ドバイ
2: ドバイチョコしか今出てこなくて、こうやって。
0: いやこれ全部なんか行けるといいね。
3: いや行きたいですよ。
0: まばたき旋風を地球中に巻き起こすべく、な感じします。あのこれちょっと先週も聞いたんですけど、満天の星空を見に行きたいか、絶景の夜景を見に行きたいか、都会の夜景を見に行きたいか、さあどっちに行きたいですか。じゃあリンちゃんから行きます。
3: 星空で。
0: お
2: お、見てる、見てる、
0: なんか今
2: 見えてる。
0: ちょっと動画もしこれアップするんだったら、まあ、今のももちゃんの顔がもうすごかったから。
3: いや、
0: もうね、スタンプ

0: 本当
1: 山とか好きなので。
2: そうですか。
3: 地上
1: そう急になので結構星とか好きですね。
0: 自然派なんですね。
1: はい、自然派です。
0: はい、じゃあミレイちゃんどうですか。
3: ミレイは満天の夜景で。
0: 夜景がいい。
3: おお、
1: はい。
0: 東京がいいですか、いろいろありますけど、世界にも夜景スポット、
3: うん、じゃあなんかあんまり見に行ったことのない、うん、なんか
0: もうなんか宝石箱ひっくり返したかのような、
3: はい、それでお願いします。
0: あ、それで
3: お願いします。
0: なるほど。え、じゃあももちゃんどっちですか。
4: もう星空ですね。
0: 星空、
4: はい、え、オーロラは星空に入りますか、
0: うん、あ、じゃあそれもそうしましょうか。
4: はい、
0: う
4: ん、じゃあそれでお願いします。
0: オーロラがいい、
4: はい、
0: はい、
4: 見てみたいかなと思います。ロマンチックや。
0: え、バシロちゃんどうですか。
2: 私もちょっと上海って言った手前夜景と言いたいところなんですけど、星空です。
0: あ、割とでもそうすると自然派が先週から
3: 多い
0: かも。ちなみにオーロラはね、あの、まあ、ほら北極圏南極圏ってなると思うんだけど、あの見れる、あの行ったからって見られるタイミングがね、鍵になるからね、だから奇跡のタイミング。あ、実はですね、太陽の環境関係あるんですよ。私よりもだんだんですが、あの私の頭のように表面爆発すると太陽が、でその、 あの太陽風がこう乱れるわけですよ、はい、その時にこう磁気圏って地球を取り巻くこう磁力があって、それがカーテンのように揺らぐから、
3: あれがオーロラ、
0: オーロラになるんですよ。
3: すご
0: っ。でしかも磁石ってあの N 極 S 極あるじゃん、うん、あれの S 極の磁気が来ないとこう見えない。
4: めっちゃ奇跡っ
0: しょ。あの社長に言っておきます、見られるようなタイミングを。
4: お願いします。
0: だこの番組始まってからいろいろなんか金使わせそうな気がする。
4: お願いします。
0: でもなんか、でも瞬きもせずに何でも見ようみたいなね、あの感じも何でもできるから、うん、なんかね今後もそういうコンセプトのもとになんかいろいろ見たいななんて思いますけどもね。
1: はい、楽しみにしましょう。
0: はい。じゃあ今日はね、あの4名いるんでメールも、4人分ということで、じゃあちょっと早めにメールご紹介いきましょうか。どうしましょうか。マシュルちゃんから
2: い
0: く？
2: はい。
0: はい、じゃあお願いします。
2: はい、ラジオネーム、恋はビタースイートはビタースイート略す派さん。
0: ビタースイート
1: 一緒、一緒です。
4: 一緒です。
0: あ、みんなそうなんだ。うん、ビタースイートですね、
2: はい。皆さんこんばんは。僕は兵庫県に住んでいる大学生なおです。しかし兵庫県に住んでいながら推しメンのマシュルちゃんの、おお、ありがとう。マシュルちゃんのふるさとである兵庫県宝塚市には未だに行ったことがありません。うんうん、ズバリマシュルちゃん、宝塚来るんやったらここは行った方がええでというような場所は、などはありますか。個人的にはいつかまばたきちゃんが渋谷を飛び出して宝塚でライブしてくれる日が来たらいいなぁなんて思ってます。いつでも待ってますので、これからも頑張ってください。応援してます。
4: ありがとうございます、
3: はい、
2: 嬉しい。泣いちゃうぞ。
0: 宝塚、うん、え、宝塚って出たけど宝塚見たことある。
2: はい、
3: あります。
2: あります。
4: 見てみたいです。まだないです。
3: うん、まだない。
2: 宝塚歌劇はやっぱりあの物語の中でいろんな国にも行けますので、ぜひ見ていただけたら、うん、すごいショーもあるのでどっちも楽しめるよという物語も、私もとってもおすすめです。
0: うん、物語とショーがあるんだよね。
2: はい、
0: うん、確かに俺が見たやつね、それこそドバイじゃないけど砂漠のやつとかあったもんね、
2: うんうん、いろんな国が、ヨーロッパもそれこそめちゃくちゃ使われてるし、
0: あれみんなあの例えばさ、ほら宝塚ってあの男性役女性役で、男性役の人すごいかっこいいじゃん、うんうん、ああいうなんか男装じゃないんだけど、なんかそう男性のこうトレンチコートを着るみたいなことはあるの。
4: ないです。
0: なので基本的にはそういうのはない。
3: ないです。
0: うわ、なんかある日突然さ、そういうイベントでさ、なんかほらセーラー服じゃない、制服か、制服やってたじゃんこの間。
4: はい、
0: なんか今度なんか襟を立ててみたいな、ハットかぶってみたいな、そんなのあんのかな、やるのかな、
1: あれが来るか
0: も、ボスになりそうなこのリアクションボスになりそうな気がする。
2: ありです、ありです、
0: ありがとうございます。はい、じゃあ次行き、誰ですか。
1: はい、
0: うん、グリーンちゃん行く。はい、
1: 黒豆大福さん、皆様こんばんは。行ってみたい都道府県というか、日本人なので死ぬまでに47都道府県制覇はしたいです。
4: すごい、
1: すごくない、すごくない、
2: りんちゃんだね、送ってきたでしょ、
1: これ私かもしれないです。え、送ってたかも。すごい、一緒のこと書いてるもん、
0: ね、
1: すごいわ、
3: すごい。
1: ですが、まばたきと47都道府県制覇するために制覇は取っておこうと思います。
4: うわ、嬉しいな。
1: 日本地図マップとか作って一緒に47都道府県制覇ツアーしたいです。
0: 確かにね、全国ツアーで行けるかもしれないもんね。
1: 確かに、
0: そっかそっかそっか、まばたきが連れてってくれるんだ。
1: 連れて行きます。
0: 自動的に。
1: はい。
0: はい。素晴らしい。これはなんかちょっと以心伝心感ありましたね。

0: すぎる
1: ね。すごい。
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: じゃ次は、
3: はい、
2: はい、じゃあももちゃん。
3: ラジオネーム前世はきっと姉妹さん。まばたきもせずの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
3: 私が行ってみたい都道府県はズバリ鹿児島県です。
0: おお。
3: 鹿児島県の中でも桜島に行ってみたいと思っていて、今年の夏ついに行けることになりました。
0: おお、
3: すごい。
0: よかった。
3: 無事と。桜島はかなり活発に活動している活火山で、実際に山に登ることはできず下から楽しむ火山であることを教えていただき、私のような山登りが苦手な人にはぴったりの火山だと思い、実際に見てみたくなりました。まばたきもせずの皆さんは日々のレッスンやライブで足腰はバッチリ鍛えられてると思いますので、近くの火山を登ってみる YouTube 企画などをやってみてはいかがでしょうかということですが、
2: ギギギ
0: すごい。火山
1: 火山か。
3: 火山ね、
0: なんか、
2: まあ、火山ね、活火山に登るのはなかなか
0: 怖いんだけど、
2: ですが、まあ、だけど山登りという意味ではなんか、あのりんちゃんはね、さっきね、はい、あの山登りという話ありましたが、
0: そうなんです。
2: え、みんなどうなの？りんちゃんは山登りもう得意中の得意なんだよね。
0: 山、はい、そうですね。まあ結構、はい。
2: え、マシュルちゃんは山登りが？
1: 私、あの高尾山は、
2: はい、
1: こっちに来てから、あの近場で行けるお山と聞いて何度か登ってます。
2: ほんと？え、下から上まで、あのケーブルカーとかあれあるけど。
3: あ、使ってますね、これは。この顔は使ってます。
1: めちゃくちゃ使いました。
3: 行ったんですけど、使いました。使いました。
1: めちゃくちゃ使いました。
2: あそこ夏場ビアガーデンあるけど、それが目的だったわけじゃないよね。
3: 冬に行きました。
2: あ、冬に行ったんだね。あ、そこはちゃんと登っていったんでね。
3: はい。
2: ももちゃんどうですか、そんな。
3: ももは、地元が富士山。
2: あ、そっかそっかそっか。
3: 富士山があるので、って言いたいところなんですが、ちょっと富士山登ったことはないというか、あの、富士山は見るものだと思ってるんで。
2: 確かに。
3: そうなんです。ただその、登ることはないですけど、まあその山を登るっていうなんかミッションみたいなもので、みんなで登るのはいいなと
0: 思
3: って、
0: うん、ね、
2: 登りやすいとこね、
3: はい、うんうんうん、
2: ミレイちゃんはどうですか？
4: あ、私はこの辺にお山ないので、うんうん、あんま登らないんですけど、遠足とかで登るじゃないですか、うん、で結構なんか好きだから、うん、この2つに分かれてるとこあるじゃないですか、うん、この1個は石がめっちゃ厳しくて、はいはい、うん、もう1個は板みたいな、
2: ね、
4: ミレイは楽しいから石いっぱいの方行
0: って アクセル、
3: そう、意外
2: アスレチック大好きミレイみたいな感じなんだ、
4: う
2: ん
4: う
2: ん、
4: そうかも
1: おてんばミレ
4: イ、おてんばかもしれない、
2: ちょっとあの印象的な感じからすると、まあちょっと失礼な話かもわかんないけど、もしかしたら苦手かなってちょっと思ってたんだけどそうでもないんだね。
4: いける山登りは、
2: 天使は山を登るんだな、素晴らしい。じゃあ、 これは山登り企画でそうですね、
4: はい、はい、
2: 素晴らしい。じゃあ次どうしましょうか。ミレちゃん読んで、
4: はい、
2: うん、じゃあミレちゃんお願いします。
4: はい、ラジオネーム月猫さん。まばらじの皆様、こんばんは。
0: こんばんは。
4: 私が行ってみたい国はイタリアです。
0: おしゃれや。
4: 小さい頃からスーパーカーに憧れてて、いつか本場に行きたいって思ってました。もともと自動車に関わる仕事にも興味があって、もし子供の頃から頑張っていたら今頃イタリアで働いてボンジョルノって言ってたのかなって妄想しちゃいます。
2: おー、
4: いつかイタリアの綺麗な景色の中で堂々とボンジョルノって言える日を目指して頑張ります。
0: おー、
2: 素晴らしい。
1: 素敵。
2: え、ボンボンボンジョビじゃなくていい？イタリアか。え、みんなイタリアどう？イメージ的には。
1: いや、めっちゃ行ってみたい。
3: ピザ、ピザ。
1: イタリアってヨーロッパ。
0: ヨーロッパ、うん、
2: 長靴みたいな形で、うん、
3: ワインみたいな。
1: ワインとか、
3: うん、
1: パエリア。
4: あ、それスペインかも。
2: あ、お
1: ガガガ。
2: まあまあまあ、
1: ミレちゃんも詳しい、まあ、確かに
2: 同じ大陸内だからね。だから埼玉か栃木かみたいなもんだ
3: から。スーパーカーめっちゃいいですね。結構好きです。
2: え、ちなみになんだけど、車の免許って持ってんの？
4: はい。
2: えー、お
1: いたわ。
3: またまた意外に。
4: しかも、しかもマニュアルです。
2: え、すごい。よかった、今しかもって言ったと大型大型トラックのメイクが。すごい。え、でもマニュアルで持ってんだ。
4: 持ってます。
2: あ、じゃあなんかいざっていう時は全然打
4: て
2: て、
4: ね、はい、行きます。
3: お願いします。
2: すげー、
3: めっちゃいい。
4: 車大好き。
2: あ、車大好きなんだ。
4: はい、
2: なるほどね。
1: めっちゃいいね。
2: なんかちょっと面白い話が飛び出しましたけどもね、うん、
4: はい、
2: さあ、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
3: はい、縦横無尽に泳いでいろんな国境を越えていきましょう。

0: マファラジ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: はい、日付変わって本日5月12日火曜日に FC 限定イベントミッドナイトドールパーティーが白金高輪セレネ B2 にて開催されます。イエーイ。こちらは FC 会員のみご参加できるライブとなっていまして、一般チケットはなんと0円です。
0: なんと
2: そうなんです。新曲の披露目やこの日のために準備されたドール衣装もありますので、ぜひ楽しみにしていてください。お待ちしています。
3: そして定期公演のお知らせです。私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水曜日、土曜日、日曜日、週3回ライブしています。水曜は新規さんと女の子が、土曜日は全員無料のライブです。皆さんお気軽に遊びに来てください。
4: そしてそしてそして、まばたきもせず9月10日木曜日にワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しています。
0: イエーイ。
4: 会場は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X の方ご確認よろしくお願いします。記念すべき10回目のワンマンライブ、チケット完売の目標を掲げております。アバラジを聞いてくださっている皆さん、9月10日ぜひお待ちしてます。
0: お待ちしてます。
1: はい、情報がどんどん盛りだくさんになってきましたが、うん、これあの全て SNS まばたきもせずの、X、Instagram、 そして、まあ、あの YouTube 等も含めましてね、フルセット TikTok も、はい、あとメンバー個々にもありますので、
2: はい、
1: 全部コンプリートしていただいて、はい、情報チェックしてください。
2: お願いします。
1: はい、そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。ちなみに来週からのテーマはご飯のお供。
0: お
4: ご飯大好き、
1: ご飯大、みんな大好きご飯のお供ですので、こちらもお気軽にお寄せください。宛先は
2: メール、 mabaradio @musicbird.co.jp、 ママラジオ @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: はい、あっという間にね終わりの時間になりましたが、どうですか今回は。一人ずつじゃあ感想を。
2: はい、お休みができたらメンバーみんなで旅行したいなっていうなんか妄想が広がりました、うん、
1: おー、さすが。はい、じゃあ次。
3: 私もあのこの企画のために結構ねいろいろ調べて、ここ行きたいってめっちゃ見つかったので、もうまばたきと一緒に行きたいです。
0: 行きましょう。
4: じゃあエゾタヌキ見に行こう、
3: お願いします。
1: はい、次。
0: はい、なんかみんなの行きたいところを知れたのもすごく嬉しかったなと思いましたし、自分自身も行きたいところがちゃんと見つけられたっていうのが嬉しかったですね。はい、なのでみんなで行きましょう。
4: 行きましょう。
1: はい、じゃあ最後マシロちゃん。
4: はい、私たち先日写真集をね出させていただいて、グアムにみんなで行ったんですけど、別の国にも写真集とかね撮りに行けたらいいななんて思いました。
0: 第2弾ですね。
4: はい、
1: 素晴らしい、それぞれのご意見が出揃ったところで、
0: はい。
1: 、はい、それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、
3: オレンジ担当高花桃と、
4: 水色担当宇佐美真代と、
3: ピンク担当夏目美玲でした。
1: はい。

0: BFM 79.1 Radio
1: B Step Talking。 月曜水曜は和渕美千代が、
2: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
1: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
3: 防災知っとく？
4: いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも一人一日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
5: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: BFM 79.1 Radio。
6: ガルー社長の
7: ワンワンレディオ。
8: さあ始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に楽しい時間をたくさん過ごそうね、そんな番組です。はい、お相手は
6: ガル社長と
9: しーちゃんと
10: ヤマト
8: 小杉さんです。
6: はい、
10: はい、
6: どうも
8: 社長。うん、大阪に行ってらっしゃる。
6: そう、
10: お帰りなさい。
6: ああ、そうそうそう、大阪ね。うん、実は札幌営業所が去年の10月に、まあ、オープンして、はい、で、いろいろ、まあ、ありましたけど、要望があって大阪にも出店しようかなと、うんうんうん、で行って大阪営業所を立ち上げに、いろいろ車庫とかね、バス会社、うん、車庫とか営業所とかいろいろのサイズの問題もあるんで見てきたんですけど、まあそれでいいとこあったんで一応見つけてきて、9月にオープンするよ
8: と、
6: はい、ます、
8: はい、着々と、
6: でそれに合わせて今度東京と大阪を結ぶバスの、はい、我々で言うとライナーとかね、いいかな、それも停留所とか、それ見てきて、まあ、非常にいいとこなんだけど、それも契約してきましたんで、楽しみですね。
9: 早いですね。
8: そうかそうか、大阪までだと、そのバスで行くとどのぐらいの時間で行けるのかな。
6: 通常ライナーと呼ばれるのは約10時間なので、休み入れてね。
8: でその間寝ててもいいしっていうこと
6: ね。で一応ワンちゃんも乗れるバスってことで今考えてやってますんで、ワンワントラベルで使ってるバスをね、利用してってことで、そうするともうちょっと時間かかるかな。休憩が間3箇所入れる予定なんだけど、そのたんびにドッグランとかさ、ワンちゃんのトイレとかそういう問題があったから、だから、もうちょっとかかって11時間ぐらいかかるのかな。
8: でもそのぐらい長距離でもって移動でできると、ワンちゃん連れで帰省したりとか、なんかいろいろ遊びに行くこともそうだけれども、広がりますよね。
6: いろんな、今ワンマントラベルのお客さんとかね、そういったので、市場調査でいろいろ聞いてみたら、どうしても東京大阪で、もう何しろ日本の国はワンちゃんと連れて、移動するっていうのは、ゲージを持たなければっていう条件じゃなくてダメなんですよ。飛行機の場合はもう荷物室に入れ
8: ない。寒いのよね。
6: そう、
8: 荷物室って
6: 寒いとか自分のさ、もう子供みたいなのをさ、荷物室なんか入れたくないでしょ。
8: そりゃそうだ。

0: この間なんか事故あった時問題になったじゃない、うんね、全員ダッシュできたんだけど、うん、ワンちゃんだけでなくなっちゃったとかね。で今JR、うん、新幹線の方もワンちゃんをケージに入れなくちゃいけないとかいう、バスに至ってはダメなんですよ基本的に。
1: あ、だってさケージに入れるって言ったら、うん、ちょっと大きめなワンちゃんって大変じゃない？
2: いや移動できないんだから。
0: ダメです、
1: ね、そういうことよね、う
0: ん、あのサイズがもう決まってるからね、
2: 手荷物サイズが決まってるんですね。
1: あ、そうだね、
2: 手荷物扱いになっちゃうからどうして
1: っていうことは、まあ、車なりなんなりで移動する以外には手がない、うん、そこをバスが補ってくれるってことですね。
0: でこの間そのあるその女性の飼われてる方が関西の方に大阪に行きたいと、うん、時にワンちゃんを連れて行けないんで、うん、じゃあワンちゃんをペットホテルに入れようと、うんうん、で3泊お願いしたら、うん、なんか13万ぐらいの請求が、
1: ね、結構いいお値段しますよ。
0: だったら、うん、もしそういうバスがあればね、うん、若干値段が高くてもやっぱり自分の子供みたいだから、うん、ワンちゃんを連れて行きたいっていうのが、うん、
1: それは自分のそばにいてくれれば安心ですよ。
0: それはね、結構そういった要望があるんで、うん、もうぜひともそれはやろうということで、うん、あのワンマントラベラーそれを目指して今動いてます。
2: 本当にそうです、う
1: ん、ワンちゃんにとってもすごく幸せだと思いますよ、うん、一緒に移動できればね、はい、さて
0: まあそれはそうとしてね、うん、大阪今すごい暑くて、暑いっていうかね、やっぱり活気がね、東京よりやっぱりすごいなとは僕感じてね、
1: 全然大阪行ってないから。
0: この間万博が終わったからどうかなと思ったけど、うん、まあたまたまその、大阪ね、2大飲み屋街があって、
1: うん、南と北、
0: そう、梅田近辺の北新地、北新地って呼ばれるところですね、はい、であと心斎橋から難波に向けてのところが、うん、あの南って呼ばれてるのなんですけど、うん、たまたまあの両方行く機会がございます。
2: 両方
3: 機械とか自分で作る
1: 機械があったんじゃなくてね、機械を作ったんだよね、
2: はい、う
1: ん、どっちのママの方が可愛かったみたいな。
0: まあまあ本当ね、外国の方がすごい。
1: あ、そう、
0: 夜飲みこうやってね、どっか次行こうかって言うけど、うん、ほとんど外国の方、
1: へ、
0: まあ今ほら中国人の方がちょっとね、うん、自粛されてるみたいで、自粛だから
1: なんか知らないけど、一目見て外国の方なのか分かる、
0: ヨーロピアン、
1: そうですよね、
0: 僕は見た感じほとんどヨーロピアンで、それ用のサービスで英語で看板で書いてあったり、うん、はい、なんだかんだってるから、うん、なんか東京とはちょっと違う風景だなって感じで、うん、特に南はもうほとんど外国人ばっかしてる、
2: 外国人ばっか、
1: たこ焼きとか食べるのかしら、
0: ヨーロピアン食べるんだよね、
1: うどん、ケツネウロ、うどん、
0: そう、居酒屋に最初どんなでもやっぱしね、あの外国の方がいたもんね、うん、これよくスタンダード
1: ツインで、一泊
0: ルームだから一部屋、一人じゃなくて一人
1: 一人
0: いくらか、
1: 一人
0: だから小勢さんがそこに楽天とかでやった時にいくらかってことだよ、うんうん、
3: あっちゃ20万から30万、19万9900円。
0: おー、いいとこ、この記事なんだね、はい、
2: 21万4950円。
1: 何それ、うん、
0: 倍だよ、倍、40万から50万
1: だよ、
3: ちょっとした海外旅行行け
0: て、いや、もうそれだけお金持たれてる方が、うん、そういうところでお金落とすってことなんだろう ね、 ね、
3: え、日本人の人が泊まるの、
0: 違う、外国の方です
3: 、やっぱり ね、 ね、
1: 勢いがある ね、
0: ね、
1: うん、はい、ちょっと羨ましいね、じゃあ地味に行こう、
3: はい、
1: 曲はどうしようかしら、
0: ね、うん、5月というとあのザードのあの、ね、
2: 坂井泉
0: さんが亡くなられちゃった時なんで、うん、この、今回はだからザード特集ってどうかな、
2: ザード特集いいですね、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ何いきますか、
0: 1曲目は Don't you see、
1: Don't you see、 聴いてみます、
3: うん、はい、

0: 今日はスタジオにお客様をお招きしました。西村のり子さんです。
1: こんにちは。
0: こんにちは。どうも、ようこそ。お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: あのね、西村さんってピアニストだってことは知ってます、
1: はい、
0: 知ってますけど、はい、一体どういう方なのかってことが全然分かってなくて
2: それはその自己紹介してないのが出てるわけで、
0: とりあえず自己紹介してみてくださいますか。
1: はい、西村のり子と申します、葛飾区に住んでおります。
0: 亀有でした
1: っけ。亀有です。はい、
2: 亀有がどれだピアニストね。
0: こち亀のところですね。
1: そうです
0: それは覚えてます、はい。ピアノは何歳から習い始めましたか。
1: 3歳です。
0: 3歳から、
1: はい、
2: すごい、すごい。
0: それって自分で習おうと思ったわけじゃないでしょ。親、お母様とかが。
1: そうですね、もう雰囲気に流されて。でも
0: 近くにピアノ教室があった。
2: 雰囲気流され
1: て3歳
2: 時は。
1: そうですね、すぐもう裏に先生がいらっしゃって。
2: 怖っ、うん、裏に言われた
1: もん。裏です、
2: うん、裏に先生がいたもん。
1: あ、そうなんです。もう家
2: なんかいろんな意味で怖いね
0: それで、
1: はい、
0: すぐつまり家、自分家の裏に先生がいらしたから、
1: ね、
0: はい、じゃそこに行くっていう感じで自分から。
1: いやー、多分親に促、でももう3歳なんて意思ないじゃないですか、だからもう、多分やるって聞かれたらうんって何でも言いそうな年齢なんで、も記憶には全くないので。
0: でもほら、最初って私がピアノ習った頃なんて最初バイエルから始まって、
1: はい、あ、一緒です。それは
0: 同じ
1: 一緒です。
0: あ、やっぱりそこから始まった。
1: そうです、そうです、一緒です。
0: 嫌だと思わなかった。
1: 毎日やでしたよ。毎日
0: やるとも
1: うとにかく毎日やめたかったんです。
0: え、なのに続けちゃったの。
1: 一度始めたことはやめるなという親がもう厳しかったのです
2: ごい、
1: はい、もう毎日やでした。
0: だってバイエルのピンクの、あの表紙から今度黄色い表紙になるじゃないですか。
1: そうです ね
2: 黄色い表紙。
0: そう、その次にブルクミュラーとかソナチネとか入るじゃないですか。
1: そうですね、もう数多くのピアノをされてる方が通る道、
0: 通る道、
1: 全く同じ。
0: あの辺で大体挫折したりとか嫌になったりとかして辞める人すごく多いんですよ。私がその一人ですけど。
1: まあでも普通そうですよね。でもそこら辺はもう小さくて記憶がないんです。
0: あれだけダダダダダダダダダダダダダダダダダとかってやるの。
1: やりました。
0: 大変ですよね。
1: そうですね、あれ、いわゆるそれだけで2時間とか3時間
0: でしょ
1: もうすごい暗い子供時代でした。その性格もやっぱり暗くなっちゃうんですよ
2: 今もそうなんですか。
1: 今もね、多分寝はそうです
2: 寝はそうですか。
0: そうは見えない
2: けど全然見えないですけどね
0: でもそうすると指を怪我したら大変だから。だから
1: あるあるですね。
0: あるあるでしょ、はい、体育とかなかなかあんまりこうなんて飛び箱とか鉄棒とかっていうのは。
1: それが葛飾区なので、多分これが文京とか目黒と
2: かエリアが違うもんね。
1: 葛飾はもうそんな雰囲気ではないので。
2: 葛飾は
1: 昭和ですから、半袖短パンです。真冬でも
2: 葛飾だからね、
1: ジャージ着ちゃいけないって今じゃ考えられないですけどどんなに寒くても半袖短パン。
0: でもね、その日だけこうやめないで続けるってことは、はい、多分その時に才能を先生が多分ね、認めてくれたんじゃないですか。もうちょっと君これやってみないとか。ピアノ買ってもらったのは何歳ぐらいですか。
1: あ、もう生まれる前にあった。
0: あったんだ、はい、あったのか、
1: はい、なのでうちには車がないんです。
0: あ、ピアノがあるから、
1: はい、車を買う予定が女の子が生まれちゃったということで、
0: ピアノになっちゃった。
1: ピアノを父親が
0: 知らないけどね、
1: はい。

0: そうなんです。
1: とかレコードをピアノ曲とかガンガン聞いたんじゃない？
0: あの親がやっぱり好きで、うん、クラシックがレコードで、うん、なのでやっぱりそれが自然に環境があって、うん、っていうのは今思い出しました、うん、レコードありましたね。
1: でしょうね、はい、もう洗脳されまく
0: ってますよ、ね、ほぼそうですね。とにかくやめちゃいけないというプレッシャーのもと、はいはいはい、でもあの家族はみんなで団らんしてる中、うん、私は練習っていうのをものすごい、うん、あの記憶があります。みんなわはは言いながらテレビ見てる中、うん
1: うん、ドリフとか見てるのに、
0: そうなんですよ。そうその中一瞬音が消えただけで、うん、誰かっていう怒鳴り声で、
1: うん、あの何サボってんだって、
2: もうあの
0: 今じゃ考えられない。
3: じゃあドリフのギャグとか知らない？
0: いや、ドリフは見てました。ドリフは絶対ドリフは見てましたけど、
2: ドリフは許されたそれは。
0: ただあの同世代の人たちが、うん、その友達とかがよく漫画の話世代が出るとか言うんですか、うん、もうどこの世代聞いても全然わかんないです。
1: あ、漫画テレビのアニメ
0: 何の話してるかさっぱりわかんない
1: よね、はい、そりゃそうだよね、はい、小学校そのように短パンと半袖で時間を過ごしの、はい、中学に入ります、はい、もう音大の付属とかそういう感じ。
0: 高校が音大の付属で、うん、中学はまだ葛飾、
1: うん、だってさ中学校になったらさ、うん、もうそれこそバレーボールとかさバスケとかそういうタイプなんか競技入るじゃないですか、
0: はい、やりました。全然普通にできます、全てできます。
1: 信じられない。
0: なので他の高校入った時のその音大のメンバーはみんなやってきてないんで、うん、できないんですよ。
1: ああ、体育やってない。
0: そうなんです。
3: 指音大の高校ってもう学費がずば抜けて高かったでしょ。
0: そう、
1: 多分高いです。
3: 高いんだよね、
0: 多分ですね、うん、
3: そうだよ。
1: 新聞に初年度に入学金とかなんか初年度のなんとか納入金とかってダーって出てた時代があるんだけど、うん、そう抜群高いですよ、音大の付属。
3: だお金持ち、
0: いやいやいや、公務員です。
2: やっぱりお金持ち
1: だ。小さい時から、はい、将来何になりたいって言ったらピアニストとかそういう、
0: あ、もうそういうふうに言わなきゃいけないんだなっていう空気でずっと言ってました。聞かれた
1: ら。ちなみにしーちゃんは将来何になりたいと子供の時思っていた？
4: 乾物屋さん。
1: なんで？
2: 渋いな、意外に渋いな。
1: ちょっと待って、なんで？
4: なんか近所に乾物屋さんがあって、うん、羨ましかったの。あ、なんかカゴの中にお金入れてそれでお釣り渡したりとかするの。
3: 戸越銀座で。
4: そう、
1: カゴの中にお金入れるっていう、わかります
2: ね。
1: そうそうそう。で自分で音大に行ったら周りがみんな体育なんかやったこともない、
0: スキュービなんかしたら大変。高校会もそうですね。
1: そういう仲間の中に入り、
0: はい、
1: うん、どんな感じでした？
0: あ、まあでもやっぱりとにかく真面目な、まあ、子が多くて、うん、でも練習ももう暇さえあればしてるというのがもう普通なので、高校というよりは、うん、なんかもう仕事みんな自分のもうやらなきゃいけない仕事っていう関係で、ちょっと普通の高校とは多分だいぶ
1: 雰囲気
0: が
1: ね
0: 違いますかね。
1: もう高校の時から例えばピアノ科とかバイオリン科とか
0: 科で分かれる、
1: 分かれて、
0: はい、分かれてます。
3: ああ、じゃあそこの高校は運動部とかあんの？
0: いや、あの大体部とかはないです。
3: ないの？
1: 部活なし、はい、
0: 部活がオーケストラ。
1: オーケストラ
0: 部活というじゃないですね。
3: バスケットボール部とかないの？
2: 絶対ないじゃないですか。
1: 絶対ないよ、バレーボールとか絶対ないよ。
0: あの部活っていう存在がなかった。大学はサークルももちろんなかったです。
3: あ、そうなん
1: だ。そうすると何、5人数でトリオとかカルテットみたいなそういうの組んだりするようなのが部活代わりみたいな。
0: それはもう多分授業としてそういう室内学っていうのがあるんですけど、基本的にはなんかあんまりその部活もなければってなると、友達とあんまりその密に接するっていうのも特にピアノ科はないです。人と接して何かっていうのがないので、あのオーケストラになると楽器はみんな一緒ですけど、ピアノはもう一人作業で。
1: そうか、はい、そうすると学校の教室にある、はい、あのピアノでひたすらみんな時間を決めて、はい、何時から何時までこのレッスン場で使っていいよとか、なんかそういう感じ。
0: あ、大学はそうです。大学の高校は、うん、あの普通に授業しかできなくて、あとは練習って基本家で、特にピアノ科はピアノがないとできないので家でですね、
1: ひたすらすぐ帰ってバイトなんかしないで。
0: そうですね、私はしてましたけど普通はしてないですね、う
1: ん、ちなみに何のバイトをしました？
0: 私もアルバイトはもう15個20個合計何もう、もう
1: 例えば何
0: もうやってないものを探す方が、もうコンビニとファーストフードガススタとかもそこもういわゆる全部通ってきてますね。レンタカー屋でもバイトしてました。あの当時ね4ピラまで普通の
1: 何ですか4ピラって
0: 4トンヒラあのトラックですけど
2: さすが葛飾ですね
0: 当時は今ダメですよね。あの当時は4トンヒラまで普通免許で、
1: いやもうこうやって聞いていくとどんどん疑問がまだまだ膨らんでくるんですけど、それはまたいろいろお話を伺うことにして、はいはい、ザード社長、
3: あ、ザードの揺れる思い、
2: 聞いてみます。

0: さあ、それではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のお部屋タイプを選べるゆったり伊豆長岡温泉八の坊宿泊ツアーです。こちらのツアーは6月に募集したところ、すぐに予約が埋まってしまい、行きたかったのにというリクエストに応え、再度ツアーを組みました。ワンちゃんとゆったりできる人気の八の坊、道県内には伊豆パノラマパークもあり、ツアーでは行けない夕暮れ時に行くことも可能。天気が良いと夕暮れの逆さ富士をワンちゃんと見ることもできます。ぜひ出かけてみてください。
0: ワンちゃんと一緒に逆さ富士見るっていうことは、そこに何、湖とかあるってこと？
2: ちょうどね、あの写真撮れるように水が張ってあるのがずらーっと
0: ある
2: 。
0: あ、そうなんだ。
2: そこに逆さ富士が映るから、
0: 映るんだ。
2: で写真が撮れる。
0: あ、はいはい、
2: すごいのよ、
3: うん、今ほらね、ゆったりはあのお湯のゆったり、ね、
2: そう、お湯のゆったりだよ、うん、温泉だからね。
0: いいな、
2: お湯のゆつかってゆったりというのね。
1: ワンちゃんも一緒にお風呂に入る、ね、
2: でワンちゃん用のお風呂もあるの、ちゃんと。
0: 長岡温泉のさ、温泉まんじゅうってあるじゃない、うん、あるのよ、うん、それであそこの長岡のあの辺りって、うん、いくつかこういろんなあのおまんじゅう屋さんがあって、うん、それで全種類食べられるっていう1個ずつ入ってるあのおまんじゅうがあったよ。
2: いつの種類いっぱいあるの？
0: いろんなのあるの、あのおまんじゅう屋さんのなんちゃら屋とかなんとか、
1: う
0: ん、
1: あ、違う、
0: それがね1個ずつみんな違う。だからあのこしあんだったり、うん、粒あんだったりとか、うん、あの周りの皮が茶色だったり白だったりとか、うん、いろいろあるじゃない、
1: うん、
0: なんかいっぱいいっぱい1個ずつ寄せ集めになってる。
2: いいね、
0: いいでしょ、
2: それいい、
0: 全部食べられる、
2: うん、酒のつまみ

0: なんですよ、
1: ね、先なんです、うん、はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
1: ガリバル。
3: いや長岡温泉いいよね。
1: 行きたい、うん、
0: 行きたいね、
2: うん、いつも行ってんのは修善寺だっけ。修善寺で今回は長伊豆長岡
0: 温泉だったね。
2: あ、その前も下田も行ったんだっけ。
0: 下田も行った。
2: あ、下田どうだった。
0: 下田良かったですよ。
2: あ、よかった、う
0: ん、海岸歩けて、
3: うん、さ、静岡県の人に言わせると、うん、伊豆って東京からのがアクセスが抜群にいいわけよ、うん、すぐに行けちゃう、まっすぐ行けちゃうから、うんうん、だから東京都伊豆区って言われてる。
2: あ、まあそうだね、
3: うん、そうだから伊豆のことは意外と東京の人の方がよく知ってたりする、うん、ね、みんなあそこ行ったよあそこ行ったよって言うじゃない。伊豆って言ったら東伊豆も西伊豆も、ね、南伊豆もね、う
2: ん、伊豆長岡の方が近いんだよね。
0: 修善寺よりだよ、
2: ちょっと高速降りてすぐだよな。伊豆の国だよね。
0: 伊豆の国
3: 伊豆の国しね、
0: 伊豆の国、
3: うん、まあ、美味しいものもいっぱいあるんで、
0: そうです、
3: ね、はい、楽しみです。
0: 楽しみです、
3: はい、では
2: やっぱりザードって言えば一番有名なのはこれだろうな。この曲だよね。もうね、いつも8月の最終のほら、
0: ね、あのね、
2: なんとかテレ
0: ビだね。ボーちゃんね、こういう黄色い T シャツがね、
2: そう
0: 黄色い T シャツ、
3: 黄色い T シャツ、
0: あの番組ですよ、
3: あれか、うんうん、曲紹介を、はい、
2: 負けないで

0: やっぱり一緒に歌っちゃうよね。
1: はい、
2: うん、ついつい出てきちゃうね、う
0: ん、はい、今日はあのピアニストの西村のり子さんをお迎えして、はい、いろいろ、はい、あの西村さんの人となりというかちょっと探ってみましたけど、でもほら部活がないっていうのが、うんうんうん、結構私、ね、びっくりした、
3: ね、これはバスケできないよね。
2: いやバスケはダメでしょ、
0: できないできない、うんうん、手芸部だってできないよ、針で刺しちゃったら大変だから。
2: あ、そうか、ね、確かに、ね、
3: 手芸部って今あんの、
0: 知らないけど、知らないけど私の時は昭和の時はあったわよ、手芸部。
3: そもそも
0: 家庭科部とかさ、
3: 家庭科部なんて
2: あった
0: の、あったわよ、ある、
3: あった、
2: あないの、
0: え、なみんなちゃんとなんかないないないない中学行ってた。
2: いや、なかったような気がするな。
0: え、しーちゃんあったよね、家庭科部って。
1: わかんない、
2: 手山クラブってあったんですか。
0: 手山クラブはうちの学校はなかった、うちの学校はなかったけど、でもそろばんは習った、
3: 書道クラブとか、
0: 書道もある、もちろん
1: 書道はあったかもしれない、
0: 書道はあるわよ、
3: 今ねえだろうな、
2: 今ねえでしょうね、う
0: ん、あ、そう、うん、あ、そう、
2: 多分ないと思う、ね、
0: でも手芸部あったわよ、
2: いや、ないない、
0: 家庭科、家庭科部で、それで手芸をして、いろんなレース編みとか、も
3: う昭和ど真ん中の無差別級だから、
2: 無差別級だから、
0: どうだ、
3: どっちかってこっちは後半の方だから
2: 無差別級で勝てないですね、
3: ど真ん中です、
2: ど真ん中です、
0: なんだ、平成に近い昭和か。さあ、そろそろ別れの時間も迫ってきました。今日のお相手は
3: ガルー社長と、
1: しーちゃんと。

0: ヤマト
1: 小瀬さんでした。せーの、
2: ガルー、
1: ガルガル社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
1: JOZZ9ACFM BFM791 が1時をお知らせします。

マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は彩香が2015年にリリースしたアルバムレインボーロードに収録されている虹色アコースティックライブツアー2014のライブ音源をお届けします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: どうもたまたま金曜日西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: クールチョイス徳島市ではゴミの分別方法や収集日をお知らせするアプリ 3R でゴミの収集に関する情報を発信しています。アプリは各ストアから無料でダウンロードできます。 3R を使って正しいゴミの分別を。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が3時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 息子を育てる母の強さ、
2: 母を守りたい息子の思い、
3: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
4: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば、毎週火曜日夜9時から。
5: お楽しみに。
6: 防災知っとく。
7: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。
8: JOZZ9ACFM BFM791 が4時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディウィット、ルノー徳島の一宮さやかと
2: ルーテシア4オーナー寺内が
1: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディウィット。
3: 防災知っとく？
4: 海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
5: JOZZ9ACFM BFM791 が5時をお知らせします。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は香川で起きた渇水・干ばつのお話です。四国の水がめ。平成6年1994年、香川県はこれまでにないほどの深刻な水不足に見舞われました。7月2日に梅雨が明けて以降、雨がほとんど降らず暑い日が続きました。陵南町、現在の綾川町でも水が足りなくなり、町の人たちは水をどう使うかを毎日考えながら暮らしていました。7月24日、ついに早明浦ダムの貯水率はゼロになりました。町では発電用に蓄えていた水に頼って何とか生活を続けていました。2日後の26日には台風7号が近づき、恵みの雨が降ったものの、その後は再びダムの貯水率は下がる一方で危機的な状況となりました。住民は毎日テレビに映し出される早明浦ダムに残された水を見つめていました。この危機を救った一つが香川用水でした。香川用水は四国の山にたまった水を長い水路で運び、香川県内に届ける仕組みです。水不足の中でも香川用水が水を送り続けてくれたことが、香川県の、そして陵南町の住民の命を支えました。台風の接近で早明浦ダムに勢いよく流れ込む水を見た住民たちは、先人たちが作り上げてきた水を届ける仕組みの大きさに改めて感謝の気持ちが湧き上がったことでしょう。この年以降、香川県の中学1年生は遠足で香川用水の施設を見学することがお決まりのコースとなりました。早明浦ダムの周辺には中学生の手で植えられた木々が大きく育ってきています。私たちが普段使う水がどこから来てどうやって守られているのか、自分たちの目で確かめ、水のありがたさを改めて知る機会になっています。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は香川用水のおかげで

0: 成6年の大渇水を乗り切ることができたというお話でした。皆さんは日頃から水の節約をしていますか？例えばシャワーや歯磨きの時など水はこまめに止める、洗濯物はまとめて一気にする、食器などの油は紙で拭き取ってから洗う、現代でも渇水、水不足によって水の節約を呼びかけられることがあります。水は私たちの暮らしに欠かせない限りある資源です。日頃から節水を心がけましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Radio BFM 79.1 Radio。
1: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
2: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
1: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
2: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
3: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの街であなたと成長したい平荘書店。
4: クールチョイス、賞味期限と消費期限の違いを知っていますか？賞味期限は美味しく食べることができる期限、消費期限はこの期限を過ぎたら食べない方が良いというもの。正しく知ってゴミの減量につなげましょう。FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
5: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
6: 防災知っとく？
7: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
8: FM ビザンから防災のお願いでした。
9: 今日も笑顔で心穏やかな一日を。合唱6時です。

0: 本を開いてた。10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
1: 何それ、10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
2: 全然わかんない。答え見ちゃう。
1: 寝た。父ちゃん寝る。
3: Tuesday.

0: 白のボルベラマ。
1: 5月12日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所ですが、やっぱ嫌な予感っていうのは当たったりするんですよね。横綱豊昇龍休場ということになってしまいました。足が痛そうでしたもんね、高安との一番でね。右太もも裏の怪我、右ハムストリングス損傷、およそ2週間の安静を要する見込みとの診断書が提出されたということです。2横綱3大関、いや層が厚くなってきたなって言ってた割に、横綱2人ともいなくなりまして、大関も1人いないということで、2大関が引っ張っていくという夏場所になりました。その大関のうちの1人、返り咲いた霧島が調子いいですね。2連勝です。昨日は、吉野富士を突き落としました。で、一方琴桜が2連敗なんですね。若隆景に寄り切られました。なんか元気ないですね、琴桜はね。あと新関脇2人非常に期待されていますが、共に2連敗ということで、まあ、まだね2日目ですから、ここから巻き返していくだろうというふうに思いますが、熱海富士と琴勝峰にも頑張ってほしいと思います。で、霧島に関してですね、今朝東京新聞朝刊に記事がありまして、重圧のかかる、まあ、状況だと思うんですけども、本人はですね、一番一番という気持ちですと、ほとんどその気負いがない感じで、で、稽古のおかげですと、どんな相撲を取っても稽古のおかげですというふうに言ってるんですね。やっぱそれだけ自信もあるということですよね、稽古に対して。で、もう酸いも甘いもある意味知り尽くしていると。で、心身ともに成長して大関に返り咲いたということですから、その経験が裏打ちしていますし、お客さんの拍手が力になるというふうに本人話しております。いや、なんかすごく大人になったっていうのは失礼な言い方ですけれど、以前とは変わったなという感じがしますね。で、その豊昇龍が怪我をしたその太ももの生地の左側にですね、同じその太ももを怪我した生地が今朝載ってまして、こっちも気になりますね。サッカー日本代表三笘薫選手、左足、左の太もも裏側、肉離れの可能性があるということで、代表に選出するのがちょっと厳しいかもしれないということのようなんですね。森保監督もどうだろうっていうようなコメントですからね、まあ、本人は出たい気持ちはあったとしてもですね、やはり他の選手にお願いした方がいいという状況が今後生まれてきそうですね。可能性としては太ももっていうのはやっぱりスポーツ選手にとっては非常に大きな筋肉ですからね、怪我もしやすいとは思いますけども、まあ、一日も早く治してですね、いつも通りの相撲やいつも通りのサッカーを見せてほしいと思いますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
2: モーニングコミュニティ

5月1日リリース、ダーティーヘッズ、ベターでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関して直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき臨機応変に対応するとも語りました。G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し金融システムの脆弱性を解析できるクロードミトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。WHO 世界保健機関は11日、ハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船をめぐり、新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて7人になったことを明らかにしました。また、このほか2人に感染の疑いがあるということです。これに先立つ報道は、乗客のうち新たにフランス人1人とアメリカ人1人がそれぞれ検査で陽性となったと伝えました。ただ、このうちアメリカ人1人について WHO は、さらに分析が必要だとして、感染者の数字には反映していないとしています。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受けて、このままでは次の総選挙を戦えないとして党内では首相の辞任を求めるスターマー卸の勢いが拡大しています。現地メディアによりますと11日の時点で45人ほどの議員がスターマー首相の辞任を要求しているということです。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで今月下旬以降の出荷分からと

0: なります。流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。1300年以上続く伝統漁、長良川鵜飼が昨日岐阜市で開幕しました。赤々としたかがり火が川面を照らす幻想的な雰囲気の中、風織烏帽子をかぶり腰身のをつけた鵜匠が漁に使う鵜を巧みに操る棚輪さばきを披露すると観客から歓声が上がりました。増水の時などを除き10月15日まで毎日開催されます。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの情にお知らされ、2人とも2連敗を喫しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はホームレス産業複合体、そして読書通帳、以上の2つです。
1: じゃあまずはホームレス産業複合体だね。これはホームレスの人を助けるための仕事がいつの間にか助けることよりもお金を稼ぐことが目的になってしまっている妙な構造のことだよ。家がなくて困っている人がいたらまず必要なのは安心して住める家を見つけてあげることだよね。でもこのホームレス産業

助ける活動をしている団体 NPO や NGO などに配られる。ここまではいいことだよね。でももしホームレスの人がいなくなってしまったら、そのお金をもらっている団体はどうなるか。仕事がなくなってお金が入ってこなくなってしまう。そこで中にはこんな風に考える人たちが出てくる。ホームレスの人たちがずっと困ったままでいてくれた方が国からずっとお金をもらい続けられるってね。で、本当は家を貸してあげるのが一番の解決策なのに、いつまでもテントや一時的な場所で生活をさせたり、相談に乗るだけで終わらせて問題をわざと長引かせているんじゃないか。そんな疑いがある構造のことをホームレス産業複合体と呼ぶんだよね。今世界中の大きな町でホームレスの人がどんどん増えていて、そのためにたくさんの税金を使って支援しているけど問題が解決しない。それはこうした利権構造と言われる仕組みが原因かもしれないと言われてるんだよね。じゃあ続いて読書通帳。これは読んだ本の思い出を銀行にお金を貯金するみたいに記録していく手帳のことだよ。今の図書館にはとっても面白い機械があるんだよね。内田陽光という会社が作った読書通帳機っていうんだけど、これが銀行にある通帳の機械とそっくり。使い方はとっても簡単。自分が読んだ本を記録するための自分専用の通帳を機械に入れる。そうするとウィーンカシャーンって音がして、今借りている本の名前、書いた人の名前、それから借りた日が自動的にパッと印字されるという仕組み。これが全国の図書館で100台以上も使われるくらい大人気なんだ。理由は大きく2つ。1つは自分の頑張りが目に見えること。通帳にずらーっと本の名前が並んでいくのを見ると、うわー、こんなにたくさん本を読んだんだって貯金が増えた時みたいに嬉しくなるんだよね。最初は山口県の下関市で始まってから、今では全国のたくさんの町でもっと本を読みたくなる魔法として愛されてるよ。でもう一つの理由は自分だけの歴史として残ること。図書館のデータとつながってるから記録は正確だし、何よりこの時期はこんな本に夢中だったんだなっていう記録が残るから、後で読み返すと当時の自分が何に興味を持っていたかなんてことが一目でわかる宝物になるんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはデンマークのジャズヒップホップトリオアスレティックプログレッション、2021年のアルバムクラウドハイインドリームバットヘビーインジエアーからムサスファイネストでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、はい、さらにおよそ3倍も画質が増し、映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
2: はい、そうなんです。操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
2: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。 SNS などで自宅の映え映像

0: 像もアップできますよ。楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: 撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。多免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月12日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、2日目にして大波乱の大相撲夏場所なんですけれども、
1: はいはい、
2: 今のうちに先週優勝予想した熱海富士却下します。
1: あ、そうですか。
2: はい、ちょっと体締まりないですよね。
1: なんか負けちゃってますね。
2: で、初日の前に、横綱大の里、それから大関青錦が休場、
1: はい、
2: そして昨日初日に高安に敗れた横綱豊昇龍がその一番で右の太もも裏を負傷しまして休場発表しまして、
1: はい
2: はい、2横綱3大関のうち3人が不在の事態とねえ、
1: ねえ、
2: で東西の両横綱が休むというのは2021年の春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりということ

0: そうらしいですね。
1: まあ怪我ってのはしょうがないんですけども、
0: はい、
1: ね、大変な夏場所になりました。
0: いやいや、
1: でもこういう時こそですね、新たな力士が出てくるチャンスでもある、
0: ね、そうですよ ね、
1: ね、だから上を狙う力士たちのこれからの奮闘にちょっとどんな、力士が出てくるのか、
0: はいはい、
1: そこに期待して楽しみにしたいなというふうにも思います。
0: はい、
1: はい、さてゴールデンウィークも終わりました。
0: はいはい、
1: いよいよ今週から仕事も学校も本気モードで行かなきゃいけないと。
0: そうですよ、
1: いけないですよね、
0: うん、
1: でもこの時期なかなかエンジンがかからないものです
0: 、はい、
1: よく5月病なんて言ったりもしますけど、
0: 言いますね、
1: 4月に頑張った、新年度で気も張った、
0: はい、
1: 新しい環境、仕事、人間関係、
0: うん、
1: また学生の方は新たな学校とかね、
0: うん、
1: 新学期などなど、特に夢を描いて社会に飛び込んだ新社会人の方々、ね、夢とのギャップとか、
0: あ、
1: 社会との壁にぶつかったりするもんです。
0: そうですね、
1: で、この時期あれなんか違う、なんかしんどいなと思ってしまったりしますよね、
0: うんうんうん、
1: まあ、これはしょうがありません、
0: はい、
1: 人間ですから、
0: うん、
1: でも立ち向かっていかなければいけません。
0: そうです、
1: そんな時のメンタルケア、
0: お、
1: どうしたらいいのか、これ知りたいですよね。
0: はいはい、
1: 強い心が欲しい、誰もが思うことです。
0: うんうん、
1: そういうところでアスリートの力を借りよう。
0: ほうほう、
1: オリンピックやワールドカップ、プロスポーツの世界で表舞台で活躍するトップアスリートたち、この人たち様々なプレッシャーや失敗、怪我などと戦いながらも、大舞台で本領を発揮して栄冠をつかむ姿があります、
0: うん、
1: で我々を魅了するスーパープレーに感動させられたりするんですが、
0: はい、
1: そんな常に全力に見えるアスリートたちも、アスリートの人たちもずっと前向きでメンタルが強いわけではありません。
0: あ、
1: 逆に我々以上に不安な日もあると思います。
0: そうかもな、
1: で、それから逃げ出したくなる場面、時、ね、我々以上にあると思う、
0: はいはい、
1: もちろん落ち込む時もあるはずですし、
0: うん、
1: ではアスリートたちはどうやってそんなところから立ち上がっているのか、
0: はい、
1: まず大事なのはメンタルが強い人イコール落ち込まない人ではないということなんですね。
0: あは、
1: 本当に強い人は落ち込んだ時の戻り方っていうのを知ってるということらしいです、
0: うんうん、はいはい、
1: 例えばイチローさんはどうしてるか、
0: お、
1: 彼が続けていたのはほぼ毎日で同じルーティンを続けるということだったんですね。
0: そうらしい、
1: 気分の準備を整えていれば、うん、あれ今日大丈夫かなっていうことになっていく。
0: 体を先にやるっていうことですかね。
1: 普通に、で、それも大きいことじゃなくて小さいこと、うん、もうただ起きるとか、
0: はいはい、
1: 顔を洗うとかでもいいんで、
0: はいはい、
1: 普通のことを毎日同じタイミングでやるということが大事だと言っています、
0: うんうんうん、
1: テニスプレーヤーのノバク・ジョコビッチという方がいました、
0: はい
1: はい、そんなこと言っています。プレッシャーは特権だと。
0: ほう、
1: プレッシャーって嫌ですよね、
0: うん、
1: でもプレッシャーがあるということは任されてる、期待されてる、必要とされてるっていうことでもあります、う
0: ん、はいはい、
1: だから今しんどいなと思ってる人、実は今頑張ってるっていう証拠なんですね、
0: うんうん、
1: でプレッシャーといえばサッカーの日本代表に今後15日に選ばれるかもしれない大ベテラン、うん、長友佑都選手、
0: はいはい、
1: プレッシャーがかかればかかるほど自分は力を発揮できると言ってるんですね。
0: へ
1: ー、これはね、心が強いんではなくて、
0: うん、
1: 強い心は折れてしまうけれども、
0: うん、
1: スポンジのように柔らかく竹のようにしなやかならストレスを吸収して逃がせる、
0: はあ、
1: そのパワーを利用することができるというふうに語ってるんですね、
0: うんうん、
1: でもね、大事なのももう一つあります。無理をし続けないこと。
0: お、
1: これ例えば東京オリンピックでアメリカの女子の、体操選手、シモーナ・バイルズ選手っていうのがいました、
0: はい、
1: 東京オリンピックでしたね、精神的な限界から競技一部棄権するということがあったんですね。
0: へー、
1: これ昔なら根性がないなとか言われたのかもしれません、
0: はい、
1: でも今のスポーツ界は壊れるまで頑張るより壊れる前に整える、
0: うん、
1: これが今のトップの考えになってるということなんですね、
0: うんうん、
1: だから疲れたらもう寝る人に頼る、一人で抱え込まない、
0: うんうん、
1: これはね、決してサボりではなくて回復力だと、回復する力なんだというふうに思っていただければ。
0: リカバリーですね。
1: そういうことです、まさにその通りですね。
0: なるほど。
1: さあ、そして大谷翔平選手はこういうこと言ってます、
0: はい、
1: 成功するかしないかよりまずはやってみることが大事。
0: あ、
1: 普通なら成功できるかどうかを気にしてしまう人多いと思います、
0: うんうんうんうん、
1: もし失敗したらどうしよう、
0: はいはい、
1: うまくいかなかったら恥ずかしいな、
0: うんうん、
1: この先どうなっちゃうんだろう、
0: はい、
1: とかそんな風に考えてしまいますが、
0: はい、
1: 大谷選手は成功するかどうかよりまずやってみることが

0: ことをすること大事ということを考えてるそうです、うん、
1: はあ、
0: もう完璧じゃなくてもいいんです、うん、まずは動くということなんですね、
1: はいはい、
0: そういうことをやっぱりアスリートで共通しています。
1: うーん、
0: メンタルが落ちることは悪いことじゃありません、
1: はいはい、
0: トップアスリートも落ち込みます、
1: うん、
0: しかし彼らは落ち込む自分を否定しない、
1: あ、
0: そして整えながら前に進む、
1: うん、
0: こういうことを繰り返してるんですね。
1: うーん、
0: だからもう気分を楽にしていけばいいんです、
1: はい、
0: 最後に昨年まで東京ヤクルトスワローズの監督をしていた高津慎吾さんの言葉を皆さんに送りたいです、
1: はい、
0: 絶対大丈夫、ね、自分自身のメンタル落ちてる人に自分自身も言ってあげてください、
1: はいはい、
0: 絶対大丈夫、
1: うん、
0: そういうふうに思っていれば前向きに、もう大丈夫だと思ってれば大丈夫ですから。
1: なるほど、
0: まずは今日出かけるとき起きるとき絶対大丈夫と思ってください。
2: はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました。スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。私も今日は絶対大丈夫というふうに思っていきたいと思います。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。岡山の筋肉母ちゃんさんからいただいていたリクエスト、アバのダンシングクイーンですね。このメールの時には北海道の名護さんの結婚式に行くという内容だったんですけども、どうだったでしょうかね、そのダンシングクイーンにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではアバのプチ特集。

岡山筋肉母ちゃんさんからいただいたリクエストはアバ76年のシングルダンシングクイーン。こちらでもう1曲プラスしたのは80年のシングルスーパートゥルーパーでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。FM ミッキーマロさんから、今朝起きて窓の外を見ると東の空にデザートに出されるメロンのような形のお月様が上品に光っていました。この上品っていうところがポイントですけどね。あまりのメロンプリに上手にできたねと声をかけながらしばらく眺めていました。メロンを狙ったわけじゃないんでしょうけれどもね、そういった形のものっていうことありますよね。今日は月齢でいうと 24.6 なんですね。でこの後新月に向かっていきます。5月の17日日曜日が新月で、なんと今月は5月31日、もう一回満月が

0: あるんですね。楽しみですね。お天気がいいといいですが。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、土佐料理の居酒屋さんで初ガツオのわら焼きと高知の日本酒をいただきました。さっぱり爽やかな味わいで薬味をたっぷり添えて食べると季節感を楽しむことができました。目には青葉山ホトトギス初ガツオ、この、まあ、初夏ぐらいの時期ですよね。初ガツオはね、暑いな、ちょっと汗ばむなって言った時期にいただくものっていうような、もう体がそういうのを覚えてる気がしますね。でもう一つ同じような時期のものとしていただいているメールが、ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は一戸建ての多い住宅街で配達をしました。花を育てている方が多く、今の時期はバラがあちこちの庭で咲き乱れています。いい香りが漂っていたり、生垣が花で埋め尽くされていたり、皆様の個性的なバラ園に癒されておりますと。このバラの季節でもありますね。同じですよね、初ガツオの大体時期。ただバラは春と秋両方ありますので、春は大体この5月の中旬ぐらいから6月上旬ぐらいですかね。で秋のバラは10月の中旬から11月上旬ぐらいという感じで、今回は春のバラということになります。日差しがちょっと眩しく感じる時期にバラが綺麗に咲きますよね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、大相撲に関して、昨日の中入り後の番付で結びの一番、豊昇龍と藤の川、また金星かと期待したら横綱休場そうですよ、藤の川はどう思ったんでしょうかね。やる気満々だったと思うんですよ本人はね。今は違う、今場所は藤の川や朝紅龍など小兵と言われる力士を応援していきたいと思います。この横綱とかがねいなくなっちゃいましたからね、ちょっとこう方向性を変えて楽しまないといけないっていう部分はありますね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。昨日から問題集が新しくなっております。まずは都道府県行きましょう。昨日に続いて都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。古代出雲文化発祥地、出雲神社、世界遺産岩見銀山、竹島といえば、島根県、そして松江市。次は科学技術情報通信のジャンルから、2026年1月国内初となる何式の洋上風力発電所が長崎県五島市沖で運転を開始しましたか。何式。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送局。
2: 順番の番に水と書いた番水と呼ばれる仕組みです。水を使う順番を決めて時間で区切って水を流します。その時間を測るために使われたのが香りの箱、香箱です。大正時代の頃まで高松市の田比と呼ばれるあたりでは、池の水を分けるためにこの香箱を使いました。長さ60センチメートル、横35センチメートルほどの箱にお香の粉を入れ、中に節を抜いて割った竹を3つ並べます。そこにお線香の粉を入れ火をつけ、粉が燃え進む長さで田んぼに水を入れる時間を決めていったのです。香箱を見て時間が来たら太鼓で合図をする人、太鼓の合図を聞いて水路を切り替える又盛りと呼ばれる作業を行う人、最低でも3人でこの仕組みを回します。又盛りを行う担当になった人は小さな蚊帳などを持っていき、水路のそばで寝っ転がって待機していたそうです。

0: 香箱は水を分け合うための約束の道具だったのです。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回は限られた水を知恵と約束で分け合っていた晩水と香箱のお話でした。昔の人々は水が足りない状況でも順番を決め、時間を守り、みんなで水を使う工夫をしていました。現代でも断水や水不足が起こると私たちの生活は一変します。そんな時に役立つのが水を使わずに過ごす工夫です。例えば食器にラップを敷いて使えば洗い物に水を使わずに済みます。手洗いの代わりにウェットティッシュを使う方法もあります。またドライシャンプーを使えば水を使わずに清潔感を保つことができます。こうした工夫はいざ断水になってから試すより普段から少し使って慣れておくことが大切です。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: どうもたまたま金曜日西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: ルノーイーテック。

0: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕道夫が、
3: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
2: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
4: みなさんおはようさん、 FM ビザンの
5: ゆりりです。
6: 7時です。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は香川県で起きた台風のお話です。まさか三木町に。昭和62年1987年台風19号の時のお話です。私は警察官として台風の接近に備えて待機していました。10月16日の夜午後7時20分に暴風雨波浪洪水警報が発表され、警察署内の署員全員が集められました。香川県は温暖な気候で、まさか三木町で災害は起こることはないだろう、そう思っている人も多かったのです。次第に強まる雨と風、被害の出ないことを願わずにはいられませんでしたが、午後9時を過ぎたあたりから休む間もないくらいに住民の方からの110番が鳴り止みませんでした。出動中の署員からの報告で大変なことが起きたことを知りました。川の堤防が切れ、水が一気に町へ流れ込んだというのです。急に水が来てしまった、年寄りがいるんです、何とかして、水が家まで入ってきた、外も水がいっぱいでどこも行けん、ボートで助けに来てほしい、橋が流されて車ごと転落しました、住宅から避難中ですが一人見当たらなくなってしまった、普段おとなしい新川が毒に苦しむ蛇のように暴れ狂い

0: 一夜にして三木町内に大きな爪痕を残したのです。この台風により三木町はわずか2日足らずで年間に降る雨の量の半分に近い471ミリという記録的な大雨が降りました。そんな中でも三木町で1名の犠牲者も出なかったことは不幸中の幸いだったのかもしれません。
1: 防災ワンポイント、
0: 今回は香川県三木町で起こった豪雨についてのお話でした。この時警察官に何とかしてという助けを呼ぶ電話が絶え間なくかかってきたそうです。こうした状況になる前に私たちが取るべき行動の目安になるのが市町村から発表される避難情報や警戒レベルです。お住まいの地域に高齢者等避難など警戒レベル3にあたる情報が発表されたら、高齢者や避難に時間がかかる人は危険な場所から避難を始めましょう。雨や風が強くなる前、明るいうちに安全な場所へ移動することが大切です。避難指示など警戒レベル4にあたる情報が発表されたら、危険な場所から全員避難です。緊急安全確保など警戒レベル5にあたる情報が発表されたら、それはすでに命の危険が迫っている状態です。警戒レベルの意味を正しく知り、普段から避難先や避難のタイミングを確認しておくことが被害を防ぐ力になります。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

メディアループレゼンツネットギャリーで発売前の本を読むの時間です。この番組では注目の書籍に関する情報をいち早くお届けし、ネットギャリーをご利用いただいているユーザーさんからのレビューも合わせてご紹介します。ナビゲーターは BFM791 の上田亜紀です。注目の書籍をご紹介する前に、まずはネットギャリーについて簡単にご説明いたします。ネットギャリーとは本を応援するウェブサイトです。サイト上に出版社が発売前の本を掲載しています。読んでみたい作品にリクエストを送り、出版社に承認されると読むことができます。リクエストを送るには会員登録が必要です。登録、利用、すべて無料です。これから世に出る本へのレビューやコメントを出版社に直接届けることで、本のプロモーションを応援することができます。詳しくはネットギャリーで検索してサイト内の情報に触れてみてください。それでは今週の注目作品のご紹介です。平凡社さんより

0: 美しい許しの旅が始まる。ニューヨーク州の片田舎で夫と娘と穏やかに暮らす小説家十和子。ある夏の日、ラジオから流れてきたザ・バンドの Tears of Rage が封じ込めていた記憶の扉を開けた。京都で暮らしていた時の若かりし頃の恋人凪、そしてその恋を奪った親友弥生。ある日届いたのは弥生からの余命を告げる一通のメールだった。人生とは儚いものです。人とは孤独な存在です。私はこれまで誰といても孤独でした。その言葉に誘われ、十和子は過去と向き合う旅へと向かう。行き先は弥生がメールに凪はそこにいると書き記していた最北の地アイスランド。人生の最後のワルツを奏でるように過去の痛みと記憶に手を伸ばし、十和子は語られなかった愛と語りたくなかった罪と向き合う。記憶の彼方から立ち上がる悲しくも美しい恋の物語。それではネットギャリーに寄せられたレビューをご紹介します。まずは書店関係者さん。主人公と共に旅をして異国の空気に触れながら、こういう恋愛もあるのだなぁとじっくり浸りました。幸せでいるから幸せでいてね、そういう愛だったように思います。言葉にすると柔らかな印象だけど、主人公たちはどちらかというと激しくて鮮やかな印象でした。けれど若かった彼らは年月を重ね、出会いとともにしなやかな強さを身につけていた。傷ついたあの時の心ごと、全てを愛おしいと思えるようになっていたのかもしれませんね。タイトル通り美しく、どこか晴れ晴れとしたラストでした。私はノエルさんが可愛くて、性格とかが身内に重なって何とも好きです。末永く幸せでいてほしい。続いて書店関係者さん。人生においてこんなにも愛おしい相手に出会えた十和子が羨ましいとさえ思いました。若く激しい愛情は長くは続かないことを分かっていながら、心に刺さった小骨のような後悔があったのも事実。自身の小説に昇華させながらもくすぶる思いを持て余していた十和子に、弥生が人生をかけて罪滅ぼしをした。それもまた愛だと思えました。さながらロードムービーのように、恋した昔の自分と向き合いながらアイスランドをひた走る美しい物語に浸水しました。こんな物語にずっと出会いたかった、そんな気がしています。続いてレビュアーさん。誰かの書評やあらすじで予習をしてはならない、先入観ゼロで読んでこその没入恋愛小説。エンディングを想像してはいけない、せっかくの感情の艶を台無しにしてしまう。主人公の叶わなかった経歴、貸し出し期限を過ぎても返却されない本の借り主、良い感情を解く男、擦り切れるほど愛した男、目的に出会えなかった一日に夕ご飯を勧めてくれた二度と会わない人、欲したがる女、幸福よりも不幸が似合いたい女、誰の目線でも物語の始まりを想像させられる。著者一人一人の生への畏敬に感服する。256校の旅を終えて本を閉じる、タイトルの意味に気づき試すがめつ本を撫でる、人を好きになるって。デビューの続きはネットギャリーにアクセスの上ぜひご一読ください。それでは平凡社編集担当の岸本さんのコメントをご紹介します。
1: ラストワルス編集担当の平凡社岸本です。いただいた原稿を読み終わった時、押し寄せる感動、涙とともに思ったことは、ああ主人公十和子の青春は20年という長い時を経てやっと終わったんだなということでした。人間が時間とともに変わるということ、変わらないということ、これを味わえるのもこの長編の醍醐味ではないかと思っています。 ここでマリ

0: 4年ぶりの最新書き下ろし恋愛小説、ぜひご堪能ください。
1: 岸本さん、ありがとうございました。本日ご紹介しましたラストワルツ、小出真理瑠衣、こちら平凡社より5月20日に発売です。お近くの書店にてぜひお買い求めください。ネットギャリーには皆さんと一緒に広げていきたい本が掲載されています。サービスを利用するには無料会員登録が必要です。ネットギャリーを通じて発売前の本に応援メッセージを送りませんか。メディアドゥプレゼンツ、ネットギャリーで発売前の本を読む、今回はここまで。ありがとうございました。
2: ネットギャリーで発売前の本を読む、プレゼンテッドバイメディアドゥ。

0: どうもたまたま金曜日西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: おじいちゃんどっか行こうよ。
3: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
4: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒルナルト。
3: はいチーズ。
2: ああクラスの友達にお土産買わなきゃ。
4: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
2: また連れてきてね。
5: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio.

は7時30分になりました。5月12日 B-HOP モーニング火曜日の朝です。おはようございます、和渕美千代です。さあ、久しぶりの朝の番組生放送で今朝起きれるかなってドキドキしていたんですけれども、今日はなんと5時に目覚めました。昨日早めに寝たんですけれども、やっぱ早めに寝ると朝すっきり起きられるのでいいですね。ただやっぱね、ギリギリまで寝る直前まで携帯を見ていたせいか、私眠りをですねアプリでちょっとこう計測してるんですけれども、深い眠りの時間がなんと今回0分だったので全然深い眠りには陥ってなかったんだなと思って、今日は早めに寝て携帯電話もう1時間前には触らないようにして、いい睡眠を取れるようにしたいなって思っております。まあ、ゴールデンウィークがあって、でそのままお休みがずっと私続いておりましたので、担当番組がありませんでしたので、昨日ぐらいから本格的に、通常運転に戻ったかなという感じがしております。ずっとお仕事はしていたんですけれども、なんかね不規則な感じで、朝のお仕事があったり夜のお仕事があったり、夜って言っても夕方昼過ぎから午後のお仕事になったりとか、そういう感じだったので、ようやく、昨日ぐらいからちょっとね生活リズムも整ってきつつあるのかなという感じがしております。皆様はいかがお過ごしでしょうか。さあ、今日もですね、徳島市内はとってもいいお天気となっております。私が会社に着いたのが、7時前だったんですけれども、その時に温度計を見たら18度でしたね。今日も気温この後

詳しくお伝えしようと思うんですけれども、ぐんぐん上がりそうですね。この後詳しくお伝えしますが、25度まで今日も気温が上がるということで、日中は昨日と変わらないぐらいの気温になりそうです。もう夏日ですよね。今日も薄着できたんですけれども、昨日半袖で過ごしたんですが、もう全然大丈夫なぐらい、いよいよ衣替えしなきゃいけないなって思っております。さあ、そしてですね、今朝の朝刊に載っておりましたが、藍住町のバラ園で今バラが見ごろを迎えているそうです。バラが300種類あるということなんですけれども、色とりどりの花が今咲き誇っているということなんですよね。イングリッシュローズっていう種類のものや、香りがとっても豊かなパパメイヤンっていうお花、バラの花が咲いているそうです。300種類の1100株が植わっているということで、で、まあ、今年はですね、例年よりだいたい1週間早く開花が進んだそうなんですね。で、まあ、今月下旬まで楽しめるということで、いや、バラっていいですよね。この季節、香りも、もうバラって香りがいいから大好きなんですけれども、まあ、ちょっとね、高いのでなかなか本数買えないんですけど、皆さん、バラの花の本数によっていろいろ意味があるのご存知でしょうか。結婚式とかしていると、なんかね、バラの花束を送ってサプライズのなんかイベントとかがあったりするんですけれども、それぞれ実は意味があるんですよ。プロポーズの時に最近の方はこの意味を考えて、まあ、女性に花を送ったりしてるみたいなんですけれども、1本だと一目惚れとか、あなたしかいないっていう意味があるんですよね。で、2本だとこの世界は2人だけっていう意味があって、3本だと愛しています、まあ、告白なんですって。で、4本が死ぬまで気持ちは変わりません、そして5本になるとあなたに出会えてよかった、そして6本になるとお互いに愛し分かち合いましょう、で、7本になるとここでですね、密かな愛、片思いとかっていう意味があるんですって。で、8本になるとあなたに感謝しています、9本だといつも一緒にいてほしい、10本だとあなたは完璧な人、そして11本だと最愛で、12本、これはね、結婚式でよく使われるんですけど、ダーズンローズって言うんですが、私と結婚してください、12の愛の誓いっていう意味があるんですね。で、この12本のバラの花にもそれぞれ意味があって、まあ、誠実とか希望とかね、愛情とか、ちょっと全部忘れちゃったんですけれども、全部言えないんですが、真実とかね、まあ、なんせ2人の結婚生活に必要なものばかりのこう意味合いがあったりするらしいんですけれども、12本の花を渡して、まあ、結婚してくださいってプロポーズしたりとかあるみたいですよ。そして21本があなただけ愛しています。で、33本だと生まれ変わってもあなたを愛します。40本だと真実の愛を誓う。50本だと永遠。99本になると永遠の愛、ずっと好きだった、過去形になっちゃうんですね。で、100本だと 100% の愛。108本が結婚してください。365本になるとあなたが毎日恋しい。そして999本になると何度生まれ変わってもあなたを愛する、そんな意味があるんだそうですよ。だいたいね、108本のバラの花束を渡してプロポーズされるパターンが多いみたいですけど、まあ一度でいいからこのバラの花束いただきたいですよね。私はもらったことがないので、まあ一本だけでもバラの花って可愛いなと思って嬉しかったりするんですけれども、いつも自分で買ってますね2本ぐらいで、バラの花って色によっても花言葉が違うらしいんですけれども、やっぱり赤いバラは定番の愛とか情熱なんですね。恋愛とか情熱を象徴する定番の色ということで、告白の時とか愛の表現に最適なんですって。で、白いバラになると純潔とか清純っていう意味が込められておりまして、清らかさとか無垢な感じを意味して、結婚式やあと追悼の場なんかでもよく用いられるということですね。そして黄色いバラになるともう友情とか希望とか、こう明るく活発な印象ありますよね、黄色って。その印象から友情を象徴するそうなんですね。でも一部では嫉妬っていう意味を表すこともあるんだそうです。そしてピンクのバラ、もうピンクのバラ私大好きなんですけれども、感謝とか上品っていう花言葉があるそうです。感謝や

敬意を示すために送ることが多くて、上品で可愛らしい印象があるそうです。で最近はね、青いバラがあるみたいなんですが、これもとっても素敵なんですけれども、なかなかねお花屋さんでもお目にかかること少ないと思うんですが、私一度見たことがあるんですよね。とっても綺麗でしたね。夢が叶うとか不可能の克服っていう意味があるんですって。希少性から夢や希望、神秘的な意味が込められているそうなんですよね。もうバラといっても色によったり本数によったり意味合いが全然変わってくるので、こういうのちょっと知っておくと送るときに、参考にしてもらったら送られる相手も嬉しいんじゃないかなって思います。とにかくバラってね、いろんな効果もあると言われていて、特に美容に効果があるなんていう風にも言われてますよね。ホルモンバランスの調整だったり血行促進、いろんな多方面で効果がある植物と言われているそうなんですね。バラの香り私大好きなんですけれども、よくねバラの香りのする香水とかもついつい買っちゃうんですけれども、ブランドによって全然香り方が違ったりするんですけれども、バラ使ってる香水をどうもこう手に取ってしまう傾向があるなっていう感じなんですけど、リラックス効果があるんですって。バラの香りってストレスの軽減とか鎮静とか安眠を促す作用があるそうなんですけれども、そのバラの種類によってもまたね感じ方が違ったりしますよね。先日京都に行ってたんですけれども、そこでもですね、香水買いたいなと思ってずっと憧れだったそのお店に行ってきたんですけれども、そこでいろんな香り試させてもらったんですが、やっぱり最終バラに落ち着きましたね。買ってきたんですけれども、そんなにきつくもないのでふんわり香る感じで、邪魔にならないというか、あんまり香水きつかったらね周りの人に迷惑かけたりすることもあると思うんですけれども、なんとなくふわっと香るバラの香りをゲットしましたので、それつけてるだけでなんとなくハッピーな気持ちになれるなと思って今日も早速つけてきておりますが、そんなですね天然のバラの香りを楽しめる、バラ園が今ですねもうまさに咲き誇っているということなので、興味のある方ぜひぜひ今月末まで下旬まで楽しめそうということなので、お花にねバラの花に癒されに行ってみてはいかがでしょうか。さあということで今日もですねこの後9時まで生放送でお届けしていきたいと思います。今日も皆さんからのメッセージそしてリクエストを募集しておりますので、どしどし送ってきてください。メッセージリクエストなんですが、メールかファックスで受け付けております。メールの方はrequest@bfm.jp request@bfm.jp となっております。ファックスの方は088-656-0791 088-656-0791までお送りください。この時ですね番組名そしてパーソナリティの名前も忘れずにお願いいたします。さあそしてこの番組パソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができるんです。 FM ビザンホームページのトップリッスンラジオをクリック、スマートフォン、タブレットの方はリッスンラジオのアプリをダウンロードして中国四国エリアから BFM791FM ビザンを選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとってもクリアな音質で番組聞いていただけます。ぜひお試しください。さあそれでは今日のオープニングナンバーお届けいたしましょう。平井堅でノンフィクション。

さあ時刻は7時44分を回っております。平井堅でノンフィクション、オープニングナンバーお届けいたしました。さあこの後お知らせを挟みまして今日の天気予報をお伝えいたします。今日もいいお天気になりそうです。FM ビザンから生放送 B-HOP モーニング、番組ではメッセージやリクエストを募集しています。朝起きたら〇〇だった、今日こんなことがあってワクワクしてますなど何でも構いません。曲のリクエストもお待ちしています。アーティスト名や曲名を添えてお送りくださいね。その日リクエストにお答えできない場合もありますが後日お送りできるよう頑張ります。メールアドレスはリクエスト @bfm.jp、リクエストの綴りは req.est@bfm.jp、 件名に B-HOP モーニングと書いてお送りください。 B-HOP モーニングは FM ビザンから生放送中です。皆様からのメールお待ちしております。

5月12日火曜日、時刻は7時45分を回っております。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたします。現在徳島県全域に乾燥注意報が発表されております。徳島県全域には乾燥注意報今日も発表されております。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分注意してください。概況です。今日の徳島県、上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼前から夜の初め頃まで雨や雷雨となるところがある見込みです。北部、南部の今日のお天気です。まずは北部です。風は南東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。海上波の高さ1メートルとなっています。続いて南部の天気です。東の風のち南東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。海上波の高さ1メートル50センチとなっています。今日日中の予想最高

0: 気温です。徳島25度、池田24度、日和佐24度となる見込みです。降水確率です。北部南部とも午前中は 10%、 正午から深夜0時まで 20% となっております。今日ね、今とってもいいお天気で、日差しがもうスタジオの中に差し込んできて、朝日が眩しいぐらいなんですけれども、場所によっては昼過ぎから雨が降るかもという予報となっておりますので、一応ですね、折りたたみ傘持っておくと便利かもしれませんね。時刻は7時47分。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。さあ、この後お知らせを挟みまして、今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたします。
1: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
2: いつも見上げていたあの橋が、これからは歩行も可能な自転車道になる。
1: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
2: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう、大鳴門橋自転車道。
3: 福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも、笑いあり音楽ありの楽しい30分間、聞いてね。
4: Everyone, good morning. B-Hop, morning.

5月12日火曜日、時刻は7時49分を回っております。この時間は徳島新聞ニュースをお伝えいたします。吉野川市の NPO 法人太鼓の学校顧問の中西さんと書道家の吉野さんが12日カンボジアで和太鼓と書道のパフォーマンスを披露し、現地の子どもらに日本文化の魅力を伝えます。中西さんと吉野さん、包装資材の製造販売を行う東方フィルムの三谷社長の3人が首都プノンペンの小学校と日本への技能実習生を養成する教育機関を訪問。小学校では児童430人、教育機関では20歳前後のおよそ50人とそれぞれ交流します。中西さんと吉野さんは和太鼓と笛でオリジナル曲などを演奏するほか、吉野さんが中西さんの和太鼓に合わせて大きな厚紙に世界は一つなどとしたためます。小学校では吉野さんの書に児童の手形を入れて作品として送ります。ワークショップも行い、和太鼓で簡単な曲を一緒に演奏したり、夢、ありがとうなどの言葉を半紙に書いたりします。知的障害者らで作る阿波踊りのスペシャルオリンピックス日本徳島連の連長を務める三谷社長は、踊りを手ほどきし3人の演奏に合わせて踊ってもらいます。カンボジア人の技能実習生をおよそ5年前から受け入れる東方フィルムが、教育機関で現地面接を行うのに合わせ、三谷社長が海外での文化交流に取り組む中西さんと吉野さんに声をかけました。三谷社長は、交流を通して日本に親近感を持ってもらえれば嬉しいと言います。中西さんと吉野さんは吉野川市とカンボジアのつながりを深められるよう、日本文化の良さを伝えたいと話します。英語と日本語で書かれた市の観光パンフレットを持参し、現地で配るといいます。さあ次です。アニメ制作会社ユーフォテーブルは11日、徳島市東千波町の旧みずほ銀行徳島支店の建物を取得したと自社のホームページで発表しました。

0: 築100年近い歴史ある建造物をアニメ文化の発信拠点として活用するといいます。16、17の両日に徳島市中心部で開くアニメイベント街遊びで建物内部を公開します。 UFO テーブルによりますと、歴史的建造物を次世代へつなぐとともに新たなエンターテインメントの拠点として活用する目的で購入しました。同社のスタジオ機能を持たせるだけではなく、県内外のアニメファンらが日常的に利用できる施設として再生します。街遊びの会場にも使います。建物は鉄筋コンクリート2階建て延べ1103平方メートルで、1929年に完成しました。みずほ銀行の支店が2024年に徳島駅前に移転して以降使われておりませんでした。県教育委員会の近代文化遺産総合調査によりますと、イタリアのルネサンス様式を取り入れた建築で、上部に装飾があるコリント式の柱を特徴としています。基礎部分には徳島大空襲の焼夷弾の跡が残っています。建物内部の公開は町遊び開催期間の両日ともあり、時間は未定です。決まり次第公式サイトや交流サイト SNS で告知するとしています。入場無料で事前予約は不要。建物に人気アニメ鬼滅の刃などの懸垂幕を設置します。同社の近藤社長はホームページを通じて、私が子どもの頃から当たり前のようにあった建物が今もあることに感動する、社にとって大きな判断だったが、町の活性化に役立てることができればと購入を決意したとコメントを出したということです。時刻は7時54分。この時間は今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたしました。
1: ふわふわ心地いい、スリスリ。
0: さあ、それでは7時台ラストナンバーリクエストいただきましたので、リクエスト曲をお届けしたいと思います。阿波の破壊者さんからいただきました。ガスの遅れたといただいております。あ、今日は番組開始の25分ではなく、仕事が休みなので最後まで聞けますということでいただいております。徳島市富田橋にカフェバーサインがオープンしています。阿南市で人気だった、このお店を経営したご夫婦がオープンしたお店で、海外のヴィンテージな雰囲気漂うおしゃれなお店にはレンタルできるスロットカーなど、マニアにはたまらない新鮮なコーナーも設置されているということで、毎週火曜日が定休日ということは今日が定休日ですね。営業時間は19時から24時となっているみたいです。今日も素敵なお店紹介してくれました。いいですね。夜のお店なかなかね行く機会ないんですけど、あ、そんなこともないか今度ね飲みに行くついでに行ってみたいと思います。今日はお休みということで、ゆっくりのんびり過ごしてくださいね。メッセージありがとうございます。さあ、この後お知らせを挟みまして、8時台も引き続き生放送でお届けしていきます。皆さんからのメッセージリクエストまだまだ募集しておりますので、送ってくださいね。それではまた8時台にお会いしましょう。今日もお仕事頑張ってくださいね。いってらっしゃい。

徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせです。今回はハシカの流行についてです。ハシカは伝染力の強いウイルス感染症です。昔は誰でもかかる病気であり、多くの子どもたちがハシカにかかって苦しみ、中には命を落とす子どももいました。また一度ハシカにかかると修正免疫ができて一生ハシカにかからないと言われていました。しかしハシカワクチンの普及によってハ

0: 歯科にかかる機会が減少すると様相が変わってきました。ワクチンでつけた免疫は時間の経過とともに減少し、ワクチンを接種していても歯科にかかる人が出てきたのです。歯科にかかると高熱、咳や鼻水、目やになどのカタル症状、皮膚や発疹、免疫力の低下などが見られます。1週間も続く高熱で体力の低下や脱水症、二次的な細菌感染症による肺炎や中耳炎も多く見られます。稀に歯科脳炎が発生することもあります。歯科ウイルスに対する特別有効な治療薬はありません。歯科にかからないようにすること、予防が最も有効なのです。最近歯科ワクチンの接種率が低下しています。新型コロナの流行以来、全体的にワクチンの接種率が低下しています。一部にワクチン忌避の風潮もあります。ワクチンを受けていてもかかることはありますが、自然にかかるよりもはるかに症状が軽く済みます。ワクチンで予防できる病気は接種機会を逃さないようにしましょう。徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせでした。
1: 阿波銀行、乃木坂46の柿遥です。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた、今こそ一歩前に踏み出してみませんか。明日を変える、銀行で変わる。
2: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
3: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム、
4: 仲良しこよしなコツメカワウソのテマリとそぼろ、インドたてがみ山嵐のハッシュ君にも会いに来てね。キリンの八作アリスの近況も気になる。あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国に、さあみんな集まれ。
5: Everyone, good morning. We hope morning.
6: 亀井組は1906年創業、建設業を通じて地域の未来を作るまちづくりの会社です。
7: 私たちが作るのは伝統を受け継ぎ、地球環境に優しい、子どもたちが安心して暮らせる街。
6: 長年培ってきた土木建築工事の技術で、100年後の世代に向けた地域社会の創造を目指します。
8: 株式会社亀井組。
7: グリーンコンストラクションカンパニー亀井組が8時をお知らせします。

時刻は8時になりました。5月12日 B-HOP モーニング火曜日の朝です。改めましておはようございます、和渕美千代です。さあ今朝も徳島市内はとってもいいお天気となっております。もうね、朝日がすごく眩しくって、あ、季節が進んだなって改めて感じております。それにしても新緑が綺麗な季節になりましたよね。朝からこう葉っぱがねキラキラ光ってる、朝日にこう照らされてキラキラ光っていて、もう気持ちいいなと思って、早起きやっぱいいなって思いながら来たんですけれども、ただ昼過ぎからは場所によっては雨が降るかもという予報となっておりますので、今はね雨が降りそうな気配って全然ないんですけれども、一応ね折りたたみ傘とか、まあ、車の中に1本傘を置いておくと便利かもしれません。お洗濯干すのは今日は一応中にしておいた方がいいかもしれませんね。さあ今日もですね、和渕美千代が生放送でお届けしております。なんか久しぶりの朝の生放送ということで、まだですね体がこう本調子じゃないというか、体は元気なんですけれども、脳がね回転していないというか、今朝も私ね、いつもあのお水を水筒に入れてボトルに入れて持ってきてるんですけれども、ちゃんとね今日早起きできたので早めに準備をして置いてあったんですけれども、キッチンのね上に置きっぱなしに、キッチンに置きっぱなしにして忘れてきちゃいまして、慌てて自販機でさっき水を買ったんですけれども、まあうっかり忘れ物が本当に多いので気をつけなきゃいけないなと思います。いつもこう出発してから、あ、携帯忘れたとか鍵忘れたとか、結構ねもう一回戻って

せっかく早く起きて早くお家を出たのにもう一回帰ってっていうこと多いので、まあ、気をつけなきゃいけないな、もう少し余裕を持ってチェックリストとか作った方がいいのかなって思うぐらいなんですけれども、まあ、気合を入れてね引き締めてまたやっていきたいなと思っているところではあるんですけれども、まあ、とにかくゴールデンウィークあたりからちょっとですね生活リズムが崩れておりまして、私ずっとねこのラジオでも話してたんですけれども、結構ピラティスを始めて週2回から3回はまめに通ってたんですけれども、ゴールデンウィークきっかけに全然行かなくなっちゃって今2週間行ってないんですよね。これ悪いフェーズに入ってきたなと思って、私得意の悪いフェーズなんですけれども、こうなってくるとなかなかね行かなくなっちゃってそのままやめちゃうっていうパターンが多いので、いやここはですね気持ちを入れ替えて、明日はちょっと行けそうもないのでなんだかんだ言い訳してますね、明後日からまたね元に戻していきたいなって思っております。これね行き始めたら行き始めたで習慣になるから、なんか行かないとちょっともったいないなとか気持ち悪いなっていう気持ちになるんですけれども、こういう風にもう2週間とか行かなくなってしまうと行かないのが、まあ、習慣化というかもう普通になってきちゃって、今度行くとなると億劫になっちゃうんですよね。まあでもピラティス使い放題で結構月々お金払ってますので、これはもったいないので今週は必ず行こうと思ってもう無理やり予約を入れてあるんですけど、でもそんな時に限ってなんか友達から誘われたりして、あキャンセルしようかななんていうことが起こりそうな気もするんですけれども、ここはね心を鬼にして体を引き締めるためにも頑張っていきたいなと思っております。いやもうでも本当にモチベーションがね続かないので良くないですね。まあでもね毎日体重計には乗るようにして、まあ、ちょっとだけ減ったんですけれども、やっぱりね微妙に増えたり減ったり誤差はあったりするんですけれども、全然食べていないのにって思った時に限ってなんか増えたりとかする時があって、もうそうなるとなんか一気にね気持ちが下がっちゃったりすることがあるんですけれどもまあそれにね左右されないように頑張っていきたいなって、もうとにかく私はすぐに結果を求めてしまうところがあるので、まあ長い目で見てコツコツと今回は頑張りたいと、2026年は頑張るって決めたので頑張っていきたいなって思っております。まあよかったらねなんか応援コメントとか送ってくれたら嬉しいなと思っておりますさあそれではですねメッセージが届いておりますのでご紹介いたしましょう。ラジオネーム阪神タイガース大好き芸人さんから今日もいただきました。いつもありがとうございます。2週間ぶりかな。ミッチーさんおはようございます。今日は J リーグ特別編ですということでいただきました。我らがガンバ大阪の100年構想リーグの試合振り返り、そして、ゴールデンウィークは4試合あったということなんですよね。まず4月29日アウェーで京都サンガ FC と桶半ダービーがあったことということで、これは1対1で、同点だったみたいなんですが PK 戦で敗れてしまったそうです。そして5月2日の試合はホームでヴィッセル神戸との阪神ダービー、これは5対0で快勝しました。そして次5月6日ですね、アウェーで名古屋グランパスとの名阪ダービーは1対2で敗れてしまって、そして5月10日の試合はホームでサンフレッチェ広島と対戦し0対1で敗れたということで、まあ4試合あったみたいなんですけれども1勝3敗だったということです。そっかちょっと残念でしたけれどもね、阪神ダービーはすごく5対0で快勝したから次も6日も10日もって期待されてた方も多かったんじゃないかなって思いますが残念でしたね。で残り1試合とプレーオフも控えているのでいい形で新シーズンのリーグ戦に向けて頑張ってもらいたいですということで、で次節は5月24日まで試合がないそうなんですね。なので明日もメッセージくれるみたいなんですが、徳島ポルティスの100年構想リーグ振り返りますということで、ゴールデンウィーク徳島ボルティスも4試合あったのかな、それを振り返ってくれるそうです。楽しみにしてます。今日もメッセージありがとうございます。さあそれではですねリクエストもいただいておりますのでお届けしたいと思います。
リクエストですが、清水美依紗さんのスターティングナウ、新しい私へをお願いしますということでいただきました。

新タイガース大好き芸人さん、今日もメッセージそしてリクエストありがとうございました。さあそれでは今日は何の日のコーナーに行ってみたいと思います。さあたくさんねメッセージもいただいておりますので、この後もねご紹介していきたいと思うんですが、その前に今日は何の日のコーナー行ってみましょう。今日は5月12日ということなんですが、何があったんでしょうか。一緒に見ていきましょう。まあ、今日はですねいろいろあるんですけれども、まずはナイチンゲールデーなんだそうです。まあ、ナイチンゲールさんのね日ということなんですが、医療活動と、医療衛生環境の発展のみならず助け合いの精神を説いたということで、看護、看護教育学、社会起業家、統計学、この分野で大きな功績を残しましたフローレンス・ナイチンゲールさんの誕生日にちなみまして、赤十字社が5月12日に記念日を制定しているということです。私小さい頃になんか初めてこう電気というかこう偉人の人たちの本を漫画形式にしてくれている本があって、それを買ってくれて読んだのが一番興味を持ったのがナイチンゲールさんだったような気がしますね。よく読んでた、何回も何回も読んでましたね。ちょっとなんかこういう優しい人になりたいとか、人を助けられる人になりたいって当時思ってたんですけれどもね。ただ看護師さんって注射したりとか、まあ

血を見たり出血してる人たち、ナイチンゲールさんもそうでしたけど、戦争にね、戦地に赴いて看護とかされてましたけれども、そういうのがちょっと私はできないな、そっとしてしまいそうだなと思って、まあもともと看護師になりたいっていう気持ちはなかったんですけれども、でもそういうことができる人って素敵だなって思って何度も何度も読み返したのを思い出しましたね。あとは海上保安の日とか、今日はねアセロラの日でもあるんだそうです。5月の中旬頃からアセロラの初収穫が始まることにちなみまして制定されているそうです。まあ、アセロラといえばチェリーに似た形で、アセロラの果実は傷みやすいそうなんですね。非常に傷みやすいそうで、収穫して 2,3 日しか鮮度が保てないそうです。なんですけれども、ビタミン C をすごく豊富に含んでいるっていうことで、もうアセロラといえばビタミン C の王様とも呼ばれているそうです。で、日本ではアセロラの呼び方が一般的となっていますけれども、世界的にはアセローラとロにアクセントをつけて伸ばす名前呼び方が一般的とされているそうです。アセロラって日本では言ってますけど、アセローラ、アセローラ合ってんのかな、アセローラって世界では言われているそうです。さあ、その他にもいろいろ記念日に制定されておりますが、そうですね、まあ、この中でも特に私がこう面白いな、気になるなっていうのを中心にお届けしてるんですが、こてっちゃんの日でもありますね。牛もつこてっちゃんをはじめ、S フーズ株式会社がこてっちゃん512語呂合わせにちなんで制定されているそうです。あとはそうですね、などなどいろんなね記念日に制定されておりますが、今日ね5月12日ってザリガニが日本に上陸した日でもあるんですって。すごいですね、ザリガニ小さい頃よく取りに行ってましたね。ザリガニ可愛いなと思って、一時ねザリガニを飼ってたことがあるんですよ私。しかも大人になってから捕まえてというか、いただいたのかな、あれなんでいただいたのか分かんないんですけど、ザリガニを飼ってた時があったんですけど、脱皮したんですよ。ザリガニの脱皮したの私初めて見たので、次の日見たら死んでるのこれって思ったんですよね。ザリガニの形そのまんまで白くこう中身がない状態でゆらゆら揺れてたので、昨日まであんなに元気に泳いでたのに、なんでなんでって思ってたら、脱皮した体曲をお届けしようと思ったんですが、先にリクエストにお答えしたいと思います。ラジオネームみかたんからいただきました。おはようございます。今日は子供の準備でバタバタしているので40分しか聞けないので送っておきますね。あーどうしよう、もうもしかしたら聞いてないかもしれませんね。ごめんなさい、味方もっと早く読めばよかったですね。明日は最後まで聞かせてもらいますねといただいております。先週の金曜日に少し怖い体験をしました。一人で家にいるとピンポンが鳴ったので、最初出なかったのですが、もう一回鳴った時も出なかったら、近所のおばあちゃんがいきなり玄関を開けてきて話しかけてきました。それから怖いので玄関のドアの鍵を閉めています。あ、いつもは閉めていないんだ。で、近所のおばあちゃんのことを言うと周りが怖いねって言ってました。最近その件があってウォーキングするのが怖いです。朝からこんなこと書いてごめんなさい。また明日の朝お便りしますね。それに占ってくれたら嬉しいですということでいただきました。まあね、近所のおばあちゃんっていうのが分かってるので、まあまあ大丈夫だとは思うんですけど、まあ、それにしてもいきなりこうガチャッとねドア開けられたらちょっとびっくりしちゃったりしますよね。ただ私田舎育ちなので、今でこそね実家も鍵をかけてますけど、確かに小さい頃ってうちも鍵開けっぱなしだったんですよね。なのでもうなんなら普通に隣のおばちゃんとかがおっちゃんとかが勝手に入ってきて、なんか

もしれませんね。まあ、近所のおばあちゃんなんで全然大丈夫だと思うんですけれども、やっぱり鍵はねもう最近物騒ですからちゃんとかけておいた方がいいかもしれませんね。都会なんかだとちょっとやっぱ慣れてないと怖かったりとかするのかな。まあ田舎あるあるではあるんですけれどもね、うちで飼ってた犬なんかもう近所のおじちゃんが勝手に散歩に連れてってたりとかそんなことがありましたけれどもね。あと野菜を玄関先に勝手に入ってきて置いてくれてたりとか、これはもう田舎あるあるだと思うんですけど、だから誰にもらったか分かんない、お礼用にも誰か分かんないって、でだいぶ経ってこう世間話してる時に、ああなただったんだっていうのが分かるみたいな、そんなのもありましたけれども、まあでも味方ちょっと怖い思いしましたね。鍵はちゃんとかけておいた方がいいかもしれませんね。ウォーキングする分には全然おばあちゃん怖くないと思いますので、まあでも知らない人とかがね急にバッて出てきたりするかもしれませんので、あんまりね夜遅いウォーキングとかあまり人がいないところとかは気をつけた方がいいかもしれませんね。メッセージありがとうございます。さあそれではですね、ゆりりさんの曲をお願いしますということでいただいておりましたのでお届けいたしましょう。ゆりりで始まりの歌。

FM ビザンから生放送 B-HOP モーニング、番組ではメッセージやリクエストを募集しています。朝起きたら〇〇だった、今日こんなことがあってワクワクしてますなど何でも構いません。曲のリクエストもお待ちしています。アーティスト名や曲名を添えてお送りくださいね。その日リクエストにお答えできない場合もありますが、後日お送りできるよう頑張ります。メールアドレスはrequest@bfm.jp、 リクエストの綴りは req@bfm.jp、 懸命に B-HOP モーニングと書いてお送りください。 B-HOP モーニングは FM ビザンから生放送中です。皆様からのメールお待ちしております。

月12日火曜日、時刻は8時25分を回っております。この時間は今日の移動採決者巡回予定をお知らせいたします。今日の1号車板野郡北島町にあります北島町役場で9時30分から11時30分、その後は徳島市大神町にあります四国大学で13時30分から16時30分受付予定となっております。今日の1号車、まずは板野郡北島町の北島町役場で9時30分から11時30分その後は徳島市大神町にあります四国大学で13時30分から16時30分受付予定となっております。このほか移動採決者以外にも JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと午後2時から午後5時まで受け付けています。なお成分献血は午後4時までとなっていますのでご注意ください。あなたの温かいご協力をよろしくお願いいたします。以上、今日の移動採決者巡回予定のお知らせでした。続いて8時台の天気予報をお伝えいたします。さあ、時刻は8時26分を回っております。8時台の天気予報をお伝えいたします。注意報が発表されております。現在ですね、徳島県全域に乾燥注意報に加えまして雷注意報も発表されました。注意報、先ほどは乾燥注意報だけだったんですが、続きまして雷注意報も徳島県全域に発表されております。今日の昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に、また今日は空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いには十分注意してください。概況です。今日の徳島県上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は

上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼前から夜の初め頃まで雨や雷雨となるところがある見込みです。北部南部の今日のお天気です。まずは北部です。南東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。海上波の高さは1メートルとなっています。続いて南部のお天気です。東の風のち南東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。今日日中の予想最高気温です。徳島25度、池田24度、日和佐24度となる見込みです。降水確率です。北部南部とも午前中は 10%、 正午から深夜0時まで 20% となっております。まあ、雨が降りそうな雰囲気はないんですけれども、雷注意報も発表されましたので、急に雨が降ってくるかもしれません。お気をつけください。時刻は8時28分。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。

ゃあそれではリクエストにお答えしたいと思います。ラジオネームラブさんからインスタグラムの方にメッセージいただきました。ありがとうございます。久保春樹くんの相棒帳お願いしますということでいただきました。なんとこの曲がサブスク配信できるそうなんです。嬉しいですよといただきました。それではお届けいたしましょう。久保春樹で相棒帳。

刻は8時34分を回っております。馬淵道夫が生放送でお届けしておりますビーホップモーニング。さあこの時間は朝だよ道夫のコーナーお届けしたいと思います。今日もですね、私がビーナス道夫になりまして今日の運勢占ってみました。今日は3択となっております。 ABC パッと思い浮かんだアルファベットを頭に置いておいてくださいね。発表していきたいと思います。皆さんはどのアルファベット選ばれましたでしょうか。それではいきますよ。まず A を選んだ方、出たカードはタロットカードが女教皇というカードが正位置で出まして、ルノルマンカードはブック本というカードですね。そしてエンジェルカードはインナーウィズダムというカードが出ました。このカードの意味なんですけれども、まずタロットカードの女教皇なんですが、知性とか直感とかね、静かな洞察っていう意味があるんですよね。で本はまあもう本といえばね、なんとなくわかると思うんですけど、知識とか秘密とか学びっていう意味があるんですよね。でこれを組み合わせたら、まあ今日は外の答えより自分の内側に答えがある日になるんじゃないかなって思います。周囲の意見っていうよりも、なんとなく感じることとか心が引っかかること、妙に気になること、そこにですね重要なヒントが隠れているような気がします。ということで全体運なんですが、静かに観察することで運気が上がる日、無理に前に出るより空気を読んだり情報を整理したり状況を見たり、これが正解だと思います。今はまだ全体像が見えていないっていう場合でも、後からあの時気づいてたってなる可能性が高い、そんな一日になりそうです。仕事運、分析力が冴える日になりそうです。ミスを発見したりとか、細かい確認とか資料整理が今日は向いていると思います。逆に今日は勢いだけで進めると小さな見落としが出やすいので気をつけてください。恋愛運、恋愛では言葉より空気感を大切にしてください。相手の本音を感じ取りやすい日になりそう。ただし考えすぎとか深読みしすぎには注意してください。ラッキーカラーはネイビーかシルバーとなっております。これはどうしてこの色かというと、まあ、この色っていうと冷静さとか知性とか直感を高める色なんですね。なのでネイビーかシルバー、どこかに取り入れてみてください。おすすめのファッション、シンプルで上品なファッションが今日はおすすめ。無地のものだったり落ち着いた色だったり、あと知的な雰囲気が出るお洋服着てると今日は開運しそうです。おすすめの食事は和食か発酵食品、今日食べてみてください。女教皇が整える力っていう意味もあるんですね。そういうそこから、まあ、発展しまして、発酵食品といえば腸内環境を整えてくれる

感情や思考のバランスも安定させてくれる、まあ、内側をクリアにしてくれる食事ということで、和食もしくは発酵食品食べてみてください。開運アクションとしましては、静かな場所で一人の時間を作るということですね。天使からのメッセージです。答えはすでにあなたの中にあります。いかがでしょう。さあ、それでは B を選んだ方発表しますね。出たカードなんですが、タロットカードはワンドの6が正位置で、ルノルマンカードは騎士ナイトが出ました。エンジェルカードサクセス、いいですね。まあ、カードの意味なんですけれども、まずワンドの6っていうのは勝利とか評価とか前進っていう意味があるんですね。で、ルノルマンカードの騎士ナイトは知らせとかスピードとか到来っていう意味があるんですよね。で、これ組み合わせると今日かなり勢いがある一日になりそう、物事が前向きに進みやすい日になりそうですね。例えば今までこう停滞していたこと、なかなか進まなかったことも今日動き出す可能性があります。で、今日の全体運なんですけれども、今日は遠慮しないことが開運になりそうです。やってみたいとか行ってみたい、挑戦したい、その気持ち抑えない方がいいみたいです。何でもトライしてみてください。仕事運、評価運が強めです。今日は褒められたり認められたり結果が出る可能性があります。楽しみですね。恋愛運、恋愛も進展しそうです。連絡が来たりお誘いがあったり、まあ、あの関係が一歩前進したり、そんなことが起こりやすい一日になりそうです。まあ、とにかく自信を持つことが大事です。ラッキーカラーはレッドかゴールドとなっております。まあ、この赤とかゴールドは勝負運であったり成功運を高める色でもあるんですよね。なのでどこかに取り入れてみてください。まあ、アクセサリーとかでもいいですし、なんかスカーフ、女性だったら巻くとかでもいいですし、男性だったら赤のベルトとかかっこいいですね。はい、じゃあ続いて、おすすめのファッション、少し華やかなファッションが今日はおすすめです。あ、さっきも出ましたけれども、アクセサリーをつけたりとか明るい色、まあ、とにかく存在感をアップするような服装で出かけてみてください。おすすめの食事、お肉料理となっております。なぜかというと、ワンドっていうのは火のカードなんですよね。ファイヤー、火のカードで、火といえば行動力で、お肉はエネルギー源になりますし、前へ進む力を高めてくれる食事なので、今日はお肉料理食べてみてください。開運アクション、小さくても挑戦する。天使からのメッセージは、あなたは前に進んでいます。いいですね。さあ、それでは C を選んだ方いきましょう。タロットカードはカップの5が正位置で出ました。ルノルマンカードは棺、エンジェルカードはリカバリーというカードが出ましたが、まあ、カップの5っていうのが意味としては喪失感とか後悔っていう意味があるんですね。で、棺のカードは終わりとかリセットっていう意味があるんですけれども、まあ、このちょっとね、喪失感だったり終わりとかそういうカードが出たんですが、ここで重要なのがエンジェルカードのリカバリーというカード、これが出ておりますので、今日は悲しみを癒して回復していく流れになりそうです。まあ、今日はね、全体運としましては無理に元気になろうとしなくていい日です。まあ、例えば疲れているならもう休む、悲しいならその悲しい気持ちを認める、それだけでですね、回復が始まってくれると思います。仕事運なんですけれども、無理をすると効率が低下するので、今日はとにかく無理をするのはやめてください。今日はペースダウンも必要です。そして恋愛運は過去を引きずりやすい一日になりそうです。でも少しずつ気持ちは前へ向かっていくという流れになりそうです。今日はちょっとしんどいなって思ったら、もう考えるのやめたり、自分の好きなことやったり、ゆっくりするのが良さそうですね。ラッキーカラーはグレー、ラベンダーとなっております。この色っていうのは癒しであったり浄化であったり回復っていう意味があるので、これをぜひどこかに取り入れてみてください。おすすめのファッションなんですが、柔らかい素材を取り入れてみてください。これはね、心を緩めるっていう意味があります。おすすめの食事は温かい煮込み料理。なぜかというと、カップの5っていうのは心の疲れを意味してるんですね。温かい料理食べると安心感与えてくれますし、回復モードに体を切り替えてくれる食事だと思いますので、ちょっとね、暑くなってきたんで

ですけれども、今日は温かい煮込み料理食べてみてください。開運アクションは昔のものを整理するということですね。天使からのメッセージです。癒しはもう始まっています。今日からね、もう癒しが始まっておりますので、今日ちょっとしんどいなと思ったら無理せず過ごしてくださいね。いかがでしたでしょうか。 A の方は静かに観察すると答えが見える日になりそうですし、 B の方は勢いと挑戦で流れが良くなりそうですし、 C の方は無理せず回復を優先する日にしてみてください。まあ、今日は3択で出してみたんですけれども、皆さんはどのアルファベット選ばれましたでしょうか。さあ、時刻は8時43分。この時間は朝だよみちおのコーナーお届けいたしました。

さあ今日の日にちなんだ一曲お届けいたしました。竹内まりやで真夜中のナイチンゲール。今日5月12日はナイチンゲールの日なんだそうです。時刻は8時47分を回っております。この後お知らせを挟みましてラジオからおめでとうのコーナーお届けいたします。

0: everyone. Good morning. Be hope. Morning.
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
3: はい。
2: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
3: はい。
2: おしゃれで素敵な
3: ルノー。
2: お求めは
3: ルノー徳島。
2: 続けて。
3: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
2: はい、よくできました。
0: Everyone, good morning. Be hope.

月12日火曜日、時刻は8時49分になりました。この時間はラジオからおめでとうです。今日素敵なアニバーサリーを迎えた方を BFM リスナーのみんなでお祝いしましょう。さあ今週は誕生日の届け出はお休みです。 FM ビザンではお誕生日記念日おめでとうのメッセージを募集しています。あなたもご家族や恋人、友達、あなた自身へのお誕生日、素敵な記念日おめでとうのメッセージを BFM の電波に乗せてプレゼントしてみませんか。はがき、ファックスでお待ちしています。はがきの場合は住所不要の郵便番号 770-8585 BFM791、 ファックスの場合は 088-656-0791 088-656-0791。 皆さんからのご応募お待ちしております。さあお誕生日を迎えられました皆さん、本当におめでとうございます。素敵な一年になりますように。ハッピーバースデー。

時間となりました。今日のエンディングナンバー、リトルグリーンモンスターでだから一人じゃない、この曲を聴きながらお別れとなります。メッセージ届きました、ご紹介いたしましょう。ラジオネームナルトのたかしさんからいただきました、ありがとうございます。おはようございます。今日は仕事が終わった後、近くの歯科医院に歯の検診に行ってきます。虫歯がないことを願いながら歯石を除去してもらってきます、ということでいただきました。いや、定期的にこまめに行ってるのいいですね。私も定期的に通ってはいるんですけれども、歯石をね除去してもらうのもちょっと怖くって、歯医者さんってどうしても怖いんですよね。キュイーンって音聞いただけでビクってなっちゃう。でも最近の歯医者さん本当に痛く しないですよね。痛くしないというか、あんま痛くないからあれなんですけれども、なんかどうしてもね怖い反応が、恐怖が先に立っちゃって、なんか言い訳をして後回しにしちゃうことあるんですけれども、歯は大切ですからね。まあ自分のメンテナンス、私もねちゃんとしたいと思います。メッセージありがとうございます。さあ、お天気なんですが、現在徳島県には雷注意報、乾燥注意報が発表されております。昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。また空気も

乾燥しておりますので火の取り扱いには十分注意してください。北部のお天気です。今日は南東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うというお天気となっております。波の高さは1メートルとなっております。南部のお天気です。曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うということで、波の高さは1メートル50センチとなっています。そして今日日中の予想最高気温ですが、徳島が25度、今日も暑いですね。池田日和さ24度となる見込みです。降水確率は低いんですよね。午前中北部南部とも 10%、 正午から深夜0時まで 20% ということなんですが、雷注意報が発表されておりますので、場所によったら急な強い雨が降ってくる場所もあるかもしれません。さっきよりちょっとね、空が曇ってきましたので、今日は傘を持ってお出かけした方が良さそうです。折りたたみ傘持ったり、あと車にね1本傘を持っておくと安心ですよね。あと洗濯物は今はお天気いいんですけれども、外に干さない方が今日はいいかもしれません。急な雨にご注意ください。さあ、和淵道夫がお届けしてきました。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。この後も生放送続きますので、今日も一日 FM ビザンでお楽しみください。それじゃあ今日も笑顔でいってらっしゃい。

0: Everyone, good morning. D-Hop, morning.
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
2: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
1: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
2: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません。まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
1: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね。
2: はい、
1: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
2: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね。
1: はい、
2: まあ、基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね。水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
1: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
2: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね。あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね。
1: そうですね、あと特に注意する点っていうのはありますか？
2: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います。まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
1: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
2: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
1: はい、
2: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
1: 家庭で災害食を作るんですか？
2: 特別なものは用意しないで、その日家にあるもんだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね。
1: はい、
2: 実際非常時では

0: 誰の担当になるか分かりませんからね。
1: なるほど。普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
0: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
1: お父さんの面目役所になるといいですね。
0: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく。そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: everyone. Good morning. B-Hop Morning.
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 徳島大正銀行は ATM 利用がお得で便利。平日朝8時から夕方6時まで、当行だけでなくセブン銀行 ATM が月3回まで引き出し手数料無料、給与年金の受け取りなどで休日時間外手数料も無料に。詳しくは特銀ホームページで。
3: どうも、たまたま金曜日、西区としあげでございます。徳島の楽しいことを求めて日々うろうろしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
5: 徳島市イメージアップキャラクター、徳士です。負け負けいっぱいの笑顔で、くじをお知らせします。